Dobrý večer. V roku svätého Františka z Assisi sme vám vo vysielaní Rádia Lumen ponúkli zaujímavé momenty z jeho života. 30. júla sme hovorili o tom, že bol synom úspešného obchodníka, no sám sa dobrovoľne rozhodol pre chudobu. Jeho srdce horelo láskou nielen k ľuďom, ale k celému stvorenstvu. A hoci zomrel pred 8 stovkami rokov, inšpiruje aj súčasníkov. V dnešnej relácii História a my sa budeme venovať miestam, ktoré sú spájane so svätým Františkom. Úlohu sprievodcu zobral na seba cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak. Na príprave relácie spolupracujú majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: Tento rok, kedy si pripomíname 800. výročie smrti svätého Františka z Assisi, ktorý zomiera 3. októbra v roku 1226, je príležitosťou aj na to, aby sme spoznali miesta, prostredníctvom ktorých môžeme lepšie objaviť život svätého Františka z Assisi. A v tejto relácii by sme sa mohli venovať všetkým miestam, ktoré sú spojené so životom svätého Františka. V prvom rade môžeme povedať, že keď pútnici prichádzajú do Assisi, majú možnosť vidieť aj miesto, kde sa narodil svätý František z Assisi. Vieme, že sa narodil v roku 1182, niektorí uvádzajú 1181, a narodil sa v rodine Pietra Bernardoneho a Piky, ktorá bola francúzska, a hovorí sa, že aj keď svätý František vlastným menom sa volal Ján, dostal meno František, Francesco, akoby francúzik, pretože mama, ktorá ho maznala a bol to jej miláčik, keďže bola francúzska, tak on bol francúzik. Iní zase hovoria o tom, že keď sa svätý František z Assisi narodil, tak akurát jeho otec, ktorý bol kúpec s látkami, sa v tom čase nachádzal vo Francúzsku, v Provencálsku. Miesto, ktoré majú možnosť poslucháči navštíviť v Assisi, kde sa narodil, je dnes miesto kostola, ktorý sa volá Chiesa Nuova, nový kostol. Ide o kostol, ktorý bol postavený v roku 1615, a tí, ktorí prichádzajú do Assisi, majú možnosť vidieť akurát tam pri tej Chiesa Nuova postavy veľké životnej veľkosti otca a matky svätého Františka. Takže keď pútnici vstúpia na toto miesto, tak si uvedomia, že toto je rodný dom svätého Františka. Dokonca po ľavej strane, keď vstúpite do kostola Chiesa Nuova, je aj miesto, kde otec Pietro Bernardone uväznil svojho vlastného syna, ktorý mu predával látky alebo rozdával látky, predával pod cenu alebo ich rozdával. A to v súvislosti s tým, čo sme si spomínali, že keďže mal obrovské problémy s tým, že stretával sa s malomocnými, tak bohatí ľudia si nechceli kupovať látky, napriek tomu, že František bol vynikajúci obchodník a otcovi ešte predtým poradil, aby nakúpil v čase vojny kvalitné látky, pretože ceny pôjdu hore. Otec bol celý šťastný, takže pomohol mu zarobiť, ale nakoniec všetky tie peniaze rozdal, tak preto vieme, že svätý František odišiel do blízkeho mesta Foligno, čiže nemohol to urobiť ani v Assisi, ale do Foligna. A tam rozdal všetkým látky, ktoré mal, a peniaze, ktoré z toho získal, použil na stavbu alebo obnovu kostola svätého Damiana. Čiže tam tá väznica pripomína práve ten moment, kedy svätý František bol väznený. Ale ak by poslucháči chceli ísť trošku tak ďalej, tak františkánske pramene hovoria aj istý legendárny prvok, že tak ako svätý František sa počas celého svojho života usiloval stať sa stelesnením Ježiša Krista na zemi, naozaj v dejinách cirkvi málo kedy môžeme sa stretnúť s postavou svetca, ktorý by sa tak pripodobnil pánu Ježišovi ako práve on. Pretože bol bohatý a dobrovoľne si zvolil chudobu. Čiže vieme, že chudoba v jeho živote nebola nevyhnutnosťou, ale voľbou, ktorou chcel nasledovať Ježiša. A je to aj pekne vidieť v dolnej bazilike, kde je sláva chudoby, kde je chudoba ako vznešená pani napriek tomu, že je otrhaná. Pretože tá chudoba, ktorá rodí pre milosrdenstvo a pre almužnu. Takže tie legendy hovoria o tom ešte, že svätý František sa pripodobnil pánu Ježišovi aj v tom, že sa narodil v Maštali. Čiže okrem Chiesa Nuova, ak by poslucháči išli trošku ďalej za túto baziliku, tak videli by miesto, kde je napísané, že tu uzral svetlo sveta František v roku 1182. Pravdepodobne to bolo v januári alebo vo februári. A v tom dome ináč žil 24 rokov. Potom, čo je zaujímavé, je z toho miesta Chiesa Nuova, je možné sa presunúť do Chiesa Santa Maria Maggiore. Bola to pôvodne katedrála. Tam v tom čase bol veľmi múdry biskup Guido, Mnohí autori práve hovoria o tom, že svätý František z Assisi by nemal taký úspech, keby nemal podporu biskupa Guida, ktorý bol veľmi rozumný a aj svojimi múdrymi radami mu ukázal cestu, ako zastrešiť samotnú reholu vo vnútri cirkvi, aby neskončil ako nejaký heretik, pretože viacerí ho upodozrievali z kacírstva a za kacírstvo by znamenalo, mohol byť usmrtený dokonca. Takže ten biskup Guido mu bol veľkou pomocou a práve tam je to miesto, ktoré sa volá miesto vyzlečenia, pretože tam sa odohralo práve ten moment, kedy svätý František, ktorý možno aj tých svojich rodičov trápil, pretože vezmite si, vžite sa do situácie jeho otca, že zarábate, máte nejaký majetok a niekto príde a tým majetkom pohrdne a rozdá to, čo vlastne dlhodobo budoval.
1: Rozdal som celý otcov krám,

0: Pokračujeme v rozprávaní o miestach spojených so svätým Františkom z Assisi. Naším hosťom je cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak.
1: Svätý František sa aj uvedomoval, že hodnoty, pre ktoré on žije, nie sú v súlade s hodnotami jeho rodičov a preto sa rozhodne vzdať svojho práva na rodinné vlastníctvo, aby im viac neškodil, ale aby sa toho dobrovoľne všetkého zriekol. A tam je to krásne, že svätý František práve tam, keď sa vyzlečie zo šiat, tak urobí to, že začne sa modliť modlitbu Otče náš. Čiže je tam taký prerod z Františka Bernardone na Františka, ktorý je dieťaťom Božím a ktorý má otca, ktorý je na nebesie. Už také úplnej slobode vieme, že potom pracuje na tom, aby mohol sa venovať ohlasovaniu evanjelia a ohlasovaniu Božieho milosrdenstva. Vieme, že potom svätý František tie peniaze, ktoré získal a dal kňazovi v kostole svätého Damiana na opravu kostola, vrátil svojmu otcovi práve pri tom momente, kedy sa vyzlieka zo šiat a začne vlastnými rukami pracovať a žobrať, aby mohli byť opravené tri kostoly, ktoré súvisia so životom svätého Františka. My poznáme kostol svätého Damiana, z ktorého mu pán prehovoril: oprav môj dom, ktorý sa rúca. Už sme si to v predchádzajúcej relácii rozprávali, že ako to možno interpretovať aj ten dom a cirkev, ktorá sa rúca. Ale vieme, že opravoval potom aj kostol Panny Márie Santa Maria degli Angeli, ktorá sa nachádza v Porciunkule a bolo to miesto, kde svätý František zomiera. Volá sa to Transitus, Transito, čiže miesto, kedy odchádza do neba. A potom ešte jeden kostol sa nachádza v Rivotorto pri Assisi, takže tri kostoly, ktoré obnovil. Vieme, že kostol svätého Damiana málo ktorí pútnici navštívia, pretože je tak trošku bokom, nie je to priamo v Assisi. Tam sa nachádzal ten kríž, z ktorého pán k nemu prehovoril, ale kostol svätého Damiana vieme, že potom ako svätá Klára zložila prvé sľuby v roku 1211 v Porciunkule, tak svätý František zveruje kostol svätého Damiana v roku 1214 svätej Kláre a je tak až do smrti svätej Kláry v roku 1253, kedy po smrti svätej Kláry 2 roky potom bola vyhlásená za svätou, takisto ako svätý František 2 roky potom, ako zomrel, bol vyhlásený za svätého, tak sa začala stavať bazilika svätého Františka, najprv tá spodná a potom tá horná. To isté bolo v prípade svätej Kláry, ktorá keď v roku 1253 zomrela, v roku 1255 bola

vyhlásená za svetu a v roku 1260 bola dostavaná bazilika svätej Kláry, kde bol premiesnený kríž svätého Františka z kostola svätého Damiana a bolo premiestnené aj telo svätej Kláry, ktorá pôvodne bola pochovaná v tom kostole svätého Damiana. Prečo bazilika svätej Kláry sa nachádza tam, kde sa nachádza? Je to obrovský význam, pretože vieme, že tam 3. októbra v roku 1226 bolo uložené, po smrti teda, bolo uložené telo svätého Františka v kostole svätého Juraja. Mnohí putníci hľadajú, že kde je ten kostol svätého Juraja, kde bol pochovaný svätý František. Ten kostol svätého Juraja vlastne už dnes neexistuje, iba malá časť v bazilike svätej Kláry, pretože bazilika bola postavená na mieste práve uloženia svätého Františka. Čiže vidíme, ako sa to pekne posúvalo, že svätý František, ktorý bol pochovaný v kostole svätého Juraja, bol premiestnený do bazilíky svätého Františka, potom ako sa stal svätým. A svätá Klára, ktorej telo zase bolo premiestnené tam, kde spočívalo telo svätého Františka. Je tu krásny príklad takého duchovného priateľstva medzi svätým Františkom a Klárou. Myslím si, že veľmi pekne to vyjadruje aj film, ktorý viacerí poslucháči poznajú. Samozrejme, je tam veľmi veľa aj takých trošku vymyslených prvkov, pretože film musí mať svoj dej, ale vyjadruje to duchovné prepojenie medzi svätým Františkom a Klárou nielen počas života, ale aj po smrti v súvislosti s miestami, kde dodnes prichádzajú pútnici, aby si uctili tieto miesta.

Poďme sa pozrieť teda na samotnú baziliku svätého Františka. Vieme teda, že sú dve baziliky, spodná a horná. A tá prvá teda, keď bol svätý František vyhlásený za 1228, bol vyhlásený za svätého, tak 17. júla v roku 1228 sa začne stavba spodnej baziliky svätého Františka a bola dokončená o 2 roky v roku 1230. Čo je pri tejto bazilike možné pozorovať, je to, že tieto baziliky spodná a horná sú zapísané do svetového dedičstva. Je tam 800 rokov histórie, čiže môžeme na tieto baziliky pozerať z dvojakého hľadiska. Z hľadiska duchovného, že tam je telo svätého Františka z Assisi, ktoré prvýkrát v dejinách cirkvi bolo vystavené verejnosti tento rok pri 800 výročí smrti svätého Františka. A môžeme na to pozerať aj z hľadiska umenovedného, pretože bazilika svätého Františka z Assisi je prelom, je revolučná v dejinách maliarstva aj architektúry, pretože vidíme tam tzv. Prechodný sloh, románsko-gotický, už prevažuje gotika a je tam úžasný zvrat v dejinách maliarstva, kedy prostredníctvom Giotta a jeho žiakov Simone Martiniho a potom Cimabueho je možné sledovať, že dochádza k vyjadreniu trojrozmerného priestoru v západnom maliarskom umení, takže je to priekopnícke dielo v oblasti gotického umenia a gotického maliarstva. Takže aj z tohto hľadiska môžeme obdivovať túto baziliku. Keď sa pozrieme na samotnú baziliku spodnú, tak v podstate sa vchádza tak netradične, pretože sa vchádza hlavnou bránou, ale vy sa ocitnete na konci kostola, ktorého dĺžka potom začína naľavo. Čiže väčšinou, keď vstúpite do brány kostola, predpokladáte, že pôjdete rovno, ale v prípade tejto baziliky nejdete rovno, ale zabočíte doľava a vidíte tú mohutnú stavbu, ktorá vznikla v spojitosti s premiestnením tela svätého Františka v súvislosti so stavbou, dokončením stavby v roku 1230. V podstate, čo je ústredné v tej spodnej bazilike, čo si môžu poslucháči viac všimnúť, je to, že nachádza sa tam taký akoby presklenený oltár a potom nádherná zlatá výzdoba klenieb, veľmi, veľmi slávnostná. Niekto to vyčítal, že aj v prípade krypty svätého Patra Pia určite ste sa stretli s takým hodnotením, že prečo, keď svätý František žil tak skromne, alebo svätý Páter Pio žil tak skromne, prečo urobili kryptu, kde umiestnili jeho telo, také veľkolepé, také pozlátené, až prehnano zlaté. A odpoveď na to bola, že František, ktorý žil na tejto zemi chudobný, vstúpil do neba bohatý. Čiže tá chudoba, pre ktorú sa rozhodol, mu otvorila bránu do bohatstva nebeského kráľovstva. Čiže ten kontrast bohatstva a chudoby. Zvolil si chudobu, aby sa stal bohatým na veky. Takže tam bolo uložené pod týmto oltárom telo svätého Františka, ktoré nebolo možné vôbec pozorovať. Preto neskôr, až v 20. storočí, to si ešte povieme, bola urobená krypta, kde v súčasnosti bolo premiestnené telo svätého Františka. Ono sa nachádza vlastne ešte o jedno poschodie nižšie ako to miesto pôvodného uloženia svätého Františka z Assisi po jeho premiestnení z kostola svätého Juraja do novej, jemu zasvetenej baziliky. Čo sa týka samotnej baziliky ešte zvonka, tak naozaj má nádherný portál a nádhernú väžu, ktorá bola dokončená v roku 1238 a samotný kostol bol v roku 1754 vyhlásený pápežom Benediktom XIV. Za patriarchálnu baziliku a je to naozaj niečo, čo je z hľadiska aj umenia, aj všetkých ostatných zaujímavých súvislostí niečo fantastické. Keď sa vstupuje
dovnútra samotnej baziliky cez portál, tak prvá kaplnka, ktorá upúta pozornosť, je to kaplnka, ktorej je uložená Najsvätejšia sviatosť oltárna. Je to kaplnka, kde nie je možné prechádzať s pútnikmi, pretože je to miesto, ktoré je rezervované pre modlitbu. A chvála Bohu, hej, že to nám pripomína, že vstupujeme do tých chrámov. Niekedy to je také pokušenie, že chceme vidieť veľa umeleckého a zabudneme, že je to chrám, ktorý je určený v prvom rade na modlitbu a nie na obdivovanie pamiatok, aby sme nešli ako neveriaci. Takže táto kaplnka hneď oproti je kaplnka svätej Kataríny Alexandrijskej. Je tam aj vlastne príbeh svätej Kataríny Alexandrijskej. Prečo? Pretože v podstate tá bazilika, ak mala mať nejaké kaplnky, musela mať kaplnky svätcov, ktorí boli v tom čase veľmi populárni. A svätá Katarína Alexandrijská patrila medzi jedných z nich. Dnes je vylúčená z kalendára, čiže po tej reforme druhého Vatikánskeho koncilu je to už len ľubovoľná spomienka, ale predtým a v pravoslavnej cirkvi má svätá Katarína Alexandrijská mimoriadne miesto, pretože hovorí sa o legende, ako jej telo anjeli preniesli na Sinaj. A tam sa nachádza dodnes pravoslavný kláštor svätej Kataríny Alexandrijskej, ktorá v pravoslavnej cirkvi má dodnes veľmi výrazné postavenie medzi svätými.

0: dnešnej relácii História a my sa venujeme miestam spojeným so svätým Františkom z Assisi. S našim hosťom, docentom Ľuboslavom Hromiakom, sa zoznamujeme s bazilikou svätého Františka.
1: Samozrejme, kaplnky vznikali až neskôr, čiže najprv bol postavený vstup a hlavná loď, ktorá sa orientuje smerom naľavo. Tam sú vlastne aj najstaršie maľby vôbec tejto bazilike, ale táto kaplnka svätej Kataríny bola postavená z iniciatívy kardinála Albornosa, veľmi známeho kardinála, ktorý súvisí aj s obdobím Karla IV. Cisára. A v roku 1367 bola vymaľovaná Gataponom z Gubbia a takisto potom Páče di Bartolo z Assisi. Tam je možné vidieť niekoľko zaujímavých výjavov, okrem toho, že tam svätá Katarína Alexandrijská medzi svätým Blažejom, Eugenom, Ľudovítom z Anžu, Františkom, Klementom a Rufínom. Je možné vidieť epizódy zo života svätej Kataríny Alexandrijskej, jej príbeh, že pochádzala z bohatej rodiny, ale obrátila sa na kresťanstvo a cisár Maxentius, ktorý sa ju snažil presvedčiť o omyle kresťanstva, nasadí filozofov, ktorí ju majú presvedčiť o omyle a ona ich presvedčí o správnosti kresťanstva, tak potom ju dá najprv lámať na kolese a potom sťať mečom. Čiže tam je vidieť výjav obrátenie svetice, potom takzvané akoby zasnúbenie svätej Kataríny Ježišovi, potom Katarína, ktorá bráni svoju vieru, ďalší výjav ako obráti tých filozofov v Alexandrii a tí potom sú popravení a Katarína, ktorá vo väzení dokonca, keď je uväznená, obráti cisárovnú Faustínu a je umúčená. Je lámaná na kolese, ale koleso sa zlomilo, preto pri svätej Kataríne Alexandrijskej sa znázorňuje zlomené koleso. A potom jej sťatie a anieli, ktorí prenášajú jej telo na vrch Sinaj. Áno, podľa tej tradície, čiže tam je to zachytené, to, čo v pravoslavnej cirkvi dodnes je živo uchovávané. No a potom, keď sa prechádza smerom ku pôvodnému umiestneniu tela svätého Františka, tak je tam možné vidieť nádherné diela, teda ide o najstaršie maľby, ktoré znázorňujú život svätého Františka a Ježiša. Sú pripisované Giottovi a je tam naozaj nádherné, je možné vidieť, ako svätý František káže vtáčikom, potom ako dostáva stigmy, ale je vidieť, že tie maľby sú najstaršie. Pretože keď si porovnáme život svätého Františka už od Cimabuého v Hornej bazilike, tak toto je vidieť presne ten maliarský posun, ktorý sa odohráva priamo v tejto sakrálnej stavbe baziliky svätého Františka. Potom pre nás je veľmi zaujímavé uvedomiť si, že vo františkánskych kruhoch bola veľmi obľúbená svetica a to bola svätá Alžbeta Bratislavská alebo Uhorská alebo Durínska. Nazývame ju podľa toho, že či chceme zvýrazniť, že bola dcéra uhorského kráľa, preto sa nazýva Alžbeta Uhorská. Keď hovoríme o svätej Alžbete Bratislavskej, je to preto, že podľa tradície sa narodila na Bratislavskom hrade. A keď Durínska, preto, lebo žila v Durínsku, tam zomrela vo veľkej chudobe a nasledovala svätého Františka. Bola to prvá svetica františkánskej rehole, ktorá bola svetorečená. Preto svätá Alžbeta Bratislavská je patronkou tretieho rádu svätého Františka. Vieme, že svätý František teda založil tri rády. Mužský, potom ženský, klarisky a terciári. Tak ona je patronkou žien, ktoré vstupujú do tretieho rádu, kým z mužských postav patronom terciárov je svätý Ľudovít IX, francúzsky kráľ. Prečo to hovorím o svätej Alžbete Bratislavskej? Pretože hneď prvá kaplnka, keď sa rozhodneme ísť vlastne doľava hlavnou loďou spodnej baziliky, tak po ľavej strane sa nachádza kaplnka svätého Martina Stúr. Ten bol v tom čase mimoriadne populárny a z hľadiska umeleckého Kaplnka svätého Martina je mimoriadne vzácna, pretože znázorňuje maľby o storočie neskôr, teda zo 14. storočia a sú dielom Simone Martiniho, ktorý bol žiakom Giotta. Je tam vidieť život svätého Martina, napríklad ako svätý Martin sa delí so svojím plášťom, potom ako odmieta bojovať a požehná vojsko, ktoré zuteká nakoniec, čiže nemusí bojovať, potom ako je svätý Martin, ako sa mu prisnie pán Ježiš a povie mu, že takto si ma zapamätaj, ten život od Suplicia Severa. A potom je tam možné vidieť, ako je svätý Martin pred cisárom, ktorý ho nechce prijať a nakoniec trón mu ide zhorieť. A potom smrť svätého Martina a pohreb svätého Martina, na ktorom sa zúčastní v istom mystickom zážitku svätý Ambros. To všetko sa dozvedáme u Suplicia Severa a je to umelecky stvárnené práve v tej kaplnke svätého Martina a v oblúkoch je znázornený, sú tam znázornení svetci františkánskej rehole, a to práve svätá Alžbeta Bratislavská a potom ďalej svätý Ľudovít a ďalší svetci.

Ďalšia kaplnka je kaplnka svätého Ľudovíta, takže sme si hovorili, že on je patron františkánskych terciárov, potom svätého Štefana. Všetko bolo navrhované Simonem Martinim, ale realizované maliarom z Assisi Giovanni di Bonino a potom mal by fresky Dono Doni. Potom je tam kaplnka svätého Antona z Padovy, paduánskeho, ktorý ešte skôr ako svätý František po smrti bol vyhlásený za svätého, čiže je to rekordman v tom, ako krátko po jeho smrti bol vyhlásený za svätého. Taktiež kaplnka svätej Márie Magdalény, tam je možné sa vyspovedať, je to po pravej strane zase, keď by sme pozerali. A potom kaplnka svätého Mikuláša z Bari. Vieme, že svätý Mikuláš bol veľmi obľúbený, jeho telo údajne priplávalo po mori a zázračne sa ocitlo v Bari, takže tie zázraky svätého Mikuláša sú tam veľmi krásne znázornené. Čo je zaujímavé, tak už keď sa dostávame v tej časti kostola, je možné zísť do krypty, ktorej je uložený svätý František z Assisi po tom, čo v podstate došlo k prestavbe samotnej baziliky. Takže tam v samotnej krypte je možné vidieť nielen svätého Františka, ktorý je uložené telo nad oltárom. Mnohí si to nevedia ani tak celkom predstaviť, ale práve tam je to zaujímavé vidieť, že je to masa akoby kameňa, pretože on, keďže bol uložený v tom kostole svätého Juraja, tak aj pri prenášaní sme si to rozprávali v predchádzajúcej relácii, že to bol ošial za svätým Františkom. Keď si vezmeme, že v tom čase neboli médiá a nebola ešte ani knihtlač na rýchle šírenie informácií, knihy sa prepisovali, že 2 dni po smrti svätého Františka sa zhromaždilo tisíce ľudí na pohrebe svätého Františka, tak aj pri prenášaní jeho tela, to bolo 25. mája v roku 1230, bolo jeho prenášanie tela za veľmi prísnych podmienok realizované, lebo sa báli, že to jeho telo rozštvrtia. To bolo naozaj veľmi múdro zrealizované a to telo sa nachádzalo na tom mieste, ako je záver spodnej baziliky, v tej takej zlatej časti, kde majú možnosť posluchači vidieť aj posledný súd, inšpirovaný Michelangelom zo Sixtínskej kaplnky. Tak do 12. decembra roku 1818 sa vlastne to telo tam nachádzalo a krypta, ktorú majú možnosť asi v polovičke tej spodnej baziliky sa dostať dole takými schodmi, tak bola prepracovaná potom v roku 1926, čiže vezmime si, že 700 rokov smrti svätého Františka inšpirovalo k tomu, čo dnes máme možnosť pozorovať. Čiže sme svedkami veľkých vecí, uvidíme, čo pri 800 výročí smrti svätého Františka možno zažijeme ešte. A treba povedať, že pri laterálnych kaplnkách, 4 rohoch, sú pochovaní jeho spolubratia, ktorí mu pomáhali v samotných začiatkoch šíriť to posolstvo, ku ktorému ho pán pozval, a to bol brat Leo. Ten zapisoval neraz myšlienky svätého Františka, zvlášť ku koncu života, pretože vieme, že svätý František záver svojho života prežil okrem toho vo veľkých bolestiach, ktoré spôsobovali stigmy, ktoré dostal 3 roky pred smrťou, 1224, tak zároveň strácal zrak, pravdepodobne na záver svojho života aj oslepol, čiže Leo zapisoval mnohé udalosti z jeho života a jeho myšlienky, potom Rufín, Angelo a Masseo. No a treba povedať, že pápež Pius XII vyhlásil svätého Františka v roku 1939 za patrona Talianska. A pred jeho hrobom sa nachádza akoby taká votívna lampa, ktorá horí na základe financií jednotlivých mestských úradov celého Talianska, aby sa zvýraznila práve tá myšlienka, že svätý František je patronom Talianska. Svätý, ktorý je nazývaný svetlom vlasti. A každý rok 4. októbra starosta nejakej talianskej provincie obetuje olej, aby v ňom horela
táto lampa, votívna lampa. Takže majú možnosť si to všimnúť poslucháči, keď navštívia hrob svätého Františka. Potom je tam ešte zaujímavé, keď pozeráme na tú krížovú, na ten transept, priečnú loď samotnej spodnej baziliky, a hovoríme teda o spodnej bazilike len, máme možnosť vidieť teda v strede ten oltár, kde bolo uložené telo svätého Františka, teda v podstate pod týmto oltárom, a nad ním bol urobený oltár, na ktorom sa teda od roku 1230 slúžili sväté omše. Čiže telo bolo pod úrovňou nôh, čiže o poschode nižšie ako keby. No a tam je možné vidieť jednak posledný súd, ktorý je dielom Sermeiho zo 17. storočia, ale čo je pre nás určite dôležité, je vidieť niekoľko, teda sedí tam svätý František v sláve, je zobratý do slávy, a sú tam alegórie na tri sľuby, ktoré dovtedy neboli. A to je čistota, chudoba a poslušnosť. Totiž benediktíni alebo tie staré rehole neskladali sľub chudoby. Čiže skladali sľub čistoty a poslušnosti, ale nie chudoby. Čiže František robí prvýkrát také pozvanie zrieknúť sa, žiť svetučnosť chudoby, ktorú si on sám vybral, a aj dominikáni vlastne patria medzi mendikantské rehole, takže oni to majú, ale u tých františkánov ten rozmer chudoby je o to viac prítomný.

sa Božia matka zníš, tu v ružiach kvitne i tvoj syn. Na čele nesiem jeho kríž, rozhodol som sa kráčať s ním. I s jeho slovom na perách, čo zaháňa môj ľudský strach.

0: Počúvate reláciu História a my, v ktorej sa venujeme miestam, ktoré majú vzťah k svätému Františkovi z Assisi. V tejto chvíli hovoríme o bazilike svätého Františka. Naším sprievodcom je cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak.
1: Už sme si teda hovorili, že je tam vidieť nádherné diela, ktoré sú pripisované Giottovi, čiže tieto malby, ktoré sú dielom Giotta. Potom, čo je veľmi zaujímavé, tak práve napravo, ak by sme šli od oltára, sa nachádzajú veľmi významné fresky slávnych talianských maliarov. Jednak Pietra Lorenzettiho, ide o fresky ako umučenie pána, vstup Ježiša do Jeruzalema, posledná večera, umývanie nôh, zajatie Ježiša, Ježiš, ktorý ide na Kalváriu s krížom na pleciach, potom slávne ukrižovanie, zloženie z kríža, zostúpenie do podsvetia, pochovanie, zmrtvých stanie, to všetko je teda dielom samotného Lorenzettiho. A taktiež je tam nádherná Madonna od Pietra Lorenzettiho, ktorá sa nachádza medzi Jánom Evangelistom a svätým Františkom. Prečo? Lebo volá sa Ján, áno? Opäť pripomíname, Panna Mária Ján, ale zároveň aj hra toho, že František, ktorý sa volal Ján. Ale potom je tam ešte aj kaplnka svätého Jána Krstiteľa. A táto kaplnka svätého Jána Krstiteľa je veľmi zaujímavá, pretože v nej sa nachádza veľmi vzácna relikvia, a to rúško Panny Márie, ktoré je veľmi podobné rúšku v Manopello. Ide o priesvitnú látku, ktorá sa vyrábala Feničanmi, tkala sa z nite, z vlákna, ktoré vytvára mudruša morská, a išlo o veľmi teda vzácne dielo, a to dielo, ktoré priniesli do Assisi, myslím, že koloniovci z Manopella, ktoré koloniovci vlastnili. Takže tiež je tam veľmi krásne. A potom nádherná maľba svätého Františka z Assisi medzi anielmi, ktorá je taká asi najslávnejšia. V takom modrom pozadí je vidieť znaky stygiem na rukách. A hovorí sa, že vlastne táto maľba je najautentickejšia maľba svätého Františka, akú poznáme. Ešte je jedno miesto, a to je Subiaco, benediktínsky kláštor, kde svätý František navštívil tento kláštor a tam ho niekto vymaľoval. No a potom po pravej strane ešte je kaplnka, kde sú relikvie svätého Františka, je tam jeho tunika, je tam kapucňa, sandály, ktoré svätý František nosil. Potom je tam, hovorili sme si, písomná regula, pretože najprv ústne schválenie, potom ústne schválenie rehole a potom písomné schválenie, ktoré bolo 29. novembra v roku 1223 pápežom Honorium III. Hovorí sa o regola bolata. Takže tam je možné vidieť taktiež aj rukopis svätého a je tam modlitba požehnania. Pán nech ťa chráni, nech nad vami obráti svoju tvár a nech vám daruje svoj pokoj. No a samozrejme potom, ak chce niekto ísť ďalej, tak schodami sa dá vystúpiť potom do kláštora, do rajského dvora, rajskej záhrady františkanského konventu alebo kláštora, a je to zhotovené Sixtom IV. Je to nádherné dielo a potom schodami sa dostáva do hornej baziliky. Tá horná bazilika bola vzhľadom k tomu, že vezmeme si, že svätý František v roku 1228 je vyhlásený za svätého, v roku 1230 za 2 roky je postavená spodná bazilika, ale ten počet pútnikov bol tak veľký, že vznikala tu myšlienka postaviť ešte jednu baziliku. A k tomuto rozhodnutiu došlo s tým, že dokončená bola v roku 1253 a tá horná bazilika predstavuje už naozaj vrchol gotického umenia. Je vidieť, ako zo spodu vystupujete k niečomu vyššiemu aj v tom maliarskom umení. No a je tam vidieť od Cimabueho veľmi krásne výjavy zo života svätého Františka. Taktiež je tam vidieť aj život Panny Márie, epizódy zo života svätého Petra a Pavla, Ježiš v sláve a jeho premenenie. Takže všetky tieto malby, ktoré tam vidíme od Cimabueho, sú veľmi zaujímavé, ale potom, čo sú veľmi dôležité, tak to sú fresky, ktoré sú dielom Giotta, a to je 28 výjavov zo života svätého Františka a taktiež ešte svätého Bonaventúru. Takže ak by sme chceli, mali by sme možnosť prejsť aj jednotlivé obrazy, ale možno na to by bola osobitná relácia. Výjavy zo života svätého Františka od Giotta sú mimoriadne cenné, pretože cez nich máme možnosť poznať lepšie život svätého Františka. Ja verím, že sa nám vytvorí ešte priestor na to, aby sme to mohli rozobrať, pretože sú tam krásne výjavy. Jednak ako vznikla laverna, kde svätý František mal stigmy, je tam vyjadrenie prvých jasličiek na svete, prečo napríklad františkáni svätý František neustále povzbudzoval svojich bratov, aby neustále mali pred sebou jasličky. Čiže u františkánov je charakteristické to, že jasličky sa nevystavujú len cez vianočné obdobie, ale u františkánov je charakteristické, že jasličky majú byť celý rok, pretože cez jasle meditujeme nad tajomstvom Ježišovho vtelenia, za ktoré chceme ďakovať celý rok, nielen na Vianoce.
0: V dnešnej relácii História a my sme vám predstavili miesta spojené so svätým Františkom z Assisi. Naším hosťom bol cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak. Reláciu pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2: Svätý

0: nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
0: Svätá Mária,

0: hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného rúženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
2: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
3: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prozieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného Spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.
0: Amen.

ten deň sa bude v judskej krajine spievať táto pieseň. Máme pevné mesto, spásu položil, múry a hradby. Otvorte brány a vstúpi spravodlivý ľud, ktorý zachová vernosť. Má myseľ pevnú, zachoval si mu mier, mier, veď dúfa v teba. Dúfajte v Pána na veky večné, lebo Pán, Jahve, je večnou skalou. Preto znížil obyvateľov výšin, mesto vyvýšené, zrútil ho, zrútil až k zemi, zrazil ho až do prachu. Rošliapala ho noha, nohy biedných, kroky slabých. Cesta spravodlivého je rovná, cestu spravodlivého narovno upravíš. Áno, cestu tvojich súdov, Pane, sme čakali. Tvoje meno a tvoja sláva je túžbou duše. Svojou dušou dychtím po tebe v noci, áno, môj duch ťa vrúcne hľadá ráno, lebo podľa tvojich súdov na zemi učia sa obyvatelia sveta spravodlivosti. Dostane zlosin milosť. Nenaučí sa pravde, v zemi spravodlivých hreší a nevidí velebnosť Pána. Pane, tvoja ruka je zdvihnutá a nevidia. S hanbou uvidia horlivosť o ľud, tvojich nepriateľov strávi oheň. Pane, daruješ nám pokoj, veď aj všetky naše diela si ty urobil. Pane Bože náš, vládli nad nami páni okrem teba, len ty si nám umožnil chváliť tvoje meno. Mŕtvi neožijú, tiene nepovstanú, preto si ich strestal a vyhubil, zničil si všetku ich pamiatku. Zveľadil si národ, Pane, zveľadil si národ, seba oslávil, rozšíril si všetky hranice krajiny. Pane, v tiesni ťa hľadali, šeptom vylievali prosby, keď ich karhal. Ako ťarchavá žena, keď sa blíži k pôrodu, zvíja sa a volá v bolestiach, tak sme boli my, Pane, pred tebou. Počali sme, zvíjali sme sa a ako by sme boli porodili vietor, spásu sme nepriviedli krajine a nezrodili sa obyvatelia zeme. Tvoji mŕtvi ožijú, vstanú moje mŕtvoly, vzbuďte sa a plesajte, ktorí bývate v prachu. Veď tvoja rosa je rosou svetla a zem porodí tiene. Choď, ľud môj, vstúp do svojich izieb a zapri dvere za sebou. Schovaj sa trocha, nakrátko, kým neprejde hnev. Bo hľa, vychádza Pán zo svojho príbytku, aby trestal hriech na obyvateľoch zeme. Zem odhalí svoju krv a neukryje viac svojich zabitých.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenia a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Láska je najkrajšou ozdobou človeka a pravá krása nespočíva v zakrývaní znakov času. Pripomenul pápež homilii na slávnosť nanebovzatia Panny Márie v Castel Gandolfe.
1: Plnosť života, ktorú dnes obdivujeme v Márii, čaká aj nás, zdôraznil dnes Leo 14. pred modlitbou Anjel Pána.
0: Prosím Pannu Máriu o príhovor za trpiace národy, povedal dnes Leo 14. veriacim v Castel Gandolfe.
1: V sobotu 15. augusta, slávnosť nanebovzatia Panny Márie, vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
0: a Týmea Saposlejová.

0: Castel Gandolfo. Svätý otec Leo XIV. Dnes slávil omšu v Castel Gandolfe na slávnosť nanebovzatia preblahoslavenej Panny Márie. V homilii pripomenul, že naša pravá krása nespočíva v zakrývaní znakov plynúceho času, ale v znakoch lásky, ktorá sa nikdy nekončí. Pozval prehodnotiť estetické kritériá, ktoré nám vnucuje svet, a učiť sa čítať Božú krásu v tvári dieťaťa i vo vráskach starého človeka. Prinášame plné znenie homilie.
1: Cari fratelli e sorelle, con grande gioia anche quest'anno.
2: Drahí bratia a sestry, s veľkou radosťou aj tento rok slávim spolu s vami slávnosť nanebovzatia Panny Márie. Učiteľský úrad cirkvi nás učí, že Mária po skončení pozemského života bola vzatá s telom i dušou do nebeskej slávy. A v tomto tajomstve nám ukazuje završenie plnosti milosti, ktorú jej Boh daroval pri jej nepoškvrnenom

0: počatí.
1: Preto ju mnohé umelecké diela zobrazujú na konci jej pozemského života ako nádhernú mladú ženu, ktorá sa telesne dvíha zo zeme k nebeskej klenbe. Inšpirujú sa scénou opísanou v úryvku z knihy Zjavenia, ktorý sme počuli v prvom čítaní. Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac, čo znamená, že v Máriinom srdci sa stretáva nebo so zemou, čas s večnosťou.
0: Tento obraz je zdanlivo v protiklade so skúsenosťou toho, čo v nás spôsobuje pribúdanie rokov. S vekom sa totiž naše telo nestáva pružnejším, ale ťažším. Pokožka nie je sviežejšia, ale nesie znaky staroby. Vlasy nenadobúdajú farbu a lesk, ale šedivejú a napokon belejú. Čo teda máme spoločné s tou nádhernou mladou ženou, ktorú nachádzame namaľovanú na obrazoch našich oltárov?
1: Aby sme tomu porozumeli, musíme spojiť dve znamenia, ktoré sme naznačili. Neporušené telo Božej Matky a jej nepoškvrnené srdce. Je to totiž čistota duše, ktorá v Márii, podobne ako v nás, z Božej milosti osvecuje a premienia celého človeka a vedie ho k nebeskej sláve.
0: Oslávenie Márie s telom i dušou nás učí, že naša pravá krása nespočíva v zakrývaní znakov plynúceho času, ale v tom, že aj na svojom tele ukazujeme vtlačené znaky lásky, ktorá sa nikdy nekončí.
1: Pozýva nás teda prehodnotiť mnohé estetické kritériá, prevažne hedonistického a konzumného charakteru, ktoré nám vnucuje svet a pri ktorých hrozí, že nás uväznia v ťažkých podmienenostiach, takže plýtvame vzácnymi silami na to, čo v skutočnosti nie je dôležité a netrvá na veky. V bežnej skúsenosti môžeme stretnúť ľudí, ktorých tvár je poznačená rokmi a utrpením a predsa dokážu okolo seba vyžarovať vyrovnanosť, láskavosť a pokoj. A naopak môžeme vidieť iných, možno navonok príťažlivých, ktorí sú však vo svojom vnútri tvrdí a chladní. A ľahko pochopíme, kde je skutočná krása a kde je naopak ešte potrebné obrátenie, odpustenie a uzdravenie.
0: Ak chceme naozaj objaviť a pestovať Božiu krásu, ktorá nás obklopuje a pre ktorú sme stvorení, a šíriť ju okolo seba, musíme sa ju naučiť čítať v nežnej tvári dieťaťa i vo vráskach starého človeka, v živosti mladého človeka i v rozvážnosti dospelého, vo sviatočných ozdobách i v odeve a nástrojoch práce. Musíme počúvať jedinečné príbehy lásky, ktoré nám každá z týchto skutočností rozpráva, a rozpoznávať v nich malé záblesky neba.
1: Láska je najkrajšou ozdobou človeka, láska, ktorá premieňa, pretvára, zušľachtuje a pozdvihuje, ktorá nás robí ľahkými, slobodnými a blízkymi Bohu aj uprostred premenlivých udalostí života.
0: Svätý Pavol VI, keď rozjímal o tajomstve nanebovzatia Panny Márie, povedal, že na pochopenie jeho významu treba výrazy, ktoré používame v pozemskom jazyku, vystupňovať do najvyššej a absolútnej miery, aby sme si v malom rozmere mohli predstaviť večnosť. A o tomto stretnutí nekonečného s konečným v Božej Matke pápež František napísal: Mária je tá, ktorá dokáže premeniť jaskyňu pre zvieratá na Ježišov domov pomocou niekoľkých chudobných plienok a hory nežnosti.
1: Zázrak, ktorý Mária, dievčina z Nazareta, prežila vo svojom nevinnom srdci a ktorý ju priviedol do nebeskej slávy, je dotykom krajnosti, ako o tom sama svedčí v inšpirovaných slovách Magnifikátu, ktoré sme počuli v Evanjeliu. V tomto chválospeve nám Matka Neba prostredníctvom pokorných vyjadrení svojej viery jednoduchým spôsobom hovorí o veľkolepých tajomstvách, o Bohu, ktorý sa v nej stáva človekom, aby zachránil ľudí, o večnom, ktorý sa v nej zjavuje v čase, aby aj nám znovu otvoril cestu k večnosti, pričom nám zároveň vo svojom postavení poníženej služobnice ukazuje onen malý rozmer, v ktorom, ako hovoril svätý Pavol VI, môžeme aj my stretnúť Pána.
0: Vznešenosť tajomstva, ktoré slávime, teda nemusíme hľadať ďaleko. Môžeme ju stretnúť všade tam, kde je opravdivá láska. V očiach ocka a mami, ktorí sa po pracovnom dni vracajú domov unavení, ale šťastní, že môžu byť so svojimi deťmi. V tvárach starých otcov a starých mám, ktorým sa napriek neduhom staroby vracia nečakaná energia, keď sa starajú o svoje vnúčatá. Či v úsilí mladých ľudí, ktorí sa snažia vyrastať čistí a čestní a sú pripravení ísť aj proti prúdu toho, čo robia všetci. A napokon v diele mnohých mužov a žien, ktorí každý deň s vierou a obetavosťou prispievajú k tomu, aby prinášali trochu neba na zem a zem približovali k nebu.
1: Drahí priatelia, prenádherná tvár na nebovzatej je jedinečná a presahuje každé možné zobrazenie, a predsa ju zároveň poznáme. Je to tvár ľudí, ktorí stoja pri nás aj v tejto chvíli, bratov a sestier, s ktorými vo viere zdieľame každodennú obetu svojho života.
0: Preto spoločenstvo veriacich v žene z knihy Zjavenia vidí samo seba a druhý Vatikánsky koncil opisuje Máriu ako obraz a začiatok cirkvi a znak istej nádeje a útechy. V jej svetom človečenstve je aj z Božej milosti prítomné aj naše človečenstvo. Sme tam aj my, povolaní žiť tú istú plnosť života a mať účasť na tej istej sláve.
1: Svätý Augustín, keď hovoril o Kristovom zmŕtvychvstaní, vyzýval kresťanov svojej doby, aby si z neho urobili kompas a orientačný bod svojho života. Hovoril, Kristus stal z mŕtvych, aby už nikdy nezomrel. Zmeň smer, nasleduj svetlo. Začni sa dvíhať z toho istého miesta, z ktorého vstal on. Príjmime jeho výzvu za svoju, nasledujme svetlo zmŕtvychvstalého a ak je to potrebné, zmeňme smer. Urobme tak osobitne dnes, keď hľadíme na Máriu, ktorú Boh korunoval slávou s telom i dušou a daroval nám ju ako matku, sprievodkyňu, spoločničku putovania a ochrankyňu na ceste do neba.
2: E protettrice sulla via del cielo.
0: Toľko homília svätého otca. Castel Gandolfo. Svätý otec Leo XIV. Sa dnes pred modlitbou Aniel Pána zastavil pri dvoch ikonografických modeloch, ktorými umelci v priebehu stáročí zobrazovali toto tajomstvo viery. Pri staršom obraze zosnutia Matky Božej a pri neskoršom západnom zobrazení Panny Márie v sláve. Prvý pripomína, že k večnému životu nás vedie zomrelý a vzkriesený Kristus. Druhý zasa to, že Mária bola vzatá do neba v celistvosti svojej osoby. Prinášame plné znenie príhovoru svätého otca.
2: Cari fratelli e sorelle, oggi celebriamo la solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria.
1: Drahí bratia a sestry, dnes slávime slávnosť nanebovzatia preblahoslavenej Panny Márie. Je to sviatok veľkého významu tak pre katolickú teológiu, ako aj pre ľudovú zbožnosť. Veľmi intenzívne ho totiž prežívajú mnohé spoločenstvá, najmä tam, kde je katedrála alebo farský kostol zasvetený nanebovzatej Panne Márii.
0: Pri kontemplovaní tohto tajomstva viery sa môžeme odvolať na dva ikonografické modely, pomocou ktorých ho umelci v priebehu stáročí zobrazovali. Prvý, najstarší, ktorý bol takmer celé tisícročie jediným, je obraz zosnutia Matky Božej. Mária je na ňom zobrazená ležiaca na katafalku, usnutá v smrti. Okolo nej stoja apoštoli, ktorí ju s dojatím uctievajú v modlitbe. Uprostred stojí zmŕtvychvstalý Ježiš a v náručí drží Máriinu dušu ako práve narodené dieťa. Prišiel si po ňu, aby ju vzal so sebou do Božej slávy, do neba, ako to symbolicky hovoríme. Pán totiž uskutočnil pre svoju matku to, čo prisľúbil všetkým svojim priateľom. Keď odídem k Otcovi a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe.
1: Tento prvý model zdôrazňuje ústrednú pravdu. Je to Kristus, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, kto nás vedie k cieľu, pre ktorý sme odjakživa určení, k večnému životu. Práve toto celé generácie veriacich kontemplovali v modlitbe pred ikonami zosnutia a možno to obdivovať aj v Ríme vo veľkej mozaike apsidy Baziliky Santa Maria Maggiore.
0: Novšia ikonografia, ktorá sa neskôr rozvinula na západe, nám naopak ukazuje Pannu Máriu v celej postave v nebi, zahalenú svetlom a často obklopenú anielmi a svätými. V centre je tu oslávené telo Panny Márie v súlade s tým, čo čítame v knihe Zjavenia. Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie. Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z 12 hviezd.
1: Niektorí umelci spojili oba tieto spôsoby zobrazovania. Hore znázornili Pannu Máriu v sláve a dolu jej prázdny hrob, často naplnený pestrofarebnými kvetmi a apoštolov s pohľadom upretým k nej do neba.
0: Tento druhý model zdôrazňuje pravdu, že Mária bola vzatá do neba s telom i dušou, teda v celistvosti svojej osoby. Tá žena, ktorá na zemi dala telo a krv vtelenému slovu a nasledovala ho až k dokonalej jednote v obete lásky, bola ním navždy pritiahnutá do slávy.
1: Aj táto ikonografia nám tak umožňuje kontemplovať náš konečný údel. Plnosť života, ktorú dnes s radosťou obdivujeme v Márii, čaká na konci čias aj nás, keď, ako hovorí svätý Pavol, zmŕtvychvstalý Kristus pretvorí naše úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho oslavenému telu, a keď si porušiteľné oblečenie porušiteľnosť a smrteľné nesmrteľnosť. Vtedy budeme so svojim telom premeneným láskou vykupiteľa žiť na veky, na slávnosti, ktorá sa nikdy neskončí. Chváľme Pána, ktorý urobil veľké veci vo svojej i našej najsvätejšej matke.
2: Lodiamo il Signore, che ha fatto grandi cose nella sua e nostra Santissima Madre.
0: Toľko príhovor svätého otca pred modlitbou Aniel Pána. Castel Gandolfo. Po modlitbe dnes Svätý Otec povedal:
2: Cari fratelli e sorelle, Maria Santissima, assunta nella gloria del cielo, è per tutto il popolo di Dio segno di speranza e di consolazione.
1: Drahí bratia a sestry, preblahoslavená Mária, vzata do nebeskej slávy, je pre celý Boží ľud znamením nádeje a útechy. Preto by som dnes chcel prosiť o jej materský príhovor v mene tých spoločenstiev, ktoré obzvlášť potrebujú útechu a naďalej dúfať. Mám na mysli bratov a sestry zo Svätej Zeme, ktorá je predovšetkým aj Máriinou zemou. Myslím na ukrajinský a ruský národ, ktoré spája synovská úcta k Svätej Božej Matke. Myslím na kresťanov, ktorí trpia diskrimináciou či dokonca prenasledovaním. V týchto dňoch sa naďalej modlím za obyvateľov Kolumbie, ktorí trpia v dôsledku zemetrasenia.
0: Spájam sa s týmito spoločenstvami a so všetkými, ktorí žijú v ťažkých podmienkach a spolu s nimi volám: Svätá Mária, oroduj za nás. Pozdravujem vás všetkých, veriacich z Castel Gandolfa i pútnikov, ktorí ste prišli z Talianska a iných krajín. Ďakujem za vašu prítomnosť, ďakujem za vaše modlitby. Prajem vám všetkým, aby ste mohli prežiť čas odpočinku, aby ste si posilnili telo i ducha aj prostredníctvom nejakej dobrej knihy a kontaktu s prírodou. Prajem vám krásny sviatok a dovidenia zajtra.
2: Buona festa per oggi e arrivederci a domani.
1: Toľko slová Svätého Otca. Milí poslucháči, viac informácií nájdete na našej internetovej stránke Vatican News v slovenčine. Ak chcete e-mailom denne dostávať naše správy o Svätom Otcovi, je možné sa na nej zaregistrovať v časti Objednajte si náš newsletter. Pri registrácii však treba meno písať bez diakritiky. Ak vás zaujímajú fotky a videá so Svätým Otcom, tie nájdete na našej facebookovej stránke.
0: Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
1: Hľanočné šeroredne tma sa tratí.
2: A svetlo zláti tvárnosť našej zeme. Odprosujeme nekonečnú moc a dobrotu Otca. Aby pre svoje bytie milujúce zdalil nás núce, sprevádzal nás zdraví, cez ten prúh draví na blažené brehy otcovskej nehy.
1: Dožiť nám túto milosť, dopomôž,
3: láskavý Bože, Otec i Duch Svätý,
1: by s nami, Svätý, zotrvali stále vo Tvojej chvále.
2: Amen.
1: Oslavujte Pána, lebo Jeho milosrdenstvo trvá na veky. Aleluja. Oslavujte Pána, lebo je dobrý,
2: lebo Jeho milosrdenstvo trvá na veky. Teraz nech hovorí Izrael, že Pán je dobrý, že Jeho milosrdenstvo trvá na veky.
1: Teraz nech hovorí dom Áronov,
2: Jeho milosrdenstvo trvá na veky. Teraz nech hovoria všetci bohabojní, Jeho milosrdenstvo trvá na veky.
1: Súžení som vzýval Pána, a Pán ma vypočul a vyslobodil.
2: Pán je so mnou, už nebojím sa. Čože mi môže urobiť človek?
1: Pán je so mnou a pomáha mi. Nemusím si všímať svojich nepriateľov.
2: Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.
1: Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na mocnárov.
2: Obklúčili ma všetci pohania, ale v mene Pánovom som ich porazil.
1: Obklúčili ma zovšadia, ale v mene Pánovom som ich porazil.
2: Obklúčili ma ako roj včiel a zblokli ako plameň zraždia, ale v mene Pánovom som ich porazil.
1: Prudko dorážali na mňa, aby som sa zrútil, no Pán mi pomohol.
2: Moja sila a chvála je Pán. On sa mi stal záchrancom.
1: Hlas plesania nad záchranou. Znie stánko spravodlivých.
2: Pánova pravica mocne zasiahla. Pánova pravica ma zdvihla. Pánova pravica mocne zasiahla.
1: Ja nezomriem, budem žiť. A rozprávam skutky Pánove.
2: Prísne ma Pán potrestal, no nevydal ma smrti na pospas.
1: Otvorte mi brány spravodlivosti. Vojdem nimi a poďakujem sa Pánovi.
2: Toto je brána Pánova. Len spravodliví ňou vchádzajú.
1: Ďakujem Ti, že si ma vyslyšal a že si ma zachránil.
2: Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným.
1: To sa stalo na pokyn Pána. Vec v našich očiach obdivuhodná.
2: Toto je deň, ktorý učinil Pán. Plesajme a radujme sa z Neho.
1: Pane, spas ma. Pane, daj mi úspech.
2: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Požehnávame vás, domu Pánovho.
1: Boh Pán je našim svetlom. Vystrojte sprievod so zdobnými vetvami až k rohom oltára.
2: Ty si môj Boh, vďaky Ti vstávam. Ty si môj Boh, velebím Ťa.
1: Oslavujte Pána, lebo je dobrý. Lebo Jeho milosrdenstvo trvá na veky.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Oslavujte Pána, lebo Jeho milosrdenstvo trvá na veky. Aleluja. Aleluja, velebte Pána všetky Jeho diela. Aleluja. Zvelebený si, Pane Bože našich otcov.
2: Hodný chváli a vyvýšený na veky. Zvelebené je Tvoje meno slávne a sveté.
4: hodno chvály a vyvýšené nad všetky veky,
2: zarobený si v chráme Tvojej svätej slávy.
4: Hodnej chvály a slávy nad všetky veky, zvelebený si na tróne svojho kráľovstva. Hoden chvály a vyvýšený nad všetky veky,
2: zvelebený si, čo prenikáš pohľadom priepasti a tróniš nad cherubmi.
4: Hoden chvály a vyvýšený na veky, zvelebený si na nebeskej oblohe. Hoden chvály a slávy na veky,
2: velebte Pána všetky jeho diela.
4: Chváľte a vyvyšujte ho na veky. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky.
4: I na veky vekov. Amen.
1: Aleluja, velebte Pána všetky jeho diela. Aleluja.
5: Všetko, čo dýcha, nechváli Pána. Aleluja. Chváľte Pána v jeho svätyni.
4: Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.
1: Chváľte ho za jeho činy mohutné. Chváľte ho za jeho nesmiernu velebnosť.
4: Chváľte ho zvukom polnice.

0: flautou, chváľte ho ľubozvučnými cymbalmi, chváľte ho jasavými cymbalmi. Všetko, čo dýcha, nechváli Pána.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému,
0: ako bol na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Všetko, čo dýcha, nechváli Pána. Aleluja.
2: Pamätaj na to, že Ježiš Kristus z Dávidovho rodu bol skriesený z mŕtvych. Spoľahlivé je to slovo, ak sme s ním zomreli, s ním budeme aj žiť. Ak vytrváme, s ním budeme aj kráľovať. Ak ho zaprieme, aj on zaprie nás. Ak sme neverní, on ostáva verný, lebo seba samého zaprieť nemôže. Oslavujeme ťa, Bože, a tvoje meno vzývame.
1: Oslavujeme ťa, Bože, a tvoje meno vzývame.
2: Rozhlasujeme tvoje skutky zázračné.
1: A tvoje meno vzývame.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Oslavujeme ťa, Bože, a tvoje meno vzývame.
3: Kánánska žena prišla k Ježišovi, poklonila sa mu a povedala: Pane, pomôž mi.

0: Prišla k Ježišovi, poklonila sa mu a povedala: Pane, pomôž mi.
1: S radosťou otvorme srdce mocnému a dobrému Bohu, ktorý nás miluje a vie, čo potrebujeme. Chváľme ho a volajme.
2: Zvelebujeme ťa, všemohúci Bože, kráľ vesmíru, že si nás neverných a hriešných povolal,
0: aby sme poznali tvoju pravdu a verne ti slúžili.
2: Bože, ty si nám otvoril bránu svojho milosrdenstva.
0: Nedopusť, aby sme zišli z cesty života.
2: V nedeľu oslavujeme zmŕtvych stanie tvojho milovaného syna.
0: Daj, prežívame tento deň v duchovnej radosti.
2: Nebeský Otče, daj svojim veriacim ducha modlitby a oddanosti,
0: aby sme ti ustavične vzdávali vďaky za všetko.
3: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Bože a Otče náš, pripravil si nevídané duchovné bohatstvo všetkým, čo ťa milujú. Naplň naše srdcia vrúcnou láskou, aby sme ťa vždy a nadovšetko milovali a dosiahli od teba prisľúbené dedičstvo, ktoré prevyšuje všetky naše túžby. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
0: Amen.
4: Pán s vami.
0: I s duchom tvojim.
4: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
4: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.

Krásne a požehnané dobré ráno, milí poslucháči, na celé Slovensko v nedeľu 16. augusta. Máme 20. cezročnú nedeľu v liturgickom období a meniny má dnes Leonard. Začíname sviatočné nedeľné ranné spojenie, pri ktorom vás víta moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame záznam modlitby prvej hodinky, ktorá je súčasťou denného okruhu bohoslúžieb grécko-katolíckej cirkvi. Spievanú bohoslúžbu pripravili bohoslovci grécko-katolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove. Nech sa vám príjemne počúva.

Riaď moje kroky podľa tvojho výroku, nech ma neovláda nejaká neprávosť. Chráň ma pred dohováračmi a budem zachovávať tvoje príkazy. Vyjasni tvár nad svojim služobníkom a nauč ma svojim ustanoveniam. Nech sa mi ustanovia.

V každom čase a v každej chvíli v nebi aj na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, trpezlivý a nesmierne milosrdný.

Pane, príjmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k Tvojim prikázaniam. Naše duše posveď a tela očisť, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvým, osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia, okolo nás postav svojich svätých anielov ako hradbu, aby sme pod ochranou a vedením ich oddielov dosiahli jednotu vo viere a poznanie Tvojej nedotknutelnej slávy, veď Ty si požehnaný.

0: aby sme v ňom uvideli neprístupné svetlo a nasmeruj naše kroky k uskutočňovaniu Tvojich prikázaní na príhovor Tvojej prečistej Matky a všetkých Tvojich svätých.
1: Amen.
0: Sláva Tebe, Kriste Bože.

0: Historický kalendár.
1: 6 hodín 25 minút poďme listovať v historickom kalendári s dátumom 16. august. V roku 1327 zomrel francúzsky svetec Roch de Montpellier, uctievaný ako patrón proti chorobe moru. Pred 185 rokmi, v roku 1841, sa uskutočnil prvý výstup štúrovcov na Kriváň. V roku 1938 zomrel v Ružomberku v Černovej politik, katolícky kňaz, náboženský spisovateľ, zakladateľ a predseda Slovenskej ľudovej strany, pápežský prelát monsignor Andrej Hlinka, významná postava slovenského politického života v prvej polovici 20. storočia a hlavný predstaviteľ slovenského autonomistického hnutia. Pred 35 rokmi v roku 1991 zomrel kapucín Angelus Karol Senáši. Počas komunizmu v roku 1961 bol za tzv. Protištátnu činnosť odsúdený s niektorými bratmi kapucínmi na trest odňatia slobody. Pred 20 rokmi v roku 2006 zomrela v Bratislave etnografka, folkloristka, publicistka a choreografka Melánia Nemcová. Informácia o presnom čase 6 hodín 26 minút.

0: Pred niekoľkými rokmi skoro ráno som sa vybral so svojimi priateľmi na turistiku. Cieľom sa stal vrch v poľských Tatrách Giewont. Začali sme pri smerovníku, ktorý nám oznamoval, že celkový čas trasy na vrchol bude niečo cez 3 hodiny. Vybrali sme sa. Mysleli sme si, že keď ideme tak skoro ráno, budeme tam sami. Ale nie. Tak ako sme rozmýšľali my, tak si to naplánovalo aj pár skupín turistov. Chceli sa vyhnúť páľave slnka. Sme skoro na vrchole. V istých úsekoch sú nám na pomoc reťaze, aby sme sa nezranili pádom v strmom teréne. Sme hore. Pohľad na okolie z vrcholu bol neopísateľný. Svojím spôsobom sme prekonali opäť seba, keď sme to dokázali. Bola to naša životná túra? Asi nie. Bude ich ešte viac. Avšak čo je našou takou životnou túrou? Všimol som si jednu zaujímavú odpoveď, ktorá na túto otázku znela veľmi stručne. Životná túra to je ísť do seba. Myslíme si, že seba poznáme najlepšie. Predsa sa unavíme v ťažkých výstupoch k cieľom a sme sklamaní pri zostupoch v situáciách, ktoré sme nezvládli. Vychádzajme znovu rozhodnutí a poučení, pripravení a nadšení spoznať svoje postoje z nového uhla pohľadu. Možno je to niekedy pre nás neuveriteľné, keď si povieme, to nemôžem byť ja. A som to ja. Nech nás bolia nohy, ako sa patrí, lebo to nebude prechádzka po promenáde, ale výstup, ktorý stojí za to. Vrátili sme sa z Giewontu k všedným veciam. Pozeráme sa na nich už nevšedne.
1: Počúvali ste ranné zamyslenie, autorom je Marek Rojak, čítal Miroslav Kolbasky a redakčne pripravili Jaroslav Fabián. Ešte pohľad na hodinky, aby ste napríklad nezaspali na svätú omšu do vášho kostolíka, 6 hodín 33 minút.

0: Letné mesiace sú časom oddychu, ale aj pozbudením v duchovnom živote pri návšteve pútnických miest. Slovo má monsignor Marek Forgáč, košický pomocný biskup.
1: Zo srdca ďakujem každému jednému z vás, milí pútnici. Vaša prítomnosť, aktívna účasť a vaša zbožnosť je pre mňa osobne, ale určite aj pre ostatných, veľkým povzbudením. Nech nás Mária, Ježišova matka, sprevádza svojou pomocou a nech sa svätý František prihovára za každého z nás osobitne v tomto roku. Nech Pán koná svoje dielo v našich životoch. Požehnaný čas.
0: Prežite leto s Rádiom Lumen.

0: osviežujúca komorná hudba pre saxofón a sláčiky, v ktorej krásu dobových nástrojov z dielne Adolfa Saxa svojou hrou pripomenie Ladislav Fančovič. Ale aj pestrý program Medzinárodného festivalu Hudba Modre 2026. To vám radi predstavíme už dnes večer o 22.30 v Pohode s klasikou.
1: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
2: V projekte Ši a nechaj šiť pomáhajú mladým ľuďom so zdravotným postihnutím. Viac povie Lenka Slavkovská.
1: Nalaď si Gaučing na Lumene v pondelok o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
2: Varenie s deťmi je náročné. Môžu byť netrpezlivé, urobia neporiadok a treba dávať pozor aj na ich bezpečnosť. Deti potrebujú mať kontakt s jedlom od jeho prípravy až po upratanie kuchyne a recykláciu.
3: Prispôsobiť pomôcky tomu veku dieťaťa, že sú rôzne tie nože, ktoré nemajú tú rúčku, ale to dieťa ich vie uchopiť, tak zhora nemajú také ostré hrany.
2: Ako by mal vyzerať zdravý jedálniček? Aké je to vedomé stravovanie? Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte v utorok po 11. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
4: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slová monsignora Františka Trstenského, spišského diecézneho biskupa, a vladyku Jonáša Maxima, prešovského arcibiskupa metropolitu, ktoré povedali počas uplynulých dní v rámci národného stretnutia mládeže v Poprade. Počúvajte nás v utorok o 20. hodine 10. minúte.

Modlíme sa za krajiny postihnuté vojenskými konfliktmi. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec a dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie v krajinách postihnutých vojenskými konfliktmi. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Objím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať.

Svätý Štefan pochádzal z vojvodskej rodiny. Jeho otec sa volal Gejza a v rokoch 972 až 997 vládol v Uhorsku ako veľkoknieža. Matka sa volala Šarlota. Štefan sa narodil asi v roku 975 v Ostrihome. Pokrstil ho zrejme pasovský biskup Pilgrim, dovtedy sa volal Vajk. V roku 995 sa oženil s bavorskou princeznou blahoslavenou Gizelou. V roku 997 prebral vládu po svojom otcovi Gejzovi, ktorý v tom roku zomrel. Štefan porazil odbojné pohanské kniežatá. Do svojej krajiny povolal učiteľov kresťanského života. Uvedomoval si, že treba zmeniť kočovný život Maďarov, ak nechcú vyhnúť ako pred nimi Huni. Preto vyvinul veľké úsilie, aby naučil ľudí usadnému spôsobu života podľa vzoru kresťanskej Európy. Svoju krajinu rozdelil do 10 biskupstiev s 2 arcibiskupstvami. Na zobore v Nitre obnovil jestvujúci benediktínsky kláštor svätého Hipolita. Jeho najlepšími spolupracovníkmi boli nemeckí, francúzski, talianski a českí benediktíni, z radov ktorých pochádzali aj prví biskupy. Štefan zakladal školy, vydal zákonník, cirkevným i svetským úradom predpísal ako úradnú reč latinčinu. Vyslal posolstvo k pápežovi Silvestrovi II., v ktorom ho oboznámil so svojou činnosťou a prosil ho o požehnanie a tiež o udelenie kráľovského titulu. Pápež bol nadšený tým, čo počul. Poslal mu drahocenú korunu a apoštolský kríž, ktorý nosievali biskupy pri verejných slávnostiach pred uhorským kráľom. Odtiaľ prislúchal uhorským kráľom titul apoštolský kráľ. Kráľ ako pápežský legát zriadoval biskupstva, určoval ich hranice a menoval cirkevných hodnostárov. Na Vianoce roku 1000 bol Štefan korunovaný za kráľa v Ostrihome. Štefan zdvojnásobil svoju apoštolskú hrlivosť. Ustanovoval biskupov, nariadil, aby každých 10 obcí malo kostol. Posledné roky Štefanovho života boli poznačené chorobou a neúspešným pokusom sprisahancov o vraždu. Pretože jeho syn Imrich zomrel ešte mladý, za svojho nástupcu určil Štefan Petra, syna svojej sestry Gizely. Štefan zomrel 15. augusta 1038 v Ostrihome. Za svätého ho vyhlásil pápež Gregor VII v roku 1083 spolu s ďalšími, ktorí sa pričinili o pokresťančenie Uhorska. Medzi nimi bol aj jeho syn Imrich.

16. augusta nám grécko-katolícka cirkev pripomína udalosť prenesenia rukou neutvoreného obrazu Ježiša Krista z Edesy do Konštantínopolu. V časoch, keď Ježiš kázal, vládol v Edese Abgar. Keď ochorel na malomocenstvo, napísal Ježišovi list, aby ho prišiel uzdraviť. Svojho maliara Ananiáša zároveň poveril namaľovať Ježišovu podobu. Ježiš v Jeruzaleme vraj Ananiášovi prislúbil, že pošle svojho žiaka, ktorý vylieči kráľa Abgara z malomocenstva a privedie ho aj k spáse. Potom si umyl tvár, vysúšil ju kúskom látky a zanechal na nej svoj obraz. Ananiáš vzal obraz aj list a šiel do Edesy. Keď Abgar vtlačil svoju tvár do látky, čiastočne sa uzdravil. Neskôr prišiel do Edesy Tadeáš, jeden zo 70. Ohlasoval evanjelium a pokrstil Abgara a jeho ľud. Kráľ dal svätý obrus do zlatého rámu ozdobeného perlami a umiestnil ho do výklenku nad bránami mesta a pod neho vyhotovil nápis: Kriste Bože, nech nikto, kto dúfa v teba, nebude zahanbený. Keď o niekoľko desaťročí jeden z Abgarových pravnukov, ktorý sa stal vládcom v Edese, upadol do modloslužby, chcel Kristov obraz z brán odstrániť. Miestny biskup varovaný počas zjavenia v noci obraz zamuroval. Po mnohých rokoch ľudia na obraz zabudli. V roku 545, keď mesto obliehal perský kráľ Chorzoes I., Presvätá Bohorodička sa zjavila miestnemu biskupovi Eulabiovi a nariadila mu, aby vybral ikonu zo zamurovaného výklenku, tak sa zachránia pred nepriateľom. Biskup ikonu vybral, dal vytvoriť kópiu a spoločne s veriacimi a obrazom Krista vykonal okolo hradieb cirkevný sprievod. Za krátky čas sa perská armáda stiahla. V roku 630 Arabi sa zmocnili Edesy, no nebránili kresťanom uctievať si svätý obraz. V roku 944 zasa cisár Konštantín VII chcel preniesť ikonu do Konštantínopolu. Pretože od roku 630 Arabi ovládli mesto, emirovi zaplatil výkupné. Kresťanský klérus potom s veľkou úctou preniesol rukou neutvorený obraz Spasiteľa a jeho list do Konštantínopolu. 16. augusta uložili obraz Spasiteľa v chráme Presvätej Bohorodičky. Po dobití Konštantínopolu križiakmi v roku 1204 sa o rukou neutvorenom obraze Spasiteľa stratili záznamy.

tejto chvíli bolo 7 hodín, v nasledujúcich minútach ponúkneme projekt Choďte a hlásajte, otváral nám písma a samozrejme úvahy nad Božím slovom 20. cezročnej nedele. Nech sa vám aj naďalej príjemne počúva. Učí.

0: Služba lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Choďte a hlásajte je pripravovaný v spolupráci s docentkou Evou Žilinekovou a profesorom Antonom Tyrolom. Príjemné počúvanie vám praje Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne predstavíme liturgické čítania 20. nedele v období cez rok. Liturgické čítania prednáša študentka Vysokej školy múzických umení v Bratislave Kristýna Kováčiková. Prajeme vám nerušené počúvanie. Tento Izaiášov úryvok odráža čas po babylonskom zajatí, keď sa intenzívne uvažovalo o obnove národa a jeho dejinného smerovania. Autor textu vyslovil dve závažné podmienky – lipnúť k Pánovi a zachovávať deň odpočinku. Úprimná láska k Bohu a zásadné dodržiavanie sviatočného dňa je aj dnes nutné k tomu, aby sme zažili to rozradostnenie v dome modlitby, o ktorom píše prorok. Záver dnešného prvého čítania má univerzálny charakter.
1: Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Toto hovorí Pán. Zachovajte právo, konajte spravodlivo, lebo je blízko moja spása, už príde aj moja spravodlivosť. Už sa zjaví. A cudzincov, čo sa vinú k Pánovi, čo si ho ctia, čo milujú jeho meno a čo mu slúžia, všetkých, čo zachovávajú sobotu bez znesvetenia a pridržajú sa mojej zmluvy, privediem na svoj svätý vrch a naplním ich radosťou v mojom dome modlitby. Ich žertvy a ich obety mi budú potešením na mojom oltári. Veď môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Počúvame niečo, čo sa týka cudzincov. A nie je vari každý z nás cudzinec. Nie každý z nás má niekedy problém zachovať sobotu bez znesvetenia. A všetci dodržiavame Božiu zmluvu. Musíme sa nad tým zamyslieť a možno aj tá formálna stránka, ako je tento úryvok napísaný, nám k tomu pomôže. Keď každý jeden riadok dodržíme, keď sa nad ním zamyslíme a pekne pomaly podáme každú časť tejto krásnej myšlienky, ktorá vedie k tomu koncu. Môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy. Možno je to práve naša cesta do chrámu. Možno práve tam, kde zajtra budeme toto čítanie čítať.
0: Tento univerzálny charakter sa rozvíja aj v dnešnom žalme. Jeho autor tu rozvíja myšlienku spásy pre všetky národy. Boh žehná všetky národy a tie si zas ctia a velebia pravého Boha, teda spása je pre všetkých.
2: Velebte Pána všetky národy. Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás a Tvoja tvár nech žiari nad nami, aby sa Tvoja cesta stala známou na zemi a Tvoja spása medzi všetkými národmi. Nech sa tešia a jasajú národy, že spravodlivo súdiš ľudí a spravuješ národy na zemi. Bože, nech ťa velebia národy, nech ťa velebia všetky národy. Nech nás Boh požehná a nech si ho ctia všetky končiny zeme.
0: Druhé čítanie je z hľadiska otázky o mieste židovského národa v dejinách spásy veľmi dôležité. Apoštol národov svätý Pavol v kapitolách 9 až 11 svojho listu Rimanom podrobne vysvetľuje túto otázku. Hlavnou myšlienkou je tvrdenie, že Božie prísľuby sú neodvolateľné, teda, že ich vyvolenie stále platí a tiež, že ich nevera je dočasná. Bude trvať len dovtedy, kým všetci nepríjmu Ježiša Krista za svojho vykupiteľa a spasiteľa.
1: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, vám pohanom hovorím. Pretože som apoštol pohanov, robím česť svojej službe, aby som takto vzbudil žiarlivosť svojich pokrvných a zachránil z nich aspoň niektorých. Lebo keď ich strata je zmierením sveta, čím bude ich prijatie, ak nie život z mŕtvych. Lebo Božie dary a povolanie sú neodvolateľné. Ak ste vy voľakedy neverili Bohu a teraz ste dosiahli milosrdenstvo pre ich neveru, tak aj oni teraz neveria pre milosrdenstvo, ktoré sa vám dostalo, aby teraz aj oni dosiahli milosrdenstvo. Boh totiž všetkých uzavrel do nevery, aby sa nad všetkými zmiloval. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Potvrdzuje sa nám to, že každé čítanie musíme prečítať niekoľkokrát. A hlavne v tomto úryvku je to úplne jasné. Ak si prečítame poslednú vetu, Boh totiž všetkých uzavrel do nevery, aby sa nad všetkými zmiloval, vieme, ako máme intonovať predchádzajúci odsek. Ten prvý odsek ide o pohanov, teda kresťanov z pohanských národov, ten nám je jasný. Z hľadiska výslovnosti musíme dbať o to, že slovo svojej má dve J, ktoré sa veľmi ťažko vyslovujú. Česť svojej službe. Ďalej, spojenie aspoň niektorých. Opäť musíme dať pozor, máme za sebou dve mekké ň. Lebo keď ich strata, pozor, aby sme nespájali, keď ich strata je zmierením sveta, prijatie, opäť máme to ťažko vysloviteľné j, ale ešte aj dvojhlásku je. A pozor na spojenie život z mŕtvych. Veľmi ťažko sa nám vyslovujú dve znelé spoluhlásky za sebou, z mŕtvych. Ale ak to z nepovieme, tak to zaznie život mŕtvych. A to je nelogické. V tomto druhom verši na nás číha veľa nebezpečenstiev, ktoré keď neprekonáme, keď nezvládneme, tak naša výslovnosť bude veľmi ledabolá. Pozor na slovo oni. Niekedy máme tendenciu hovoriť oni. Závisí od toho, v akom nárečí sme vyrastali. Ale tu je to v mužskom rode, čiže aj muži, aj ženy. Nevera, takisto musí byť povedané mekko. Neveria pre milosrdenstvo, opäť mekké de. A logika je potrebná, aby sme si rozložili celú túto slohu, ako ste vy neverili Bohu a teraz ste dosiahli milosrdenstvo pre ich neveru, tak aj oni teraz neveria pre milosrdenstvo, ktoré sa vám dostalo, aby teraz aj oni dosiahli milosrdenstvo. A potom je jasné, že sme tú poslednú vetu tohoto úryvku prečítali dobre.
0: Vypuklo vlastnosťou povahy a viery Syrofeničanky, ktorá bola pohanka, je jej viera v Ježišovú moc a skromnosť. Nehanbí sa priznať, že jej národ je na vyvolenom židovskom národe v istom zmysle závislý, pretože z neho chce dostať určité dobro pre svoju dcéru. Za to sa jej dostalo od Ježiša nielen pochvaly pre jej vieru, ale Ježiš aj uzdravil jej dcéru, posadnutú zlým duchom.
2: Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš odišiel a odobral sa do okolia Týru a Sidonu. Tu prišla k nemu istá kanánska žena z tých končín a kričala: Zmiluj sa nado mnou, pane, syn Dávidov, dcéru mi hrozne trápi zlý duch. Ale on jej neodpovedal ani slovo. Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho: Pošli ju preč, lebo kričí za nami. Ale on odvetil: Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela. No ona prišla k nemu, poklonila sa mu a povedala: Pane, pomôž mi. On jej odpovedal: Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám. Áno, pane, vravela ona, ale aj šteniatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov. Vtedy jej Ježiš povedal: Žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako chceš. A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá. Počuli sme slovo pánovo.

0: Rozhlasový projekt pre kňazov Otváral nám písma.
1: Rádio Lumen vám vo svojom vysielaní ponúka projekt Otváral nám písma.
2: Požehnané ráno, milí poslucháči, dnes máme 20. nedeľu v cezročnom období. Zalistujme aj v liturgickom kalendári nasledujúceho týždňa. V útorok môže byť ľubovoľná spomienka svätej Heleny. Svätá Helena, celým menom Flávia Júlia Helena Augusta, bola matkou cisára Konštantína Veľkého. Narodila sa v polovici 3. storočia v plebejskej pohanskej rodine v Bitínii, v meste Drepane, severozápadná Malá Ázia. Robila mnoho vecí v prospech cirkvi Charity, jej zásluhou sa postavili viaceré chrámy v Ríme a vo Svetej Zemi. V stredu môže byť ľubovoľná spomienka svätého Jána Evdesa kňaza. Pochádzal z Normandie, bol predovšetkým ľudovým misionárom, vykonal okolo 110 ľudových misií. V roku 1643 založil kňazskú kongregáciu Ježiša a Márie Evdisti, ktorá mala za cieľ viesť kňazské semináre a výchovu kňazov v duchu Tridentského koncilu a konať ľudové misie. 20. augusta vo štvrtok budeme sláviť spomienku svätého Bernarda Opáta, učiteľa cirkvi. Liturgická farba rúcha bude biela. Svätý Bernard sa narodil okolo roku 1090 neďaleko Dijonu vo Francúzsku. V roku 1111 vstúpil do rehole cistercitov, čo skoro ho zvolili za opáta v kláštore v Clairvaux. Bol významným kazateľom a mystikom. Zaoberal sa veľkými problémami cirkvi vtedajších čias. Bol radcom pápežov, prelátov a kniežat. V čase pápežskej schizmy precestoval veľkú časť Európy, aby získal podporu pre legitímneho pápeža Inocenta II. Pre svojho žiaka, ktorý sa stal pápežom ako Eugen III., napísal 5-dielný spis. Zomrel 20. augusta 1153 v Clairvaux. Tento muž storočia, doktor Meliflus, medom oplývajúci učiteľ, bol svetorečený v roku 1174. V roku 1830 bol vyhlásený za učiteľa cirkvi. V piatok bude spomienka svätého Pia X. Pápeža. Liturgická farba rúcha bude biela. Svätý Pius X, rodným menom Giuseppe Sarto, pochádzal z početnej rodiny. Narodil sa 2. júna 1935 v Riske v Benátskom kraji ako druhý z 10 detí.

Prešiel všetkými kňazskými stupňami, bol kaplánom, farárom, kanonikom, biskupom v Mantove, patriarchom v Benátkach a potom pápežom od 4. augusta 1903 do 21. augusta 1914. Jeho heslo bolo obnoviť všetko v Kristovi. A ako pápež bol duchovným pastierom v pravom zmysle slova. Sám žil v evanjeliovej jednoduchosti. Otvoril pramene liturgie a najmä Eucharistie ako najhlbších prostriedkov pre duchovnú silu. Dekrét o včasnom svetom príjmaní a dekrét o častom svetom príjmaní. Pius XII. Ho v roku 1951 vyhlásil za blahoslaveného a v roku 1954 za svätého. Jeho neporušené telo odpočíva v bazilike svätého Petra. V sobotu bude liturgická spomienka pre blahoslavenej Panny Márie Kráľovnej. Liturgická farba rúcha bude biela. Sviatok Panny Márie Kráľovnej zaviedol pápež Pius XII. Na záver Mariánskeho roka. 100 rokov od vyhlásenia dogmy o nepoškvrnenom počatí, a to na deň 31. mája. Obnovený liturgický kalendár ho dáva na 22. augusta, 8. deň po nanebovzatí Panny Márie, čím sa zvýrazní, že nanebovzatá je kráľovnou neba i zeme pre svoje Božie materstvo a pre spolupôsobenie na vykúpení. Milí poslucháči, nech spomínaní svätí orodujú za nás celý nasledujúci týždeň.

0: Rozhlasový projekt pre kňazov Otváral nám písma.
1: V projekte Otváral nám písma má teraz slovo kňaz pôsobiaci vo farnosti Košická Nová Ves, monsignor Jozef Jurko.
2: Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestri a bratia, ste na rodina Rádia Lumen. Slavíme 20. nedeľu v cezročnom období. Mnohí z vás vedia, čo je zápasenie sumo. Vzniklo v Japonsku. Možno viete, ktorá krajina vyprodukovala najviac majstrov sveta za posledných 20 rokov? Väčšina by z nás povedala Japonsko. Ale realitou je, že bol iba jeden šampión z Japonska. V skutočnosti takmer 20 rokov nemali žiadného. Až do roku 2017. Nuž komu patrí táto podsta? Mongolsku. Je to zvláštne. Ale oni sú v tom teraz najlepší. A to isté platí aj pre vieru. V Ježišových časoch existovali ľudia so silnou vierou, ktorí nepochádzali z izraelského národa, hoci to bol národ vyvolený Bohom. Je prekvapujúce, že šampióni veľkej viery boli v Ježišových časoch outsidermi. Nie z Izraela, ale sú z cudzincov, z pohanov, z nežidov. Spomeňte si, ako Ježiš žasol nad vierou stotníka. Ani on nebol z izraelského národa. A potom je tu tá druhá osoba, o ktorej hovorí, že má veľkú vieru a že je to žena z oblasti mimo Izraela. Pochádzala z Tyru a Sidon. Je to istá kanánska žena. Ježiš tejto žene povedal: žena, veľká je tvoja viera. To je jediný raz, kedy opustil Izrael a Tyrus a Sidon boli známe a povestné ako hriešné mesta. Tak hrozné, že Židia vždy hovorili, že si zaslúžia to najhorúcejšie peklo. A odtiaľ prišla táto žena, ktorá mala dceru posadnutú démonmi, mala nečistého ducha, zúfalý problém. A keď počula, že Ježiš je tu na blízku, prišla, padla k Ježišovým nohám a zjavne prosiac o pomoc. Ježiš jej odpovedal: ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela. Inými slovami, som poslaný k Židom. Ty nie si Židovka. Čo? Ako môže byť Ježiš taký neláskavý, rasistický? Ako to môže vôbec povedať? Ona prišla k nemu, poklonila sa a povedala: Pane, pomôž mi. A Ježiš jej povedal: nie je správne vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám. Vieme si predstaviť, aké nastalo ticho. No a čo urobila žena? Povedala: áno, áno, páne. Ale aj šteniatá jedia umrvinky, ktoré padajú zo stola ich pánov. A keď Ježiš počul tieto slova, povedal: žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako si želáš. A od tej hodiny bola jej dcera zdravá. Som štenia, nezaslúžim si nič, ale pýtam si len tie omorvinky. Nepýtam si celé jedlo, len omorvinky. Je pokorná a zlomená. Prichádza bez ega, bez hrdosti. Je to žena s veľkou pokorou, ale sám Ježiš nám hovorí, že je to dáma s veľkou vierou. Možno trpíte nejakými životnými problémami. Potrebujete milosrdenstvo. A nežiadate rozmári ani čuda. Nežiadate o Ferrari ani bungalovy. Naozaj bojujete, pretože vaše dieťa je vzpúrné. Vy, aj vaši rodinní príslušníci, sú mimo kráľovstva. Bojujete s hriechom a tužíte sa oslobodiť od neho. Bojujete so žiadostivosťou a prosíte Boha: prosím, osloboď ma. Možno zapasíš s psychickými problémami a hovoríš: Bože, pomôž mi. Je pre nás ľahké vzdať sa. Ale pre teba nič nie je ľahké vzdať sa, keď si uvedomíš, že Ježiš je ochotný a že Ježiš je milosrdný. Ako táto kanánska žena vedela, ku komu prichádza, vie, pred kým sa skláňa a neústúpi. Od tejto kanánskej ženy sa učíme veľkej viere. Možno sa cítite ako outsider. Ste ako táto žena, ktorá žila svoj život hriechu. Žila v oblasti Tyru a Sidonu. Žila v modlárstve. Uctievala si iných bohov. Nikdy nepočula Bibliu. Nikdy nebola v kostole. Ani v synagóge. Nikdy si neurobila nič v mene Boha. Cítiš sa, ako by si bol mimo Božieho dosahu a milosrdenstva. Ježiš je kráľ. Nielen pre Izrael, ale pre všetkých. Aj pre pohanov. Aj pre outsiderov. Je potrebné ísť pokore. Padnúť v srdci pred Boha a povedať: áno, som ako pes. Pretože som hriešnik pred tebou. Pretože som ťa sklamal. Pretože som sa proti tebe vzbúril. Nežiadam nič. Nič iné. Len milosrdenstvo. A Ježiš je ochotný zachrániť každého. Nie je tu, aby nás zachránil len pred chudobou alebo chorobou. Je tu, aby nás zachránil predovšetkým pred hriechom a pred odlúčením od Boha. Chce nás priviesť do láskyplného vzťahu s našim Otcom v nebi. A za všetko zaplatil utrpením a smrťou na kríži, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych. Biblia hovorí, že každý, kto v neho verí, bude mať večný život. Katechizmus katolíckej cirkvi učí: milosť je predovšetkým a najmä dar ducha, ktorý nás ospravedlivuje a posvecuje. Milosť však zahrňa aj dary, ktoré nám duch udeľuje, aby nás pridružil k svojmu dielu, aby nás urobil schopnými spolupracovať na spáse iných a na raste Kristovho tela cirkvi. A koncil povzbudzuje: vyvolený Boží ľud je teda len jeden. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Všetky údy získavajú svojim znovuzrodením Kristovi rovnakú dôstojnosť, spoločnú milosť Božích detí, spoločné povolanie na dokonalosť, tú istú spásu, tú istú nádej a nerozdielnú lásku. Súčasná mamka na svoj blog napísala: v čase, keď som bola tehotná s druhým dieťaťom a mala som pocit, že nikdy nezvládnem život s dvoma deťmi, ako by ma pohlcovali nezmyselné drobnosti starostlivosti o deti. To nekonečné pranie, upratovanie, varenie, čistenie, logistické plánovanie, a stretla som staršiu ortodoxnú židovku. Vychovala 10 detí a teraz už bola stará mama. Na čiastočný úväzok učila v škole, kde som aj ja učila, takisto na čiastočný úväzok, ale ona robila ešte oveľa viac. Okamžite som sa cítila pred ňou malá. Predovšetkým preto, že som pracovala tiež na čiastočný úväzok, mala som manžela, ktorý sa delil o polovicu starostlivosti o deti a iba o dve deti. Pričom som jedno ešte len čakala a cítila som sa úplne na dne. Jednoducho som chcela vedieť, ako to robila. A to, čo tá žena mi povedala, mi odvtedy ostalo v pamäti. Poradila mi, aby som pri každej malej službe premýšľala o širších súvislostiach. Vaše deti jedného dňa budú formovať svet, v ktorom žijeme. Svet, ktorý nám dal Boh. Nemali by sme prestať mať deti zo strachu, že svet pôjde do pekla. Ale skôr by sme mali podporovať v tom ich, aby sa stali dobrými ľuďmi, ktorí nechajú Božiu dobrotu žiariť vo svete. Každé jedlo, ktoré pre svoje dieťa pripravíte, mu pomôže stať sa dieťaťom, ktoré vie, že je milované a prijaté vami aj Bohom. A každá umrvinka, ktorú utriete, bude pre nich príkladom toho, že je hodné dobrého správania sa k svojmu okoliu. Týmito niekoľkými vetami táto múdra žena plietla môj malý príbeh do väčšieho rozprávania. Áno, pripúšťam, že je možno zájsť o krok ďalej. Na jednej strane vpísať svoj vlastný malý príbeh do veľkého príbehu Boha s ľudstvom a tým mu dať zmysel. A na druhej strane dať tomuto veľkému príbehu Boha iný odtieň. Prostredníctvom mojich vedomostí, mojich slov a mojich činov a priznať Bohu aspekty jeho dobroty a pripojiť odrobinky mojich snažení na najlepšie, čo Boh môže využiť. Modlíme sa. Bože, pripravil si duchovné bohatstvo všetkým, čo ťa milujú. Naplň naše srdcia vrúcnou láskou, aby sme ťa vždy a nadovšetko milovali a dosiahli od teba prísľubené dedičstvo, ktoré prevýšuje všetky naše túžby. Milí spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, sestry a bratia, stená rodina Rádia Lumen, prosme si odvahu k viere v Ježiša. A nech nás Ježišov duch a požehnanie sprevádza v tento deň Pánov a v novom týždni.

0: Monsignor Anton Fabián, prepošt košickej kapituly kanonikov v knihe Okno a zrkadlo v úvahách inšpirovaných evanjeliom na 20. cezročnú nedeľu s názvom Odrobinka píše.
1: Vraj človek prosil Boha: Pane, čo pre teba znamená milión rokov? A pán Boh hovorí: ako sekunda. A Pane Bože, čo pre teba znamená milión eur? A Boh odpovedá: ako cent. A vtedy človek prosí: Pane Bože, daj mi cent. A pán Boh hovorí: dobre, počkaj sekundu. Cent je odrobinka finančná, sekunda odrobinka času. Pre nás málo. Pochopiteľne, že chceme viac. Platí to aj o živote. Neuspokojíme sa s odrobinkou. Keď je človek chorý, limitovaný, starý, zo dňa na deň slabne, dá sa povedať, že žije z odrobinky. Kto by chcel žiť z odrobinky života? Každý chce žiť naplno, pracovať, cestovať, dovolenkovať, komunikovať s druhými ľuďmi. Uspokojili by sme sa s odrobinkou lásky v manželstve, vernosti, s odrobinkou nádeje? Dá sa pochopiť aj kananejská žena z Evanjelia, ktorá videla svoju chorú dcéru. Iné deti šantia, smejú sa, sú šťastné, no jej dcéra je smutná. Preto prichádza za Kristom a prosí: Pane, pomôž mi. Dialóg, ktorý viedol Kristus so ženou, je zaujímavý. Povedal jej: nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho psom. Ona na to: Pane, ale je šteniatá, jedia odrobinky, ktoré padajú zo stola svojich pánov. Vtedy jej Ježiš povedal: veľká je tvoja viera. Ako keby žena chcela povedať: mne stačí odrobinka tvojho sveta, Ježišu. Ty, Ježišu, si niečo iné ako ľudia, ktorí chodia po tejto zemi. Tvoj život a tvoja moc je z neba. Mne stačí odrobinka neba. Odrobinka z Ježišovej moci znamená uzdravenie, preto je ocenená.
0: Tu je dôležitý rozdiel. Žiť z odrobinky je málo, ale žiť z Božej odrobinky je až, lebo medzi nebom a zemou je rozdiel. Ak v nebi bude mať čo i len posledný kútik, budem šťastný. Ak Boh mi dáva odrobinku milosrdenstva, som rád, lebo mi odpúšťa všetky hriechy. Akákoľvek Božia odrobinka, keďže on je absolútno, je pre nás veľká. Dostatočná je pre nás požehnaním. Preto je rozdiel medzi odrobinkou, ktorú dostávame od ľudí, a odrobinkou od Boha. Evanjeliový príbeh o kanánskej žene, jej výrok, že aj šteniatá jedia odrobinky zo stola svojich pánov, má nadčasový význam. Spočíva v univerzalizme spásy. Ešte aj dnes každý Arab nazve katolíka psom. Lenže náboženské rozdelenie nie je Boží výrok. Boží plán je iný. Chce, aby každý človek prišiel do neba. Dôkazom toho je skutočnosť, že Boh dáva každému svoju milosť, existenciu. Prvá milosť je jestvovanie, ďalšia krst a iné sviatosti, odpustenie hriechov a tak ďalej. Ak niekoho v Somálsku alebo kdekoľvek vo svete povolal Boh bytiu, už má prvú milosť. Či dostane aj ďalšie, to závisí od ľudí, ktorí robia prekážky.
1: Čo sa robí vo svete? V našich mestách je dosť chleba, zabezpečená je zdravotná starostlivosť, preto tu môžeme jestvovať. Ale sú kraje a mestá, kde nie je dosť chleba a absentuje zdravotná starostlivosť. To urobil Boh? To, že niektorý región žije z odrobinky a druhý je bohatý, to je Božia robota? Za tým jasne vidíme konanie ľudí, sebectvo a chuť vlastniť a vykorisťovať druhých. Ježiš prináša do tohto konania nové svetlo. Aj apoštoli sa čudovali, že komunikuje s nejakou kanánskou ženou, Syrofeničankou, lebo jeho pohľad na veci a udalosti bol iný.
0: Z toho pre nás vyplýva výzva lámať rozdiely a fanatizmus, ktorý vo svete jestvuje. S úctou by sme sa mali dívať na všetkých, či sú evanjelici, alebo pravoslávni, moslimovia, alebo hinduisti. Každý je povolaný, aby prišiel do neba a Boh ho má rád. To, čo platí o nás, že nechceme žiť len z odrobiniek, ale chceme si život vychutnať, musí platiť o všetkých ľuďoch. Bolí to, ak nás niekto blokuje nábožensky alebo ekonomicky, takisto to bolí aj iných. Keď tému obrátime a pozrieme sa na ňu Božími očami, musíme povedať, že to, čo dávame Bohu, sú mnohokrát odrobinky. Týždeň má mnoho hodín a jednu sme v nedeľu v kostole. Koľko je to z celého týždňa? Deň má veľa hodín a za pár minút sa pomodlíme. Nie je to odrobinka, ale v tom je veľkosť Božia, že naša odrobinka záujmu stačí, aby na ňu uviazalo všetky svoje dary.
1: Pani Katarína Kornerová píše: Bola som už celý deň unavená, jednak z riadu, z detí, z nekonečných plienok. Chcela som už byť konečne chvíľu sama. Povedala som si, ja si to zaslúžim. A tak som sa rozhodla, že pôjdem do obchodného domu. Jednak bolo treba niečo nakúpiť, jednak som sa chcela uvoľniť. Keď som zastala pred obchodným centrom, už bol podvečer, chladnejší vzduch, cítila som sa príjemne. Pred dverami som zazrela asi 30-ročnú ženu, ako sedí na vozíku, a vedľa nej asi jej dve dievčatá. Mala jagavé, plavé vlasy a skrivené ruky, bolo mi jej ľúto, že je postihnutá v takom mladom veku. Prešla som do obchodu, tulala som sa očami po rozličných výkladoch, bola som tam asi hodinu. Keď som vyšla naspäť, prekvapilo ma, že žena s dievčatami stále bola na tom istom mieste. Rozmýšľala som, či sa prihovoriť, neprihovoriť, zamotať sa do toho, o čo tu ide. Nakoniec som predsa len povedala: niečo nie je v poriadku, máte nejaký problém? A pani z vozíka povedala: asi pred 2 hodinami sme si objednali taxík, ale neprišiel. Tak ja vám ho zavolám, povrnukla som sa a obrátila k dverám. Zaujímavé bolo, že žena z vozíka trvala na tom, aby som si od nej zobrala mincu na telefonovanie.
0: Rozhodla som sa, že chvíľku počkám, píše pani Katarína, lenže taxík neprichádzal. Nakoniec som sa ich spýtala: kde bývate, ďaleko? Nemohla by som vám pomôcť, môžem vás zaviesť. A staršie dievčatko ukázalo tamto. Bol to veľký obytný komplex, možno kilometer. Dievčatá zobrali mamu k môjmu autu, pomohli jej na predné sedadlo, poskladali vozík, položili ho do batožinového priestoru a bolo jasné, že v starostlivosti o matku majú prax. Cestou som sa im predstavila, porozprávala sa. Bolo to krátke, ale zaujímavé stretnutie. Pani žila so svojimi dcérami sama. Možno sa ešte niekedy stretneme. Rozlúčili sme sa. A keď som sa vracala domov, zrazu boli moje pocity celkom iné. Môj ťažký deň s plienkami, telefonátmi a rozhádzanými hračkami, to všetko ako keby zmizlo. Veď ja sa môžem tešiť na každý nový východ slnka. Tá žena s plavými vlasmi mi ukázala, aký plodný môže byť život aj v najjednoduchšej podobe. Keď som sa ukladala k spánku, cítila som sa ako dieťa v perinke, ktoré po prvýkrát objavuje svoje trasúce sa pršteky na rukách aj nohách. Odrazu som si uvedomovala, že moje ruky sa pohybujú akosi inak, že moje nohy kráčajú po koberci inak a hlas mi znie inak. Všetko bolo vtedy večeriné. So spomínanou paňou sme sa skamarátili, prostredníctvom nej sa zo mňa stal iný človek. Spomínam si preto stále na ten večer a ďakujem Bohu za cestu do obchodu, za oneskorený taxík a aj za svedomie, ktoré ma omínalo, aby som sa s ňou dala do reči.
1: Príbeh jasne rozpráva, čo znamená žiť z odrobinky a naopak vychutnávať si život plnými dúškami, mať kopu práce, sťažovať sa a tak ďalej. Kiež by sa Ježišov výrok, žena, veľká je tvoja viera, vzťahoval na každého z nás. Buďme si istí, že jeho odrobinka nie je odrobinka.

časopise Slovo medzi nami na dnešnú nedeľu čítame: Veľká je tvoja viera. To sú slová z Matúšovho evanjelia. V Matúšovom evanjeliu Ježiš opísal ako človeka s veľkou vierou len jednu osobu. Nebol to Peter, ktorý vyznal, že Ježiš je Mesiáš, syn živého Boha. Ani Jozef, ktorý poslúchol anjela a vzal si Máriu za manželku. Ježiš týmto výrazom označil neznámu pohanskú ženu, ktorú neodradilo ani jeho odmietnutie. Ženu s takouto silnou vierou stretol Ježiš v čase, keď sa nachádzal na území Týru a Sidonu. Tieto mestá ležiace južne od dnešného Bejrútu v Libanone boli v tej dobe významnými stredomorskými prístavmi. Zvesť o Ježišových zázrakoch sa zrejme rozšírila ďaleko za hranice Izraela. A táto kanánska matka sa rozhodla kvôli svojej trpiacej dcére osloviť Ježiša osobne. Viera tejto matky je živá. Ostro kontrastuje so skostnatenosťou zákonníkov a farizejov, ktorí Ježiša s učeníkmi podrobili výsluchu len preto, že si pred jedlom neumyl ruky. Mali svoje normy a ak Ježiš chcel, aby ho prijali, musel ich naplniť. Naopak, kanánska žena sa o tieto normy nezaujímala. Dúfala, že Ježiš bude k nej ústretový aj napriek tomu, že nepatrí k vyvolenému ľudu. A hoci ju na začiatku pokarhal, ona vytrvala. Namiesto toho, aby sa urazila, zostala voči nemu otvorená. Verila, že má moc i vôľu urobiť pre ňu zázrak, a tak sa táto pohanská žena stala napokon svedkom jeho lásky a moci. Od tej hodiny bola jej dcéra zdravá. Dôvera tejto ženy si získala Ježišovú priazeň a odtedy si získava aj sympatie čitateľov Matúšovho evanjelia. Tak ako Ježiš pochválil jej vieru a zahrnul ju svojou uzdravujúcou láskou, víta aj nás, keď k nemu prichádzame s pokornou vierou. Chce sa zmilovať nad všetkými, chce, aby jeho cirkev bola domom modlitby pre všetky národy. Ak teda váhaš, či predniesť svoje potreby Ježišovi, alebo sa vrátiť po dlhšej prestávke k sviatostiam, nechaj sa pozbudiť vierou tejto matky. Pane Ježišu, pomôž mi, aby som na teba nikdy nezanevrel. Verím v teba, Pane.

0: Inžinierka Štefánia Beňová v knihe Evanjelium na každý deň na dnešnú nedeľu píše: Ježiš vedie veľmi zaujímavý dialog, Ježiš s kanánskou ženou. Keď ochorela jej dcéra, neváhala prísť pokorou za Ježišom, ponížiť sa pred okolím a prosiť ho o uzdravenie céry. Nedala sa odbiť počiatočným neúspechom či odmietnutím. Toto by mohol byť aj pre mňa pozbudivý impuls a inšpirácia ku pokornej a vytrvalej prosbe nielen za svoje potreby, ale hlavne za potreby tých, ktorí sú mi blízki, ktorí bývajú vedľa mňa, ktorí so mnou pracujú, ktorí so mnou študujú, ktorí ležia vedľa mňa v nemocnici. Možno aj takto. Pane, dotkni sa srdc mojich detí, ktoré strácajú o teba záujem, dávajú prvé miesto vo svojom srdci materiálnym potrebám, zábave, sú vlažní vo viere a nehľadajú cestu ku tebe. Pane, dotkni sa srdca manžela, ktorý vidí iba svoje pohodlie, manželky, ktorá neznáša stereotyp v domácnosti a rada z nej uniká, starého rodiča, ktorý komanduje celú rodinu, srdca kolegu, ktorý za svojim povýšením neváha pošliapať iných. Možno raz a ja počujem od Ježiša: veľká je tvoja viera, nech sa ti stane, ako chceš.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
2: Krátko pred 8 hodinou sa v tejto chvíli spájame s meteorológom Petrom Jurčovičom, aby sme sa dozvedeli, aké je a aké bude počasie. Pán Jurčovič, dobré ráno z Banskej Bystrice.
3: Ďakujem, podobne, dobré ráno.
2: Tak ako máme na Slovensku?
3: Tak stále tak, už to je taký dlhý stereotyp, stále pekne, slnečno, teplo, vietor veľmi nefúká, tak už som aj čakal, že trošku viac začne fúkať, ale v Bratislave len 2 metre za sekundu, v Nitre 1, Košice bývajú také veterné, tiež len 1 meter za sekundu. Takže je to také stabilné počasie. Je tu stále ešte tlaková výš, ktorá udržiava takéto počasie. Takže ráno teploty máme teraz ešte podľa meraní o 7 hodine, v Bratislave 18, ale na juhu Podunajskej nížiny je to tak na hranici 20 stupňov, takže asi tam bola aj tropická noc. A na východe Košice 17, Poprad 15 stupňov, na Orave 13. No, takže je to také by som povedal, stále veľmi zaťažujúce, ťažké počasie v takomto zmysle. Ale ešte by sme mohli spomenúť, ako to vyzerá v Banskej Bystrici. 15 stupňov a tiež len taký slabý východný vetrik pofukuje. No, takže zatiaľ horúco. Ale naše predpovede hovoria, že v podstate dnešným dňom by mala vyvrcholiť táto posledná, povedal by som, posledná etapa takéhoto extrémne horúceho počasia. Na dnešný deň totiž čakáme, že by to mohlo ísť až na 37 stupňov. Včera sme mali 35 maximum na viacerých miestach, to nebolo len na jednom. A to znamená, že dnešným dňom by sa situácia mohla začať trošku meniť a študený front čakáme, že príde, zatiaľ je v Nemecku, ale cez Čechy bude postupovať smerom k nám, takže k večeru už by treba aj v západnej časti Slovenska mala pribúdať oblačnosť, čo bude signál, to si možno každý môže všimnúť, treba na Záhorí alebo smerom na Žilinu, v tejto časti už by mala do večera pribúdať oblačnosť a nevylučujem, že by aj nejakú prehánku, to, že by to ešte dalo, no uvidíme. A potom už prebehu pondelka by sa ten front mal naplno prejaviť, to znamená na väčšine územia zamračené s dažďom, s búrkami, vietor začne viac fúkať, už severný, chladný, a to znamená, že naozaj dá sa povedať, že dnešným dňom sa končí toto extrémne horúce počasie, ale kto čaká zase nejaké veľké ochladenie, tak ho sklamem, pretože ono až do konca mesiaca stále by sa to malo tak pohybovať na juhu Slovenska od 26 do 30 stupňov. No, takže také primerané leto by som povedal, no ako tak. No, až niekedy ku koncu po 25. a potom hlavne ku koncu v posledných asi 3-4 dňoch v tomto mesiaci by mohol prísť aj viac dažďov. No, uvidíme, ako to dopadne. Či zase sa ten front nevyparí skôr, než príde k nám. No, takže zatiaľ, no, tak musíme vydržať, no čo iné sa dá povedať.
2: Pán Jurčovič, ja keď som dnes ráno cestoval do práce, tak mi ukazovalo v Banskej Bystrici 10 či 11 stupňov, tak to sú také svieže rána, čo poviete?
3: Tak sú, no hlavne tieto predchádzajúce noci boli už také výraznejšie chladné, to znamená najchladnejšie Červený Kláštor. Tam 3 noci za sebou to bolo asi tak od 3 do 5 stupňov. Takže to už naozaj niečo signalizovalo. A no, ešte môžeme pozrieť na Oravu. Napríklad Liesek, ten hlásil nočné minimum 11 stupňov. Takže naozaj je to oproti tým predchádzajúcim dňom už teda teplejšie. Čo znamená, že už k nám prúdi ten teplejší vzduch. A že by sa to malo prejaviť potom už aj na tých vyšších teplotách, respektíve najvyšších teplotách tohto týždňa práve dnes. No takže, čo už iné, musíme len vydržať. No ešte môžem pozrieť, ako to vyzerá treba sa niekde v oblasti hôr, pretože aj tam je to také, dá sa povedať, slnečné horúce počasie, Chopok hlási 12 stupňov a tu už je naozaj južný vietor okolo 8 metrov za sekundu, takže naozaj to je teplý vzduch nad našim územím a preto to takto výrazne sa ešte dnes bude oteplovať. Lomnický Štít hlási dnes ráno 10 stupňov, ale len slabý vietor. No a väčšinou, dá sa povedať, jasno, no možno nejaký sen tam, nejaký malý oblak sa nejde, ale je to teda extrémne horúce počasie, no čo už, musíme vydržať.
2: Spomínali ste, že zajtra nás bude ovplyvňovať studený front. Dokedy bude toto ovplyvňovanie trvať počas nasledujúceho týždňa?
3: Tak ten front príde a ako príde, tak odíde. Takže nemôžeme rátať s tým, že by to bolo nejaké dlhotrvajúce obdobie takého ochladenia. Najhoršie to teda bude na ten pondelok. Potom v útorok ešte to bude také oblačné počasie. Ešte prípadne na východnom Slovensku by som čakal, že nejaké zrážky tam budú. A potom sa to zase asi tak na 3-4 dni upokojí. Snáď niekedy na konci týždňa, buď v sobotu alebo v nedeľu, čakám, že by prišiel asi ďalší studený front. Ale nejaká väčšia zrážková činnosť sa neočakáva. Tak to je taká bieda z tohto hľadiska. Ale aspoň, že už nebude tak horúco, že by to malo byť väčšinou do 30 stupňov. A samozrejme na severe bude aspoň o 10 menej, takže tam sa to bude v podstate už ľahšie prežívať toto horúce obdobie.
2: Pán Jurčovič, máme pripravené aj nejaké pranostiky?
3: V kalendári je Leonard, alebo sa spomína svätý Štefan Uhorský, alebo sa ešte spomína svätý Rokus. Najviac pranostik je na toho svätého Roka. Tam sa hovorí totiž, na svätého Roka zemiakov je trocha. Tak neviem, či to súvisí s tým suchom, že teda zemiakov málo. Alebo sa hovorí, že ak prší len týždeň po svätom Roku, zemiakov každý deň len trochu. No. Alebo spomínajú aj hrách pranostiky. K svätému Roku býva hojnosť hrachu. A že ak prší na svätého Roka, je potom pekná jeseň. No aj tak toto videli naši predkovia. Francúzi majú tiež svätého Rocha. Tam sa zase hovorí, že po svätom Roku nabrús si hradlicu. Čiže mal by byť začať orba, jesená orba. Alebo ešte Francúzi hovorí, že kto miluje svätého Rocha, miluje aj svojho psa. Zaujímavé. A Nemci, keď svätý Rochus zachmúrene hľadí, príde husenica do kapusty. No, tak to tiež niečo naznačuje, ako to môže dopadnúť v takej zelenine. A to sú asi všetky tie pranostiky, ktoré by sa dali spomenúť. Ale je tu ešte taká zaujímavá pranostika, takto v tomto období spomínajú sa kobylky. Že najprv sme hovorili, že ak na svätého Vavrinca prší, bude mnoho myší, alebo že nad polné myši sú už len kobylky a sú nenásytnejšie a kobylky odletia, ale myši zostanú. A práve s tými kobylkami v minulých rokoch to bolo veľmi kruté. To v Európe ani veľmi tak nie, ale na iných kontinentoch to bola invázia, to bola hrôza. Ničilo to kompletne celú vegetáciu. V Brazílii to bolo napríklad v roku 2015. V Egypte, Izraeli, tam to bolo roku 2013, také extrémne. Našťastie tohto roku nič také nemáme. Ešte rok 2020 môžem spomenúť. Východnú Afriku pustošili veľké roje kobyliek. No, takže 2020 asi taký posledný, taký extrémne veľký. No ale niekedy sa stane, že môžu podľa počasia prebehnúť aj do Európy. No dúfajme, že teraz to tak nebude. Naposledy to bolo možno pred 200 rokmi takéto extrémne aj v Európe. A ešte by som rád spomenul jednoho zaujímavého človeka. 16. augusta 1982 zomrel náš významný slovenský meteorológ a klimatológ Mikuláš Konček, zakladateľ Slovenskej meteorologickej služby. Dokonca ešte, keď som ja študoval, tak ešte on vtedy nám prednášal, tak ja si ho ešte osobne pamätám. A on čo urobil? Tak stanovil index zavlaženia pre potreby určenia klimatických oblastí na Slovensku. A prvé odborné skúsenosti on získal ako, hovorí sa, že ako volontér, čiže dobrovoľník, neplatený pracovník, a to na observatóriu v Pavlovsku pri Petrohrade. Potom vysokú školu už študoval v Prahe na Karlovej univerzite a tým, že ovládal aj tú ruštinu, aj tú češtinu, sa to poveda, tak v Prahe vydal preklad učebnice ruského meteorologa Chromova pod názvom Úvod do synoptického rozboru počasia. Táto učebnica sa považovala kedysi za najlepšiu učebnicu meteorológie u nás. Dnes som sa ešte aj ja učieval. A že na Slovensko prišiel v roku 1939 s cieľom organizovať tú meteorologickú službu a neskôr sa dokonca aj stal dekanom prírodovedeckej fakulty. Vypracoval originálnu metódu na komplexné vyjadrenie suchosti pomocou toho indexu zavlaženia a ešte dokonca mal aj patent, ktorý získal na konštrukciu prístroja na meranie námrazy tzv. Geligrafu. No a na pamiatku, aby sme si ho stále pamätali, tak je jedna planetka, je si jeho meno Konček.
2: Ďakujeme veľmi pekne, prajem ešte krásnu a požehnanú nedeľu.
3: Ďakujem podobne aj vám, do počutia.
2: Do počutia, to bol meteorológ Peter Jurčovič.

0: Katolícka cirkev včera slávila slávnosť na nebovzatia pre blahoslavenej Panny Márie. Grécko-katolícka cirkev si tento sviatok pripomínala ako zosnutie našej presvätej vládkyne Bohorodičky Márie vždy Panny. Poďme si to pripomenúť v nasledujúcom príspevku.
1: Podľa tradície bola Panna Mária po završení svojho pozemského života s telom i dušou vzatá do nebeskej slávy. Hovorí Zdenko Mravec, farský vikár farnosti Žiri na Závodie.
2: Prosme dnes večer Pán

0: Pozornosť na Ježiša Krista.
1: Slávnosť na nebovzatia Panny Márie je na Slovensku spojená aj s viacerými púťami. Medzi najvýznamnejšie patria púte na Kalvárii v Nitre, na Starých horách v Trstíne, v kláštore pod Znievom, v Prievidzi, Ošťadnici a Dunajskej Lúžnej. V Banskej Bystrici je to odpustová slávnosť farského kostola. Slovo má Gabriel Brenza, dekan farár v miestnej farnosti.
2: Tento Boží chrám, farský najstarší chrám v Banskej Bystrici, nazývaný aj zámocký alebo nemecký domácimi, je zasvetený od 13. storočia práve tajomstvu na nebovzatia Panny Márie. Kráčajme svojim životom podľa Evanjelia jej syna. Dodržiavajme Božie prikázania, najmä príkaz lásky. Pamätajme na ňu a budeme aj my smerovať k nebu. Aj my budeme mať raz účasť na tej radosti, ktorú ona prežívala, keď po skončení pozemskej púte uvidela svojho syna a vošla do nebeskej slávy a bola korunovaná za kráľovnú neba i zeme, tak ako je znázornené na našom oltári i na klenbe nášho historického chrámu, to privítanie Matky Božej v Božom kráľovstve, v nebeskom kráľovstve. Ona nás neopustí, ona nám pomôže, len žijme tak, ako nám to prikázal jej syn Ježiš Kristus. Ostaňme verní Kristovmu evanjeliu a kráčajme za ňou aj my tam, kde sa raz naplnia všetky naše túžby.
1: Slávnosť 15. augusta je posledným prikázaným mariánskym sviatkom liturgického roka.
3: Počas letných dní nezabudnime na svätú omšu. Ona je hostinou. Sám Ježiš sa ukrýva v kúsku chleba, aby sa nám mohol lámať a rozdávať a byť posilou v každodennom živote. Slovo má monsignor Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup.
4: Preto aj dnes, práve teraz a drahí bratia a sestry, aj vás, čo nás počúvate cez rozhlas, pozývam prežiť tú radosť a vďačnosť, že po prečítaní slova prichádza Ježiš sám, aby povedal: vitaj doma, cítim ťa sebou samým, aby si mal silu aj viacerých sem pozvať.
3: Svätý Karlo Akutis, orduj za nás.

Počúvate Rádio Lumen, poďme si pripomenúť aj ďalší program. O 8.30 minúte ponúkneme sviatočné svetielko s otcom Borisom Brutovským a Vladimírou Legíňovou. Nasledovať bude výber z pápežských encyklík. O 10.30 minúte to bude priamy prenos nedelnej svätej omše z domu svätej Alžbety v Košiciach. Celebrovať ju bude dôstojný pán Alan Tomáš, dekan farár farnosti. Nasledovať

Bude modlitba Aniel Pána so Svätým Otcom Levom 14. hudobný aperitív a projekt Biblia za rok. O 13. ponúkneme rozhlasovú hru Céra svetla o Svätej Filoméne. Nasledovať o 14. budú vyznania. O 15. sa pomodlíme modlitbu korunky Božieho milosrdenstva v hodine milosrdenstva. V relácii Svetlo nádeje sa budeme venovať prelamujem architektonické bariéry, aby sa zrakovo postihnutým žilo lepšie. O 16. to budú piesne na želanie s Ondrejom Rosíkom a 17:30 bude patriť spravodajskej relácii Infolumen. O 18. ponúkneme priamy prenos Svätej omše z Bratislavy. Celebrovať ju bude páter Ladislav Čontoš, jezuita. Tak verím, že budeme aj pre vás v tomto letnom a horúcom dni dobrými spoločníkmi.

8 hodín 24 minút, čas sviatočného raného spojenia sa v tejto chvíli naplnil. Požehnanú nedeľu vám zo štúdia Rádia Lumen praje Pavol Jurčaga.

0: Modlíme sa za krajiny postihnuté vojenskými konfliktmi. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec a dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie v krajinách postihnutých vojenskými konfliktmi. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Objím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať.
1: Svetielko. Táto relácia je vhodná pre všetky deti, malé i veľké.

0: Otec Boris, a ty si sem prečo tak utekal?
1: No, lebo ja vždy, ako vieš, mám tak naponáhlo, takže som sa musel nahliadať. Teraz sa musím ešte vydýchať. Ahojte, inakšie, som sa vám aj zabudol
0: pozdraviť. No, lebo nemáš tých, no, tak preto sa ťa pýtam, že prečo si sem utekal, že či náhodou nemávaš ráno nejakú športovú rozcvičku.
1: To ja vždycky.
0: Lebo k nám do rádia vedú také, teda do schody? Štúdia, také schody, ale aj také točité, takže ak beháš aj po nich, tak ja neviem, či nechudneš, alebo preto
1: aj
0: sa pýtam,
1: nich,
0: že čo robíš.
1: Aj pred nimi, aj pred lumenom, cez námestie. No a ti vždy všetci uvidia, že ja proste iba bežím. Kde idem, tak tam väčšinou iba bežím. Kamaráti, a čo vy?
0: Čiže znamená to, že zvykneš meškať?
1: Nie.
0: Alebo že sa všade ponáhľaš, alebo prídeš úplne na čas?
1: Prídem na čas, ale
0: aha,
1: vždycky s behom.
0: No tak ja zase vždycky sa snažím tak, aby som už tak aj tu bola napríklad o 15 minút skôr, vieš, aby som mala takú tú aklimatizáciu, aby som bola v prostredí, aby som vedela, že nezmeškám. Ja to mám zase tak, no a Jinglik zase to má tak, že je rád, keď rozlepí tie oči už
1: to
0: takto.
1: To je pravda.
0: Minútku po pol deviatej. Kamaráti, sme veľmi radi, že ste si naladili
2: Rádio
0: Svetielko a my tu budeme s vami až do 10. hodiny pod slovíčkom my. Schovávame Jinglika, otca Borisa.
1: A Vlaďku.
0: Ahojte.
1: To je tá tretia, ktorá sa vám ozýva od začiatku, kamaráti. Veru, tak do 10. hodiny tu budeme spoločne a budeme opäť... Čo budeme opäť?
2: To bolo perfektné.
0: No, to neviem, čo bolo na tomto perfektné, ale... Ale no, budeme opäť si púšťať rozprávku. Dúfam, že pekné pesničky.
1: Jasne, a môžeme popri nich aj tancovať. Už to vidím, že niektoré pesničky už má... Jaj, to má zase takto. No, to je taká telesná výchova nedelná, hej? Že si urobíme takú rozcvičku.
0: Ja vravím, že je to dnes ráno dosť o tom pohybe.
2: To bolo perfektné.
0: Tak toto bolo perfektné. Aha, že hovoríme o tom pohybe, lebo pohyb je dôležitý.
2: Áno.
0: A ja dúfam, že aj naši kamaráti, svetelkáči sa cez prázdniny hýbu, lebo naozaj ten pohyb je veľmi, veľmi dôležitý. Nie, že potom bude telesná výchova v septembri a budete chcieť sedieť iba na lavičke, lebo nebudete vládať.
1: Ale pozor.
2: Ejha.
1: Pozor, Laďka. Pozri sa v kalendári.
0: Pozerám.
1: Začiatok týždňa, 10. augusta, bol aký medzinárodný deň?
0: Tak to neviem, lebo ja mám len meninový kalendár tu pripravený, takže
1: ja
0: neviem.
1: Poviem.
0: No povedz.
1: To bol takzvaný záhaľčivý deň.
0: Jaj,
1: deň
0: záhaľky. O tom som aj počula. A
1: vidíš?
0: To čo znamená, že...
1: No, veď neviem, ako ho môžeme ako osláviť, ale keby asi každý v ten deň leňošil a nič nerobil...
0: Tak by to bolo v poriadku.
1: Tak si neviem predstaviť, čo by sme papali, kto by nás viezol autobusom, vlakom, kto by nám urobil akú opravu, keby nám nešla, ja neviem, voda alebo elektrika, kto by nám slúžil sveté omše a tak ďalej, veď teda, kto by nás liečil, hm?
0: Uh-huh. No tak ale zase možno, že to je myslené tak, že ak sme naozaj stále v tom pohybe a stále niečo robíme, takže vieš, aj Taliani hovoria dolce far niente alebo nejako tak sladké nič nerobenie, tak možno, že keď si jeden takýto deň v roku dopraješ, že nič nerobíš, tak možno, že je to v poriadku.
1: Áno, áno.
0: A možno, že to nemusí byť ani ten 10. august, vieš, ale každý...
1: Jasné.
0: No to by bolo najlepšie, keby si každý vybral radšej
1: ten
0: nejaký iný záľčivý deň.
1: No, kamaráti, v každom prípade dnes je nedeľa, deň Pána, to znamená deň takého pokoja. Takého, dá sa povedať aj, že nič nerobenia istým spôsobom, ale zase to berte s rezervou.
0: Dopriatia si oddychu.
1: Dopriatia aj musíme, je to dobre, tak striedať aj ten, tú prácu, tú službu s takým oddychom, najlepšie tým aktívnym. A možno, že práve vy sa dnes vyberiete po svätých homšiach po dobrom obedíku niekde, ja neviem, na taký výlet, alebo na kúpko, k vode.
2: Super.
1: Prechádzku, na bicykel,
0: alebo do nejaké
1: futbal hrať. Napríklad tých možností neúrekom.
0: Alebo do vlastnej záhrady.
1: Aj to pod taký stromček.
0: Alebo nejakého lesíka. Do parku.
1: A všetko si ti to viem predstaviť.
0: Všetko, a ty čo máš dnes naplánované? Kam ty pôjdeš?
1: Dnes
0: na bicykel.
1: Možno, že aj to stihnem, tak podvečer, ale určite pôjdem mamku navštíviť, dobrý obedík, príjmem od nej.
0: A
1: poteším sa trošku s ňou, trošku po káve, ako vždycky, trošku zaspíme. To tak patrí po káve. Áno, áno. Mm-hmm. Káva, ktorá by ťa mala prebudiť v nedeľu, vždy pôsobí opačne.
0: Mm-hmm. To je
1: pravda. To ti zaujímavé veľmi, kamaráti.
0: Na mňa to tak asi pôsobí vždy.
1: Mm-hmm.
0: Že ja môžem si dať kávu napríklad aj pred spaním a ja zaspím tiež. A možno aj kamaráti pijú nejakú takú...
1: Detskú
0: kávu.
1: Uh-huh.
0: Ja som pila takú detskú kávu, keď som bola malá.
1: Vážne?
0: A dala by som si aj teraz.
1: Nechutila vtedy, priznám sa, že nie. Už teraz, keď ju tak ochutnám, tak spomeniem na tie detské časy, na rôzne také tábory, kde nám to niekedy dávali ako možnosť. Vtedy mi to nechutilo, ani teraz ako extra, ale ja som mal radšej to kakáoko, také domáce, maminkine, ktoré keď ho urobila s láskou. Ja aj spomínam.
2: To bolo perfektné.
0: No kakáoko možno majú aj teraz naši kamaráti práve na stole a práve si z neho tak odchlipkávajú. Dala by som si s vami, kamaráti. No a ešte vám v úvode môžeme povedať, že dnes opäť otvoríme knižku, alebo skôr také naše filozoficko-etické okienko. O čom presne budeme hovoriť, to si ešte necháme také zahalené pod rúškom tajomstva. No ale čo odhalíme určite a radi v prvom vstupe, je dnešné meno, ktoré nám svieti v kalendári.
1: Meno, kto nám svieti, čo nám svieti. No dúfam, že to nebude ako to slnko, ktoré bolo také zahalené počas týždňa. Keď to bolo vo štvrtok, či v stredu?
0: Ja možno ani neviem.
1: Niekedy v tých dňoch presne tak bolo takéto zatmenie, čiastočné zatmenie.
0: Jaj, áno. Áno, to bolo v strede týždňa. Tak, a padali aj perzeidy. Ja som sa v noci o 30:30 zobudila a išla som sa pozerať.
1: Aj moja maminka to takto robila. Mi hovorila, že už má vykrútenú celú krpticu, krk, čo pozerá. A že videla dva.
0: Ja som videla tiež viac.
1: Vážne? Ja som nevidel, lebo
0: áno,
1: som ste zaspal.
0: Spali. Dobre, nevadí. Je to všetko v poriadku a pozdravujeme Leonardov, pretože Leonard je meno, ktoré máme dnes v kalendári, ak dobre pozerám. No a pozdravujeme aj všetkých vás, ktorí ste sa 16. augusta narodili, čiže dnes oslavujete narodeniny. A ako by to bolo, keby sme vám neposlali hudobný darček? Máme pripravenú krásnu pieseň v dome môjho otca, takže dúfam, že sa vám bude páčiť.
1: Dobré ránko.

0: Kto by to nepoznal?
1: Čo?
0: No kto by to nepoznal? Čierny les.
1: Čierny les?
0: Vieš, ten čierny les rozprávky.
1: No neviem, k tým, ktorom sa stratili Janečko a Marienka. Alebo...
0: Nie, ale to bol asi tiež čierny les, ale tu s tou takou marou, malou horárničkou, ktorá stála tak na kraj jedného tohto čierneho lesa.
1: Jaj, vieš, to nebolo červená čiapočka, ale to už sme mali.
0: Nie.
1: Nie?
0: Boli tam dve dcérky, jedna vlastná, druhá nevlastná.
1: No počkaj, to ani nebolo to aj o tej zlatej priadke, aj oni asi boli... Sestry vlastné?
0: Nie. Vieš, už dnes prídeš do Zelovocu.
1: No aj Popoluška mala, ale dve nevlastné. A čo s tým Zelovocom?
0: A keď prídeš napríklad aj v zime a vypýtaš si napríklad citrón, alebo grapefruit, alebo pomaranč, tak dnes to už nie je žiaden problém. Ale kedysi dávno v rozprávkovej ríši to teda problém mohol byť.
1: Lebo neboli zelovoce, chápem.
0: Zelovoce, alebo nejaké krásne, ja neviem, obchody s kvietkami, kvetinárstva, že by si mohla ísť nazbierať nejaké fialky alebo niečo podobné. No.
1: Aha.
0: Už ti niečo prišlo na um? Vtedy to nebolo a...
1: To, že neboli zelovoce a kvetinárstva... A ešte čo nebolo?
0: Dobre, to som asi teda z inej stránky zobral. No, dobre, poviem ti, že Maruška.
1: Maruška? No, tak to bolo v soli nad zlato. Ale ona neriešila nič so zelobocmi a kvetinárstvami.
0: Macocha.
1: Ona so soľou zase.
0: Holena.
1: No. Aha, tak to viem. Tak to je 12 mesiačikov samozrejme. Maruška išla toto tým čiernym lesom, aby nazbierala...
0: Aha. Kde ty to nemáš porozprávať, tú rozprávku?
1: Prečo? Ja, že chceš vedieť, o čom to je?
0: Nie. To chceme tak uviesť pekne našim kamarátom, aby sa pripravili, aby boli veľmi zvedaví, aby sa začali trošku báť čierneho lesa.
1: Aha. Ale podľa mňa sa nemusíte báť.
0: Nie?
1: Ja už nič nepoviem. Nie. Možno áno, ja neviem, uvidíme.
0: Kamaráti, čo pestujete vy doma?
2: Vieš ako?
0: Aspoň nejaký kaktus máte?
1: Ja nemám.
0: Mne ti začal odchádzať aj ja, ale odchádza mi kaktus. Reku,
1: asi
0: to,
1: si ho prepolieval, alebo čo?
0: Práve, že som ho vôbec už nepolieval.
1: Tak si ho nepolieval.
0: No.
1: Už sa nedá zachrániť.
0: A do tvaru srdiečka on bol, chápeš?
1: No tak toto neviem. Možno sa to ešte podarí. Ale myslíš? O kaktusoch to asi v rozprávke nebude.
0: Nie. Len teda, že keď hovoríme o tých fialkách, lebo my chlapi, no toho veľa asi... No, nevieme, také kvietky asi a všetko mi uschlo doma.
1: Ale máš ryby v rybníku, či v jazierku.
0: To je pravda, tie chovám, tie sú krásne.
1: Vidíš, tak niečo živé, tak to u teba sa mu darí, tak to je v poriadku, no a možno, že aj ten kaktus si to ešte rozmyslí.
0: Ja viem.
1: Čo
0: vieš? Ja s tou Maruškou, ja sa s ňou musím spojiť. Počkaj, myslíš, že v rozprávkach majú mobily?
1: Alebo
0: jej napíšem mail.
1: Keď tam nemajú kvetinárstvo a zelovoc, tak neviem.
0: Už viem. Nech mi prinesie orchideu takú peknú, dobrú, aby mi kvitla.
1: To mám doma tiež.
0: Potom ďalšiu fialku, ale kvitnúcu.
1: A ty už si robíš objednávku.
0: Hej. A potom ešte aj iné kvietky. Také trvalky mi môže kvitne, že
2: čo vydrží
0: dlhšie.
1: Tak ja neviem, či na toto budeme...
0: Ty by si čo chcel? Ešte, aby ti aký kvietok buď priniesla, alebo niečo také.
1: Nie, Čiklík asi nič nechce. Ani ja nie.
0: No počkaj, musím 090, koľko mi myslíš, že by mohla na číslo Maruška?
1: Neviem, ale asi ti to bude trvať dlhšie ako táto rozprávka, kým sa jej dovoláš. Nie som si úplne istá.
0: Fakt? Tak vieš čo, tak poď na tú rozprávku.
1: Dobre, veď uvidíš, čo má vlastne v ponuke, aby si si mohol potom objednať.
0: Dobre,
1: kamaráti, tak... Chystá sa, čaká na nás rozprávka o 12 mesiačikoch s Maruškou Holenou a uvidíme ešte s kým a my vám prajeme príjemné počúvanie.

0: Bol raz jeden čierny les, hlboký, prehlboký. Nikto mu nikdy konca nevidel, nikdy nikto na jeho koniec nezašiel. A na kraji lesa na čistínke stála horárnička, tak blizúčko, že sa vetvy stromov temer komína dotýkali. V chalúbke bývala vdova s dvoma dcérami, vlastnou Holenou a nevlastnou Maruškou. Ale ako to už býva, vdova svojej dcére všetko po vôli robila a Marušku len hrešila. Roboty hrsťami, chlieb sotva štipkami. Namiesto ďakujem iba nadávky a bitka, hoci všetka robota v dome Maruške na pleciach stála. Macocha krížom slamy nepreložila a Holena, tá sa po celý deň iba pred zrkadlom zvrtala.
1: No len sa na seba pozri, cérenka moja, aká si utešená, ako obrázok. Hej, veru, keď sa takto v kostole ukážeš, naširoko nám okolo domu mládenci chodník vyšliapu.
2: A na okno budú klopať Maruši.
1: Ole tej, kto by sa na ňu ohliadol, keď ťa takúto parádnu uvidí?
2: To vy len tak vravíte. Veď, Vary, vidím, že je ako by zo dňa na deň krásy prilieval. A ja? Ani jeden sa za mnou neobzrie. Na ocot zostanem.
1: Len sa ty neboj, cerenka. Čo po krásnom tanieri, keď je prázdny? A ty, chvála Bohu, veno máš. Výbavu, kravku, aj poľakú sisko. A čo mladý strmeň? Polia nám susedia, majetky by sa spojili, no to by bol ženich pre teba.
2: Juro, mamo, už sa mi aj snívalo s ním. Boli sme v Brezine pri potoku, už bola jar, teplúčko. Juro fialky zbieral, po jednej mi nosil. Mamo, tie voňali.
1: Tak vidíš, to je dobré znamenie. Aj často chodí do nás.
2: Chodí a vždy rovno doma štále mierí, Gumaruši, aby už to čertov páralo, aj toho mi k sebe vábi.
1: Tá musí z domu, musí. Pri nej, dievka moja, pred Jurom neobstojíš. Ale ako sa jej zbaviť? Robotou ju neumoríš. Čím viac jej nakladám, tým je krajšia.
2: Keď nie robotou, umoríme ju hladom. Jesť jej nedáme.
1: Čo tu jej musíš hodiť? Už kvôli rečiam. Svet by na nás prstom ukazoval. Preč z domu musí? Preč?
2: Tak ju pošlime, hoci do hory, chrastie zbierať. Nech ju tam vlci zožerú.
1: Ak ju vlci nezožerú, tak tam dúfam zamrzne. A ak aj nezamrzne, na smrť sa prechladí a bez tak ju čerti vezmú.
2: Bude od nej pokoj a Juro bude môj. Ale čo? Raždie nájde hocdie z kraja lesa. Musíme ju poslať podačo, aby musela hlbšie, poriadne ďaleko. Podačo také, čo nenájde, keby celú horu pochodila? Už viem. No veď počkaj, ty jedna. Maruša! Maruša, kde sa motáš?
3: Volala si ma, sestrička?
2: Maruša, pôjdeš do hory a nazbieraš mi fialky. Rozumela si mi? Fialky! Chcem z nich mať voňačku za pásom.
3: Sestrička Milená, kdeže te ich teraz v zime nájdem? Veď to nikto ani nechyroval, aby fialky pod snehom rástli. A mrzne tam až praští. Mamenko.
2: Ty švandra jedna lenivá! Odvrávať mi budeš, keď ti rozkážem. Choď si po ne, hoci do samého pekla. Ale bez nich sa nevracaj, lebo ťa tak dobijem, že budeš smrť prosiť, aby si ťa vzala.
1: Tak už aj hýbaj zo dverí. A bez fialiek sa nevracaj.
0: Kráča Maruška lesom, nikde ani živáčika, všetko sa pred krutým mrazom poukrývalo. Brodí sa hlbokým snehom, prediera cez húšťavy, lopotí cez záveje. Hlad ju morí, zima drví, únava zmáha. Už v duchu aj tú zubatú prosí, aby ju radšej z tohto sveta vzala a jej trápenie ukončila. Len keď tu zrazu svetlo pomedzi stromy prebleskuje. Ide za žiarou, až vyšla na vrch vysokej hory. A tu ti vatra velikánska horí. Okolo nej 12 obrov na kameňoch sedí. Traja belofúzy, traja mladší od nich, traja ešte mladší a traja najmladší. Sedia ticho, nemo do ohňa hľadia. Strach jej srdce stískal, ale zima jej bolo veľmi. Nuž sa osmelila.
3: Dobrí ľudia, pekne prosím, nemohla by som sa pri vašom ohni trošku zohriať? Zima ma celkom zdrvila. Vďaka, dobrí ľudia. Nech vám to Pán Boh oplatí. Ako ten oheň hreje, až tak rozpaľuje. A pritom ani pahreby, ani polien nevidno. Ako by priamo zo zeme šľahal.
4: Toto tu, dievčinka, je oheň času. Nehorí v ňom drevo, ale včerajšok, dnešok i zajtrajšok. Minulosť aj budúcnosť, pravda i lož. Krása i škaredosť, bohatstvo i bieda, dobro i zlo. Všetko raz v ohni času zhorí. A my sme 12 mesiačikovia. Tu pri ohni času nad svetom bedlíme, mesiac čo mesiaci vládu odovzdávame. Ale vrav, čo ty tu v tomto nečase hľadáš?
3: Idem na fialky.
4: Var je už čas chodiť na fialky? Veď je ešte sneh.
3: To ja dobre viem. Ale keď mi sestra Holena a macocha prikázali doniesť fialiek z hory, lebo ma inak na smrť dobijú. Pekne vás prosím, poradte mi, kde by som ich mohla nazbierať?
4: Osud býva krutý a čas neúprostný. Nikoho nešetria, ale vždy každému rovnakým metrom merajú. No zlá ľudská duša vie byť od nich stokrát krutejšia a neúprostnejšia.
3: Keby ste mi pomôcť vedeli, do smrti by som vás s vďakou spomínala.
4: Možno by tu bola pomoc. Ak sa len v tých dvoch čiernych dušiach aj dačo dobre nájde, skončilo by aj tvoje trápenie. Rozháraj sa, vatra času, roztop sneh a jari krásu, na chvíľočku privolaj. Nech sa zazelená tráva fialkami rozvoniava celúčičky celý kraj. Brat Marec, nože uchop vatráľ a zasadni si hore na moje miesto.
3: Koľko len tých fialiek vykvitlo, ani čo by belasou plachtou zem pokryl, hrstiami ich možno trhať.
4: Zbieraj, dievčina, chytro zbieraj, nemáš veľa času. Fialky zo zeme čiernej vyrastajú, keď sa vytratia stopy snehu. Svojou vôňou však prinášajú do duše dobro, lásku, nehu. Ak sa však nájde v čiernej duši čo len myšlienka čistá a biela, vôňa fialiek zázrak spraví, stane sa bielou duša celá.
3: Ďakujem vám, mesiačikovia. Ďakujem na stokrát. Neviem, čo by som si bez vašej pomoci počala.
4: Neďakuj a ponáhľaj sa domov. Bež, bež, kým opäť na vrchný kameň nezasadnem, vatráľ do rúk nevezmem a vlády sa znova neujmem.
0: Náhlila sa Maruška domov, ako len vládala. Fialky v záhrení chránila, aby im mráz nebodaj zázračnú moc neodobral. V srdci ju hrialo pomyslenie, aké to bude krásne, keď čarovná vôňa premení macochu a holenu na dobrú mamičku a milú sestričku. Ale namiesto vďaky sa jej opäť iba nádaviek a bitky dostalo. A hoci sa fialkami rozvoňala celá chalupa, holená veru Maruške k fialkám ani len privoňať nedovolila. Po chvíli si zmyslela, že ona chce čerstvé jahody z lesa. A keď jej ich Maruška nevystanoví, tak ju zmláti, že jej na chrbte železný kutáč doohýba. Čo už Maruške zostávalo? len sa vybrala hlbokým snehom v krutom mraze opäť na tú horu, kde mesiačiky pri vatre sedeli.
4: Jahody! Teraz v zime? Na snehu preca jahody nerastú.
3: To aj ja viem, december. Ale sestra Holená a macocha mi prikázali jahod doniesť, inak zo mňa dušu vytlčú.
4: Keď niet v čiernej duši čistej myšlienky, nepomôžu zázračné fialky. Darmo čakáš dobré od človeka zlého. Len zlé, či snáď horšie vzíde od takého. Ale i keď je duša celá čierna, možno sa v srdci kúsok dobra nájde. Blč vatra času do výšavy, nech vládnu letné horúčavy a v tráve nech sa rozosvietia rumencom sladké plody leta. Bradium, nože uchop vatráľ a zasadni si hore na moje miesto. Farbou vzhľadom jahoda je ako malé srdiečko a v tom jej sila pramení. Ak v srdci zlobnom nájde sa dobra čo len zrniečko, celého na dobré premení.
3: Či sa len tých jahod nasypalo, ani čo by zem krvou oblial?
4: Chytro zbieraj, Maruška, chytro. Nemáš veľa času. Naplň si čím skôr čbánik a ponáhľaj sa domov, kým sa opäť vlády nechopím.
3: Ďakujem vám, mesiačikovia. Z celého srdca ďakujem. Bez vašej pomoci by mi prichodilo iba biedne zahynúť.
4: Neďakuj a bež o dušu. Čas mojej vlády sa blíži.
0: Utekala Maruška domov. Krčiaštek s jahodami na hrudi hriala, aby mráz nebodaj zázračnú moc neodobral. Dúfala, že sa háda macocha s Holenou trochu učlovečia, keď ich ochutnajú. Ale kdeže tam? Ešte horšie sa do nej pustili, že ona sa určite tými jahodami po hrdlo napchala a im iba zakrčiaštek doniesla. Ani len jednu jedinú jahvodku jej nedali, zbili ju a von vyhnali, aby vraj hneď a zaraz priniesla z lesa jablká.
3: Jablká?
1: Jablká.
2: Zrelé, červené, voňavé jablká. A ty mi ich donesieš.
3: Kdeže ti, sestrička, uprostred zimy jablká vezmem? A tam mrzne až stromom kôra praská.
2: Nuž, keď nechceš ísť po dobrom, kde je dáka palica?
3: Ja nie... Nie.
0: Čo mala Neborká robiť? Iba si vlniačik tuhšie okolo seba omotala a vybrala sa opäť za mesiačikmi.
4: Tak ani jahody nepomohli. Nenašlo sa v zlých srdciach ani zrniečko dobroty. Veru, nie na svete ničoho horšieho od zlého človeka. Ani k inému človeku väčšieho príkoria nevyhúta ako zlý človek.
3: Už sa aj hanbím i bojím vás o pomoc poprosiť.
4: Nie ty, ale oni by sa mali báť a hanbiť. Ale čas sa raz každému po zásluhe odplatí. Dobrému dobré a zlý zas len zlé si vyslúži. Blč vatra času, nech plamene privolajú dní jesenné, nech lístie žltne a hora hýri farbami, dozrejú plody na stromoch, kríkoch, na zemi. Brat Október, nože uchop vatráľ a zasadni si hore na moje miesto. Príde chvíľa na účtovanie, keď dozrú času jablká. Hoc prášok dobra, ak sa na kom nájde, odvráti trest. V dobrého zmení človeka.
3: Jablčka, tamto na tej jabloni... Už dozrievajú.
4: Ráňaj, Maruška. Potras stromom, tie najzrelejšie padnú.
3: Nevládzem. Veľký je. Hrubý. Jedno už spadlo.
4: Len tras, ešte tuhšie. Vidíš, už máš aj druhé.
3: A ďalšie nechcú spadnúť. Ani za svet.
4: Dosť bolo, dievča. Ber jablká a bež domov. odmenu sladkú i tresty hrozné, do svojich jablk zaklial čas. Kto si čo zasial, kto si zožne dobrý len dobro a zlý zlé zas.
3: Vďaka vám, mesiačikovia. Neviem, ako sa vám odplatí.
4: Neďakuj a utekaj, čo ti nohy stačia. Lebo o chvíľu zasa zavládne nad zemou zima a mráz.
0: Priniesla Maruška jablká domov. A tu tie dve len do nej a do nej, že prečo sú len dve a že určite ostatné sama pohltala. Veru by sa jej aj ušlo nerátaných ohreblom, ale ukryla sa pod posteľ a tie dve, keď jablká ochutnali, celkom na ňu zabudli.
2: To bola dobrota, keby tak bolo ešte.
1: Počkaj, Holenka, dám ti aj to druhé. Len si kúsok ožrizneme.
2: Mamo, dajte som aj to druhé. Dajte mi ho. Čujete? Jablko, dajte mi ho.
1: Nedám ti nič. Je moje. Sama si ho zjem. Nič ti nedám.
2: Nedáte? Tak sa s ním zadrhnite. Bodaj vám čerti na hrobe tancovali. Idem do hory. Sama si ich nájdem a všetkých zráňam a pojem.
1: Len si choď. Len si hľadaj. Čerta rohatého nájdeš. No dobré bola. Joj, či len bolo dobré. Keby som tak ešte kúštičok z neho mala. Lenže ak ich tá naozaj nájde, však mi ani jedno nenechá. Oj, to veru nie. Ja ich nájdem, nie ona. Kde mám ten kožušťok?
3: Mamenko, vari, len nechcete aj výjsť.
1: Nestaraj sa, luštáka si. Keď chcem, tak pôjdem.
3: Mamenko, ja vás tam nemôžem pustiť.
1: Choď mi z cesty, lebo...
0: Vychytili sa, ako by im za petami horelo, ako by ich čosi do tej hory ťahalo. A veru ich aj ťahala kliatba, ktorou zaklial december jablká.
4: Odmenu sladkú i tresty hrozné, do svojich jablk zaklial čas. Kto si čo zasial, to si i zožne. Dobrý len dobro a zlý zlé zas.
0: Ani kúštik dobra v tých dvoch nebolo. Ani v duši, ani v srdci, ba ani dobrého skutku v celom ich čiernom živote. A tak prišla chvíľa na účtovanie. December iba zdvihol vatrál nad vatru a riekol:
4: Vatra času pritln jas, nech nastane krutý mráz, zaduj vietor, nastaň kumelica, zabúr výchor, bez nej pujavica, sneh nech sa sype do rána. Zlu nadišiel čas rátania.
0: A sneh sa sypal, mráz bol čoraz silnejší a silnejší. Čo živé bolo v hore, pomrzlo. A sneh všetko na vysoko studenou perinou poprikrýval. Darmo Maruška na tie dve čakala, z oblôčka vyzerala. Hoď už aj noc prišla, nechodili. A neprišli ani na druhý, ani na tretí deň. A pravdu povediac, Maruške ich nadávky a bitka veru nechýbali. Keď prišla jar, svadbu si s Jurkom vystrojili. Veď hoci bola sirota, mala čosi, čo je tisíckrát hodnejšie než najhrdší majetok. Pracovité ruky a to najlepšie srdce na svete.

0: Určite naši kamaráti pozorne počúvali a vedia, že teda Maruške sa vďaka 12 mesiačikom podarilo nájsť aj fialky, aj jahody a dokonca aj jablká. A bez zelovocov, aj bez kvetinárstiev.
1: To je všetko pekné a ja súhlasím a tlieskám a som veľmi rád, ale mne sa fakt nepodarilo zistiť to telefónne číslo pre tú našu Marušku.
0: Lebo ho tam ani nehovorila, vieš.
1: Nehovorili, ja som sa snažil, nachádzal som to všade. Volal som aj na planetu Pluto, volal som aj do rozprávkovej ríše, do ústredia, volal som aj dokonca do hororového. Hej, prostredia, že či náhodou tam nevedia na nejaké číslo, lebo to bolo, vieš, ten čierny les.
0: Jaj.
1: Potom do romantického.
0: Ale ona naozaj
1: oddelenia.
0: Nemá mobil, vieš, to bude tým.
1: Ale ako sa s ňom musím spojiť, lebo...
0: A nechceš sa radšej spojiť s tými 12 mesiačikmi nejako? Že by si aj ty zašiel niekde do hory a možno ich nájdeš?
1: Vieš čo, ja som sa pokúšal, ja som sa v augustu pokúšal dostať tento týždeň a že trošku, aby zapršalo.
0: A to ti možno vyjde.
1: Že vody všade. Tak neviem, ale aj som,
0: vidíš,
1: tohto, akože som sa s ním trošku hádal, kamaráti.
0: Tohto sa radšej poďme držať, lebo naozaj je všade suchá tráva. Takže dážď by sa nám teraz išiel viac ako telefónne číslo na Marušku.
1: No ale Maruška vybaví veci.
0: Je aj takto.
1: Vieš,
0: a možno, že aj ty, otec Boris. Veď aj ty si budúca rozprávková postava s čižmami z bielej čokolády.
1: Áno, áno. Hej, pracujem na tom, pravda?
0: Asi by sa ti roztopili v týchto horúčavách.
1: No, presne. Hurá! Tak. Ale mali by aspoň niečo dobré za mnou, tí, ktorí by išli za mnou, tak by takú dobrú bielú čokoládu by na ceste videli. Mňam, mňam, mňam, mňam, mňam.
0: Dobre by sa im šmýkalo, no.
1: Povedali
0: neviem,
1: by,
0: či by niekto obviezoval chodník, vieš.
1: Už sa sánkujeme, dobre.
0: No, kamaráti, neviem, či to takto funguje, ale tak ten dažď by naozaj dobre padol. Škoda, že nemáme nejakú takú rozprávku. Aj rozprávka by mohla byť o daždi, alebo nejakú pesničku. Že prší, prší.
1: Len sa leje.
0: Ale nie, táto piesň sa volá Boh je múdry.
1: Joj, tak toto je dobrá pesnička. Boh je veru múdry.

0: Telkárska rodina.
1: Áno, kamaráti, už je tu Svetelkačská rodina a my ideme blahoželať všetkým vám, ktorí ste mali tento týždeň svoj sviatok, čiže taký čisto augustoví oslávenci od 10. do 16. augusta.
2: Poďme sa na nich pozrieť, teda na tie mená predovšetkým. Začneme Vavrincom.
1: Potom oslavovali Zuzany.
2: Stred týždňa patril Darinkám.
1: Potom oslavovali Ľubomírovia.
2: Piatok patril oslave mena Mojmír.
1: Včera oslavovali Marceli.
2: A dnes Leonardovia.
1: My máme v našej svetelkačskej rodine hneď prvého svetelkača, ktorý sa volá Vavrinec a pozdravujeme ho veľmi srdečne. Všetko najlepšie prajeme Vavrincovi Funtíkovi zo Žiliny.
2: A potom ideme na niekoľko Zuzaniek. Prvou je Zuzana Bátor zo Ščadnice, blahoželáme ti.
1: Ďalšou Zuzka Halušková z Hruštína.
2: Zuzka Harčárová z Ružomberka Černovej.
1: Ďalší pozdrav posielame Zuzke Hercegovej zo Šintavy.
2: A ideme do Zvolena. Prajeme všetko najlepšie Zuzke Kepkovej.
1: A pozdravujeme a všetko najlepšie samozrejme prajeme aj Zuzke Mikolajčíkovej z Novote.
2: V hlavnom meste tam máme tiež našu svetelkáčku, volá sa Zuzka Papinčáková, blahoželáme ti.
1: A posledná Zuzka, členka našej svetelkáčskej rodiny, býva v Banskej Štiavnici a volá sa Zuzka Ruščáková.
2: A niekedy sa dozvieme aj také zaujímavosti, že napríklad takí Joachimovia majú dvakrát meniny v kalendári, nielen v júli, ale hneď aj počas tohto týždňa do konca 16. augusta a tak chceme poblahoželať aj Joachimovi Šrankovi do Babindolu.
1: Áno, no a všetko najlepšie prajeme aj dnešnému oslavencovi, ktorý sa volá Leonard Galík a býva vo Vikartovciach.
2: To sú naši meninoví oslávenci. My sa pozrieme na narodeninových teraz, to je trošku dlhší zoznam. No a vieme, že napríklad v pondelok sme nemali ani jedného nášho svetelkáča, ktorý by v pondelok oslavoval, za to hneď v útorok máme troch. Začnem

0: Aj troho slavencov štvrtkových. Prvým je Dávid Kluska z Mutného.
1: A druhým je Kamil Kavecký zo Žiliny.
0: A treťou Tereska Urbaníková z Turzovky.
1: Piatok 14. augusta oslavovali minimálne dvaja naši svetelkáči. Tí sú zapísaní vo svetelkáčskej rodine. Prvou z nich je Amália Skalská z Olcnavy.
0: A teraz tu máme Varhaňovce, kam letí pozdrav Nínke Dancákovej.
1: Opäť včera na krásny sviatok na nebovzatia Panny Márie každoročne oslavuje narodeniny Eliška Šuchterová z Považskej Bystrice.
0: A nie je sama, čo sa týka našej svetelkáčskej rodiny, pretože oslavovala aj Katka Šebestová z Liptovskej Tepličky.
1: No a dnešný deň, to sú minimálne traja svetelkáči. Prvým z nich je Gregor Murcko zo Starej Ľubovne.
0: Druhým Martinko Haluška z Hruštína.
1: A do tretice je to Simona Šurinová z Benkoviec. Simonka, blahoželáme aj tebe.
0: Všetko najlepšie vám prajeme, milí kamaráti. Nech nie ste smutní, nech ste veselí, nech je všetko vo vašom živote prima tuto. A nevieš, kedy oslavuje narodeniny, asi určite nevieš, ale meniny napríklad taká Holena?
1: Holena, musíme to nájsť, ale ja tam zatelefonujem aspoň do tej rozprávkovej ríše, do ústredia. Ja
0: a decembrovi, budeš volať alebo komu? Alebo Jozefovi Šimonovičovi rovno, ja neviem.
1: Jaj, tak toto priznám sa, že ani ja neviem, že kto, komu, či kto požičal hlas, alebo...
0: Možno by to vedel.
1: Novembru, alebo Holene, oktobru.
0: Alebo Zuzke Šebovej sa treba ozvať, neviem.
1: No, to boli tí účinkujúci, ešte spätne možno sa vraciaš k tomu.
0: Áno, presne tak, lebo naozaj neviem, kedy oslavuje Holena, či vôbec toto meno máme v kalendári, ale ja to zistím, kamaráti, že jednu Holenu nepoznám, jedine tú rozprávkovú.
1: Že v našom dnešnom kalendári 21. storočia asi nie. V každom prípade, kamaráti, vy, ktorí ste sa počuli vaše mená, ale aj vy, ktorí ste počuli možno svojich kamarátov, tak na nich nezabudnime. A zároveň vy, ktorí by ste chceli, aby ste počuli svoje meno, tak nám zakývajte cez internet a pošlite od niečo o sebe.
2: Prima tutto!
0: Áno.
2: Radio.
0: A zahráme vám takú peknú pesničku možno, ako je táto moja obľúbená, aké by si mal takúto malú vieru, už sa začína. Ešte raz, kamaráti, všetko najlepšie.

0: džinglík, ale ja za to nemôžem, že ty si chcel inú pesničku. Ja som chcela toto, že keby si mal takúto malú vieru. Ja nechápem, veď si mi to mohol povedať aj skôr. Nie, teraz sa so mnou nebudeš rozprávať. No akože, otec Borisa, ty si prečo nepovedal, že či chceš tu, keby si mal takúto malú vieru, alebo nie?
1: Lebo aj jedna je pekná, aj tá džinglíková je pekná, napríklad pán môj, on chcel od Viny Miny.
0: Ja mu ju pustím, ale tak som sa rozhodla chvíľu sama, no.
1: Ja som len chcel vedieť, že ako sa vy dohodnete, na akom princípe to všetko ide, lebo nechcel som byť medzi vami tým sudcom, hej, kto má tu rozriešiť vec, ale asi budem na budúce musieť to nejako dať dokopy, keď sa nebudete vedieť dohodnúť.
0: Ale vieš, že my sa zväčša vieme zosúľadiť aj všetci traja, ale
1: viem.
0: Tak ja teraz neviem.
1: A to počúvaj.
0: Vy sa nehnevaj, Jingli.
1: A to ste dvaja iba. Teraz si predstav takú rodinku, kde možno sú 4 a 5 súrodenci plus rodičia, starí rodičia v jednom dome, všetko to býva. Mm-hmm. A teraz každý chce niečo iné. Na obed, na večeru niečo, možno, že dáke spoločné trávenie času, po obede v nedeľu, alebo predstav si, ja neviem. Možno, že ľudí v jednom meste, koľko to musí byť, vieš, ľudí a rôznych názorov, ako to všetko zvládať potom, tie rôzne odlišné nátury, potreby, želania, schopnosti, úlohy tých jednotlivých ľudí.
0: No, ale to sme v meste, ale teraz si predstavme celý štát, napríklad.
1: No, presne.
0: Možno niekde žijú aj milióny obyvateľov a teraz ako sa oni majú zosúladiť? Však naozaj to sa nedá porovnať so mnou a s džinglíkom.
1: To je pravda, vidíš to. Ako byť spravodlivý voči všetkým, kamaráti? Ako a či je vôbec možné dosiahnuť, aby všetci spolupracovali, aby nikto nebol znevýhodnený,
0: no a
1: aby sa počúval každého hlas?
0: Presne takéto otázky, ako si dávame my teraz, si dával napríklad aj veľmi známy grécky filozof pred viac ako 2400 rokmi.
1: Čože to už, vidíte, kamaráti, ľudia, to nie sú iba dnešné otázky, to sú také všeľudské veci, že proste už dávno 2400 rokov pred nami to už o tom uvažoval.
0: Áno, to bol vlastne staroveký filozof, múdry muž, ktorý rád premýšľal o svete, o ľuďoch aj o tom, čo je správne a spravodlivé. Uvažoval ale aj o tom, napríklad, aká forma štátu je najlepšia. No a vieš, k akému záveru dospel?
1: No tak to som zvedavý, ja už úplne napínam uši, normálne sa mi zväčšili už ako slonovi.
0: Že vládnuť by mali mudrci, teda filozofi, lebo oni sú veľmi múdri.
1: Počkaj, ja som študoval filozofiu seminári, dokonca 2 roky a štátnicu, to znamená, ja môžem, kamaráti, ja idem vládnuť, veru, som ja mal rozhodnúť.
0: Čomu, Slovensku?
1: No minimálne vám tu Boris. O tých pesničkách.
0: Aha, dobre.
1: Povedám.
0: Dobre. Aspoň
1: ja
0: tu, dobre, štúdiu.
1: Z filozofie, ja budem rozhodovať.
0: Dobre, no tak už môžeme to skúsiť. Neviem, či bude džinglík spokojnejší ako teraz, keď som mu nepustila jeho obľúbenú pesničku. Uvidíme.
1: No teda, on si myslel, že čo? Ty filozofi, prečo?
0: No, že prečo si myslel, že oni by mali vládnuť?
1: Mm-hmm.
0: No pretože on to tak bral, že oni najlepšie dokážu zabezpečiť, aby v štáte vládla spravodlivosť.
1: Lebo boli proste múdri, hej?
0: Mm-hmm. Bojovníci by mali tvoriť druhú skupinu v štáte podľa neho, a to preto, lebo sú odvážni a zabezpečujú ochranu.
1: Aha, dobre, niekto vládne, ďalší ochraňuje, no ale potom kto by pracoval?
0: No, a to by mali na starosti roľníci a remeselníci, lebo tí by dbali na to, aby mali všetci dosť jedla a napríklad aj dosť odevov, aby si mali čo obliecť. No, ale treba povedať aj to, že tento Platónov štát, to nazvíme, v skutočnosti nikdy neexistoval. No ale napriek tomu sa dá uvažovať o jeho myšlienke, že sú filozofi najlepší politici.
1: No, myslím, že mnoho ľudí by s tým dnes nesúhlasilo. Hovoria, že, ja neviem, vedci síce dobre vedia rozmýšľať, uvažovať, ale že mnohí sú v takom praktickom živote nezruční. Čiže, že jednoducho niečo iné je rozmýšľať, teoreticky uvažovať, ale praktická stránka, že im niekedy chýba.
0: Mm-hmm. Ale tak ono to je myslené tak, že filozofovi Platónovi išlo hlavne o to, aby vládol rozum a spravodlivosť, a si to teda videl tak, že tieto podmienky spĺňajú hlavne tí filozofi, mudrci, vedci.
1: Proste zamýšľal sa a hľadal riešenie. Neostal iba tak, že niečo rozprávať a iba tak sa stále hnevať na tých, ktorí vládnu, ale uvažovať, ako by to mohlo byť lepšie. No a ako by to mohlo byť najlepšie, kamaráti? A ktorá odpoveď by bola tá najlepšia z našich troch možností na prvú súťažnú otázku? To už smerujeme na vás, pretože je tu prvá súťažná otázka, ktorou sa chceme zapojiť do hry o dnešnú našu cenu, ktorou sú rozprávky, rozprávková kniha, kamaráti. O to sa oplatí, lebo ešte nám dobre dva týždne budú prázdniny a takto si prečítať niečo dobré, rozprávkové, tak to stojí za to.
0: No a získať ju môže niekto z vás, kto sa k nám dovolá a povie nám meno známeho gréckeho filozofa, ktorý tvrdil, že práve filozofii by vládli najlepšie.
1: Dáme vám tri možnosti. Po A bol to Sokrates.
0: Po B bol to Platón.
1: Alebo po C bol to Pythagoras.
0: No, ak viete správnu odpoveď, budeme veľmi radi, keď k nám zavoláte. Máte dve možnosti. Buď využijete prvú linku 048 471 0888 alebo druhú
1: 048 471 0889. Tak volajte!

0: My sme obidve tak stíchli.
1: Tak sme sa nadýchli, pozreli na seba, kto začne tento vstup. To, kamaráti, to je vždy také spontánne, že my si to nepovieme, kto začne.
0: Áno, áno, my to tak ako príde nám a niekedy si skočíme aj do úsmevu, ako sa hovorí, čiže do reči.
1: Presne tak, ale to k tomu patrí. Jinglik, to bola tvoja pesnička, už je všetko v poriadku?
2: Áno.
1: Tak som rada. Spokojný. Už sme zase kamaráti však.
2: Ty si kamarát.
0: A dokonca my tu máme ďalšiu kamarátku. Ja super. Prezradím, že volá z Ružomberka z Černovej. My sme ju už raz nespomínali, a to vo svetelkárskej rodine. Takže halo, halo, kto si na druhej strane telefonickej linky?
3: Dobrý deň, ahojte.
1: Ahoj. Prezradíš na meno?
3: Zuzka.
1: Ahoj, Zuzka.
3: Hačárová.
0: Super.
1: Z Ružomberka Černovej, takže ty si členka našej svetelkačskej rodiny.
3: Áno.
1: Počula si sa?
3: Áno.
1: Potešili sme ťa?
0: Sme áno. Radi.
1: Aj ty si nás potešila, že si sa dovolala a prajeme ti aj takto všetko najlepšie dodatočník meninám.
0: A už ste oslavovali, alebo to tak prenášate možno práve na víkend, že budete ako spoločne si blahoželať a oslavovať, alebo to už prebehlo všetko?
3: Už sme oslavovali.
0: Už ste oslavovali. Sú prázdniny, tak je viacej času. Príma dobre.
2: Tuto.
0: Super, vlastne my sme tak, že za horami tuto, Bystrica, Ružomberok, čo by kameňom dohodil, niekto by povedal. Ale povedz nám ty niečo o svojich prázdninách, môžeš tak pochváliť v tom dobrom slova zmysle, že čo si zažila také pekné uplynulé dni, týždne?
3: Že najviac sa mi páčil ten farský tábor, že som v ňom bola.
1: A kde to bolo? Kde ste boli?
0: A konkrétne aj bola nejaká taká aktivita alebo hra, ktorá sa ti tak zvlášť páčila, alebo to bolo všetko tak, že ako celok to bolo dobré?
3: Že u pána Seníku sme boli a on nám prednášal o vtáčikoch.
1: Jasné, o Murárikovi červeno krídlom alebo akom, ja si
0: áno,
1: to pamätám.
0: Áno, áno, tak to je s takou
1: pozrieť.
0: Veľkou láskou, presne. To tak vie vždy povedať o tých veciach a o proste o zvieratkách. To je paráda, paráda.
1: Áno, Murárik, červenú krídli, dobre si pamätám. Ak nás náhodou pán Saník a teraz počúva, tak ho srdečne pozdravujeme.
0: No, haló. A my poďme teraz na našu dnešnú súťažnú otázku. Aj Jinglik je tu, pravda, dobre, dobre, dobre. Aj teba pozdravujeme, veď ty vieš. Teda, že ako sa volal ten veľký, starobilý a staroveký filozof, ktorý rozprával, že najlepšie by bolo, keby múdri ľudia, filozofi, že by vládli svetu alebo aspoň mestám.
2: Platón. Ty si pekný
0: fiarér. Platón, ani nie Sokrates, ani nie Pythagoras, ale Platón správne. Niekoľkokrát sme to spomínali.
2: Kde
0: veľký
2: si sa
0: filozof.
2: To naučil?
0: No počúvala nás Jinglik, ona pozorne nás Zuzka
1: nás
0: počúvala.
1: Presne počúvala. Pozorne, však Zuzi.
0: Keby si sa ty Jinglik nezabával to a nekreslil si na moje papiere mimochodom, hej, tak by si to aj ty vedel, že by to ktorá je odpovedne správna.
1: No, bola perfektná. Môžeš teraz niekoho Zuzi pozdraviť za odmenu?
3: Vás a celý svet aj moju rodinu.
2: Ty super. Si kamarát.
1: Veľmi pekne ďakujeme za takýto krásny pozdrav.
2: Zavoláš ešte?
3: Áno.
1: Budeme veríme, sa veľmi žádne. Tešiť. Dobre. Ešte krásne leto prajeme.
0: Maj sa
2: pekne.
0: Ahoj
2: Zuzka.
1: Aj ďakujeme.
0: Ďakujeme.
1: Ahoj, ahoj.
3: Čutia.
2: Ahoj.
0: No takže to bola jedna forma vlády. Hej, že teda, že tí múdri ľudia. Ale poďme sa preniesť od akých 2300 rokov neskôr po Platónovi.
1: Fúha, no, nie až no, tak no. Matematika, nejde to, ideme no, do akého no. Storočia?
0: Joj, do 18. Koniec 18. presne tak.
1: Na Slovensko?
0: Ale taký pekný dátum, ktorý je ľahko zapamätateľný a starší svetelkáči vedia, že 1789
1: bola francúzska revolúcia.
0: Tak, presne, presne. No a ona mala svoje také motto, ktoré sa dodnes tak pozná.
1: Niektorý... Sloboda, rovnosť, bratstvo.
0: Áno, a niekedy toto sme sa to inak... učili aj po francúzsky.
1: Fakt?
0: No jasné.
1: My nie.
0: Bá, pravda, že...
1: Nie, a vieš to?
0: Egalite, fraternite, alebo dačo také.
1: Teraz mi to dačo hovorí. To si ešte pozrieme cez pesničku.
0: To bolo v dejepisných knihách vždy tak napísané.
1: No teda, áno, áno, ale toto áno. Je niečo, že naozaj, keď sa povie kamaráti, že to musíš vedieť, aj keď ťa o polnoci zobudia, ak vám to niekto hovorí, tak toto je niečo, čo by som ja asi vedela. Aj heslo, aj francúzska revolúcia, aj ten rok.
0: A budete sa učiť, alebo ste sa učili, kamaráti, tí starší, že v tvrdých bojoch došlo naozaj takej obrovskej občianskej zmene. Ľudia mali veľmi vysoké ideály. Túžili, aby v štáte vládla spravodlivosť. Mm-hmm. A to spravodlivosť, k ktorá bude zo všetkých. To znamená, že všetci. A to nie len kráľ, šľachta či duchovenstvo. Ale všetci ľudia, aj tí najposlednejší, by mali právo spolu rozhodovať o veciach.
1: Čiže by rovnako ako hlasy mocných boli aj hlasy napríklad tých roľníkov a remeselníkov?
0: Áno, by mali rovnakú váhu ich hlasy ako tých mocných. Hej, že všetci by mali možnosť myslieť si a povedať, čo považujú za správne.
1: A vládu by volili tiež všetci?
0: Áno.
1: A zastupovala by celý ľud?
0: Áno. Áno, kto má moc a vykonávajú, ale mal by za to niesť potom samozrejme zodpovednosť. Čiže nie, že všetci by vládli, lebo to taký parlament nenájde, že by boli milióny ľudí zasadli, hej, to chápem. Sa nedá. Ale oni by si volili svojich zástupcov a oni by vlastne mali zodpovednosť pred svojimi voličmi. No a bolo jasné, že všetci ľudia majú ako ľudské bytosti tie rovnaké práva, že sú rovnako všetci slobodní a majú sa navzájom rešpektovať ako bratia a sestry.
1: No, tak toto znelo všetko veľmi pekne.
0: To ale je pravda.
1: Teraz otočíme
0: tú druhú stránku mince.
1: Presne tak, pretože táto francúzska revolúcia mala bohužiaľ aj veľa temných stránok. Došlo totiž aj k nesmiernemu násiliu a aj ku krvi prelievaniu.
0: Presne tak.
1: Lebo nekaždý s touto revolúciou súhlasil a tí, ktorí boli proti, a teda boli odporcami revolúcie, tak boli popravovaní.
0: No a musíme tiež povedať, že toto motto, také krásne, sloboda, rovnosť i bratstvo, platilo len pre tých, nazvime to, že bielých ľudí, lebo otroctvo bolo zrušené až oveľa neskôr. To znamená, že iní, napríklad Indiáni, museli stále pracovať a nemali také práva, hej, ako mali ostatní bieli ľudia.
1: No a potom je ešte otázka mužov a žien, no lebo trvalo až do 20. storočia, kým ženy dosiahli rovnoprávne postavenie s mužmi.
0: A musíme povedať, že koľkokrát aj rasizmus, antisemitizmus a rôzne takéto veci sú stále aj v dnešnom modernom svete sú stále tu, hej?
1: Ale musíme dodať aj to, že mnohé ideály francúzskej revolúcie sú dnes zrealizované aj v našej krajine, pretože všetci ľudia majú rovnaké práva.
0: Sú slobodní.
1: Môžu sami rozhodovať o svojom živote.
0: A teda vládu si volia všetci, samozrejme nie malé deti, možno práve vy kamaráti, ale
1: všetci, ktorí môžu.
0: 18 rokov, tak dostanete volebné právo, hej? A
1: budete sa podieľať aj vy na moci v štáte.
0: To je perfektné. No a táto moc ľudu a vláda ľudu sa nejako tak volá, má taký svoj vlastný názov, ktorý ste, ja si myslím, že už či ste mali svetelkáči alebo veľký počuli a teraz sa nám tu porozhadzovali písmenka.
1: Je ich 10.
0: Uh-huh. Tak my by sme vás poprosili, keby ste ich dali do toho správneho poradia.
1: Zoberte si teda pero a papier.
0: Uh-huh, toto budete potrebovať, my zatiaľ dačo budeme kecať, aby sme to natiahli, lebo potrebujete pero a papier, alebo cerusku, alebo niečo proste len nie na stenu, kamaráti.
1: Nie, aby ste si zapísali naozaj týchto 10 písmen a vedeli ich možno, že aj spoločne s rodičmi alebo súrodencami poskladať. Je to taká úloha. No a my vám teraz už nadiktujeme tie písmená.
0: Takže ja začnem. M ako
1: mačka.
0: A ako
1: auto.
0: K ako
1: kôň.
0: O ako
1: orech.
0: D ako
1: dom.
0: I ako
1: ihla.
0: E ako
1: elektrina.
0: R ako
1: rak.
0: A ako
1: antilopa.
0: A C ako
1: citrón.
0: Výborne. Čiže M A K O D I E R A C.
1: Makodierac.
0: Teda, vieš,
1: to nie je správna odpoveď.
0: Ale keď to dáte tako dokopy, tak vám vyjde taká forma vládnutia, kde vládnu spoločne ľudia. Čo na to poviete, kamaráti? Podarí sa vám to pozbierať, dať dokopy? 048 471 0888.
1: Alebo aj druhé číslo povedz, otec Boris.
0: 048 471 0889. Tak som si to skoro ja zaspieval veľmi pekne, nie? To by bolo super, úplne perfektne, že som takto sa mohol realizovať, nie?
1: Áno, môžeš sa stále a zahráme si aj pesničku.
0: Ja
1: môžeš si teraz
0: rád
1: ty vybrať.
0: Dajme z Bratislavy, detský zbor.
1: Dobre, ako si
0: môže
1: želáš,
0: byť?
1: Tak
0: ďakujem.
1: Aj bude. No a teda sa na vás tešíme, kamaráti. Ďakujem.

0: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz amen. Končí sa pesnička od Bratislavského detského zboru. No a my tu niekoho máme, kto pri Bratislave býva.
1: Volám sa Džinklík. A ty? Ako?
2: Ja dobre.
0: A
3: máš
0: ako sa
3: voláš? Dobre, a ako sa voláš?
2: Samko.
3: Ahoj, Samko.
1: Čo rád robíš?
2: Hrám sa s kamarátmi.
3: A rád máš aj, rád aj prázdninuješ?
2: Áno.
0: Teda to je otázka, Vládka. No kto by nerád prázdnoval?
3: No niekto, kto sa veľmi už teší do školy, predsa.
0: A ty si mi povedal, Samko, cez pesničku, že ty si bol na nejakom tábore.
2: Áno, bol som.
3: Na
0: to,
3: akom?
0: Kto organizoval? Taký
2: to bol klub Ostrov a organizovali tam animátori, ktorí chodia do kostola tiež.
1: Hurá! Uh-huh.
0: Wow.
2: Oni to tak robia.
0: A to ste spali v takých stanoch, alebo normálne v takom dome veľkom?
2: No, to sme spali v škole.
0: V škole ste? Hý, tak ty si bol cez prázdny v škole. A no, to sa dobre spí v škole.
2: No, my cirkevnej.
0: No, tak paráda. To sme radi. No, tak vidíš to, v škole je aj dobre, najmä cez prázdny, keď sa učiť nemusíme, ale aj potom je tam kopec zábavy a kamarátov. Výborne.
3: No ja dúfam, že kopec zábavy a kamarátov je aj u nás tu v štúdiu Rádia Lumen počas sviatočného svetielka. A či nám teda budeš vedieť poradiť s tými rozhádzanými písmenkami, tak to sa dozvieme teraz. Či vieš, čo to teda je to makodierac?
2: Demokracia.
0: Áno, presne. Výborne. Tak, je to demokracia. Vidíš, hoci ideš do tretej triedy, ale takéto
1: super
0: veľké veci už vieš. Dobre, dobre, super, tešíme
3: sa. Ale nebolo
0: to
3: ťažké zložiť?
2: Trošku,
0: ale potom sa ti to podarilo, to sme veľmi radi, veď o to ide, aby sme sa trošku potrápili.
1: Tak hej, povedz.
0: Pani učiteľky majú radosť, že trošku aj tie naše mozgové závity sa pracujú, trošku prevetrajú, presne. No a teraz môžeš niekoho pozdraviť, Samko, koho by si chcel.
2: Tak ja pozdravujem moju babičku, sestru, mojho kamoša a otcina.
3: Je to všetko?
0: Super.
2: Ešte
0: maminu. Jasné.
1: Ty si kamarát.
0: Pravda,
3: my sa pridávame k týmto pozdravom.
1: Zavolaj aj na budúce.
3: Aj teba pozdravujeme.
1: Papa, do počutia.
3: Ešte krásne prázdninové dni prajeme. Papa, ahoj. Ide nám to perfektne. Ja som sa bála, že ak to je náročné s tými písmenkami.
0: Inakšie, hoci sme už zvyknutí na toto slovo demokracia, tak ono je vlastne grécke slovo. A naozaj znamená vládu ľudu. No a tak aj napríklad súdy, ktoré vynášajú nejaké rozsudky, sú práve v mene ľudu, v mene republiky, hej, teda z toho spoločného diela, ktoré tvoríme my a vyhlasuje vlastne zákonný parlament a tieto rozsudky sú v takom súlade s týmito zákonmi, takými spoločnými, ktoré parlament odsúhlasí.
3: Áno, to presne aj sudca tak hovorí, že vypočujte si rozsudok v mene Slovenskej republiky,
0: tak,
3: napríklad.
0: Tak, presne.
3: No, dobre, ale ono je to veľmi ťažké niekedy, alebo pomerne aj často, nájsť správnu odpoveď napríklad na otázku, ktorá sa týka všetkých, vieš?
0: Je to naozaj veľmi ťažké, lebo no, dohodnúť sa... No veď počkaj, poďme na to cez následujúcu situáciu. Kamaráci.
3: Dobre, nejaký príklad.
0: Predstavte si nejaké sídlisko alebo mestskú štvrť a tá sa má zrenovovať, úplne prestavať. Staré byty sa majú zrekonštruovať, majú tam pribudnúť nejaké moderné obchody, nejaké kancelárie na vybavovanie, ale možno aj taký malý park, detské ihrisko samozrejme.
3: Dobre, zatiaľ nevidím problém. Na prvé počutie to znie v podstate dobre.
0: Áno, ale aj tie najluxusnejšie byty stoja dáko veľa peňazí, samozrejme. Ľudia, ktorí tam teraz bývajú, si to veru dovoliť nemôžu. Aha. A za obeť by mal padnúť aj maličký obchodík tam za rohom.
3: Aj ten zlikvidujú.
0: A tak sa štvrť úplne, že zmení. Otázka je, je to dobré? Ako by mali postupovať tí, ktorí plánujú takéto zmeny? Aby dospeli k tomu najspravodlivejšiemu, dobrému rozhodnutiu. Koho by sa mali opýtať? Toto je otázka.
3: No a inak taký filozof Jürgen Habermas, neviem, ako sa to číta.
0: Asi dobre.
3: Sa v našej dobe veľmi zamýšľal nad takýmito otázkami.
0: Čiže nie pred 2400 rokmi.
3: Nie.
0: Dobre.
3: No a mal taký názor, že rozumná diskusia všetkých zúčastnených práve povedie k správnej odpovedi. Na to však musia byť splnené niektoré podmienky.
0: No, to som zvedavý.
3: Všetci, ktorí sa zúčastňujú na diskusii, sa musia navzájom rešpektovať.
0: Čiže rešpektovať sa.
3: Mhm. Áno. Ale musia byť aj úprimní.
0: Čiže úprimnosť a rešpektovanie.
3: Musia sa navzájom počúvať.
0: I toto je dôležité. Mhm.
3: Nie sa len prekrikovať. A musia hovoriť tak, aby aj ostatní rozumeli, čo si myslia. No a všetci smú klásť otázky, ale aj vyjadrovať kritiku.
0: Uh-huh.
3: Všetci musia zvážiť, či chcú za každú cenu presadiť svoj vlastný názor, alebo sú aj ochotní nechať sa presvedčiť ostatnými. A potom všetci spoločne zvážia, ktorý argument je najsilnejší.
0: Čiže nehlavou proti múru, ako sa vraví, ale tieto spoločné argumenty. No, všetko, čo si povedala, sú také ideálne veci.
3: No,
0: ale v bežnom živote no, neviem, či sa úplne dajú zrealizovať.
3: No, pretože nie všetci sa vždy môžu zapojiť do diskusie o každej otázke.
0: Často chýba čas na to, aby sa problém skutočne dobre prediskutoval.
3: Presne. Alebo je problém taký zložitý, že sa v ňom naozaj dobre vyznajú len odborníci a experti.
0: A ak medzi tými, ktorí by mali diskutovať, vznikne spor, no sotva sa uskutoční nejaká rozumná diskusia.
3: No a teraz aj ja rozmýšľam, že čo si o tom vlastne myslím. Vieš, že či bude tá štvrť prestavaná podľa plánu, ak budú mať všetci, napríklad ten majiteľ obchodíku, alebo rodiny, starí ľudia, rôzni obyvatelia, ktorí tam žijú odjak živa, budú mať vôbec právo sa k tomu vyjadriť všetci?
0: No, toto by bolo. Ale to sme vytvorili iba takú
3: modelovú situáciu.
0: Presne, aby sme sa zamysleli, že nie je to vždy jednoduché, hoci krásne to znie, hej, ale no musíme rozmýšľať, preto sú také hlboké otázky, kamaráti, ale nás by veľmi zaujímalo ako tú tretiu otázku, ktorú máme pre vás, že či sa o spoločných veciach vy doma rozprávate, alebo kto u vás vlastne rozhoduje. Či proste sa buchne po stole a tak to bude, alebo nás zaujíma, či u vás doma, je to možno aj tak, že si, niekde som počul, že je doma dokonca taký domáci parlament.
3: Fíha.
0: Že si zasadnú spolu, každý niečo povie a teraz sa uvažuje, aj sa dá to pomodli, aby dobre rozhodli. No, nás zaujíma, že kto to, ako to prebieha u vás, keď je nejaký spor, keď sa niečo dôležité spoločné rieši, také veci, možno dovolenka, prázdniny, alebo možno aj iné, možno nie také veľké veci. Možno,
3: napríklad jedálny lístok na ďalší týždeň.
0: Možno, alebo možno sa ide prestavovať taká vaša izba, maľovať, že teda farby a blá, tak ostatné veci. Že?
3: Aha, rozumiem. No, tak sme na to veľmi zvedaví. Už len pripomenieme čísla 048 471 08 88.
0: Alebo také isté len s koncovkou 89.

0: dobre, dobre. No, dobre, povedz.
1: Takže, možno sa pýtate, že či má zaviazané oči, lebo je nevidiaca, alebo tak. Ale v istom zmysle je slepá voči tomu, kto pred ňou stojí. Tá spravodlivosť.
0: Nepozerá sa na farbu pleti toho, kto tam je.
1: Ani na pôvod.
0: Áno, na jazyk, akou rečou rozpráva.
1: Ani na majetok.
0: Ani na vzdelanie, či múdry, alebo taký jednoduchý.
1: Spravodlivosť je a má byť nestranná.
0: Teda zákon platí rovnako pre všetkých, nehľadí na osobu.
1: Presne tak. Ale spravodlivosť nie je slepá, pokiaľ ide o vec samotnú. Naopak, všetko starostlivo zvažuje a preveruje všetky dôkazy.
0: Aha, tak to sú tie asi váhy.
1: Presne tak. A určite si všimol, že jedna miska váh býva trošku nižšie ako tá druhá. Nebývajú narovnako.
0: To je pravda. Čo to vyjadruje?
1: To vyjadruje, že v prípade pochybnosti má ochrana obžalovaného väčšiu váhu ako podozrenie voči nemu.
0: Jaj, takže tak. No ale dobre, poďme sa pozrieť, okrem váhy som spomenul, že tam je aj meč.
1: Meč, no tak meč symbolizuje silu spravodlivosti, ktorá sa musí presadiť. No a keby spravodlivosť nebola, tak spoločnosť asi nie je tiež.
0: Takže kamaráti, keď uvidíte takúto sošku niekde s previazanými očami, s mečom a váhami, viete, že je to symbolická postava spravodlivosti.
2: Ejha.
0: No a my pekne spravodlivo ideme niekomu dozdať dnešnú cenu.
2: Vyhral si.
1: Ktorou
0: takže
1: sú
0: zaviaž
1: si
0: oči.
1: Moje krásne rozprávky.
0: Nepotrebuješ teraz meč ani váhy.
1: Dobre.
0: Dobre, vyťahni ten papierik jeden. Dobre. A pam, parara, a ja to prečítam.
1: Dobre.
0: A je to Sámko z Dunajskej Lužnej.
2: Príde ti to tento týždeň, alebo na budúci, alebo ďalší týždeň. Pošleme ti to domov.
1: Presne tak, pošleme ti to domov.
0: Knihu Moje krásne rozprávky.
1: A príde od otca Borisa.
0: Laťky.
1: Aj od nášho malého kamaráta Džinglíka.
2: Ahoj.
0: Na dnes je to všetko, my sa s vami lúčime, prajeme krásnu požehnanú nedeľu, oddychujte ešte, čľapkajte sa vo vode, choďte na hory, len sa nenúďte.
1: Áno, perfektné zážitky vám prajeme. A ešte krásnu nedeľu. Ahojte.
0: Ahoj.

Milí priatelia, vítame vás pri počúvaní relácie Výber z pápežských encyklík. Aj dnes pokračujeme v čítaní a komentovaní dokumentu Antiqua et Nova, Staré a Nové, ktorá sa zaoberá fenoménom umelej inteligencie a jej vplyvom na človeka. Dnes sa budeme rozprávať predovšetkým o regulácii technológií takým spôsobom, aby slúžili ľudskej dôstojnosti a mieru, a nie manipulácii či podnecovaniu násilia. Rovnako dôležitou otázkou je aj zber dát a ochrana súkromia, ktoré tiež môžu byť prostriedkom manipulácie, ale takisto, a to si priznajme, môžu pôsobiť pozitívne. Umelá inteligencia je totiž nástroj, ktorý sa dá používať rôznymi smermi. A vždy záleží na nás, aký bude výsledný efekt. Reláciu Výber z pápežských encyklík aj dnes pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.

Boj proti nepravdám vytvoreným umelou inteligenciou nie je však len úloha zainteresovaných odborníkov, vyžaduje si úsilie všetkých ľudí dobrej vôle. Ak má technológia slúžiť dôstojnosti človeka, ak má prispievať k mieru a nemá podnecovať násilie, musí ľudské spoločenstvo veľmi pozorne sledovať tieto nové trendy a pristupovať k ním vždy v záujme podpory ľudskej dôstojnosti a spoločného dobra. Každý, kto vytvára alebo šíri obsah vytvorený umelou inteligenciou, musí niesť zodpovednosť za jeho pravdivosť a musí sa vyhnúť tomu, aby sa cez ne šírili slová a obrazy ponižujúce ľudské bytosti, a preto musia vylúčiť všetko, čo živí nenávisť a netoleranciu, čo ponižuje krásu a intimitu ľudskej sexuality alebo čo zneužíva slabých a bezbranných. Všetci používatelia internetu by preto mali konať uvážene s vedomím možných dôsledkov svojich online aktivít.

Keďže človek je slobodná bytosť a vie sa rozhodovať, vie uvažovať, musí brať do úvahy aj to, aké dôsledky má jeho konanie, ale aj jeho slovné konanie. Lebo strieľať sa dá nielen zo zbrane, strieľať sa dá aj slovami, ublížiť sa dá aj bez nožíka v ruke a niekedy tie zásahy môžu byť veľmi nebezpečné. Preto je dôležité v každom ohľade, a teda aj z hľadiska používania umelej inteligencie a sociálnych sietí, rozmýšľať nad tým, aké dôsledky má to, čo robím, ako ich tie siete používam, čo na nich zverejňujem.

Umelá inteligencia, súkromie a dohľad. Ľudský život je založený na vzťahoch a údaje, ktoré človek vytvára v digitálnom priestore, možno chápať ako odraz týchto vzťahov. Digitálne dáta sprostredkúvajú nielen informácie, ale aj osobné a vzťahové aspekty, ktoré môžu stále intenzívnejšie zasahovať do súkromia jednotlivca. Niektoré údaje sa týkajú verejného života, iné však môžu preniknúť až do najintímnejších oblastí človeka, vrátane jeho svedomia. Preto je zásadné chrániť vnútorný život človeka, jeho slobodné rozhodovanie, tvorbu vzťahov, ako aj slobodu prejavu bez vonkajšej kontroly. Táto ochrana sa vzťahuje aj na náboženskú slobodu, pretože dohľad môže byť zneužitý aj na sledovanie veriacich pri prejavovaní ich viery.

to, čo sú reálne ľudské vzťahy a ich život, to v digitálnom svete sa mnohokrát odráža. To znamená, že sa to napodobňuje a že sa pomocou umelej inteligencie snažíme hovoriť nielen o výmene informácií, ale snažíme sa čosi viacej, lebo obsah vzťahov obsahuje aj obsah vzťahov, znamená aj citové prežívanie, aj slobodu rozhodovania a ďalšie skutočnosti. A to všetko pomocou umelej inteligencie sa akoby pomaličky k tomu dopracovávame. A toto je chválihodné a nebezpečné. Predstavte si, že by sme mali žiť v miestnosti, kde bude celý čas kamera. Sú zabavné relácie, ktoré vyrábajú program takýmto spôsobom, ale človeku nie je príjemné, ak by bol neustále pod dohľadom, lebo by sa cítil ako kontrolovaný a tá bezpečnostná kamera je niečo iné ako žiť, spáť, jesť, rozprávať sa neustále pod dohľadom nejakej kamery. No a tu prichádzame k tomu, že pomocou umelej inteligencie sa dajú robiť mnohé kroky, ktoré akoby nahradzajú tú kameru. Čiže človek žije tak, že necháva za sebou elektronickú stopu a môže byť mnoho vecí aj v jeho neprospech zneužitých.

0: záujme legitímnej slobody a neodňateľnej dôstojnosti ľudskej osoby za každých okolností je nevyhnutné venovať primeranú pozornosť otázke súkromia. Druhý Vatikánsky koncil zaradil právo na ochranu súkromia medzi základné práva nevyhnutné pre plnohodnotný ľudský život. Ide totiž o právo, ktoré prislúcha každému človeku vzhľadom na jeho transcendentnú dôstojnosť. V súvislosti s právom na primeranú úctu k súkromnému životu, cirkev zároveň zdôrazňuje aj právo na ochranu dobrého mena a povesti, ako aj ochranu fyzickej a psychickej integrity. Zakazuje každý postoj a každé slovo, ktoré im môže zapríčiniť nespravodlivú škodu, keďže všetky tieto osobnostné práva sú neoddeliteľnou súčasťou rešpektovania vnútornej dôstojnosti ľudskej osoby.
1: Celkom prirodzene žijeme vo svete verejnom a na druhej strane žijeme vo svete súkromnom a ešte aj vo svete intímnom. A dôležité je, aby aj umelá inteligencia pri používaní rešpektovala tieto skutočnosti, pretože niečo iné je naše chodenie do práce, naše cestovanie a všetká verejná činnosť a verejná služba, ktorú robíme. A niečo iné na druhej strane je odpočinok, relax alebo intimné vzťahy medzi manželom a manželkou, medzi rodičmi a deťmi a tak ďalej. To znamená, že pápež v svojom dokumente Antiqua et Nova o vzťahu medzi umelou a ľudskou inteligenciou upozorňuje na to, aby súkromie človeka a intimita boli rešpektované.

0: Moderné technológie v oblasti spracovania a analýzy údajov dnes umožňujú, aby umelá inteligencia odvodila vzorce správania a myslenia človeka už na základe minimálneho množstva informácií. V dôsledku toho sa ochrana osobných údajov stáva ešte dôležitejšia ako základný predpoklad zachovania ľudskej dôstojnosti a vzťahového charakteru osoby. Pápež František výstižne upozornil: zatiaľ čo narastajú uzavreté a netolerantné postoje, ktoré nás od druhých izolujú, zmenšujú sa alebo miznú vzájomné vzdialenosti až do tej miery, že sa vytráca právo na intimitu. Všetko sa stáva istým druhom predstavenia, ktoré umožní sledovať a strážiť. Život je vystavený ustavičnej kontrole.
1: Stránky, ktoré otvárame na počítači a napríklad si niečo objednávame, tak zrazu zisťujeme, že niekoľko týždňov trvá ponuka. To znamená, že otvorím počítač a keďže som naposledy objednával klávesy, nejaké piano, no tak stále mi chodí ponuka, aby som si objednával ďalšie a ďalšie piana, ďalšie klávesy. Keby som si bol objednal topánky, tak by mi chodila ponuka na ďalšie a ďalšie topánky. Keď si objednám hodinky, tak bude chodiť mi ponuka na novšie a novšie hodinky. Jednoducho tá umelá inteligencia registruje to, čo my robíme, čo hľadáme a pomáha nám v tomto vyhľadávaní. Na druhej strane ale zisťujeme, že sme pod kontrolou a tu treba rozlišovať, do akej miery je to pre nás priaznivé alebo nepriateľné.

Uznávame, že existujú legitímne a korektné spôsoby využívania umelej inteligencie, ktoré sú v súlade s ľudskou dôstojnosťou a všeobecným dobrom. Napriek tomu považujeme za nevyhnutné zdôrazniť, že používanie umelej inteligencie na účely sledovania, ktorého cieľom je vykorisťovanie, obmedzovanie slobody druhých alebo zvýhodňovanie jednotlivých

0: jednotlivcov na úkor ostatných je neospravedlniteľné. Riziko nadmerného dohľadu musia dôsledne monitorovať príslušné regulačné orgány, aby sa zabezpečila transparentnosť a verejná zodpovednosť. Tí, ktorí dohľad vykonávajú, nesmú prekročiť rámec svojej právomoci a musia konať tak, aby aktívne chránili dôstojnosť a slobodu každého človeka ako základ spravodlivej a ľudskej spoločnosti.
1: Tak ako v rodine, celkom prirodzene rodičia vytvárajú dohľad nad svojimi deťmi. Keď sú pri vode, keď sa prechádzajú po lese a tak ďalej, tak ideme po ulici. Samozrejme, že rodičia dohliadajú na svoje deti. Ale nesmie to prekročiť určitú mieru. To znamená, existuje aj riziko nadmerného dohľadu a to by už bolo zo strany rodičov, tak povediac, buzerovanie alebo obmedzovanie až poškodzovanie dieťaťa. Takže dohľad je správna vec, ale na druhej strane aj sloboda dieťaťa je rodičmi rešpektovaná. No a niečo podobné sa deje aj v prípade umelej inteligencie, kedy určité výhody z toho máme, že môžeme mať chatu niekde v Tatrách a môžeme ju mať pod bezpečnostnou kamerou a tu z Košic môžem si zapnúť alebo vypnúť kúrenie na tej chate alebo sledovať, kto je okolo tej chaty a tak ďalej. Čiže niektoré výhody sú zjavné. Na druhej strane ale musí sa rešpektovať hranica, až pokiaľ sa dá ísť.

0: Zároveň je potrebné dôrazne pripomenúť, že základné rešpektovanie ľudskej dôstojnosti trvá na odmietnutí stotožňovania jedinečnej osoby so súborom údajov. Toto platí najmä v prípadoch, keď sa umelá inteligencia používa na hodnotenie jednotlivcov alebo skupín podľa ich správania, osobnostných črt či minulosti, ako je to v prípade tzv. Sociálneho skórovania. Pri rozhodovaní o závažných spoločenských, respektíve ekonomických otázkach je nevyhnutné starostlivo zvážiť, či vôbec možno delegovať takéto hodnotenie na algoritmy, ktoré často čerpajú z neoverených alebo neobjektívnych zdrojov. Tieto údaje môžu byť poznačené predsudkami, stereotypmi a spoločenskou nerovnosťou. Minulé konanie človeka by nikdy nemalo byť prekážkou jeho osobného rastu, nápravy či prínosu pre spoločnosť. Nemôžeme dovoliť, aby algoritmy obmedzovali alebo podmieňovali rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, ani aby vylúčovali súcit, milosrdenstvo, odpustenie a predovšetkým otvorenosť pre nádej na zmenu jednotlivca.
1: Jedinečnosť každého človeka spočíva v tom, že každý deň znovu a znovu sa môže aj slobodne rozhodovať, aj prežívať milosrdenstvo, aj udeliť odpustenie iným. Čiže vzťahy, ktoré si človek vytvára a upevňuje, majú svoju charakteristiku a zaujímavosť. No a tu je dôležité, aby v spolupráci s umelou inteligenciou sa toto osobnostné, jedinečné, ľudské, čo si rešpektovalo, aby sme neboli len zavalení informáciami, ktoré pochádzajú zvonku. Pretože hodnota človeka a jedinečnosť je v jeho tvorivosti.

Milí priatelia, končí sa relácia Výber z pápežských encyklík. Spoločne sme čítali a komentovali dokument Antiqua et Nova, Staré a Nové, ktorý sa venuje otázkam umelej inteligencie a jej dosahu na náš život. Priatelia, ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť o týždeň, kedy budeme pokračovať v čítaní a komentároch. Reláciu pre vás pripravili Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text dokumentu, komentáre si pripravil duchovný otec Andon Fabián a od techniky sa lúčia a ešte príjemný deň prajú majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.

Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos nedeľnej svätej omše z katedrály svätej Alžbety v Košiciach. Celebruje ju Alan Tomáš, dekan farár farnosti. Na organe hrá William Gurbal. Technicky spolupracujú Peter Šulc a Ján Maľa. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Milé deti, milí mladí priatelia, milé rodiny, milí bratia a sestry, zhromaždení tu v našej košickej katedrále v dome svätej Alžbety, ale aj vy, milí poslucháči Rádia Lumen, predovšetkým vy, starkí a chorí, ale aj vy všetci, ktorí ste v týchto chvíľach v službe druhým, či na cestách. Všetkých vás pozdravujem z Metropoly Východu, z Košíc a pozývam vás v dnešnú 20. nedeľu v období cez rok k sláveniu Eucharistie, na úvod ktorej úprimne pred Pánom uznajme a uľutujme svoje hriechy.

Ježišu, ty si odpustil plačúcemu Petrovi, ktorý ťa zaprel. Pane, zmiluj sa. Ty si prisľúbil nebeské kráľovstvo kajúcemu zločincovi na kríži. Kriste, zmiluj sa. Ty si dal apoštolom Ducha Svätého, aby odpúšťali hriechy. Pane, zmiluj sa. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Bože, pripravil si duchovné bohatstvo všetkým, čo ťa milujú. Naplň naše srdcia svojou vrúcnou láskou, aby sme ťa vždy a nadovšetko milovali a dosiahli od teba prislúbené dedičstvo, ktoré prevyšuje všetky naše túžby. Skrze

0: Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Toto hovorí Pán. Zachovajte právo, konajte spravodlivo, lebo je blízko moja spása, už príde, aj moja spravodlivosť už sa zjaví. A cudzincom, čo sa vinú k Pánovi, čo si ho ctia, čo milujú jeho meno a čo mu slúžia, všetkých, čo zachovávajú sobotu bez nesvetenia a pridržajú sa mojej zmluvy, tých privediem na svoj svätý vrch a naplním ich radosťou v mojom dome modlitby. Ich žertvy a ich obety mi budú potešením na mojom oltári, veď môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu vďaka.

0: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rímanom. Bratia, vám pohanom hovorím, pretože som apoštol pohanov, robím čest svojej službe, aby som takto vzbudil žiarlivosť svojich pokrvných a zachránil z nich aspoň niektorých. Lebo keď ich strata je zmierením sveta, čím bude ich prijatie, ak nie život z mŕtvych? Lebo Božie dary a povolanie sú neodvolateľné. Ako ste vy bola, kedy neverili Bohu, a teraz ste dosiahli milosrdenstvo pre ich neveru, tak aj oni teraz neveria pre milosrdenstvo, ktoré vám dostalo, aby teraz aj oni dosiahli milosrdenstvo. Boh totiž všetkých uzavrel do nevery, aby sa nad všetkým zmiloval. Počuli sme Božie slovo.
1: Ďakujem.

Ježiš odišiel a odobral sa do okolia Týru a Sidonu. Tu prišla k nemu istá kanánska žena z tých končín a kričala: Zmiluj sa nado mnou, pane syn Dávidov, dcéru mi hrozne trápi zlý duch. Ale on jej neodpovedal ani slovo. Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho: Pošli ju preč, lebo kričí za nami. Ale on odvetil: Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela. No ona prišla k nemu, poklonila sa mu a povedala: Pane, pomôž mi. On jej odpovedal: Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám. Áno, pane, vravela ona, ale aj šteniatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov. Vtedy jej Ježiš povedal: Žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako chceš. A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá. Počuli sme slovo

Milé deti, milí mladí priatelia, milé rodiny, bratia a sestry, tu v dome svätej Alžbety v Košiciach, milí poslucháči Rádia Lumen, predovšetkým vy, starkí, chorí, cestujúci, či tí, ktorí ste v službe. Keď Ježiš uzdravuje a učí zástupy, často zabúdame na to, že zároveň potichu formuje aj srdcia svojich učeníkov. Jedna z lekcií, ktorú ich učí, spočíva v tom, že Božie kráľovstvo je vždy väčšie, než si dokážeme predstaviť. V dnešnom evanjeliu, ktoré sme počuli, sa Ježiš stretáva s kanánskou ženou, ktorej viera je taká veľká, že Ježiš napokon uzdraví jej dcéru. Ale zároveň, bratia a sestry, odohráva sa ešte jeden iný, nenápadnejší zázrak. Rozširujú sa srdcia Ježišových učeníkov. Takmer 2 roky Ježiša nasledujú, počúvajú ho, vidia jeho zázraky a keď prichádza táto zúfalá žena, ich prvá reakcia je poslať ju preč. Prečo? Pretože je cudzinka. Pochádza spoza hraníc Izraela a oni si myslia, že ona medzi nich nepatrí. Ježiš, tak ako sme počuli, jej spočiatku adresuje slova, keď hovorí, ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela. Tie akoby odzrkadľovali zmýšľanie jeho učeníkov. Akoby táto veta, ktorú Ježiš hovorí tejto žene, odzrkadľovala práve to, ako zmýšľajú jeho učeníci. Ale tento príbeh sa tým nekončí, pretože táto kanánska žena, ako sme to počuli v dnešnom evanjeliovom príbehu, sa odmieta vzdať. V hlbokej pokore poklakne pred Ježiša a prosí ho, Pane, pomôž mi. Kristus žasne nad jej vierou a splní jej prosbu, uzdraví jej dcéru. Ale okrem nej žasnú aj učeníci. Pretože vidia, ako Ježiš prekračuje hranicu, o ktorej si oni vždy mysleli, že je pevná a neprekročiteľná. Učeníci tak môžu vidieť a objavujú, že Božie milosrdenstvo je oveľa hlbšie a veľkorysejšie, než si kedy dokázali predstaviť. A to je ten moment, kedy sa deje aj ten druhý zázrak, že ich srdcia sa rozširujú. A takto vyzerá aj náš kresťanský život. Väčšina z nás začína s malým srdcom. Prirodzene rozdeľujeme svet na tých, ktorí patria medzi nás a tých, ktorí nepatria. Na tých, ktorí si zaslúžia našu pozornosť a na tých, ktorých môžeme prehliadnuť. Ale Ježiš nás neustále pozýva prekročiť svoje hranice. Ježiš nás neustále pozýva, aby sme sa učili rozširovať svoje srdce. Aby sa takto odzrkadľovala tá bezhraničná, milosrdná Božia láska. Túto myšlienku môžeme vnímať aj v známom diele britského spisovateľa Lewisa, v diele Kroniky Narnie. Keď deti putujú do Aslanovej krajiny, zistujú, že zvnútra je akási väčšia, než sa zdala byť zvonku. Za každým, keď si myslia, že dosiahli jej hranice, počujú pozvanie, poď ďalej nahor, poď ďalej dovnútra. A objavujú, že čím hlbšie vstupujú, tým je krajina väčšia, krajšia
a zmysluplnejšia. A práve toto pozvanie dnes Ježiš adresuje aj svojim učeníkom. Myslíš si, že Božie milosrdenstvo siaha iba po tielto? Poď ďalej. Myslíš si, že títo ľudia sú už za hranicou Božej lásky? Poď ďalej. Myslíš si, že poznáš hranice môjho kráľovstva? Potom poď ešte ďalej. Každé stretnutie s Ježišom rozširuje náš pohľad. A preto, bratia a sestry, dejiny cirkvi sú plné mužov a žien, ktorí dovolili Bohu, aby On rozšíril ich srdce. Aby cez nich sa ľudí dotkla bezhraničná, milosrdná Božia láska. Napríklad svätá Františka Xaviera Cabriniová pôvodne plánovala stať sa misionárkou v Číne. Ale v tom čase pápež Lev XIII. Ju požiadal, aby sa vydala na západ a aby slúžila talianským prisťahovalcom v Spojených štátoch. To, čo sa začalo ako jednoduchá misia pre jednu konkrétnu komunitu, sa postupne stalo celoživotnou službou sirotám, väzňom, chorým a chudobným. Jej poslanie sa neustále rozširovalo a rástlo, pretože sa rozširovalo aj jej srdce. Alebo napríklad nám dobre známy svätý Damian de Vester, Damian z Molokaj, prvýkrát dobrovoľne prihlásil sa na službu ľuďom postihnutým leprou na Havaji. Mal strach, že sa touto chorobou nakazí. Ale postupne i on dozrieval, jeho srdce sa rozširovalo. Postupne prestal vnímať týchto ľudí ako vyvrhelov a začal ich vnímať ako svojich bratov a sestry. Vybudoval spoločenstvo, v ktorom ľudia znovu objavili svoju dôstojnosť aj napriek tejto ťažkej chorobe. Dával im pocítiť, že sú milovaní, že aj ich život má hodnotu. A o niekoľko rokov neskôr, keď ste čítali aj jeho životopis alebo videli film, sám sa nakazil leprou. A tam je ten taký silný moment, keď ešte iní netušia, že je nakazený, a on svoju kázeň začína slovami: my malomocní. Ježiš rozšíril jeho srdce. Pre neho už neexistovalo my a oni. On sa aj s touto chorobou stotožnil a stal sa jedným z nich. Jeho srdce bolo rozšírené tou nekonečnou Božou láskou. Známy je príbeh aj zo života zosnulého pápeža Františka, ktorý počas jednej z návštev vo väzení, keď tam na zelený štvrtok umýval väzňom nohy, novinár sa ho vtedy opýtal: Svätý Otče, prečo venujete toľko času ľuďom, ktorí stoja na okraji spoločnosti? A pápež František odpovedal, že za každým, keď sa stretne s človekom, na ktorého spoločnosť zabudla, objavuje, že nie len oni potrebujú Krista, ale že ich potrebuje aj on sám. A pápež František pokračuje: títo ľudia mi odhaľujú niečo z Ježišovej tváre, čo by bez nich možno som nikdy nespoznal. Aj toto je jedna z prekvapivých stránok našej viery. Nieraz si myslíme, že my prinášame Krista druhým, hovorí pápež. A napokon zistíme,
že to Kristus na nás čaká v týchto ľuďoch a On sa nám dáva poznať. Bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, táto kananská žena z dnešného evanjelia nebola obdarovaná iba zázrakom od Pána. Ale skrze svoju odvážnu vieru práve ona pomohla Ježišovým učeníkom objaviť Božie milosrdenstvo, rozšíriť srdce. A tak sa dnes aj my pýtajme sami seba. Koho Boh používa na to, možno aj v tejto chvíli, ktorú teraz žiješ, aby rozšíril tvoje srdce? Možno je to človek, ktorý je odlišný od teba. Možno je to niekto, s kým je pre teba ťažké vychádzať. Možno je to niekto, koho si v živote našiel a objavil ako blízkeho a s ktorým chceš putovať týmto životom. Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, Božie kráľovstvo je vždy väčšie, než si myslíme. A preto nás Ježiš pozýva. Poď ďalej. Poď ešte hlbšie. Rozšír svoje srdce. Amen.

0: A teraz vyznajme svoju vieru. Verím Boha, Otca všemohúceho. Bratia, sestry, Pán často skúša našu vieru i dôveru v Neho. To je znak, že nám chystá ešte väčšie milosti. Prosme Ho, aby sme sa vedeli vytrvalo a vrúcne modliť. Volajme spoločne, Pane, vyslyš nás.
1: Za cirkev, mystické Kristovo telo, aby žila v očakávaní radosného stretnutia s našim Pánom a Spasiteľom, prosme Pána.
0: Pane, vyslyš nás.
1: Za tých, ktorí sa vytrvalo modlia, aby dosiahli, o čo prosia, a aby im Boh štedro udelil svoju pomoc a požehnanie, prosme Pána.
0: Pane, vyslyš nás.
1: Za chorých a trpiacich, aby boli trpezliví v súžení a vedeli svoje ťažkosti obetovať pre dobro cirkvi, prosme Pána.
0: Pane, vyslyš nás.
1: Za nás tu zhromaždených, aby nám Boh daroval silu trpezlivo znášať všetky neúspechy, prosme Pána.
0: Pane, vyslyš nás.
1: Za našich zosnulých, ktorí nás predišli do večnosti, aby videli tvár nebeského Otca a na veky sa s ním radovali, prosme Pána.
0: Pane, vyslyš nás.
1: Pane, prosíme ťa, zošli na našu krajinu požehnaný, mierny a výdatný dáž v tomto období horúčav a sucha, aby priniesol osvieženie i život a bol požehnaním pre celé stvorenie.
0: Pane, vyslyš nás.
1: Za vyvolenie nového diecézneho biskupa pre našu arcidiecézu, aby náš nový pastier s ochotou odpovedal na tvoje volanie a viedol Boží ľud s láskou, trpezlivosťou a pokorou, prosme Pána.
0: Pane, vyslyš nás. Všemohúci Bože, vyslyš naše prosby a daj, aby sme ľuďom zvestovali Tvoju radosnú zvesť a sami dokázali žiť podľa Tvojej vôle skrze Krista, nášho Pána.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Pán príjme obetu
0: Pane, príjmi naše dary, ktorými sa uskutočňuje vznešená výmena. A keď ti obetujeme z toho, čo si nám uštedril, nech si zaslúžime prijať teba samého skrze Krista.

Naozaj si svätý, Pane, ty prameň všetkej svetosti, preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna. Obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme. Nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jednoduch svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Bernardom, jeho pomocným biskupom Markom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa aj nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zalúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ty, Bože Otče všemohúci,

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoje pokoje našim dňom a príde nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred

Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milosti vodaruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoj je bratská láska.

0: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Kláňam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosti nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

dávaš účas na živote svojho syna. Pokorne ťa prosíme, pomáhaj nám, aby sme ho na zemi verne nasledovali a zaslúžili si dostať sa do jeho

všetkým vám prajem krásnu a požehnanú dnešnú nedeľu i celý nasledujúci týždeň a aj touto cestou pozývam všetkých ctiteľov svätého Šarbela na púť o týždeň v sobotu 22. augusta tu do Košickej katedrály. Krásnu nedeľu na celé Slovensko.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos nedeľnej svätej omše z katedrály svätej Alžbety v Košiciach. Celebroval ju Alan Tomáš, dekan farár farnosti. Na organe hral William Gurbal. Technicky spolupracovali Peter Šulc a Ján Maľa. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Blahoslavený Don Titu Zeman, oroduj za

Starobilá úcta k svätému Michalovi Archanielovi nás pozýva v rozličných duchovných zápasoch s dôverou sa obrátiť na mocné knieža nebeských zborov, aby Božou mocou pomohol bojovať so satanom, zachraňovať duše veriacich z moci satana, osobitne v hodine smrti, ochraňovať Boží ľud a sprevádzať ľudské duše zo sveta pred Boží súd. Príjmite naše pozvanie k modlitbe litánii k svätému Michalovi Archanielovi, patrónovi Rádia Lumen.

0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Kriste, zmiluj sa.
1: Kriste, zmiluj sa.
0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Otec na nebesiach Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Syn vykupiteľ sveta Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Duch svätý Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Trojica jeden Boh,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Mária kráľovná anielov,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal naplnený Božou múdrosťou,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal ctiteľ večného slova,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal korunovaný cťou a slávou,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal veliteľ nebeských zborov,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal ctiteľ najsvätejšej Trojice,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal ochranca raja,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal vodca izraelského ľudu,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal sila bojujúcej cirkvi,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal česť a radosť oslávenej cirkvi,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal svetlo anielov,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal zástanca pravoverných,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal pomocník kresťanov,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal nádej v čase smrti,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal najistejšia pomoc,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal pomocník v nebezpečenstvách,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal ochranca od večnej smrti,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal útecha dušiam v očistci, lebo tebe je daná moc prijať dušu po smrti,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal knieža náš,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal zástanca náš,
1: oroduj za nás.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: zľutuj sa nad nami, Pane.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: vyslíš nás, Pane.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: zmiluj sa nad nami. Svätý Michal, knieža Kristovej cirkvi, pros za nás u Pána.
0: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Pane Ježišu, na príhovor svätého Michala obdaruj nás múdrosťou, aby sme sa naučili získavať zásluhy pre nebeské kráľovstvo a viac vyhľadávali dobrá večné ako pozemské, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.

0: Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji. Buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažen do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete.
1: Amen.

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate naše sviatočné nedeľné vysielanie. V nasledujúcich minútach ponúkame slová vladyku Jonáša Maxima, prešovského arcibiskupa metropolitu, ktoré povedal počas národného stretnutia mládeže v Poprade. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Kristus medzi nami. To je taký pozdrav, ktorým sa zdravíme, aj veľmi všeobecný, alebo je veľmi taký pekný, pretože všetci ho môžeme ako si používať. A keď sa hovorí, že Kristus medzi nami, tak odpoveď znie je a bude. Takže Kristus je medzi nami. Správne. Ďakujem. Teším sa, že je medzi nami Kristus. Drahí mladí, verím, že v tomto oslovení sa cítia byť zahrnutí aj otcovia biskupy, ktorí sú už síce starší vekom, ale verím, že duchom sú mladí, aj kňazi. Som rád, že tu môžem byť, že tu môžeme byť spolu, aj keď tu je trocha horúco, preto sa budem snažiť byť neveľmi dlhý, dúfam, že sa mi to podarí. A možno sa vám tak zdá, že veľmi zvláštne sme začali túto liturgiu, alebo toto evanjelium dnes na stretnutí mládeže o utrpení Ježiša Krista. Ale predsa len, čo si toto evanjelium má spoločné s vami mladými, teda s nami mladými? Čo má spoločné s mladými? Prídem k tomu neskôr, keď dovolíte. Preto som ho nechal tak, pretože my dnes máme, teda východná cirkev má sviatok uloženia čestných driev nášho pána Ježiša Krista v chráme svätej Sofie v Konštantinopole. Je s tým spojená určitá udalosť, ktorú tu nechcem rozvádzať. A teda prejdem hneď k veci. Možno tak trocha stroho, ale faktami. Viete, že viac, alebo ešte pred 100 a 120 rokmi mládež ako taká neexistovala. Vy, mládež, ste neexistovali pred 100, 125 rokmi ako spoločenstvo mládeže. Pretože mladosť a mládež ako špeciálna sociálna kategória bola vynájdená až na prielome 19. a 20. storočia. Tak to bolo zadefinované až vtedy. Jej moderná podoba sa ukotvila až v 50. rokoch minulého storočia, po vojne. Po väčšinu ľudskej histórie tento koncept mládeže, teda spoločenstva mládeže, neexistoval. Človek bol buď závislým dieťaťom od svojich rodičov, alebo hneď po dosiahnutí fyzickej zrelosti začal pracovať a stal sa dospelým. K zrodu teda toho ponímania, alebo toho rozumenia mládeže ako takej, ako špeciálnej do istej miery vrstvy spoločnosti, prispeli štyri hlavné, alebo určite ich bolo viac, ale tak to udávajú, je taká informácia, že prispeli k tomu štyri hlavné historické faktory. Prvý to bol industrializácia, zákaz detskej práce, potom druhý povinná školská dochádzka, čo spôsobilo izolovanie vekových skupín a vytváranie rovesníckej subkultúry. Po tretie to bol rok 1904, a definícia psychológa, slávneho psychológa Stanleyho Halla, ktorý zadefinoval, čo to je adolescencia, ako špecifickú fázu ľudského vývoja plnú identitných kríz. A potom štvrtý taký dôležitý faktor vzniku tohto spoločenstva mládeže, alebo definitívny zrod modernej kultúry mladých nastal po druhej svetovej vojne, práve v 50. rokoch USA v západnej Európe. Obchodníci a marketéri si uvedomili, že mladí ľudia majú vďaka brigádam a vreckovému vlastné peniaze a začali sa pre nich masovo vyrábať špecifické tovary. A tak vznikla skupina mládeže ako špecifická skupina osôb, ktorým sa treba špeciálne venovať. Aj na základe tohto poznatku môžeme si uvedomiť, že ani v evanjeliách a v biblickej kultúre nemáme pojem mládež. Mládežníci. Ako taký. Mládež ako sociálnu skupinu v evanjeliách vôbec nenájdete, keď ste čítali a čítate evanjelia, ani v Starom zákone. V evanjeliách sa veľmi málo spomínajú aj mladí ľudia vo všeobecnosti, pretože mladosť v úvodzovkách a mládežníci ešte neboli vynájdení ako špeciálna sociologická alebo sociálna kategória. A je to z jednoduchého dôvodu. Dospievanie bolo vnímané ako normálna súčasť života dospelých a nie ako cudzia forma života. Mladí ľudia boli len súčasťou každodenného života, integrovaní do medzigeneračnej spoločnosti všetkých vekových kategórií. preto ich nebolo potrebné osobitne spomínať, tak ako nebolo potrebné osobitne spomínať ženy a deti. Pretože všetci vedeli, že tam sú. Že tam sú. Že mládež je. Mladosť teda nie je v ponímaní Svätého písma ako nejaký špecifický a vyňatý fixný stav, ale je to určité obdobie v procese rozvoja človeka ako takého, je to obdobie určitého progresu so svojimi fázami a etapami. Dosť bolo prednášky faktov a teraz prejdeme k evanjeliám. V štyroch evanjeliách si môžeme všimnúť, že Ježiš prichádza ku kontaktu s konkrétnymi mladými ľuďmi. A čo je hlavné, hľadí na nich, komunikuje s nimi, prežíva za nich, je k ním nasmerovaný a potom sprevádza ich. V evanjeliu od Lukáša nájdeme informáciu o Ježišovej mladosti. Ježiš ako dospievajúci mladý človek. Je to sympatické, že Ježiš je dospievajúci mladý človek. A tu už sa stretávame do istej miery s mládežou. S mladým Ježišom, ktorý dospieva. Dovolte mi teda trocha sa pozastaviť nad tými štyrmi udalosťami z evanjelia, v ktorých je prítomný mladý človek. Máme jediný príbeh z Ježišovej mladosti. To je v Lukáša. Tento príbeh z Ježišovho dospievania ukazuje na dospievajúceho chlapca Ježiša, ktorý diskutuje s učiteľmi zákona a udivuje ich svojou múdrosťou, otázkami, argumentami, ktoré používa v rozhovore so svetom dospelých, s učiteľmi zákona, s múdrymi ľuďmi. Na konci tohto príbehu sa Ježiš potom poslušne vracia s rodičmi naspäť do Nazaretu, keď ho nájdu. Mladý človek, a dnes to vidíme, že je to často pravda, inteligenciou, poznatkami prevyšuje od seba starších. Určite mi dáte za pravdu, že je to tak, že ste lepší ako vaši rodičia. Máte oveľa viac poznatkov ako vaši rodičia. Máte oveľa lepší dostup k internetu a viete ho používať ako vaši rodičia. A je pravdou, že vaša generácia je ďaleko pred generáciou vašich rodičov. V mnohých smeroch, najmä v tých technológiách. A čo je dôležité, je, že aj dnešná generácia mladých, aj vy, drahí mladí, všetci, ako ste tu prítomní, potrebujete rodinné prostredie. Bez rodinného prostredia, bez komunity, mladý človek, hoci inteligentný a progresívny, hoci je na pulze najnovších inovácií, mladý človek bez prostredia rodinného prakticky môže sa ocitnúť ako ryba na suchu a zomrieť. A o tomto nám hovorí práve táto udalosť zo života Ježiša Krista. Dospevujúceho, inteligentného, múdreho mladíka, ktorý vie rozprávať na úrovni s profesormi, ale predsa sa vracia k rodine naspäť. Potom máme mladíka, ktorý teda dodržiava prikázania od svojej mladosti. To je v Matúša. Tento mladík je do istej miery tiež v procese rozvoja. Je ten, ktorý hľadá, chce organizovať, túži usporiadať svoj život, mať hodnoty, dodržiavať sa ich. A tento mladý človek dnes už nie je tým, čím bol včera. A zajtra už nebude tým, kým je dnes. Pretože je v neustálom progrese, v neustálom rozvoji. Tento mladík berie účasť na životnom procese v plnej zodpovednosti. Ježiš sa na neho s láskou pozerá a vyzýva k nasledovaniu. A to je zaujímavé, že Ježiš rešpektuje jeho životný proces rozvoja. A s láskou na neho pozerá, teda sprevádza ho svojou láskou, ako keby ho vyzýva. Pri tom všetkom tvojom počínaní, ktoré máš, nasleduj ma. Maj so mnou vzťah. Buď so mnou v kontakte pri všetkých tvojich úspechoch aj sklamaniach. Radostiach aj smútkoch. Nádejach aj rozčarovaniach, znechuteniach. Nasleduj ma, nestreď ma zo svojho poľa zoru, zo svojho zreteľa. Počítaj so mnou a väčšie veci ti ukážem. Tretia udalosť evanjeliu, kde sa spomína mladý človek, je to mladík z Naimu. Sice Ježiš stretáva mŕtvého syna, vdovy, mladíka, teda človeka, ktorý zomrel. Istým spôsobom môžeme povedať, že prestal komunikovať, napredovať, zastavil sa, vyšiel zo vzťahov, izoloval sa, ostal kdesi zakliesnený a izolovaný z rôznych príčin. Ježiš má súcit, prejavuje svoju blahosklonosť voči tomuto mladíkovi, voči jeho smrti. Neznásilňuje ho. Ako? Kristus ho kontaktuje. On berie iniciatívu. Ježiš Kristus berie iniciatívu, pretože tento mladík už ju nemôže brať. je mŕtvy. On sa mu ukazuje. On k nemu prehovára. On sa ho dotýka. Nikto ho to neprosí. A oživuje ho. A vracia ho jeho matke. Teda oživuje ho, vracajúc do vzťahov, do virváru života. Späť do rodiny. Vzťahy oživujú človeka. Boh je vzájomný vzťah milujúcich osôb. Ak sa Boh dotkne človeka, aj mladého človeka, má sa to určite pozitívne prejaviť na vzájomných vzťahoch. A to je skúška správnosti. Že mladý človek, alebo človek vo všeobecnosti, keď stretol a spoznal Boha, tak vznikajú nové vzťahy a budujúce vzťahy. Štvrtá udalosť evanjeliu. Máme 12-ročnú dcéru Jaira, ktorá umiera, ktorá usnula za slovami Ježíša Krista. Rodičia jej prestali rozumieť. Prestali rozumieť jej potrebám. Prestali sa jej pýtať. Prestali sa zaujímať o to, čím ona žije. Na čím ona rozmýšľa. Ako zmýšľa. Dcéra, povedz, čo sa s tebou deje? Stratila sa táto otázka vo vzťahu k ich dcére. Ježíš po jej prebudení zo smrti hovorí, dajte sa jej najesť. Teda inými slovami hovorí okoliu, skúmajte, čo jej dáva život a pomôžte jej to prijať. Podstata tu vôbec nie je v dostatku materiálnych nejakých dobier. Toto stretnutie s mladým človekom, stretnutie Ježíša Krista s mladým človekom má odkaz pre rodičov. Sú tu nejakí rodičia, verím. A odkazujem rodičom a pýtam sa ich, môže sa aj vy ho pýtať doma, zaujímate sa o to, čo potrebuje aj duša vašej dcery, syna? Čo potrebuje jej a jeho vnútro? Našli ste vhodný spôsob, ako sa to dozvedieť? Zaujímate sa o dceru, o syna? Nevypúšťate ich z vášho poľa obzoru, z vášho pohľadu? Ježiš hneď myslí a ukazuje jej okoliu na praktickú vec, keď sa prebudí. Dajte sa jej najesť. Veľmi jednoduché. Alebo inými slovami, odpovedzte, prosím vás, na jej potrebu. Najprv ju spoznajte a potom na ňu odpovedzte. A posledná udalosť v evanjeliu, kde v prítomnosti Ježíša je prítomný mladý človek, je práve dnešné evanjelium. Na Golgote sa trocha stráca, ale je tam prítomný mladý človek. Pod krížom je prítomný mladý človek. A je to Ján. Vo vašom veku. Mal 20 až 25 rokov, hovoria biblisti. O ňom vieme, že Ježiš ho miloval. Tohto mladého človeka Ježiš miluje. Ježiš miluje mladého človeka. Aké krásne. Hoci na Golgote, ale Ježiš miluje mladého človeka. Mladý človeče, tu v Popradi Ježiš ťa miluje. To je dnešná radostná zvesť pre každého jedného z vás. Počuješ to? Ježiš ťa miluje. Hoci sa zdá, že je ukrižovaný, že nie je prítomný, ale Ježiš ťa miluje. Aj vtedy, keď je na kríži a zdá sa, že Boha nie, keď sa tiene predlžujú a nastáva temná noc, Ježiš aj vtedy na teba myslí a chce sa o teba postarať, pretože ťa miluje. Ježišovi záleží na tebe. Tento mladý človek, Ján, ktorú Ježiš miluje, svedkom silnej tragédie, ktorá iba z ľudského pohľadu by bola schopná uvrhnúť mladého človeka do depresie, znechutenia. Ján je svedkom, ako Ježiš odovzdáva ducha, ako zomiera. Ako posledný krát vydýchol, ako sa jeho dokaličené telo stáva nevládnym, ako muž, ako mu už po smrti prebodávajú bok, ako mu chcú lámať kosti, je svedkom nemohúcnosti jeho priateľa, učiteľa a Boha v jednej osobe. To viac ako mladý človek plný horlivosti, lásky, odovzdanosti, ideálov, nádejí, vízií, sa môže nechať znechutiť a nechať zlámať okolnosťami, udalosťami. No to zaiste poznáte. Ježiš to vie, preto mu hovorí Jánovi a dnes to hovorí každému jednému z vás. Hľa tvoja matka, neostaň sám. Hľa tvoja matka, neostaň sám. Maj s ňou vzťah. Miluj ju. Postaraj sa o ňu. Preukazuj jej opateru. A ešte lepšie, tvoj život prispôsob jej rytmu. Nestratíš sa. Ona ti pomôže prejsť týmito neľahkým obdobím, keď budeš mať silné pokušenie utiecť, keď budeš na pokraji zrútenia, keď stratíš zmysel, keď budeš na pokraji neverstva. Hľa tvoja matka. Je zaujímavé, že vo všetkých týchto prípadoch, keď Ježiš stretáva mladých ľudí v evanjeliách, Ježiš vracia týchto mladých ľudí ich rodinám a komunitám. Vracia ich do medziľudských vzťahov. Ježiš s tým prišiel v prvom rade sám ako dospievajúci mladý muž. On hoci bol inteligentný a múdry mladý muž, ten, ktorý sa vzmáhal vo veku múdrosti, obľúbe u Boha i u ľudí, nakoniec ostáva sám zakotvený vo vzťahoch svojej rodiny, svojej komunity, kde sa dostatočný čas učí správne aplikovať a vteľovať múdrosť a inteligenciu. Evanjelium dodáva, vrátil sa do Nazaretu a bol im poslušný. Celú svoju mladosť od 12 až do 30 rokov života prežíva v tejto atmosfére, dnes by sme povedali, cirkevnej komunity v Nazarete, v láskyplných vzťahoch svojej rodiny a v poslušnosti. Tam, v komunite, v ktorej žije, prebýva, pracuje, sa učí poznávať a pripravovať, realizovať svoju vlastnú úlohu a budúcu rolu, ku ktorej je povolaný. Prebývať vo vzťahu s Bohom uprostred láskyplných vzťahov v rodine a v komunite je asi jedným z dôležitých evanjeliových posolstiev. Aj pre nás dnes všetkých tu prítomných, drahí mladí priatelia. To je asi najlepšia cesta, ako obnoviť narušené generačné vzťahy, ale aj rôzne iné vzťahy vo všeobecnosti. Byť v komunite a nebyť sám. To je aj úlohou cirkvi, aj služobníkov dnes voči vám, mladí. Nejako voči nejakej špecifickej skupine, ktorá je mimo, poza túto spoločnosť, ale voči vám, drahí mladí priateľia, ktorí ste dôležitou, neodmysliteľnou, tvoriacou súčasťou nášho spoločného dospelého sveta. Vy nám už dnes svojou láskou, svojou nádejou, vierou, múdrosťou, mužnosťou, odvahou, trpezlivosťou, rozhodnosťou, vernosťou, hodnotami pomáhate vytvárať tento náš spoločný svet. My s vami rátame už dnes. Dať jesť znamená ponúknúť si navzájom to, čo nám momentálne vzájomne chýba. A čo sa zabudlo, na čo sa zabudlo. Obohatiť sa vzájomne jedlom, ktoré privádza do večného života. Obohatiť sa Kristom, našim spasiteľom a živým Bohom, ktorý dnes na teba s láskou tu v Poprade hľadí a hovorí ti, milujem ťa, si pre mňa dôležitý. Buď v prítomnosti tej, ktorú milujem, dávam ti ju za svoju matku.

0: Milí poslucháči, v tento sviatočný deň vám v nasledujúcich minútach ponúkame prostredníctvom katolíckej televízie priamy prenos modlitby Anjel Pána z Castel Gandolfa. Na námestí Slobody sa ju pomodlí pápež Leo spolu so zídenými veriacimi. Už o chvíľu odozdáme slovo kolegom do televízie Lux. Zo štúdia Rádia Lumen prajeme ničím nerušené počúvanie.
1: Požehnanú nedeľu, milí televízni diváci, opäť sa vám hlásime s modlitbou Anjel Pána z námestia Slobody v Castel Gandolfe. Včera Svätý Otec vo farnosti svätého Tomáša z Vilanovi slávil slávnostnú svätú omšu na slávnosť na nebo vzatia Panny Márie. Včera sme tiež priniesli modlitbu Anjel Pána výnimočne, pretože bol prikazaný sviatok. A dnes už prežívame 20. cezročnú nedeľu. Svätý Otec zostal v Castel Gandolfe v týchto dňoch a preto aj dnešný priamy prenos je z tohto námestia Slobody, kde už vidíme zhromaždených mnohých veriacich z miestnej komunity, ale myslím, že aj pútnikov, aj turistov, ktorí využili túto príležitosť stretnúť sa so Svätým Otcom. My práve teraz vidíme pápeža Leva 14. Ideme sa započúvať do jeho slov, pomodliť sa, prijať jeho požehnanie.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
1: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu.
2: Ieri abbiamo contemplato la Vergine Maria nel suo indissolubile rapporto.
1: Uvažovali o Pane Márii a nerozlučnom vzťahu so svojim synom. Ani smrť nedokázala prerušiť toto spoločenstvo duše a tela, ktoré je večným životom. Každá nedeľa nám pripomína, že tá istá plnosť je vyhradená pre tých, ktorí nasledujú Ježiša. Jeho zmŕtvychvstanie nie je udalosťou z minulosti, ale novým životom, ktorý nás všetkých zapája. Dnes to dokazuje kanánska žena, ktorá je hlavnou postavou z dnešného evanjelia, ktoré zaznelo v liturgii, hoci nepatrila k vyvolenému ľudu a žila v cudzej krajine, vytrvalo sa snažila hovoriť s Ježišom a nasledovala ho ako učeníčka, ktorá už mala s ním vytvorené puto. Nikdy sa predtým nestretli, ale záhadným spôsobom sa v nej už zrodila viera. Nežiada si niečo pre seba, ale žiada pokoj pre svoju sužovanú dcéru. A dôveruje Ježišovi, v ktorom spoznáva Mesiáša, Dávidovho potomka. Evangelista neskrýva prekážky, s ktorými sa táto žena stretáva. Učeníci ju vnímajú ako otravnú osobu a sám Ježiš odoláva jej prosbám. Učiteľ sa totiž uchýlil do tohto kraja a môžeme si predstaviť, že tak ako inokedy hľadal odľahlé miesto, kde by sa mohol modliť a formovať svojich učeníkov. V tom okamihu sa však stane niečo neočakávané. Keď nad tým premýšľame, môžeme pochopiť Ježišovu poslušnosť Ježiša, ktorý plní svoje poslanie tým, že sa nechá ovplyvniť tým, čo vidí a počuje. Nakoniec jej hovorí, žena, veľká je tvoja viera, nech sa ti stane, ako chceš. Aj dnes sa cirkev môže nechať prekvapiť Božím dielom a zvestovať Kristov pokoj aj za hranicami, ktoré už boli vytýčené. Jej poslanie predchádza Božia milosť, ktorá pôsobí v tajomstve svedomia. Takže pri každom stretnutí, dokonca aj pri tých, ktoré narúšajú naše plány, je potrebné načúvať, otvoriť oči a otvoriť srdce tomu, čo nám Boh chce povedať. Od kanánskej ženy sa učíme pokore a odhodlaniu. Vďaka jej viere sa učíme, že Boží stôl je pripravený pre všetkých a že nikomu nie sú vyhradené len omrvinky, lebo každý má u Boha Otca svoje miesto. Vo svetle tejto viery sa stávajú neúnosnými nerovnosti, diskriminácia a bariéry, ktoré pošliapávajú dôstojnosť príliš mnohých Božích synov a dcér. Drahí bratia a sestry, sme cirkvou Ježiša Krista v súžovanom svete, ktorý hľadá pokoj. Prosíme Máriu, našu matku, aby sa za nás prihovárala. Z jej úst vyviera najsilnejšia a najinovatívnejšia pieseň, aká kedy bola vyslovená, Magnificat. A je to pieseň toho, kto už vidí realitu Božími očami a preto nestráca nádej a koná v láske. A teraz už modlitba. Anjel Pána.
3: Et concepti de Spiritu Santo.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundo verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est,
3: et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
3: ut ineficiamo promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, recum aeternam dona eis Domine,
3: et lux perpetua lucet eis,
2: requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum,
3: et cum spiritu tuo,
2: sit nomen Domini benedictum,
3: es hoc nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: qui fecit caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
1: Prijali sme požehnanie Svätého Otca, ktorý ešte bude krátko pokračovať pozdravmi a príhovormi.
2: Cari fratelli e sorelle,
1: drahí bratia a sestry,
2: rinnovo il mio appello,
1: opäť chcem vyzvať, aby prestali opakované násilia proti civilistom v Jordánsku, v Palestíne, a naliehavo žiadam, naliehavo žiadam medzinárodné spoločenstvo, aby konalo tak, že by sa prišlo k riešeniu týchto dvoch štátov pre udržateľný a trvalý pokoj. Tento týždeň sa začnú hry Stredozemia, ktoré sa konajú v Tarante, ktoré budú zapájať mnohé africké, azijské a európske krajiny, ktoré patria práve do tohto stredozemia. Prajem si, aby toto športové podujatie bolo proroctvom pokoja bratstva medzi národmi v tomto regióne a na celom svete. A teraz vítam a pozdravujem vás všetkých, ktorí ste sa zišli tu v Castel Gandolfe na túto nedeľnú modlitbu Anjel Pána.
2: Accolgo con affetto i pellegrini provenienti da.
1: S láskou vítam tiež pútnikov z rôznych krajín. Chcem pozdraviť Poliakov.
2: Estendo la mia benedizione alle numerose partecipanti.
1: Tiež žehnám početných účastníkov púte Piekary v Slonsky v Poľsku, v Sliezsku. A všetkým vám prajem požehnanú nedeľu. Milí diváci, vypočuli sme si slova svätého Otca dnes na 20. cezročnú nedeľu. Svätý Otec vychádzal z Evanjelia, keď nám kládol aj pred náš duchovný zrak kanánsku ženu, ktorá je pre nás naozaj takou lekciou pokory, odhodlania, ale môžeme povedať aj vytrvalosti v modlitbe, ktorá prosí opakovanie Ježiša o uzdravenie svojej céry. Nie je to o tom, že by sa Ježiš nechal prosiť, ale Ježiš chce vidieť našu vieru, ktorá rastie, ktorá dozrieva. Aby sme my mali vieru, ktorá nie je folklórna, ale je to viera, ktorá je uvedomelá, ktorá je zrelá. O to sa vlastne snažíme počas celého nášho kresťanského života. Vyprosme si potrebné milosti pre tento dnešný deň, aj pre nastávajúce dni tohto mesiaca augusta, ešte tohto letného obdobia. Vidíme aj svätého otca v Castel Gandolfe. V stredu však by mal byť už svätý otec opäť vo Vatikáne, kde budeme spoločne v stredu sledovať generálnu audienciu. Svätý otec chystá aj svoju pastoračnú návštevu San Marina. Budúcu sobotu my budeme tu opäť s priamými prenosmi aj zo San Marina. A všeobecne budeme sa tešiť opäť na ďalšie stretnutia so svätým otcom, ktorého vidíme už odchádzať z námestia Slobody. Vám všetkým, milí diváci, dobrú chuť k nedeľnému obedu a požehnaný týždeň.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli prostredníctvom katolíckej televízie priamy prenos modlitby Anjel Pána z Castel Gandolfa. Na námestí Slobody sa ju pomodlil pápež Leo spolu so zídenými veriacimi. Ďakujeme kolegom z televízie Lux za sprostredkovanie priameho prenosu. Zo štúdia Rádia Lumen prajeme dobrú chuť k obedu a požehnanú nedeľu.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes je 228. deň, priatelia. Skvelá práca. Budeme čítať 5. kapitolu knihy proroka Jeremiáša, 33. kapitolu knihy proroka Ezechiela a 14. kapitolu knihy Prísloví, verše 21 až 24. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Takže ešte raz. 228. deň. 5. kapitola knihy proroka Jeremiáša, 33. kapitola knihy proroka Ezechiela a z knihy Prísloví 14. kapitola, verše 21 až 24. Kniha proroka Jeremiáša, 5. kapitola. Pochoďte ulice Jeruzalema. Pozerajte, vyzvedajte a hľadajte po jeho námestiach, či nájdete muža, čo koná spravodlivo a vyhľadáva pravdu. Tak mu odpustím. A keď hovoria, ako žije pán, iste, že prisahajú krivo. Pane, či tvoje oči nehľadajú pravdu? Udrel si ich, ale necítili. Znivočil si ich, odmietli výstrahu. Tvár si zatvrdili väčšmi ako kameň, nechceli sa obrátiť. Ja však som povedal, sú to len bedári, prihlúpi, že nepoznajú cestu pánovu, spravodlivo svojho Boha. Zájdem si k veľkým, tým budem hovoriť, veď tí poznajú cestu pánovu, spravodlivosť svojho Boha. Lenže tí podobne polámali jarmo, roztrhali povrazy. Preto ich zrazí lev z lesa, vlk púšte ich znivočí. Poza ich mestá striehne leopard. Ktokoľvek z nich vykročí, toho roztrhá, pretože sa rozmnožili ich hriechy, ich vzbury sú prímocné. Ako ti to mám odpustiť? Tvoji synovia ma opustili a prisahali na nebohov. Sýtil som ich a cudzoložili. V dome neviestky sa schádzali. Bujnými, prekrmenými žrebcami sú. Každý erží za ženou blížneho. Či toto nemám navštíviť, hovorí pán. Či na národe, ktorý je takýto, nemá sa pomstiť moja duša. Vylezte na jeho múry, nivočte, ale nespustošte úplne. Odstráňte jeho výhonky, lebo tie nepatria pánovi. Veď spáchali proti mne velezradu dom Izraelov a dom Júdov, hovorí pán. Popreli pána, hovorili, nie on. Nepríde na nás nešťastie, neuzrieme meč a hlad. Proroci sú však ako vzduch a proroctva u nich niet. Nech sa im stane tak. Nuž takto hovorí pán, Boh zástupov. Pretože hovoria takéto reči, hľa, obrátim svoje slová v tvojich ústach na oheň a tento ľud na drevo a stráví ich. Hľa, ja privediem národ zďaleka proti vám, dom Izraelov, hovorí pán. Je to národ vytrvalý, národ pradávny, národ, ktorého reč nepoznáš a nerozumieš, čo hovorí. Jeho tulec je sťa otvorený hrob, hrdinovia sú všetci. Vie ti žatvu a chlieb, vie ti synov a céry, vie ti ovce a statok, vie ti hrozno a figy. Mečom ti zaujme opevnené mestá, na ktoré si sa ty spoliehal. Ale ani v tie dni, hovorí pán, vás nezničím úplne. Akže sa spýtujú, prečo nám pán, náš Boh, urobil toto všetko? Odpovedzím, ako ste opustili mňa a slúžili ste cudzím bohom vo svojej krajine, tak budete slúžiť cudzincom v cudzej krajine. Toto ohláste v Jakubovom dome a u Júdu oznámte. Počujte toto, národ hlúpy a nechápavý, ktorí majú oči a nevidia, aj uši a nečujú. Či sa nebojíte mňa, hovorí pán, či sa netrasiete predo mnou, ktorý som piesok určil moru za breh, sťa hrádzu večnú, ktorú neprekročí. Hoci sa vspínajú, nezmôžu nič. Jeho vlny hučia a predsa ho neprekročia. Lenže tento národ má srdce odbojné a zdorovité. Odstúpili, odišli. A nemysleli si v srdci, bojme, že sa pána svojho Boha, ktorý dá pršku, včasný dážď a dážď neskorý v pravý čas a týždne určené na žatvu nám zachová. Vaše hriechy zmiatli toto. Vaše zločiny oddaľujú od vás blaho. Veď aj v mojom ľude nájdu sa zločinci. Striehnú sťa poľovníci zhrbení. Stavajú osídla na chytanie ľudí. Sťa košina plná vtáčat, pod vodu plné sú ich domy. Takto zmohutneli a zbohatli. Stučneli, stlstli, hriešne prekročili môj príkaz. Nezastanú sa pravoty siroty. Jednako prospievajú a biedným neprisúdia právo. Či toto nemám navštíviť, hovorí pán. Či na národe, ktorý je takýto, nemá sa pomstiť moja duša. Hrôza a ošklivosť šíri sa v krajine. Proroci prorokujú klamstvo a kňazi vládnu na vlastnú pesť. Môj ľud však má toto rád. Ale čo spravíte, keď tomu bude koniec? Kniha proroka Ezechiela, 33. kapitola. Pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka, hovor k synom svojho ľudu a povedz im. Keď na krajinu privediem meč, vtedy si ľud krajiny vyberie zo svojho lona nejakého muža a ustanoví ho za strážcu. Keď uzrie prichádzať meč proti krajine, zatrúbi na trúbu a bude varovať ľud. Ak ktokoľvek, kto počuje zvuk trúby, nepríjme výstrahu, takže príde meč a zasiahne ho, jeho krv bude na jeho hlave. Počul zvuk trúby, no neprijal výstrahu. Jeho krv bude na ňom. Keby bol prijal výstrahu, bol by si zachránil život. Ale keď strážca uvidí prichádzať meč a nezatrúbi na trúbu, takže ľud nedostane výstrahu a potom príde meč a zasiahne niekoho spomedzi nich, i ten bol zasiahnutý pre svoju vinu. Ale jeho krv budem požadovať zo strážcovej ruky. Nuž, syn človeka, teba som dal za strážcu Izraelovho domu. Keď počuješ slovo z mojich úst, varuj ich z mojej strany. Ak vtedy, keď poviem bezbožnému, bezbožník, určite zomrieš, nebudeš hovoriť, aby si bezbožníka vystríhal pred jeho cestou, ten bezbožník zomrie pre svoju vinu, ale jeho krv budem požadovať z tvojej ruky. Ale ak si ho ty upozornil pred jeho cestou, aby sa z nej vrátil, a nevrátil sa zo svojej cesty, on zomrie, no ty si si zachránil dušu. A ty, syn človeka, povedz Izraelovmu domu. Takto ste hovorili. Naše zločiny a naše hriechy sú na nás a my v nich hynieme. Ako teda môžeme žiť? Povedz im. Ako žijem, hovorí pán, Jahve, nemám záľubu v tom, aby zomrel bezbožný. Ale aby sa bezbožný vrátil zo svojej cesty a žil. Vráte. Vráte sa zo svojich zlých ciest. Prečože by ste mali zomrieť, Izraelov dom? A ty, syn človeka, povedz domu svojho ľudu. Spravodlivosť spravodlivca ho nezachráni v deň, keď zhreší. Bezbožný sa však nezrúti pre svoju bezbožnosť v deň, keď sa odvráti od svojej bezbožnosti. Spravodlivec však nebude môcť žiť zo svojej spravodlivosti v deň, keď zhreší. Keď poviem spravodlivému, určite bude žiť, a on sa bude spoliehať na svoju spravodlivosť a spácha zločin, jeho spravodlivosť vôbec nezostane v pamäti. Pre svoj zločin, ktorý spáchal, pre ten zomrie. A keď poviem bezbožnému, určite zomrieš a odvráti sa od svojho hriechu a bude konať právne a spravodlivo, vráti záloh, nahradí korisť, bude kráčať podľa príkazov života, aby nespáchal zločin, istotne bude žiť, nezomrie. Jeho hriechy, ktoré popáchal, nebudú sa mu vôbec pripomínať. Konal podľa práva a spravodlivo, istotne bude žiť. Ale synovia tvojho ľudu povedali, pánovo počínanie nie je správne, hoci ich počínanie je nesprávne. Ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a spácha zločin, tak preto zomrie. A ak sa bezbožník odvráti od svojej bezbožnosti a bude konať podľa práva a spravodlivosti, tak ten preto bude žiť. A vy ste povedali, pánovo počínanie nie je správne. Každého z vás, Izraelov dom, budem súdiť podľa jeho ciest. V 12. roku, 5. deň 10. mesiaca nášho zajatia, prišiel ku mne utečenec z Jeruzalema so zvesťou, mesto padlo. Večer pred príchodom utečenca sa však vzniesla nado mňa pánova ruka a otvoril mi ústa prv, než ráno prišiel ku mne. Otvoril mi ústa, takže som už nebol nemý. Vtedy Pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka, obyvatelia tých zrúcanín v krajine Izraela hovoria takto. Abraham bol len jeden a dostal krajinu. Nás je však mnoho, nám sa dostala krajina do vlastníctva. Preto im povedz. Toto hovorí Pán, Jahve. Jedávate s krvou, oči dvíhate k svojim modlám, vylievate krv a chcete vládnuť nad krajinou. Spoliehate sa na svoje meče, páchate ohavnosť, každý z vás poškvrňuje manželku svojho blížneho a chcete vládnuť nad krajinou. Takto im povedz. Toto hovorí Pán, Jahve. Ako žijem, tí, čo sú v zrúcaninách, padnú pod mečom. Toho, čo je na poli, dám za pokrm zverine. A tí, čo sú na hradiskách a v jaskyniach, pomrú na mor. A krajinu urobím pustou, pominie sa jej hrdá moc a vrchy Izraela budú opustené, pretože nik po nich neprejde. Budú teda vedieť, že ja som Pán, keď urobím krajinu pustou a opustenou pre všelijaké ich ohavnosti, ktoré popáchali. Ty však, syn človeka, synovia tvojho ľudu si hovoria o tebe popri múroch a vo dverách domov. Druh druhovi a muž mužovi vraví, poďteže, čujme, čo to za slovo, ktoré vyšlo od Pána. I prichádzajú k tebe, ako prichádza ľud. Môj ľud sa posadí pred teba a počúva tvoje slová, ale nekonajú podľa nich, pretože v ústach majú lož, podľa nej konajú. Srdce im ide za ziskom. Ty si im však ako ľúbosný spevák, ktorý má pekný hlas a dobre vyhráva. Počúvajú tvoje slová, ale nekonajú podľa nich. Až keď sa to splní, veru, že sa splní, budú vedieť, že bol prorok medzi nimi. Kniha prísloví, 14. kapitola, verše 21 až 24. Prehrešuje sa človek, ktorý svojím blížnym pohrda, lež súcitiaci s úbožiakmi budú blažení. Či neblúdia tí, ktorí snujú zlé? Lásku a vernosť však zožínajú tí, čo pamätajú na dobré. Pri každej tvrdej práci býva zisk, no prázdny štebot privádza len k žobráctvu. Korunou múdrych je ich skúsenosť a vencom pochábľov je ich bláznovstvo. Nebeský Otče, vzdávame Ti chválu a slávu. Ďakujeme Ti, Pane, že pred nás staviaš múdrosť ako cieľ. Nie len ako cieľ, ktorý máme dosiahnuť, ale aj ako dar, ktorý máme prijať a z ktorého môžeme žiť, lebo tým darom si Ty sám. Ty sám buď tým, na koho budú upriamené naše srdcia, Pane. Ďakujeme Ti za všetko, čo máme v živote robiť, za všetkých ľudí, ktorých máme v živote milovať, aj za všetko, na čom nám záleží, lebo to všetko je darom od Teba. No často nás tieto dary môžu odpútať od Teba, od darcu. Preto ťa prosíme, Pane, pomôž nám vždy hľadieť na Teba. Nech sú naše srdcia stále upriamené na Teba. Nech sú aj naše túžby obrátené k Tebe tak veľmi, že jedinou túžbou nášho srdca bude žiť v Tvojej múdrosti. Daj, aby si to bol Ty, koho získame ako prameň a základ nášho života. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Páni moji, 33. kapitola knihy proroka Ezechiela je naozaj výnimočná. Nájdeme v nej známe posolstvo o strážcovi, no zároveň predstavuje dôležitý zlom v celej knihe. Takýmto zlomovým okamihom bola aj smrť prorokovej manželky, keď Ezechiel nesmel nad jej stratou smútiť. Teraz však prichádza ďalší rozhodujúci okamih, zničenie Jeruzalema. Zopakujme si to ešte raz. V prvej vlne deportácií bol do Babylonu odvlečený Daniel. V druhej vlne Ezechiel. Ľudia si napriek tomu stále mysleli, že sa čoskoro vrátia domov. No v 33. kapitole prichádza správa, že Jeruzalem bol skutočne zničený. Zostala v ňom už len malá hrstka ľudí. Skôr, než sa k tomu dostaneme, na začiatku 33. kapitoly čítame o úlohe strážcu. Je to nesmierne silný obraz. Pán hovorí Ezechielovi, ak strážca uvidí prichádzať meč, vojnu a nepriateľské vojsko, no nezatrúbi na roh a nevaruje ľud, mnohí môžu zahynúť. Ich smrť však bude požadovaná z jeho rúk, pretože si nesplnil svoju povinnosť strážcu. V 7. verši Boh hovorí, nuž, syn človeka, čiže vlastne ty, Ezechiel, teba som dal za strážcu Izraelovho domu. Keď počuješ slovo z mojich úst, varuj ich z mojej strany. Prečo Boh kladie na túto úlohu taký veľký dôraz? pretože poslaním proroka je verne odovzdať všetko, čo mu Boh zverí. Niekedy sú to slová súdu a napomenutia, inokedy slová útechy a nádeje. Vidíme to aj u proroka Izaiáša, aj u proroka Jeremiáša. Oznámiť čokoľvek, čo Boh chce, aby bolo povedané, to je jeho povolanie. Boh potom hovorí niečo veľmi vážne. Ak strážca nevaruje bezbožného, jeho krv bude Boh žiadať z ruky strážcu. Ak ho však varuje a on neposlúchne, zodpovednosť nesie ten, kto Božie slovo odmietol. To je jedným z dôvodov, prečo v 3. kapitole listu svätého apoštola Jakuba v Novom zákone apoštol píše: Bratia moji, nechcite byť mnohí učiteľmi, veď viete, že nás čaká prísnejší súd. Vidíme a vieme, že pastieri a kňazi, proroci a učitelia, všetci tí, ktorí sú zodpovední za vyučovanie druhých, ich majú učiť pravdu. Musia hovoriť pravdu, aj keď je to niekedy veľmi ťažké. Niečo podobné som zažil len pred pár dňami. Stretol som ľudí, ktorí boli pokrstenými katolíkmi, no svoju vieru už nepraktizovali. Takéto situácie sú často veľmi náročné a človek si kladie otázku. Mám im niečo povedať, alebo radšej mlčať? Mám ich povzbudiť, aby pristúpili k sviatosti zmierenia, vrátili sa do cirkvi a aspoň opäť začali chodiť na nedeľnú svätú omšu? Otázkou je, kedy prehovoriť. V krste sme všetci prijali účasť na Kristovom kňazskom, prorockom a kráľovskom úrade. A Pán hovorí: Strážca, povedz slová, ktoré som ti zveril. Ak ich nevyslovíš, ten človek možno zomrie vo svojom hriechu, no jeho krv budem požadovať z tvojich rúk, pretože si nesplnil svoju úlohu. Môže to byť úloha mňa ako kňaza, ale aj každého pokrsteného kresťana, ktorý v krste prijíma aj prorocké poslanie. Môže to byť úloha rodičov, učiteľov, alebo kohokoľvek, kto má podiel na výchove a formovaní svedomia i srdc ľudí okolo nás. Každý z nás má príležitosť buď prijať túto prorockú úlohu, alebo v nej zlyhať. Nie len slovami, ale aj skutkami. Existuje hriech, ktorý sa nazýva hriech pohoršenia. Spočíva v tom, že svojimi slovami alebo skutkami dávame najavo, že niečo zlé je vlastne v poriadku, alebo že niečo dobré je zlé. Koľkokrát sa ľudia pozerajú na nás, kresťanov, a povedia si: Ak to robí on, asi je to v poriadku. Keď sa takéto niečo stane, zlyhali sme v nasledovaní Pána, pretože on jasne hovorí, že to v poriadku nie je. Možno si povieme, že predsa nemôžeme niesť zodpovednosť za všetko a za všetkých okolo nás. Ak však nežijeme podľa svojho kresťanského povolania, náš život môže hovoriť, že zlo je vlastne dobrom a dobro zlom. Majme to teda na pamäti a dovoľme, aby nás tieto slová usvedčili. Sme totiž zodpovední jeden za druhého. A obzvlášť títo strážcovia. Strážca nie je zodpovedný za rozhodnutia druhých. Je zodpovedný za to, či verne vydá svedectvo o pravde a ohlási Božie slovo. Každý človek sa napokon musí rozhodnúť sám. Boh nám dal slobodu, je to jeho dar pre nás. Veľkým darom je aj to, že Boh hovorí: Ak sa bezbožný odvráti od svojej bezbožnosti a začne konať spravodlivo, príjmem ho. Je to nádherné. Je to dokonale spravodlivé a zároveň nesmierne milosrdné. Boh však zároveň hovorí: Ak sa niekto odvráti od spravodlivosti a bude páchať neprávosť, zabudnem na jeho spravodlivosť a budem pamätať len na jeho neprávosť. Neprávosť je totiž to, čo si zvolil, a to bude aj jeho údel. Myslím, že sa začínam opakovať. V 21. verši 33. kapitoly čítame o páde Jeruzalema. Pre Ezechiela sú to nesmierne bolestné chvíle. Ako som už spomínal, ľud žijúci v babylonskom zajatí si stále uchovával nádej, že hoci je vo vyhnanstve a ďaleko od domova, v jeruzalemskom chráme sa naďalej prinášajú obety a pokračuje bohoslužba. Nemohli sa jej síce zúčastňovať, no vedomie, že sa stále slávi, im dodávalo nádej. Verili tiež, že tí, ktorí zostali doma, sa starajú o krajinu, ktorú Pán dal do dedičstva Abrahámovi a jeho potomstvu. A zrazu prichádza správa: Už tomu tak nie je. Mesto bolo zničené. Babylon mesto aj chrám úplne spustošil. Hoci bolo mesto v priebehu predchádzajúcich rokov viackrát napadnuté, teraz je jeho skaza dokonaná. Aké ponaučenie si z toho môžeme vziať? Hoci ľudia počuli Boží hlas, nežili podľa neho. A to malo svoje dôsledky. Na konci 33. kapitoly Boh hovorí Ezechielovi: ľudia budú naďalej prichádzať za tebou a počúvať tvoje slová. Tí, ktorí sú vo vyhnanstve, aj tí, čo počuli o páde Jeruzalema, alebo boli jeho svedkami, prídu, posadajú si pred tebou ako môj ľud a budú počúvať, čo im budeš hovoriť a nebudú podľa toho konať. I prichádzajú k tebe, ako prichádza ľud. Môj ľud sa posadí pred teba a počúva tvoje slová, ale nekonajú podľa nich, pretože v ústach majú lož, podľa nej konajú. Srdce im ide za ziskom. Ty si im však ako ľúbosný spevák, ktorý má pekný hlas a dobre vyhráva. Počúvajú tvoje slová, ale nekonajú podľa nich. Nie sme my všetci takí. Počúvame Božie slovo už 228 dní, no stále bojujeme s hriechom. Bojujeme s tým, aby sme všetky slová múdrosti z knihy Prísloví uviedli do praxe. Aby sme uviedli do praxe Božie slovo, ktoré nás pozýva k pokániu dnes, lebo máme len dnešok. No napriek tomu si tak, ako o tom hovorí kniha proroka Jeremiáša, myslíme, raz, jedného dňa, ešte nie, potom. No ten deň príde ako zlodej v noci. Práve tento duch zbúry vidíme aj v knihe proroka Jeremiáša. Prepáčte, ešte sa na chvíľu vrátim späť. Spomínal som úlohu proroka ako celok, no spojenie medzi Jeremiášom a Ezechielom je obzvlášť prorocké v tom, že v čase Jeremiáša existovali proroci, ktorí prorokovali to, čo chceli ľudia počuť. Jeremiáš však takémuto postoju hovorí rázne nie. Túto myšlienku rozvíja vo veršoch 11 až 14. Veď spáchali proti mne velezradu, dom Izraelov a dom Júdov, hovorí Pán. Popreli Pána, hovorili, nie on. Nepríde na nás nešťastie, neuzrieme meč a hlad. Toto sa dialo. Za čas Jeremiáša existovali falošní proroci, ktorých mali všetci radi. Jeremiáša nemali radi, pretože nehovoril to, čo chceli ľudia počuť. Hovoril to, čo potrebovali počuť. Nehovoril svoje vlastné slová, ale slová Pána. Falošní proroci však hovorili ľuďom to, čo chceli počuť. A práve v tom sa spájajú dnešné čítania z Jeremiáša a Ezechiela. Strážca, ktorý hovorí, všetko je v poriadku, neprichádza žiadna skaza ani súd, pokračujte v tom, čo robíte, je falošným prorokom. Práve takýmito prorokmi bol Jeremiáš obklopený. Verše 13 a 14 hovoria, že títo proroci sú však ako vzduch a proroctva u nich niet. Nech sa im stane tak. Nuž, takto hovorí Pán, Boh zástupov. Pretože hovoria takéto reči, hľa, obrátim svoje slová v tvojich ústach na oheň a tento ľud na drevo a strávi ich. Je to presne tak. Ak otvoríme svoje srdce falošným prorokom, ktorí nám hovoria len to, čo chceme počuť, namiesto toho, čo potrebujeme počuť, ak nám predkladajú svoje vlastné názory namiesto Pánovho slova, nevedie nás to na dobrú cestu. Nakoniec ešte dve posledné myšlienky z Jeremiáša. Verše 4 a 5 hovoria o tom, že prichádza Boží súd, no potom Jeremiáš uvažuje. Ja však som povedal, sú to len bedári, prihlúpi, že nepoznajú cestu Pánovu, spravodlivosť svojho Boha. Zájdem si k veľkým, tým budem hovoriť, veď tí poznajú cestu Pánovu. Preto sa rozhodne ísť za veľkými, za učenými a vplyvnými, pretože predpokladá, že práve oni poznajú Božie cesty. Čaká ho sklamanie. Aj o nich napokon povie, lenže tí podobne polámali jarmo, roztrhali povrazy. Aj my si často myslíme, že tí, ktorí sú múdri, vzdelaní a dobre poznajú Bibliu, sa po ohlásení Božieho slova určite obrátia. Rovnako si myslíme, že ľudia, ktorí sa hlásia k viere, sa po jeho vypočutí určite vrátia k Pánovi. Zdá sa nám preto logické, že tí, ktorí Božie slovo nepoznajú, sa nebudú kajať ani sa neobrátia k Pánovi. Boh však hovorí, že oni podobne polámali jarmo, roztrhali povrazy. Jarmo je tá časť postroja, ktorá sa dáva dobytku na ramená ako záťaž pri oraní. Ak niekto poláme jarmo, je to znak rebélie. Znak toho, že sa mu nedá veriť. Znak toho, že svoju nádej vkladá do seba a že nebude robiť to, čo od neho žiada Boh ani nikto, kto by ho mal viesť. Bude robiť to, čo chce on. A takým niekým sme aj my bez ohľadu na to, či sme vzdelaní alebo nie. Toto sme my, bez ohľadu na to, akú máme alebo nemáme moc. Každý z nás má v sebe istú dávku vzdoru. Zamyslíme sa nad tým. Už dvojročné dieťa vie prejaviť vzdor, hoci nemá takmer žiadnu moc. A rovnako aj 92-ročný človek, ktorý už možno o svoju moc prišiel. Vzdor môže prejaviť chudobný človek na ulici. Aj bohatý človek žijúci v luxusnom apartmáne, ktorý vlastní desiatky úspešných spoločností. Každý z nás je schopný vzdoru. Ľudia mimo cirkvi, aj kresťanskí lídri. Preto sme všetci pozvaní podriadiť sa Pánovi a pokoriť sa pred ním, lebo to je jediná cesta späť k nemu. Boh upriamuje našu pozornosť na súd. Je to posledná, veľmi dôležitá vec, ktorú chcem dnes spomenúť. Už som hovoril o tom, že za Jeremiášovou výzvou na pokánie sa v skutočnosti skrýva výzva pripraviť sa na to, čo príde. Ešte to síce potrvá, ako som už spomínal, možno sa pominie celá generácia od chvíle, keď Jeremiáš začal ohlasovať toto posolstvo. Už teraz však upriamuje pozornosť ľudu na prichádzajúci súd, hoci ho nezažijú okamžite. Musia sa naň pripraviť. Podobné je to aj s nami. Môžeme si hovoriť, všetko je v poriadku, nič sa nedeje. Mohlo by to byť síce lepšie, ale v podstate je to dobré. Ešte nie je koniec. Samozrejme, že nie. Boh obracia našu pozornosť na potrebu obrátiť sa k nemu, nielen vo svojich skutkoch, nielen vo vonkajších a viditeľných veciach, ale aj v tých najhlbších zákutiach nášho srdca. Určite sme aj my vo svojom živote stretli ľudí, prorokov, ktorí k nám prehovorili. Prišli a ukázali nám, že náš život a životný štýl nie sú také, aké by mali byť, že nimi práve neoslavujeme Boha. No keď príde na pokánie, sme takí pomalí. Poznám to zo svojej skúsenosti. A preto vás prosím o modlitby. Pomôžte mi kajať sa až do hĺbky môjho srdca, nielen na vonok, nielen mojimi skutkami, ale aj v najhlbších zákutiach mojich myšlienok a môjho srdca. A ja sa za vás modlím, aby ste dostali milosť pokánia. Nie len vo svojich skutkoch, ale aj v hĺbke svojho srdca a svojej mysle. Aby každý z vás mohol povedať: Pane, počul som Tvoje slovo a nechcem sa búriť. Nechcem sa od Teba odvrátiť. Nech sa stane Tvoja vôľa. Potrebujeme Božiu milosť i modlitby jeden druhého, aby sme toho boli schopní. Preto sa za vás modlím a prosím vás, modlite sa aj vy za mňa. Aby som aj ja mohol povedať nášmu nebeskému Otcovi: Nech sa stane Tvoja vôľa. Už teraz sa teším na naše najbližšie stretnutie opäť zajtra. Buďte požehnaní.

Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

Modlíme sa za krajiny postihnuté vojenskými konfliktmi. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec a dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie v krajinách postihnutých vojenskými konfliktmi. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Obím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať.

0: Počas prieskumu pohrebísk kresťanských mučeníkov v rímskych Priscilliných katakombách 25. mája 1802 prieskumníci objavili a otvorili hrob, v ktorom bola skladnená nádoba, v akých sa uchovávala krv mučeníkov. Nad hrobom bola kamenná doska s latinským nápisom Pax tecum Philomena, teda pokoj s tebou, Filoména. To bolo pre výskumníkov neklamné znamenie, že v hrobe sa nachádzajú relikvie svetice. Keď ich preniesli do kostola v Mungane, začali sa kresťania živo zaujímať o osudy tejto dovtedy neznámej svetice. A keď jej zvláštnu úctu prejavil aj pápež Leo XII, kanonik chrámu sa pokúsil podľa historických prameňov, legend, ale aj zvláštnych zjavení jednej reholnej sestry opísať Filoménin život a mučeníctvo. Údaje o svetici zostávajú však podnes veľmi skromné a neúplné. No a z tohto mála, čo sa o nej zistilo a zachovalo, vytvoril náš autor Alojz Čobej nasledujúcu rozhlasovú hru s názvom Céra svetla. Pri jej počúvaní vám želáme okrem nového poznania aj pekný umelecký a duchovný zážitok.
1: Otec Periandros, čo to za človek navštívil náš dom?
2: Bol to legát rímskeho konzula z Atén.
1: Čo chcel?
2: To, čo sa dalo čakať.
1: Čo si čakal?
2: Že nás neobíde to, čo Megaru, Granikos, Sardy a ostatné grécke mestské štáty. Takže dúfali sme márne a nakoniec prišlo aj na našu Samostu.
1: Čo také ti priniesol ten človek?
2: Edikt cisára Diokleciana.
1: A čo je v ňom?
2: Že v Imperium Romanum môže vládnuť iba cisár a jeho konzuli. Ostatní miestni vládcovia sú neprípustní.
1: Tak sa teda odvoláme, lebo tu v Samoste dlhé roky vládli tvoj otec i dedo. Tak prečo by si nemohol ich žezlo držať aj ty, Periandros?
2: Chceš sa protiviť cisárovej vôli? Či nevieš, ako pochodil tébsky Andronikus, keď odmietol prijať cisárov edikt? Poslali ho do vyhnanstva v ďalekej Kapadócii, kde následkom osobného poníženia i nezdravého ovzdušia do roka umrel.
1: Chceš povedať, že niet inej možnosti, iba sa podriadiť Diokleciánovi?
2: Ten legát mi povedal, že ako slobodný rímsky občan sa môžem odvolať rovno k cisárovi.
1: Pôjdeme teda s odvolaním do Ríma.
2: A myslíš si, že nás len tak pustia na cisársky dvor?
1: Mám v Ríme najmladšieho brata Trifóna. Po skončení Atenskej akadémie sa neoženil, ale ako magister vychovávateľ si našiel miesto v rodine bohatého rímskeho prétora, ktorý má blízko k cisárskému dvoru. A tak nám iste pomôže dostať sa pred Diokleciána nejakými zadnými dvierkami.
2: Ako teda myslíš, matka Sempronia?
1: Dáme sa opýtať, kedy pôjde za ten plachetnica do Ríma. A vychystáme sa na cestu. Filoména, dieťa moje.
3: Tu som, mamička.
1: Chcela by si ísť s nami do Ríma?
3: Mne sa páči aj tu, v Samoste.
1: No, veď ja nemyslím navždy. Ale iba na istý čas. Lebo náš otec má tam nejaké úradné veci. Tak čo keby sme sa vybrali s ním?
3: Ach, mamička, kto by nechcel vidieť Rím?
1: Ale cesta je tam dlhá a nebezpečná. Nebojíš sa jej?
3: Aj sa bojím, aj sa teším.
1: No tak si pobal veci. Lebo o dva dní príde povozník, ktorý nás odvezie do Aten. A tam už nastúpime na naozajstnú veľkú loď.
4: Pozri, magister Trifón, kto ťa hľadá.
5: Ó, bohovia, marí sa mi v očiach Alebo si to naozaj ty? Moja sestra Sempronia?
1: Dobre vidíš, braček Trifón. Ja som to. A toto sú moji najmilší. Otec Periandros a dcera Filoména.
5: Tak teda vitajte v Ríme. Len mi nejde do hlavy, ako ste ma dokázali nájsť v tomto ľudskom mravenisku.
1: Nož, tvoje meno strážnik Custodio Urbis nepoznal. Ale keď som mu povedala meno tvojho domáceho pána pretora Patrícia, hneď mi ukázal jeho dom.
5: Nož tak vravte, čo vás sem priviedlo?
2: O tom neskôr. Najprv nám pomôž nájsť v meste nejaký dobrý hostinec alebo divorsórium, kde by sme sa mohli zložiť. A potom si pôjdeme vykonať svoje veci.
6: Ale čo to počúvam, že vraj chcete ísť do nejakého špinavého hostinca? Hostia nášho magistra sú aj našimi hostiami. Dom je veľký, miesta je tu dosť. V peristíliu je niekoľko prázdnych izieb. Vyberte si, ktorá sa vám bude páčiť.
5: Nož tak poďte za mnou, veď aj ja tam bývam. Pozerám, Filoménka, aká je z teba puela. Keď som odchádzal, bola si len také malé kozliatko. A teraz je z teba slečna.
2: Čo skoro bude mať 15.
5: Dievča súce na vydaj. Tak aby sme jej tu v Ríme našli nejakého nápadníka, čo?
1: Nechceli sme vám tu robiť starosti.
6: Aké starosti? Potešili ste nás. A to vaše dievčatko je ako slniečko. V celom dome sa od neho rozsvietilo.
1: Hej, hej, je to naozaj vydarené dieťa. Aj keď prišlo trochu neskôr, keď sme už vlastne ani veľmi nedúfali. A vy deti nemáte?
6: Máme. Syna. Adolescenta. Ale netešíme sa z neho.
1: Prečo? Hlavatý je? To už chlapci v jeho veku bývajú takí.
6: Nie, nie, nie je hlavatý. Iba, že sa nám nevydaril. Nepriniesol do nášho domu radosť. Skôr starosť a trápenie.
1: Čo je s ním?
6: Už keď sa narodil, babica povedala, že má mäkké kosti a slabé klbiky. No a lekár sa neskôr vyslovil, že náš Lucius má paralysis. Teda nielen slabé kosti, ale aj svaly. A tak nám lezie po štyroch ako psíča. A keď zavše vyjde von pred dom, roztopašné detiska na neho kričia mankus, mrzák, alebo aj ráma, žaba. Tak sa teda ukazuje, že non semper liberi delectant. Deti nám nie sú vždy iba na potešenie.
1: A ja si zasa myslím, že nikdy nie je človek tak blízko Bohom, ako keď dáva život dieťaťu. Aj my sme mali syna Daphnisa, ale nám po roku odumrel.
6: My, ženy, musíme všetko prijať a pretrpieť. Ale náš otec Patricius sa cíti veľmi ponížený a zranený, že jeho vytúžený syn, do ktorého vkladal všetku svoju nádej a z ktorého si chcel vychovať nástupcu pretora alebo vysokého štátneho úradníka, sa mu narodil takýto chybný na nohy.
1: Je to smutné, ale ubezpečujem ťa, Domina Rufína, že náš otec Periandros by si s potešením privinul na hruď svojho syna Daphnisa, aj keby bol bez nôh.
6: No tak, ja idem prikázať slúžkam, aby kládli na stôl, lebo ste po dlhej ceste iste aj vyhladli.

0: Čítaj a vrav pretor, čo nám píšu naši spoluvládcovia.
1: Znešený Dominus, žiaľ, nie sú to iba dobré správy.
0: Len čítaj. Za 20 rokov vlády som si už zvykol na kadečo.
1: Konstantinus Chlorus z Trevíru hlási, že tamojší Galovia a Alemani čušia. A tak sa rozhodol podniknúť vojenskú výpravu do Británie, lebo tamojší odbojníci odmietajú platiť Rímu dane. Ba dokonca nehanebne zabili niekoľkých rímskych úradníkov.
0: No veď Chlorus im zrazí hlavy, lebo je to dobrý vojak a keby nemal tú chybnú, zadrhavú reč, bol by z neho aj dobrý miesto cisár.
1: Čo má s tou rečou?
0: Do jedla je paltný ako pes a tak si raz pri obhrízaní kosti odhryzol aj kus z jazyka. A čo píše Galerius zo Sirmia?
1: V Ilírii je vraj pokoj, iba na severe barbarskí góti opäť prekročili Dunaj.
0: Koľkokrát som ich už zahnal za rieku, ale oni sa stále tisnú do úrodných krajov našej panonie. A čo sa deje v našich východných provinciách? Čo hlási Maximinus?
1: Mezopotámske kmene nám vraj odmietajú platiť dane a zradní Parti nám zabrali provinciu Arméniu.
0: No veď my si ju čoskoro zoberieme naspäť. A čo nové v Afrike?
1: Mauretánske kmene útočia na naše posádky a v Egypte sa zmocnil vlády uzurpátor Achilles.
0: Ach, pretor. Aké je to ťažké umenie riadiť takýto veľký štát. 20 rokov sa snažím urobiť poriadok v rímskom impériu a stále sa to tu búri kvasí. Keby som bol mladší a vrátila by sa mi sila, nasadol by som na koňa a na čele svojich légií, udúpal do prachu všetkých barbarov i nepriateľov Ríma.
1: Ale naše impérium je ako more. Nikdy sa celkom nestíši. Ustavične sa vlní, vzdúva a plieska o brehy. Zdá sa, že ani tvoje odvážne reformy nepriniesli želané ovocie.
0: Lebo sme zabudli na tú najdôležitejšiu.
1: Čo má na mysli náš vznešený Dominus?
0: Nedávno som sa bol prejsť po našom rímskom fóre a nahliadol som aj do chrámu našej štedrej bohyne Fortúny. A čo myslíš, že som tam našiel?
1: Modliaci sa ľud a verejné obety?
0: Máš ho vidieť. Chrám bohyne Fortúny, ktorá nám dopriala toľko veľkých víťazstiev, bol spustnutý a zapadnutý prachom. Iba vonku pred dvermi augury a haruspici ako trhovníci na rinku ponúkali okoloidúcim svoje pochybné vežby. A o nič lepšie to nebolo ani v chráme našej matky Junóny. Nijaké vestálky, nijaké obetné dary. Oheň na jej oltári dávno vyhasnutý. Iba vo výklenkoch kňazi a pontifíci ako obchodníci na trhu predávali za špinavé peniaze priazen našich bohov. Čuduješ sa, prétor, že naše božstvá od nás odvrátili svoje tváre? A že mocný Jupiter už neskrýva svoj hnev? Veru niet v našom rímskom ľude ani zbožnosti, ani úcty k štátnym božstvám. A prečo? Lebo nám kadejakí privandrovalci nanosili do Ríma svojich, cudzích bohov. A tak tí naši praví zostali odstrčení v kúte. Je teda najvyšší čas obnoviť úctu k našim tradičným rímskym božstvám. A okamžite to aj prikážem svojim novým ediktom. Sadni si a píš, prétor. Toto je cisárova vôľa. Pro primo. Prikazujem všetkým rímskym občanom. Libertincom, otrokom i patriciom uctievať rímske božstva. Pro sekundo. Cudzím božstvám sa prísne zakazuje stavať modlitebne a chrámy. Pro tercio. Prikazujem verejne spáliť všetky pergameny a knihy cudzích božstiev. A napokon pro quattro. Všetci štátni úradníci majú potvrdiť svoju úctu k rímskym božstvám verejnou obetou na fóre. lebo daromne bude brániť Rím cisárovo vojsko, ak sa od neho odvrátia naši bohovia. Taká je vôľa rímskeho cisára a imperátora.

0: Môžem vojsť ďalej, Lucius?
1: Len poď, Filoménka.
0: Čo tu vlastne robíš celý deň?
1: Môj magister mi za každým pripraví taký bohatý program, že mám čo robiť od svitu do mrku. Ale dnes má v meste nejaké povinnosti. No už si len tak polihujem.
0: A čo ti to vlastne vymýšľa ten tvoj magister?
1: No, trochu cvičíme telo, potom čítame, preberieme si lekciu zo stoickej a epikurejskej filozofie a večer sa pozeráme na oblohu. Učím sa poznávať hviezdy, planéty i súhvezdia.
0: A čo najradšej čítaš?
1: Homérove príbehy a Cézarove zápisky o vojne galskej.
0: Všade tam sa iba lúpi a zabíja.
1: A ty? Čo najradšej čítaš?
0: Napríklad toto.
1: Čo je to?
0: Evanjelium podľa Matúša.
1: A čo je to Evanjelium?
0: Evanjelium je správa z neba, v ktorej nám Boh rozpráva o tom, ako nás miluje a tiež ako máme žiť, aby sme sa mu páčili.
1: Vy, Gréci, máte nielen inú reč, ale aj iné písmo. Prečítaj mi teda niečo z toho Evanjelia.
0: Dobre teda. Napríklad z tejto 18. kapitoly. Čo myslíte? Keby mal niekto 100 oviec a jedna z nich by mu zablúdila, či nenechá tých 99 na vrchoch a nepôjde hľadať tú, ktorá sa stratila? Taká je vôľa nášho Otca na nebesiach, aby sa nestratil a nezahynul ani jeden z jeho maličkých.
1: Kto to napísal? Platón?
0: Nie, Ježiš Kristus z Nazaretu.
1: On je pastier?
0: Áno. Náš pastier, náš učiteľ i náš Boh.
1: Ty si ho už videla?
0: Nie, lebo on je neviditeľný, ale všetko vidiaci.
1: Aj mňa vidí?
0: Pravda, že

0: viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Aká pekná modlitba. Musím si ju zapísať, aby som z nej nezabudol ani jedno slovo.
0: Ale svojmu magistrovi ju radšej neukazuj.
1: Prečo?
0: Lebo on ešte žije vo svojom pohanskom blude a nedozrel na poznanie Božej pravdy.
1: Ako ma môže ten tvoj Boh poznať, keď ma ešte nevidel?
0: On vidí a pozná každého človeka.
1: V celom Ríme?
0: V Ríme i na svete, lebo je ako Boh všemohúci a vševedúci.
1: Kde sa s ním môžem stretnúť?
0: V modlitbe, alebo v spoločenstve jeho verných.
1: Zaveď ma medzi nich.
0: Zavediem. Až budeš o ňom dosť vedieť a keď príjmeš jeho krst.
2: Pozri, vznešený cisár, kto ťa prišiel navštíviť?
3: Ó, vitaj, moja vzácna sestra Antónia. Čo by si rada? Finančnú podporu pre svojich chudobných? Alebo mám zakázať týranie zveri v cirkuse?
4: Musím s tebou prebrať oveľa závažnejšie veci, môj cisársky brat.
3: Veď hej, ale prečo práve teraz, keď pripravujem nový edikt a navyše mám od rána toľko cisárskych povinností? No tak rýchlo vrav, o čo ti ide.
4: Dioklecián, ja som ti prišla povedať, že je najvyšší čas, aby si skončil s prenasledovaním kresťanov.
3: O sancta simplicitas. Čo si si to zmyslela, sestrička? Vidím, že ťa budem musieť presťahovať z Nikomédie sem do Ríma, lebo tam na východe sa na teba rýchlo nalepia kadejaké orientálne náboženstvá. No tak nestoj, pekne sa posaď a vrav. Čo ty máš vlastne s tými kresťanmi?
4: Tí ľudia sú pokorní a svätí. Mal by si ich obdivovať a nie prenasledovať. Ty však veríš viac klebetám ako pravde.
3: Len si nemyslíš, že verím všetkému, čo mi na nich žalujú naši augury a podobní donášači. Dal som si ich dobre preveriť svojim prétorom a počúvam, že tí kresťania sú celkom slušní a pre Rím neškodní ľudia.
4: Tak prečo ich teda prenasleduješ?
3: A prečo? Lebo to robili všetci moji predchodcovia, od Nera až po Décia. Rímsky ľud si to jednoducho žiada. Ba surový plebs sa priam vyžíva vo verejných popravách. Ale ja nie som taký mordár, ako bol Nero. Nehádžem kresťanov v cirkuse divým zverom. Celkom mi stačí, ak im dám zbúrať modlitebne a niekoľkých na výstrahu odovzdám katovi. Veď vieš, successus instrumenta legit. Úspech si sám, boli prostriedky.
4: Ale prečo máš trestať nevinných?
3: Moja milá, mohol by som i uviesť niekoľko dôvodov. Napríklad, že si to ľud praje, potom, že to odpútava jeho pozornosť od iných vecí, ktoré ty nedokážeš pochopiť. Aj preto politiku nemôžu robiť ženy. Iba konám to, čo sa musí a čo odo mňa očakáva Senatus Populusque Romanus.
4: Kresťania uznávajú cisára, platia dane. Tak čo robia zlé?
3: Vieš, trochu som si prezrel zo pár ich zvitkov. Láska, odpúšťanie a také veci, no. Dačo v tom je? Ale to pohrdanie svetom a absurdná idea Božieho kráľovstva, to je nonsens. Nemožné.
4: Prečo by to bolo nemožné?
3: Lebo sa to nedá uskutočniť. Ako by sa dal v takomto Božom štáte udržiavať poriadok a disciplína láskou, odpúšťaním? Ja predsa poznám ľudí. Ak na nich nevezmeš bič, nič nedokážeš. Takže z politického hľadiska je kresťanstvo neuskutočniteľné.
4: Oni predsa nerobia žiadnu politiku. V ich knihách o nej nenájdeš jediné slovo. Dávajú cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je Božie.
3: Málo. Mne nestačí polovica, chcem všetko, lebo som aj cisár, aj Boh. A pamätaj si, že pre rímskeho cisára je všetko politika. Každá nová myšlienka sa musí hodnotiť politicky, ako by sa dala uskutočniť

0: čomu by viedla. Vravím ti, Antónia, taký kresťanský štát by sa neudržal ani jeden mesiac.
1: A ja si zasa myslím, že havranom odpúšťaš a holuby trestáš.
0: Povedz mi teda, holubička, ako sa dá pokresťansky riadiť armáda alebo vyberať dane? Mohli by byť v kresťanskom štáte otroci? To tvoje kresťanstvo môže byť vierou plebsu, remeselníkov alebo otrokov, ale nikdy nie štátnym náboženstvom. To je vylúčené. Aj keď uznávam, že tie názory na majetok, na blížneho či na odmietanie násilia môžu byť pre bedárov zaujímavé i príťažlivé v reálnej praxi, sa však nedajú uskutočniť.
1: Uznávam, že je v nich veľa idealizmu, ale preto ich ešte netreba odsúdiť a zavrhnúť.
0: Čo škodí štátu, to sa musí zavrhnúť. Veď také kresťanstvo by celkom ochromilo štátnu zvrchovanosť. Najvyššia moc musí byť na tomto a nie na druhom svete. Ak teda cisár usúdi, že kresťanské zásady sa nedajú uplatniť pri riadení štátu, eho ipso je celkom logické, že také dačo nemôže trpieť. A musí rázne vystúpiť proti takýmto neuskutočniteľným slom, aké šíria medzi našim plebsom kadejakí falošní proroci z východu.
1: Dioklecián, chcem ťa upozorniť, že aj ja som kresťanka.
0: Ha? Ty? Žena z patricijského stavu? Tak to si ma poriadne zaskočila.
1: Som slobodná rímska občianka. Veri mi, chceš brániť, aby som vyznávala to, čo sa mi páči.
0: Nič také som nepovedal. Ale tak napokon. Prečo nie? Pokiaľ s tým nepôjdeš na fórum a zostane to privatissimo tvojou súkromnou vecou. Všetci máme nejaké slabosti. Napríklad ja mám slabosť na víno. No a ty na tie židovské orientálne báje. Pamätáš si, ako sme sa tešili, keď nás otec prvý raz priviedol k moru?
1: Tak si sa v ňom čľapkal a hádzal do vln, že ťa musel vyšľahať bičom.
0: Otec ma nemal rád.
1: Bol na teba prísny, lebo si bol hlavatý a neposlušný.
0: A tak som ušiel z domu a pridal sa k vojsku. No vidíš, teraz som si v tej morskej zátoke dal postaviť palác, ktorý bude ako mesto. Budú v ňom ulice, chrámy i bohaté komnaty pre hostí.
1: A predsa v ňom budeš opustený a sám.
0: Nechceš tam bývať so mnou, Antónia?
1: Nie. V Nikomédii mám svoje spoločenstvo verných bratov a sestier, v ktorom sa cítim ako v Božom kráľovstve.
0: No dobre. Ale teraz prepáč, lebo už o chvíľu musím zasadať vo vojenskej rade.
2: Čo si nám to urobil, Domine Magister? Nepáčilo sa ti u nás, alebo sa ti málila odmena?
3: Naopak, Domina. Cítil som sa tu ako doma. A na výšku odmeny som si nikdy nepotrpel.
4: Čo sa stalo, Rufína?
2: Predstav si, Sempronia, tvoj bráda, náš vychovávateľ Trifón si zmyslel, že od nás odíde.
4: Len tak? A dôvod? Vrav, Trifón.
3: Nič také sa nestalo. Iba som dnes na fóre stretol priateľa a bývalého spolužiaka z Aténskej akadémie. Alkibiades sa volá.
4: A čo ti ten Alkibiades?
3: Vraj učí na štátnej rétorickej škole, kde už dávnejšie hľadajú predikátora gréckej filozofie. Tak si spomenul na mňa a hneď ma aj odviedol k štátnemu kustódovi školy. A ten mi povedal, že ak príjmem to miesto, môžem s ním získať aj rôzne privilégia, ako édes, byť so sluhom a podobne.
4: A ak nie?
3: Ak nie, Môžem vraj dostať od kurátora zákaz pobytu v meste.
4: Nuž, musíme sa zmieriť s tým, že naša domovina je tam pri Egeji. A tu sme iba hostia.
3: Ale keby som dostal štátnu službu, získal by som stabilitas, definitívu pobytu v Ríme.
2: Len ako to vysvetlíme nášmu Luciovi? Chúďa chlapec. Veď náš magister mu bol akoby druhým otcom.
5: Nie je už malý. Vie kadečo pochopiť.
2: A keby nie?
5: Ja mu to vysvetlím.
2: Tak to, aby sme mu začali hľadať nového magistra.
6: Čo sa to tu deje, Rufínia? Prečo si po mňa poslala slúžku?
2: Lebo sa v tvojom dome udiali veci, o ktorých by mal pán domu vedieť.
6: Čo také sa udialo?
2: Náš dobrý magister Trifón od nás odchádza.
6: A dôvod?
2: Vraj mu ponúkli lepšie miesto v štátnej rétorskej škole.
6: Nuž, všetko má svoj čas. Aj jeho poslanie v našom dome.
2: A čo bude s našim Luciom? Na to si nepomyslel?
6: No nájdeme mu iného magistra. Varích tu v Ríme nie je dosť?
5: Ja som už našla vychovávateľa.
6: A čo je to za človeka?
4: Sympatický, mladý a vzdelaný muž, syn lodiara z Efezu. Prijal by tu v Ríme nejaké vhodné invitácio, alebo zamestnanie.
6: Už efeská škola má v Grécku dobré meno a často ju porovnávajú aj s Aténskou akadémiou. Už tak ho zavolajte, nech si s ním prehovorím. Dám ho preveriť svojim prétorom, no a potom sa uvidí.
5: Môžem ho pozvať na zajtra?
6: Žiaľ, zajtra to nepôjde, lebo sa mi na ten deň podarilo dohovoriť vaše vizitácio u cisára.
4: Vďaka ti, šľachetný Patricius. Tak sa priprav, Periandros. A my budeme dúfať, že ťa Dioklecian láskavo vypočuje.
5: Otecko, mohla by som ísť na to vizitácio s tebou?
4: Čo si to vymýšľaš, dievča?
7: Čo by si tam robila?
5: Chcela by som aspoň raz v živote vidieť živého cisára a mu aj niečo povedať.
4: To je veľmi detinské a aj nevhodné. No čo ty povieš, Patricius?
6: Že v tom detinskom nápade je aj isté rácio.
2: Ale aké rácio, otec Patricius?
6: Ty vieš, Rufínia, aký je náš cisár náladový a nevyspytateľný. Kto vie, či práve prítomnosť peknej mladej dievčiny neobmekčí a nepoľučtí jeho tvrdé srdce.
4: No, tak si nachystaj tú svoju najlepšiu tuniku Kandídu prepásanú zlatou stužkou.
7: A nebolo by dôstojnejšie, keby si k cisárovi obliekla nejakú vyšívanú pallu?
4: O čo je ona, nejaká rímska matróna? Nech len zostane v ľahkej tunike malým pekným dievčatkom. Pričešem jej na hladko vlasy a uvidíme, čo na to povie cisár.
0: Vrav, čo žiadaš od cisára, človek?
7: Periandros je moje meno. Tak ako moji predkovia, ja som bol dlhé roky v gréckej samoste mestským vládcom tetrarchom. Ale potom prišiel tvoj edikt, ktorý ma obral o stolec i o vladársku čest.
0: Stručne, homo, cisárov čas je drahý, čo mi z neho ukradneš, už mi nikto nevráti. A Cezár, non curat minima. Cisár sa nestará o kadejaké darovnice.
7: Počas mojej vlády samosta poctivo platila Rímu dane, podporovala tvoje vojsko a keď prechádzalo cez mesto, zásobila ho múkou, mesom i vínom.
0: Moje légie v Sirmiu bránia Grécko pred barbarskými kmeňmi zo severu. Bez nich by barbari vtrhli do vašej provincie, zničili ju a vyžrali ako kobylky. Dokázal by si pred nimi obrániť svoje mesto? Koľko máš vojakov v zbroji?
7: Ja nemám vojsko, iba osobnú stráž.
0: No tak vidíš, nedá sa večne žiť zo starých zásluh. Môj edikt deklaroval jasne, že v Rímskom impériu nemôžu vládnuť kadejakí slabožskí mestskí vládcovia, iba mocný cisár a jeho konzuli. Máš niečo proti tomu?
7: No, myslel som, Dúfam.
0: A mňa tým iba okradol o drahocenný čas, ktorý mi už nikto nevráti.
5: Ale to nie je spravodlivé.
0: Čo sa ti nevidí, dievčatko?
5: Že sa zlom odplácaš za priazenia dobro. Lebo stará múdrosť nás učí, že za dobro sa má človek iba dobrom odplácať.
7: Zadrž, Filoména. Zabudla si, kto stojí pred tebou.
0: Len nechaj, tetrarcha. Lebo toto dievčatko hovorí síce prismelo a odvážne, ale za to úprimne. A to sa cisárovi páči.
7: Odpusti, vznešený, veď vidíš, že je to ešte takmer dieťa. A moja vina, že som ju sem priviedol.
0: Audacia locuta causa finita. Odvaha prehovorila a spor je skončený. Takže ti, tetrarcha, ponúkam čestný obchod. Veď vieš, Clara pacta, boni amici.
7: O akom obchode vravíš, vznešený cisár?
0: Je to jednoduché. Ty mi dáš tú svoju odvážnu puelu, nie za manželku, iba za spoločnicu. A ja ti za to darujem v provincii Grécko nejaký štátny úrad. Napríklad mohol by si sa stať takým edilom.
7: Ja? Ja mám od svojich rodákov vyberať dane?
0: No tak vezmi motiku a chod so svojimi sluhami okopávať pole. Ale tohoto motýľa mi tu necháš.
7: Ak chceš, vezmi si môj život, ale neber nám naše milované dieťa.
0: Ach, ty naivný starec. Na čo by mi bol tvoj život?
7: Mysleli sme, dúfali, že nám bude Filoménka v starobe oporou i útechou.
0: Ty nehodný sluha. A cisár si nezaslúži útechu?
6: Odpusť, vznešený, ale tu v Ríme je dosť zrelých i ochotných žien, ktoré by ti s potešením ustlali lôžko. Napríklad taká krásavica Korína. Len tak čaká, kedy na ňu ukážeš prstom.
0: Ty vieš, pretor, že som už znenávidel všetky tie rímske hetéry a ich predajné telá. A Korína je z nich tá najhoršia. Ale stále ešte túžim po pohľadení aniela. Alebo po ľahkom dotyku motýľa. Choď teda, tetrarcha, a nechaj mi tú svoju peknú puelu.
7: Zmiluj sa, vznešený.
0: Mohol by som zavolať sluhov a dať dievča v putách odviesť do svojej komnaty. Ale ja nechcem mať motýľa v klietke.
7: Prosím ťa, daj jej čas, aby sa mohla slobodne rozhodnúť.
0: Dobre, teda, toto je moje ultima ratio, posledné slovo. Dávam ti týždeň, aby si splnil cisárovú vôľu. Ale ak by si sa pokúsil uísť, pamätaj, že niet na svete takého rýchleho konia ani lode, ktorú by nezastihol môj hnev. Tak teda septem dies a finis. Skončil som.
5: Pozri, Lucius, koho ti vediem.
8: Kto je to?
5: Tvoj nový vychovávateľ. Magister Teofilos.
9: Salve, Lucius. Moji priatelia mi hovoria Teo.
8: Priniesol si mi novú lekciu z gréckej filozofie?
9: Nie. Priniesol som ti dačo oveľa dôležitejšie.
8: Čo je to?
9: Tuhľa Filoména mi povedala, že chceš prijať kresťanský krst. Je to pravda?
8: Áno, pravda.
9: A prečo sa vlastne chceš stať kresťanom?
8: Lebo ak je aj Filoménka kresťanka, nemôže to byť nič zlé. A ja chcem byť ako ona.
9: Dobre, ale najprv sa ťa spýtam, čo vieš o našej viere?
8: Iba toľko, koľko ma naučila ona.
9: Takže, koľko je bohov na nebi i na zemi?
8: Iba jeden jediný. Ten pravý a živý.
9: A čo ostatní bohovia?
8: To sú len mýty, ktoré sa zrodili zo strachu v pometených hlavách.
9: Dobre. A kto tvorí najsvätejšiu trojicu?
8: Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý.
9: A čo vieš o Ježišovi Kristovi?
8: že je to náš Pán a Boh, ktorý zostúpil z neba, aby nám priniesol radostné evanjelium o našom láskavom nebeskom Otcovi, stvoriteľovi neba i zeme. I o tom, ako máme žiť, aby sme sa mu páčili.
9: A vieš, ktorý je náš prvý i najvyšší Boží zákon?
8: Milovať budeš Pána Boha svojho celou svojou dušou, celým svojim telom i mysľou a blížneho svojho ako seba samého.
9: Vidím, že si mal dobrú učiteľku. Povedz, chceš byť Ježišovým priateľom?
8: Chcem. A aby bol aj on mojim priateľom.
9: No tak skloň hlavu, Lucius. A pros, aby ťa Pán prijal medzi svojich verných. A ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
5: Amen. Amen.
9: No a teraz ti prečítam pár viet zo zvitku Matúšovho evanjelia. Ježiš prišiel ku Galilejskému moru, vystúpil na vrch a tam si sadol. Prichádzali k nemu chromí, slepí, mrzáci i nemí a on ich uzdravoval. A zástupy, keď videli, že nemí hovoria, slepí vidia, chromí chodia a mrzáci sú zdraví, velebili Boha Izraela.
5: Lucius, ty si teraz po krste čistý ako kvapka rosy a plný Božej milosti. No tak prečo neprosíš?
8: O čo mám prosiť?
5: Aby ťa tvoj Pán a Boh uzdravil.
8: A uzdraví ma?
5: Uzdraví, ale musíš mu veriť.
9: Nech je tvoja viera taká veľká a hlboká ako more.
5: No tak, pros, Lucius.
8: Veď prosím.
5: Tak teda, v mene Ježiša Krista Nazareckého, vstaň a choď. No, podaj mi ruku a vstaň.
8: Bojím sa.
5: Čoho sa bojíš? Veď sa ťa práve dotklo Božie milosrdenstvo.
8: Bojím sa, že padnem, lebo mám slabé kolená a mäkké kosti.
5: Boh ťa podopiera a ty sa bojíš. No tak mi podaj ruku a vstaň.
8: Pane Bože, ja stojím. Stojím na vlastných nohách.
5: No tak poď ukázať ľuďom Božie milosrdenstvo.
8: Ale dobre ma drž, Filoménka.
5: No tak, ešte jeden krok a ešte jeden a sme vonku v záhrade.
2: Lucius! Čo to tam stváraš? I hneď si sadni alebo ľahni. Zabudol si, že máš slabé klby a mäkké kosti.
8: Mamička, už nie som chorý ani mrzák. Pozri! Ja stojím. Ak chceš, môžem prísť aj k tebe.
2: Neopováž sa. Vieš, čo by povedal doktor alebo otec, keby ťa uvideli?
9: Ďakujem ti, Pane, že si vypočul prosby svojich verných a uzdravil nášho brata Lucia.
6: Čo sa zasa deje, Rufína? Prečo si po mňa poslala sluhu?
2: Pozri, otec Patricius, aký zázrak! Aké mirákulum sa tu u nás stalo!
8: Salve, otecko!
6: Prečo stojíš, Lucius? Nevieš, že ti to lekár zakázal?
8: Ale môj lekár mi povedal, vstaň a choď.
6: Ktorý lekár? Aký lekár?
8: Ježiš Kristus.
6: On tu bol?
8: Je tu stále so mnou.
6: Tak prečo ho nevidím? Aby som sa mu poďakoval.
8: Lebo on je neviditeľný, ale všetko vidí.
6: O, bohovia, nemôžem uveriť očiam. Môj syn stojí na vlastných nohách.
2: Dokonca už aj chodí.
6: Ako sa to stalo? Kto k tebe priviedol toho zázračného lekára?
8: Môj nový magister Teofilos.
6: On je mák? Inkantátor alebo bosorák?
9: Nie. Som iba obyčajný lektor a diakon Boha, ktorý sa zjavil svetu cez svoj vyvolený izraelský národ.
6: Povedz teda, liečiteľ, akú odmenu žiadaš za svoj skutok?
9: Ja som iba prosil, ale vyliečenie vášmu synovi vymodlila tuhľa Filoména.
4: Akože ona? Prečo ona?
8: Lebo ju má Pán Boh veľmi rád.
0: Kde si, prétor? Od rána tu na teba čakám.
6: Čo sa stalo, znešený Dominus?
0: Náš veliteľ mestskej stráže Tertulus mi oznámil, že v istom dome za mestom pri Tarpejskej skale zajali 10 kresťanov, ktorí sa tam modlili.
6: A čo s nimi?
0: Okamžite ich musíš odsúdiť a odovzdať katovi.
6: Ale podľa akého zákona ich mám odsúdiť? Čo zlé urobili?
0: Modlili sa k cudzím božstvám, čo som prísne zakázal.
6: Keby to boli podparači, neplatili dane alebo predvádzali tie svoje božstvá na fóre, mohol by som ich súdiť podľa jus publicum. Ale čo robia ľudia za zatvorenými dverami vo vlastnom dome, to je jus privátum.
0: Mňa nezaujímajú tvoje právne kľúčky, žiadam iba rozsudok smrti.
6: V mojom živote sa v poslednom čase udiali neuveriteľné veci.
0: Aké veci?
6: Mal som doma chorého syna. Vieš ti vôbec, Dominus, čo je to mať syna, ktorý sa nevie postaviť na vlastné nohy a za ktorým chlapčiská na ulici vykrikujú rama, žaba? Celé roky som prinášal našim bohom obety i prosby, aby ho uzdravili. A zrazu príde akýsi zázračný liečiteľ, ktorý ho jedným slovom postaví na nohy. Môj syn, Lucius, chodí, naháňa sa s kamarátmi po ulici, dokonca jazdí aj na koni.
0: Ako ho ten človek vyliečil? Nejakou nečistou mágiou? Alebo čarami?
6: Nie, silou svojho kresťanského božstva.
0: A ja ti vravím, že ho vyliečili naši rímski bohovia. Jupiter, Junona, alebo niektoré iné božstvo.
6: Tomu neverím. Lebo celých 10 rokov som im nadarmo prinášal svoje obety i dary.
0: No vidíš, zrazu si na teba spomenuli a urobili mirákulum. Aké je to jednoduché? Prečo tomu neveríš?
6: Lebo ja už pochybujem, či tie naše božstvá vôbec jestvujú.
0: Mocný Jupiter hádže po oblohe blesky a hromy. To znamená, že vládne.
6: Odpusť, Dominus. Ale nie len Platón a mnohí grécki učenci, ale aj náš rímsky Lucrecius Carus vo svojom spise De Rerum Natura tvrdí, že blesky a hromy sú iba prírodné javy.
0: Čo je nás po nejakých kunktátoroch a mudrlantoch? My vieme svoje. A predovšetkým musíme zastaviť tie cudzie božstvá, ktoré sa k nám z východu šíria ako mor.
6: To ako by si chcel zastaviť vietor? Alebo morský príboj? Lebo tí kresťania sú už všade. Medzi otrokmi, rímskou chudobou, ale aj medzi vojakmi, patricími a vysokými štátnymi úradníkmi. A možno sú už aj v tvojej osobnej stráži.
0: Eureka. Až tak hlboko sme klesli.
6: Povedz, Dominus, čo je to za viera? Aká je to sila, ktorá ich vedie bez protestu pred divé zvery v cirkusovej aréne? Alebo Gukatovi? Ty, Augustus Dominus, si ctíš Jupitera i ostatné rímske božstvá. Ale povedz, dokázal by si kvôli niektorému z nich skloniť hlavu pred katom?
0: No, nie, lebo naši bohovia nechcú, aby som umrel, ale aby som vládol Rímu i svetu. A navyše mi bohovia otvorili oči, lebo teraz vidím, že tí kresťania sú už aj medzi mojimi najbližšími prétormi. To by však znamenalo, prétor Patricius, že už na mojej pretórii nemôžeš zostať ani jediný deň.
6: Sám som ťa chcel poprosiť, aby si ma zbavil tohto úradu.
0: O tempora, o mores. A čo rímske impérium?
6: Nájde si iného prétora, ktorý bude verne stáť pri svojom cisárovi.
0: Lenže ani cisár už nevládze ustavične bojovať s barbármi, živiť armádu a navyše brániť Rím proti cudzím božstvám. Preto už čoskoro hodlám nasadnúť na loď a odplávať do svojich salón, kde chcem v pokoji dožiť svoje zostávajúce roky.
6: Prajem ti teda dlhý a pokojný život.
0: Choď, prétor.
10: lebo keby som na okamih zabudol na tvoje zásluhy o Rím, vydal by som ťa Katovi.
2: Prečo si doma, otec Patricius?
6: Lebo od dnešného dňa som slobodný človek.
2: Čo sa stalo?
6: Cisár ma prepustil zo svojich služieb.
2: A prečo?
6: Lebo už nevládze spravovať ríšu.
2: Ešte nie je taký starý. Koľkože má rokov?
6: Nedávno prekročil 60.
2: Len tak ťa prepustil?
6: Len tak to nebolo.
2: Ako teda?
6: Chcel mi nahovoriť, že nášho syna vyliečili rímski bohovia.
2: A čo ty na to?
6: Keď som mu povedal, ako to bolo, chcel ma dať Katovi.
2: Takže nakoniec ťa prepustil.
6: Hej, vzdal to. Vraj odchádza do svojho paláca v Salónach.
2: A čo bude s Rímom?
6: To nie je naša starosť. Je tu najmenej tucet takých, čo by už zajtra ochotne zasadli na jeho miesto. My sa teraz odsťahujeme do Albána a budeme sa tešiť z nášho Lucia.
8: A pôjde tam s nami aj magister Teo?
6: Pravda, že? Ak budeš chcieť.
8: Budeme sa celý deň zabávať. No a večer sa dívať na oblohu a obdivovať, aké sú krásne hviezdy.
9: Lucius, neobdivuj hviezdy, ale toho, kto ich stvoril.
8: A chcem, aby tam bola s nami aj Filoména.
5: Lenže ja tam s tebou nemôžem ísť, Lucius.
8: Prečo by si nemohla?
2: Miesta je tam dosť pre teba i pre tvojich rodičov.
5: Rada by som tam s tebou bola, Lucius, keby som nemusela ísť k cisárovi.
2: K cisárovi?
8: Prečo tam musíš ísť?
5: Musím mu povedať, aby už konečne prestal prenasledovať kresťanov.
2: A ty si myslíš, že ťa poslúchne?
7: Darmo čaká holub, milosť od jastraba.
5: Ale aj tak mu to musím povedať. A ešte mu pripomenúť, že Boh sa raz každého opýta, čo robil na tomto svete.
2: Čo ty na to povieš, Patricius?
6: Cisár je veľmi nevyspytateľný a zákerný človek.
2: Bojím sa, že sa jej chlípne zmocní alebo ju zahubí.
5: Nič mi neurobí, mamička, lebo on nie je zlý, iba opustený a zranený človek.
7: Takýto osamelý vlk je najnebezpečnejší.
5: Či si nepamätáš, otec, ako pekne sa ku mne správal?
7: Iba sa pretvaroval. Ale pod falošnou maskou sa skrýval netvor.
2: Kto ťa tam pred ním ochráni?
5: Boh ma ochráni.
2: A rozmyslela si si dobre, čo mu povieš?
5: Nie, Boh mi vnukne, čo mu mám povedať.
2: Och, dievča, toto sa neskončí dobre. A my máme iba teba.
5: Nebojte sa, mamička. Ja dôverujem Bohu a uvidíte, že sa všetko nakoniec dobre skončí.
2: No len aby.
9: S bratmi a sestrami sa na dnešnej slávnosti lámania chlebov budeme modliť, aby ju Boh ochránil. A teraz už poď, Filoména. Odvediem ťa pred cisárov palác.
11: Odpusť, vznešený cisár, ale je tu akési dievča.
10: Aké dievča? Á, to si ty. Poď ďalej, amíka mea. Prekvapila si ma.
5: Prečo?
10: Že si prišla. Pravdu povediac, vôbec som s tým nerátal. Lenže ty nie si iba statočná, ale aj odvážna.
5: Musela som predsa dodržať svoj sľub.
10: No vidíš, to sa mi na tebe páči. Čo raz sľúbime, to treba dodržať.
5: Prišla som, aby som ťa, vznešený vládca, poprosila.
10: Tak vrav. O čo žiadaš, motýľ môj?
5: Prosím ťa a žiadam, aby si prestal prenasledovať mojich kresťanských bratov.
10: Aj ty patríš k ním? No toto. A prečo nechceš byť radšej kňažkou bohyne Fortúny? Alebo Venuše?
5: Lebo to sú iba mŕtve sochy a kamene.
10: A tvoj boh?
5: Je skutočný, živý. Denne sa s ním rozprávam. A raz sa aj teba opýta, čo si robil na svete.
10: No vidíš, ja som ťa chcel zaodieť do zlata a povýšiť na prvú rímsku matrónu a ty mi tu rozprávaš o akomsi bohu, ktorého vôbec nepoznám.
5: Ale on ťa pozná, aj všetky tvoje skutky.
10: To sú iba také Ezopove bajky. Mám lepší návrh. Keby si odišla so mnou do môjho paláca v Salónach, mohli by sme sa celý deň prechádzať po morskom brehu, počúvať šumenie príboja, no a po večeroch si pri svetle kahanca čítať z Homéra, Platóna, alebo hoci aj toho tvojho Krista.
5: Ale ja tam nemôžem ísť s tebou a ani byť tvojou sponzou.
10: Prečo by si nemohla?
5: Lebo som sa už zasnúbila.
10: Komu?
5: Tomu, čo si celkom získal moje srdce.
10: Nepoznám v Ríme nikoho, kto by bol vyšší a mocnejší ako cisár. Komu si teda dala prednosť?
5: Tomu, čo je aj nad cisármi a všetkými mocnými sveta, lebo je pánom neba i zeme.
10: Ja neviem, prečo tu s tebou márnim čas.
5: Lebo si opustený a zranený. Keby si vypočul moju prosbu, mohol by si byť uctievaný ako cisár osloboditeľ. Ale takto Rím čoskoro zabudne na všetky tvoje víťazstvá i reformy. A do histórie vstúpiš s bilagom posledného krutého prenasledovateľa kresťanov.
10: Prečo posledného?
5: Lebo za rímskymi hradbami už čaká tvoj nástupca, nový cisár, ktorý svojim ediktom navždy zakáže prenasledovanie spravodlivých i nevinných a uzná rovnoprávnosť kresťanov s ostatnými Rímanmi.
10: Mm-hmm. A čo ja?
5: Zomrieš opustený a zabudnutý v tom svojom nevľúdnom a studenom paláci na brehu mora.
10: Ty si vymýšľaš. Hráš sa na vedmu, Sibylu alebo veštkyňu?
5: Hovorím iba to, čo mi našepkáva Boží duch. A tak ti poviem ešte niečo. Ten nový cisár, ktorý už čoskoro zasadne na tvoj stolec, nie len, že dá kresťanom na veky vekov slobodu, ale Bohu postaví v Ríme aj nádherné chrámy a ich pápežovi daruje najkrajší z rímskych palácov Laterán.
10: Dosť! Okamžite si prestaň vymýšľať, harpia! Myslel som, že si motýl, krehký kvietok, ale ty si čarodejnica striga a nečistá mága. Strať sa mi z očí skôr, než ťa dám zbičovať.
5: Môj úbohý cisár, odpúšťam ti zlobu. A pamätaj, že nie tvoje legie, ale kresťania láskou a odpustením zachránia toto mesto i celý svet.
10: Láska a odpustenie sú iba symptómy slabosti. Ja som však stále ešte mocný a ak treba, dokáže byť aj krutý. A ty choď mága, kým nevezmem na teba bič.
11: Salve, Cézara imperátor.
10: Čo máš, prefekt? Ale krátko, lebo cisár teraz nemá vôľu na dlhé reči.
11: Moji ľudia z Cúra Urbis, mestskej stráže, si všimli, že ku katakombám a podzemným dieram pri Apískej ceste sa každý deň pred súmrakom trúsi veľa neznámych ľudí. No a potom sa nad ránom pod rúškom tmy rozchádzajú. Nuž tak som tam dnes v noci postavil celú svoju strážnu kohortu, no a ráno sa nám podarilo väčšinu z nich pochytať a odviesť do karcera.
10: Sú to členovia tej zakázanej kresťanskej sekty?
11: Nepochybujem o tom. Čo mám s nimi robiť?
10: Prefekt Cúra Urbis nepozná cisárov edikt? I hneď ich odveď za hradby a odovzdaj katovi.
11: Všetkých?
10: Pravda, že všetkých, prečo sa pýtaš?
11: No, lebo medzi tými ľuďmi je aj veľa žien a detí, ako aj niektoré počestné rímske mená.
10: No my nad tým, menovite.
11: Tvoj prétor Patricius, ba aj to modrooké dievčatko, ktorému si vravel Amica Mea.
10: Ó, bohovia!
11: Nechceš im dať milosť?
10: Milosť je znakom zbabelosti a slabosti. No a zákon, ktorý pripúšťa výnimky, už nie je zákonom.
11: Tak čo teda s nimi?
10: Duralex, sedlex. Tvrdý zákon, ale zákon. Finis, skončil som. Choď, prefekt, a konaj svoju povinnosť.

V roku 1835 vyhlásil pápež Gregor XVI. Filoménu za svätú martýrku a stanovil 9. september za deň úcty k nej. Napokon sa svätá Filoména stala patrónkou detí a chudobných. Túto sveticu osobitne uctieval aj arský farár Jean-Marie Vianney. No a katolícky liturgický kalendár jej spolu so svätou Zuzanou vyhradil 11. augustový deň.

skončil sa dramatický životný príbeh starokresťanskej mučenice svätej Filomény, ktorý pre naše rádio pod názvom Céra svetla napísal Alojz Čobej. Počuli ste v ňom hercov slovenských divadiel a dramatickej družiny Rádia Lumen v tomto obsadení. Filoména, Andrea Krestianová. Periandros, jej otec, Štefan Šmihla. Jej matka Semprónia, Zlatica Gilová. Prétor Patricius, Ján Haruštiak. Jeho žena Rufínia, Alena Sušilová. Ich syn Lucius, Daniel Výrostek. Cisár Diokleciaán, Ján Kožuch. Jeho sestra Antónia, Svetlana Sarvašová. Magister Trifón, Peter Budkovský. Diakon Teofilos, Martin Šajgalík. Prefekt Tertullus, Radoslav Murgaš. Rozprávačka Diana Rauchová. Na výrobe hry sa podieľali majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a režisér Štefan Šmihla. Na realizáciu hry peňažným darom prispela naša stála poslucháčka, magisterka Filoména od Prešova.

Dobrý deň. Dnes vás pozveme na cestu plnú tradícií, tvorivosti, objavovania aj duchovných zážitkov. Najskôr sa vyberieme do Prešova, kde sa pozrieme na krásu a živú tradíciu folklóru. Predstavíme vám aj šikovnú keramikárku, pre ktorú sa hlina stala spôsobom, ako vyjadriť svoju tvorivosť. Spoznáme aj pernikárku, ktorá nám prezradí recept na prípravu dobrého perníkového cesta. Naše kroky povedú na Žitný ostrov, ktorý ponúka pokoj, prírodu a množstvo možností na oddych a spoznávanie. Napokon sa spolu vydáme až do Talianska, kam sa vybrali ministranti na púť za svätým Františkom z Assisi. Reláciu vyznania pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Vitajte pri jej počúvaní.

0: Prešove sa od 6. do 8. augusta uskutočnil prvý ročník medzinárodného folklórneho podujatia s názvom Festival krajín a tradícií. Trojdňový program bol veľmi bohatý a orientovaný na celé rodiny. Hralo sa, spievalo, vyučovali sa základné tanečné kroky i remeselné zručnosti. Viac informácií nám povedala riaditeľka Parku kultúry a oddychu Barbora Rusňáková.
1: Tohto prvého ročníka sa zúčastnili 6 súborov zo 4 krajín z Litvy, Ukrajiny, Bulharska a Poľska a taktiež sa predstavilo v programe vyše 15 slovenských kolektívov, primárne z Prešova a blízkeho okolia.
2: Máme možnosť tu vidieť aj rôznych remeselníkov, rôznych zručných ľudí.
1: Súčasťou podujatia je aj zóna Poznaj a zaži Šariš, keďže podujatie sa koná v úzkej spolupráci s oblastnou organizáciou cestovného ruchu Region Šariš. Máme tu remeselníkov, máme tu rôzne workshopy, máme tu ukážky tradičného umenia a množstvo lokálne aj moderného gastra.
2: Všimla som si, ani som sa nepretlačila pomedzi deti, mali záujem vyrábať si nejaké kožené náramky, čiže mysleli ste asi aj na to, že rodiny sem prídu s deťmi.
1: Áno, máme tu workshopy zamerané na deti a konkrétne dnes sa konal v parku aj také tradičné hry. Deti sa mohli naučiť pliesť vrkoče, maľovali si tradičnú keramiku, vyrábali z hliny, plietli, skúšali si kroje, čiže skutočne sme sa snažili osloviť a prilákať sem rodiny s deťmi.
2: Podľa účasti si myslím, že vás to môže aj povzbudiť do ďalších ročníkov, že toto nebude ojedinelý prvý ročník.
1: My v Prešove vieme, že folklór je žiadaný a že naši obyvatelia majú veľmi radi folklórne podujatia a myslím si, že áno, takáto medzinárodná spolupráca zameraná na folklór môže byť aj v budúcnosti.
2: Viem, že máte aj večerné nejaké koncerty tu ešte.
1: Včera sa predstavila kapela Ikonito a dnes to finále programu bude DJ-ská dvojica Mala Lata. Je to také spoločné finále, kde veríme, že sa zabavia aj naši hostia zo zahraničia.
2: A kto celé toto podujatie podporil?
1: Organizátorom podujatia je mesto Prešov, Park kultúry oddychu ako mestská príspevková organizácia a oblastná organizácia cestovného ruchu Region Šariš. Celé sa to zrealizovalo vďaka veľkej finančnej podpore od viacerých donorov, medzi nimi aj Slovakia Travel, Prešovský samosprávny kraj, ministerstvo cestovného ruchu a máme aj súkromné firmy, ktoré nás podporilo.
2: Vy zatiaľ, aký máte z toho dojem ako organizátorka?
1: My sme veľmi radi, že dnešný deň nám vyšlo výborné počasie, je to vidno aj na tej účasti. No a momentálne máme za sebou, myslím si, že celkom úspešnú folklórnu tanečnú školu, kde bolo možné vyskúšať si rôzne tradičné tance z rôznych krajín a vidím, že aj naši obyvatelia sa zapojili, čiže myslím si, že to splnilo účel.
0: Počas festivalu prezentovali svoju prácu zruční remeselníci.
3: Ja Halina Kravčuk z Žitomira z Ukrajiny.
0: Volám sa Halina Kravčuk, pochádzam z mesta Žitomír z Ukrajiny. Predstavujeme tu v Prešove náš talent, dievčatá a je ja. Pozvali nás organizátori a my sme prišli radi a sme vďační za prijatie, ktorého sa nám dostalo. Ja tu vystavujem svoje výrobky vyrábané zo slamy. Jednotlivé časti sú vypletané z rôznych počtov stebiel slamy.

0: Keramika je remeslo, ktoré si vyžaduje veľkú trpezlivosť, cit pre detail a predovšetkým tvorivosť. Na Medzinárodnom folklórnom festivale krajín a tradícií v Prešove prezentovala svoje diela aj keramikárka Mariána Čopíková z Osniny. Prezradila nám svoju cestu k tomuto druhu umenia, ktoré mení hlinu na niečo pekné, estetické a hodnotné.
1: To pretrváva tak od detstva. Už ako malá som sa veľmi rada hrávala s hlinou, s blátom. V podstate chodievali sme nedaleko na domašu a mama vravievala, že iné deti boli vo vode a ja som sa v blate hrávala. No a tam asi to začalo a potom vlastne vždy ma to bavilo a u nás s ním pôsobila vtedy tiež jedna keramikárka, ktorá bola taká milá, že ma zobrala akoby k sebe a začala mi ukazovať tie tajomstvá hliny. No a tam už vznikla láska k hline, že som vedela, že to chcem ísť študovať potom a išla som študovať do Košic na školu užitkového vytvarníctva, keramika porcelán, no a v podstate s prestávkami sa tomu remeslu aj venujem stále.
2: Mňa stále fascinuje, že to tí keramikári stále na niečo nové prídu, na nové vzory, na nové tvary. Čo vás vlastne inšpiruje?
1: Moja tvorba je inšpirovaná aj tým okolím, ktoré mám, že veľmi rada spolupracujem tak aj s takými témami, že dosť žijeme v spätosti s prírodou a mávam také vtáčiky, ozdôbky a húbky a takisto také ozdôbky, kde používam ten lesný motív. Ale čo sa týka užitkovej keramiky, tam vlastne mi asi pomohli veľmi skúsenosti zo zahraničia. Určitú dobu sme žili v Nemecku, kde som tiež pracovala v ateliéri s jednou veľmi dobrou keramikárkou a tam ona ma naučila takým novým technikám a novým postupom, z čoho čerpám dodnes a vlastne to mi pomáha a to je také pre mňa signifikantné pre tú moju keramiku.
2: A čo nové ste sa v tom Nemecku naučili?
1: Hlavne som sa naučila pracovať s novými materiálmi, lebo tie prichádzajú takisto, tak ako keramikári stále hľadajú nejaký ten svoj štýl. Treba pri tej technológii vedieť, aké materiály používať a ja som tam začala pracovať s kameninou, čo sa mi veľmi zapáčilo, lebo ten materiál je veľmi stabilný a je veľmi dobrý aj pre tú užitkovú keramiku. No a vlastne aj ten štýl dekorovania som sa tam naučila, úplne iný, ako som poznala, čož ma na tom fascinuje dodnes a preto to používam.
2: Ako dokážete tie krásne vzory na tie hrnčeky, na tie čajníčky naniesť?
1: To je taký môj technologický postup, také trošku tajomstvo, to neprezrádzam rada, ale poviem vám, že to je všetko, je to robené ručne. Na to používame techniky, kde všetko je to vyrobené ručne, čiže každý jeden kus je originál naozaj. Asi by sme nevedeli vyrobiť z tých vzorov. Viem ich vyrobiť, že napodobníme, ale nebudú úplne identické.
2: Lebo pokiaľ viem, tak tá keramika si vyžaduje trpezlivosť. To musíte vypaľovať najprv ten hrnček, farby myslím, že sa vypaľujú.
1: Presne tak, to sa vypaľuje dvakrát vlastne od vzniku, od tej hrúdky hliny až po úplne výsledný produkt prebehne aj mesiac času od toho úplne prvého momentu, kedy sa hlina vezme do rúk, lebo ono to schne to určitú dobu, aby to nepopraskalo, tak to schne tak pomaličky. No a potom sa to palí jedenkrát, vtedy vzniká ten prežah, ten črep a ten sa potom dekoruje a palí sa s tou farbou ešte raz. Čiže naozaj technologicky a je pravda, že hlina učí človeka trpezlivosti, to áno.

0: hlinu odkiaľ získavate? To asi nie je z Pobrežia Domaše už teraz.
1: Teraz to už naozaj nie je z Pobrežia Domaše. Teraz sú rôzni dodávateľia hliny a ja takisto od jedného slovenského dodávateľa. Hlina pôvodom nie je zo Slovenska, pretože taká, akú používam ja a páči sa mi, tak takú nedostať na Slovensku, ale dodávateľ je slovenský, čiže normálne si ju v podstate objednávam.
0: A sú tu na Slovensku nejaké také náleziska dobrej hliny, z ktorej by sa dala keramika robiť?
1: V podstate okolie Michaloviec, čo sú Pozdišovce, pre mňa tu ako v regióne známe, Pozdišovce a Biela Hora, tam sú dodnes náleziská, tam sa do nedávna na Bielej Hore aj hlina ťažila, už teraz nie, ale v podstate v Michalovciach sa ešte stále v určitom množstve hlina ťaží, kde sa dá dostať.
0: A zrejme je to podobne aj s farbami, predpokladám, že asi tiež ich získavate niekde zo zahraničia.
1: Farby takisto, sú to vlastne glazúry, alebo engoby, alebo rôzne farbitka, to sú rôzne materiály na hlinu a takisto ich objednávame od rôznych aj slovenských, aj zahraničných dodávateľov.
0: Neusilujete sa toto pekné remeslo ďalej posunúť treba s nejakým deťom v škole alebo na nejakých kurzoch alebo podobne, aby aj ďalší si skúsili, ako sa vyrába taká krása?
1: Áno, toto je vlastne ďalšie moje poslanie, alebo respektíve ďalšie moje povolanie, lebo pôsobím tiež v Snine v centre voľného času, kde robíme permanentne počas celého školského roka krúžky pre deti a taktiež sezónne tábory, kde sa takisto keramika objavuje a začali sme už poskytovať aj pre dospelých kurzy, aj pre dôchodcov, čiže každý, kto má chuť, si príde na svoje a môže si to vyskúšať.
0: Čiže ten kúsok relaxu doprajete aj seniorom, aj deťom, aj školákom.
1: Presne tak. Je to proste vekovo neohraničené. Tá hlina, ak človek má k tomu vášeň, si dokáže podmaniť akúkoľvek vekovú kategóriu.
0: My tu máme možnosť vidieť hrnčeky, tanieriky, podnosy rôzne. Čo všetko sa dá vyrobiť?
1: V podstate hlina je veľmi tvarný materiál a dokážeme vyrobiť čokoľvek, či už užitkové alebo dekoračné. Takisto ja sa venujem viac takej užitkovej keramike, ale vieme vyrábať aj rôzne sochy, rôzne busty, že hlina je aj veľmi obľúbeným sochárskym materiálom. No to není ohraničené len na tú užitkovosť, takže vieme s hlinou krásne pracovať aj pri rôznych dekoračných alebo takých 3D inštaláciách.

0: V mnohých domácnostiach pred Vianocami rozvoniavajú pečené perníčky. U pani Zlatice Somošovej z Ložína v okrese Michalovce sú, dá sa povedať, Vianoce počas celého roka, pretože perníkom sa začala venovať profesionálne. Prezradila nám, ako sa k výrobe tejto sladkej pochúťky, ktoré sú malými umeleckými dielami, dostala.
1: Asi ako každá mamička s malými deťmi sme začali piecť medovničky na Vianoce, zdobiť a potom do školy chalúbky medovníkové. A deťom sa to páčilo, mne sa to páčilo, ale nebola som celkom spokojná s tým, stále to nebolo ono, tak som skúšala a teraz vlastne sa z toho hobby stalo už aj moje zamestnanie v podstate, živobytie.
2: Čiže museli ste prísť na to, ako aj vyrobiť správne cesto, ako to správne nazdobiť.
1: Áno, ja som taký samouk, čiže som skúšala, mala som recept od mamky na medovničky a ten stále používam, skúšala som rôzne, ale vlastne to je viac menej to isté, ale tento sa mi už osvedčil, tak už som pri ňom ostala a to zdobenie si sama vymýšľam také, aby to bolo aj netradičné, aj také zaujímavé a jedinečné, aby to bolo také iné, ako majú všetci ostatní.
2: A prezradíte ten recept?
1: Ako nemám problém, ale chcete ho takto nadiktovať?
2: Áno, možno, že vyskúšajú naši poslucháči.
1: Áno, takže to je klasické vlastne medovníkové cesto. 650 gramov hladkej múky, 250 gramov práškového cukru, je tam perníkové korenie, soda bikarbona a veľa lásky mi tu kričia, ale ide tam 50 gramov masla obyčajného a 4 vajíčka. Zahniez musí to cesto odpočívať aspoň 12 hodín, lepšie je teda 24 hodín alebo aj viac. A potom tie medovničky treba správne vyvaľkať na správnu hrúbku, upiecť, aby neboli vysušené, aby boli mekučké. Cesto voňavé samo o sebe z toho perníkového korenia, čiže to rozvoniava celý dom a kľudne nech skúšajú. Po upečení hneď potieram rozšľahaným vajíčkom, aby boli pekné leskle.
2: Tak toto sú vzácne rady, počúvajte, aby to zvládli tí naši poslucháči.
1: Určite to zvládnu, to každá gazinka, verím, že na Vianoce si medovničky robí, čiže je to len o tom.
2: A ja robím medovničky, ale nikdy nie sú také nádherné ako tie vaše.
1: Aj my sme tak začínali s deťmi, celá kuchyňa bola od polevy, ale tešili sa aj s nimi. No a to chce asi len trpezlivosť a prax. Skúšať a nevzdať.
2: A to ste nás povzbudili, že naozaj z tých takých prvých pokusov sa môže niečo také pekné vyvinúť. Naozaj, že naozaj to vyzerá nádherne, všetky tie vaše drobnostky tu.
1: Ďakujem veľmi pekne.
2: A ste vraveli, že ste niekedy aj chalúbky robili a podobne, čiže robíte niekedy aj také trojrozmerné veci?
1: Áno, robím všetko možné. No, každú príležitosť sa dá medovník urobiť. Tiež som najprv myslela, že len na Vianoce, ale vlastne medovníky robím celoročne, naozaj na každú príležitosť, na krstiny, na svadby, na narodeniny, k nejakému jubileu, pre hosti, menovky, chalúbky, aj v lete, aj v zime, podľa toho, ako sa vyzdobia. Fakt sú na každú príležitosť, alebo len tak pre radosť, alebo len pre pobavenie. Mám tiež tak takými vtipnými našimi šareckými hláškami.
2: Napríklad?
1: Napríklad, nemáš chlopa, nemáš pravdy, alebo ja nepiskatá, bo co pravda, to nehrých. Čiže ľudia, čo prídu, prečítajú, pobavia sa, zasmejú, o to ide.
2: A vlastne, keď sú to turisti z iných končín Slovenska, tak pre nich je to aj taká rarita, tie naše hlášky východňarské.
1: Áno, spiali sme sa, že aj keď niekto príde z Bratislavy, tak ľudia mu môžu zobrať, že balamuta z tebu, bo aj tak nebude rozumieť, čo to je.
2: Možno si myslí, že niečo sympatické o ňom.
1: Možno, ale tak určite to pobaví. Ľudia majú zmysel pre humor, treba sa zasmieť.
2: Keď sme hovorili o tom, že väčšinou perníčky sa pred Vianocami piekli aj peču, tak vy máte vlastne Vianoce celý rok?
1: Áno, u mňa to tak vonia celý rok po medovničkoch, áno.
2: A o čo majú najviac záujem ľudia, ktorí sa obrátia na vás, na vašu zručnosť, aby ste im urobili nejaký perník?
1: Je to rôzne, úplne vždy sa nechám prekvapiť, lebo každý chce niečo iné a aj keď teraz som prešla tento rok po pár jarmokoch, tak som stále ma prekvapí, že v každom meste je o niečo iné záujem, ale myslím, že mám také z každého rožka troška, že každý si niečo nájde.
2: A aj vaši potomkovia sa učia od vás a bude pokračovať tá tradícia a to remeslo ďalej?
1: Oni to zatiaľ len obdivujú a ochutnávajú. Každý má zase iný svoj smer, ktorý si vybrali, tak zatiaľ nejdu moji šľapé.
2: Ale aspoň máte takých spravodlivých ochutnávačov, že vám dajú spätnú väzbu pravdivú.
1: Áno, áno, toto mám. Mám vlastne, ako sa nám rodina rozrastá, tak stále pribúdajú noví ochutnávači. Čiže aj to, čo sami nepodarí, zužitkujú.
2: Nemáte v úmysle nejaké deti učiť, ako sa robia perníčky niekde v nejakých zúškach alebo ľudových škola?
1: No, ešte som nad tým nerozmýšľala, ale zatiaľ sa ešte stále ja učím, chodím na kurzy, snažím sa stále zdokonaľovať, aby to bolo stále lepšie, lebo vždy je čo zlepšovať. A verím tomu, že raz, keď už budem spokojná sama so sebou a s tým, čo dokážem, tak budem vedieť to aj niekomu ukázať a naučiť ho.
2: A čo je na tom vašom hobby také zaujímavé, že ste sa tomu naozaj profesionálne začali venovať? Z tých prvých perničkov vianočných nakoniec k takémuto stupňu?
1: Chytilo ma to, začalo ma to baviť a páčilo sa mi to, že stále som bola viac a viac spokojná s tým, čo som dokázala, čiže tak sa posúvam a baví ma to. To musí človeka baviť, to aj pečenie, aj zdobenie a musí mať tá pezlivosť.

0: podľa pravidiel.
1: Žitný ostrov je najväčší riečný ostrov v Európe a najväčšia zásobareň podzemnej pitnej vody v strednej Európe. Nachádza sa na juhozápadnom Slovensku a obklopujú ho rieky Dunaj, Malý Dunaj a Váh. Sú tu aj lužné lesy a chránené prírodné oblasti. Región je tiež známy obľúbenými termálnymi kúpaliskami. Ak rozmýšľate, ktorý kút Slovenska navštíviť, možno vás inšpiruje náš rozhovor s Evou Mesárošovou z oblastnej organizácie cestovného ruchu Žitný ostrov.
2: Srdečne pozývame všetkých návštevníkov do toho krásneho kraja. Je tu možnosť na relaxy, odpočinok. Máme tu blahodárnu teplú termálnu vodu na kúpalisku vo Veľkom Mederi alebo v Dunajskej strede a nájdu si tu aj využitie takí návštevníci, ktorí obľubujú cestovanie, bicyklovanie, túry v krásnej prírode, slnkovanie po Dunaji, navštívu vodného diela Gabčíkovo napríklad, krásne dunajské vodné luhy. Čiže každého srdečne očakávame a nenechajte si ujsť tento zážitok, ozaj to stojí za to.
3: A v tých kúpeľoch čo sa lieči?
2: Naše termálne vody majú blahodárny účinok na choroby pohybového ústrojenstva, na relax i odpočinok, ale v každom kúpalisku si nájdu využitie vlastne aj mladší, aj starší, rodiny s deťmi a hlavne v letnom období kúpalisko žije. Je tam veľmi veľa programov, zážitkov pre deti, čiže na relax a oddych pre každého.
3: Ako sme spomenuli, máte aj peknú prírodu. Skúste nám dať zo pár tipov, kam sa môžu vybrať. Možno na bicykli, možno autom.
2: Na bicykli môžu vlastne už od Bratislavy až po Budapešť. Vedie tam cyklotrasa pri Dunaji, na Dunajskej hrádzi. Vlastne oni prejdú popri Dunaji a tú krásnu prírodu vlastne budú mať pred sebou, za sebou i pod sebou. Môžu vlastne na cyklotúry po celom Žitnom ostrove. Nájdu tam krásne napríklad staré vodné mlyny v Tomašíkove, v Jahodnej, Bielke. Čiže aj takéto vodné túry a vodné zážitky môžu zažiť návštevníci, ktorí si vyberú vlastne túto formu oddychu a relaxu.
3: Pokiaľ ide o oblasť gastronómie, máte nejaké také typické jedlo pre tú vašu oblasť, región?
2: Áno, priamo aj u nás na termálnom kúpalisku vlastne sú tam reštaurácie, ktoré ponúkajú rôzne druhy typických jedál, napríklad dobrý maďarský guláš, výborné langoše, halásle, čiže rybaciu polievku, ktorá je obľúbená, ale nájdu tam aj brinzové halušky, ktoré vlastne ponúkame ako špecialitu v rámci celého Slovenska.
3: A kto sa vyberie za históriou? Máte tam niečo pekné, nejaké pekné kostoly, nejaké možno hrady?
2: Áno, vlastne v každej obci a v každom meste sa nachádzajú kostoly, ktoré sú vlastne stavané už v minulom storočí alebo aj predtým. Hrady nemáme, nakoľko my sme na nížine, ale stojí to za to si pozrieť toto územie, nakoľko ono to má vlastné čaro a iné krásne miesta. Plno jazier, lúky, plné kvetov, veľa lesov, aj naše kúpalisko je obkolesené krásnym lesopárkom a trošku z tej histórie, kúpalisko je stavané v duchu Mateja Korvina, ktorý sa niekedy stavil ako ešte v osadlosti, Veľký Meder, niekedy dávno priviazal si koňa o jeden starý dub, ktorý tam ešte stále stojí a návštevníci si tam môžu oddychnúť na lavičke, ktorá je tam postavená ako pamätník pre toto obdobie. A naše kúpalisko sa tiež volá po ňom, je stavané v duchu tohto obdobia a volá sa kúpalisko Thermal Korvinus, čiže Korvinus po Matejovi Korvinovi. A niektoré prvky sú tiež stavané, napríklad máme bazén s prúdovou riekou, v strede ktorého sa nachádza ostrovček so štítom Mateja Korvina a s havranom, ktorý má zlatý prsteň v zobáku, ktorý sa viaže k histórii tiež tohto panovníka.
3: Ako sme spomenuli, ste na nížine, predpokladám, že je tam aj úrodná pôda, možno sú tam vinice, čiže možno by sme aj ochutnávačov dobrého vínka tam mohli pozvať.
2: Áno, určite sú aj vinári, aj u nás priamo v meste, aj vo vedľajšej denie, kde si môžete pochutnať vlastne na týchto vinárskych špecialitách a dobrom vínečku.
3: Ak by sa naši poslucháči rozhodli navštevovať menšie, väčšie mestá vo vašom regióne, čo by ste odporúčali, kam by mali zájsť?
2: Každopádne Šamorín, on je aj blízko Bratislavy, potom Dunajskú stredu, Veľký Meder, mesto Gabčíkovo a vlastne tieto menšie obce, kde sa nachádzajú vodné mlyny, krásne pamiatky.
3: A napríklad v takom Šamoríne, čo tam nájdeme?
2: V Šamoríne sa nachádza zariadenie X-Majonik, kde sa konajú vlastne konské dostihy, majú tam rôzne športoviská, športové ihriska a športové vyžitie. A čo som zabudla ešte spomenúť, Orechovú potvoň, kde sa nachádza Slovakia Ring a Malkia Park, to je vlastne taká zoologická záhrada, ktorá poteší deti aj dospelých. A ešte sa tam nachádza aj historické múzeum, vojenské historické múzeum, to je tiež zaujímavé.
3: Tak to je naozaj také rozsiahle spektrum rôznych možností. Dúfajme, že teda naši poslucháči zoberú vašu pozvánku vážne a prídu sa na vlastné oči presvedčiť, že ako je u vás.
2: Áno, ďakujeme za túto možnosť, že sme mohli prezentovať Žitný ostrov a tešíme sa a pozývame milých návštevníkov, aby si to overili sami a prežili krásny deň alebo viacej dní na našom krásnom Žitnom ostrove.

0: Assisi, mesto svätého Františka a svätej Kláry, každoročne priťahuje pútnikov z celého sveta. Počas tohto leta boli medzi nimi aj ministranti z farnosti Terňa, ktorých na púti sprevádzal ich kňaz. Čo im táto cesta priniesla, aké miesta ich najviac oslovili a s akými zážitkami sa vrátili domov? O tom sme sa porozprávali s Martinom Konečným, Šimonom Plačkom a Dávidom Matušíkom.
1: Tak my chlapci z fary, sme dobré spoločenstvo a poznáme sa, tak pán farár k nám prišiel s ponukou a my sme to prijali.
2: A neobávali sa rodičia, že predsa len je to obrovská cesta, dlhá?
1: Rodičia sa neobávali, lebo poznali pána farára, ale cesta bola síce trošku náročnejšia, ale zvládli sme to.
2: Čo všetko ste prešli v tom Taliansku?
3: Prišli sme večer v stredu do Assisi, tam sme sa ubytovali a prešli sme si večerné mesto. Nikto tam nebol, žiadni ľudia, takže sami sme tam boli. Takže trošku sme sa pozerali, potom sme išli na ubytovanie, sme prespali a na ďalší deň sme išli do kostola svätého Františka, tam, kde je aj jeho hrob. Trošku sme sa pomodlili a potom sme ešte pozreli do kostola svätej Kláry, kde je tiež pochovaná svätá Klára. A ešte sme pozreli aj kostol, kde je uložené telo Karla Akutisa. Tam nás to tak veľmi zaujalo, že tam stravili dlhší čas.
2: Vy ste sa vlastne asi kvôli tomu svätému Františkovi z Assisi tam vybrali, keďže má také okruhliny v tomto roku, predpokladám.
3: Áno, áno, pretože rok svätého Františka, tak sme išli na púť vlastne aj kvôli tým odpustkom.
2: Keby ste to tak mali zhodnotiť, že aký to bol pobyt, čím vás obohatil?
4: Určite nás obohatil duchovne. Určite to bol veľký duchovný zážitok, keďže sme tam išli na púť. Videli sme veľa krásnych miest, ktoré sú veľmi dôležité pre katolícku cirkev, ako už spomenul Martin, kostol svätého Františka, svätej Kláry. Pozreli sme telo Karla Akutisa, čo bolo pre nás všetkých veľmi pozbudzujúce a pre mňa osobne. Ja som ani vlastne nevedel, že tam to telo je uložené. Čiže pre mňa to bol šok. Ja keď som videl to telo, tak bol v šoku a bol som veľmi šťastný, že som ho mohol vidieť naživo.
2: A pre vás čo bolo také zaujímavé tam?
3: Bolo to také zaujímavé pocit, že môžem byť na mieste, kde je vlastne pochovaný taký veľký svetec ako svätý František. A zároveň aj ten Karol Akutis je môj birmovný patron, takže to bolo také zaujímavé, že môžem byť pri ňom a pozerať na neho vlastne.
2: Čo bolo pre vás, David, také výnimočné?
1: Určite socha Davida. Celkom ikonická vec v Taliansku, vo Florencii. A taktiež určite sme sa obohatili nielen kultúrne, ale aj kuchyňou talianskou, si myslím. A určite sme si aj pohrnali na pici a tiramisu.
2: Čiže toto vám najviac chutilo. A asi pizza je iná ako u nás, tá talianska.
1: Samozrejme.
2: Teraz, keď ste hovorili o tom Davidovi, ktorého vytvoril Michelangelo, tak škoda, že nemáme video. To by poslucháči žasli vašu úplnú podobu s tým Davidom.
1: Áno.
2: A nebolo to aj pre vás šokujúce, že sa vidíte ako socha?
1: Tak je tam podoba, ale som aj jednoducho rád, že som ho mohol vidieť a že som mohol byť súčasťou toho.
2: Koľko ste dokopy išli tam?
3: 4 ministranti a spolu s pánom farárom, čiže 5. Plné auto.
2: A bolo tam aj niečo také náročné, by som povedala, že bolo ťažké to nejako možno prekonať fyzicky, alebo možno aj únava už tam bola.
4: To musí byť určite tá trasa, tam tá cesta, čo sme tam merali vlastne. V aute sme išli asi tak 19 hodín cestou tam a dalo to zabrať. Sedieť v takom, nie že malom aute, ale takom, taký stredný model 19 hodín bolo dosť náročné.
2: Na budúce s väčším autom.
4: Presne tak.
2: Kde ste bývali? Postupne v jednotlivých mestách?
3: Áno, jednu noc sme spali v Assisi, v apartmáne takom jednom a ďalšiu noc sme spali vo Florencii a vlastne tú tretiu noc sme odchádzali, takže ešte sme boli vo Florencii, ale už sme vlastne išli preč o polnoci. Takže.
2: A Rím ste si pozreli alebo Vatikán?
1: Vo Vatikáne sme neboli, ale boli sme v Assisi a vo Florencii, tak ako sme povedali, a v Florencii sme si prešli všetky mestské pamiatky a aj v Assisi sme boli teda v kostole svätého Františka.
2: Ešte máte čo pozerať? Ešte pri najmenšom Vatikán vás čaká.
1: Správne, hej.
2: Vy ste sa na tú púť dostali ako najaktívnejší ministranti vo farnosti Terňa. Ako dlho tam ministrujete už?
1: Ja vo farnosti ministrujem už približne 3 až 4 roky. Ešte robím chyby, ale rok čo rok sa posúvam ďalej a zlepšujem sa.
3: Ja ministrujem od prvého svätého príjmania, takže to je asi 11 rokov.
4: U mňa to je také zložitejšie. Ja tiež ministrujem od prvého svätého príjmania, čiže od 3. ročníka, ale vydržalo mi to 2 roky. Potom som prestal a potom som znova začal na začiatku druhého ročníka na strednej, čiže keď to mám spočítať, tak 4 roky.
2: A prečo ste sa dali na túto službu, to názve?
1: Mimo toho voľného miesta na sedenie asi môžem povedať, že páči sa mi to a som rád, že môžem slúžiť takto pánovi.
3: U mňa je to také, že aj moji bratia ministrovali. U nás v Terni sa môže ministrovať ako keby, alebo niekedy sa mohlo po prvom svetom prijímaní, takže ako keby automaticky, keď som bol na prvom svetom prijímaní, tak som išiel potom hneď ministrovať.
4: Po tom prvom svetom som začal, lebo sa mi to páčilo. Starí rodičia ma pozbudzovali do toho. Potom som prestal a potom som znova začal na tom začiatku druhého ročníka na strednej a tomu mám aj takú zábavnú príhodu, že mali sme ísť na výlet na Lomnický štít s pánom farárom a pán farár tak, a ja som tedy ešte neministroval, ale ja som pol roka predtým som začal tak sa angažovať s mládežou, viac chodí do kostola, spoznávať Krista a aj vtedy bol môj prvý tábor a ešte som neministroval a pán farár tak zo srandy povedal, že ak nezačne ministrovať, tak mi nezaplatí ten lístok na Lomničák. A on to myslel zo srandy. Ja som chcel ministrovať, ja som nad tým dlho rozmýšľal, ale som tak sa nevedel do toho dokopať a som veľmi rád, že pán farár mi takto pomohol spraviť ten posledný krok a takýmto spôsobom som vlastne začal ministrovať.

Tvoja matka zníš, tu v rúžiach kvitne i tvoj syn. Na čele nesiem jeho kríž, rozhodol som sa kráčať s ním.

0: Stane sa niekedy ministrantom nejaká chybička? Aj taká, čo je viditeľná napríklad?
1: Určite, samozrejme, nič nie je perfektné vždy, ale my sa vždy snažíme dodržiavať, čo je správne a ako sa to má robiť. A dávame si pozor na to, aby sme správne odslúžili omšu a slúžili vlastne aj občanom interne.
0: A vám osobne sa stalo niečo také?
1: Naposledy som išiel odložiť asi knižku s evanjeliami skôr, ako som mal. A nakoniec kňaz musel ísť hľadať do zakristie tú knižku počas omše. A nakoniec to bol taký trápas trošku, ale to sú vážne ľudia. Ja si myslím, že to nejak neriešia ani tak. Možno, že si to všimli, ale tak jednoducho sa z toho poučiť a ideme ďalej.
0: Vám sa niečo také stalo?
2: Niekedy sa stane, že zle otočím knihu alebo tak, ale tak myslím, že to sú len také malé chyby, ktoré nie sú podstatné, že ide o to, že proste tam poslúžime a snažíme sa čo najviac vieme poslúžiť.
0: A ako vlastne nadobúdajú tí mladší vaši ministranti tie vedomosti, že čo všetko majú robiť? Im to pomáhate nejako vysvetliť a v praxi ukazovať? Alebo tak, jak už ministrujú spolu s vami, tak sa naučia?
2: Postupne, keď sú starší, tak sa dostávajú, a keď im dávame robiť tie veci, ukazujeme, že ako, tak sa to naučia postupne.
0: Vám sa stalo nejaké fopa?
3: Bali bolo, no. Mám taký neministranský bol, že mi vypadla hostia, spadla mi na zem, čiže som sa musel zohnúť a dať si ju sám do úst. A taký ministrantský, tak napríklad, že som bol pri knižkách, otáčal som knižky a som zle otočil. Abo mi vypadla záložka a kniha sa zavrela a teraz, kde to bolo? No? A to je taký asi najväčší trápas, čo sa mi stal.
0: V čom je to čaro tej ministranskej služby podľa vás, že naozaj sa tomu venujete tomu voľný čas, vediete mladších ministrantov k tejto službe? V čom je to čaro?
1: Pre mňa osobne je to, že byť bližšie pri oltári. A ňom je to také iné, ako sedieť v lavici v kostle normálne. Tak všeobecne v ministrovaní som si našiel záľubu, lebo sa mi to páči a moji kamaráti tiež ministrujú, takže sme sa do toho spolu dostali.
0: Čiže vo vašej farnosti nie je problém s chlapcami, ktorí by chceli ministrovať?
1: Správne, povedal by som to tiež. Nie len moji kamaráti, ale ako ste už povedali, tak aj mladší chlapci a my ich sa učame, takže nie je s tým problém žiadny.
0: Čo je pre vás na tej službe také zaujímavé?
3: Si hlavne to, že môžem slúžiť a byť naozaj v blízkosti bohostánku pri našom pánovi a mám čo robiť počas omše, že je to také, že tá omša zbehne rýchlejšie, keď máte čo robiť.
2: Je to také zaujímavejšie, že nesedím len tak pasívne v lavici, ale že môžem priamo posluhovať kňazovi, ktorý slúži Kristovu obetu a môžem byť hneď priamo pri oltári.
0: Nie je tu taká nejaká myšlienka, že možno sa venovať v budúcnosti možno aj tomu kňazskému povolaniu alebo diakonskému?
1: Ja osobne to nezvažujem, ale určite Šimon tu na to určite zvažuje.
0: Takže počúvajte, Šimonu ste boli nabonzovaní.
3: Áno, daj na pravdu, ja som nad tým aktívne rozmýšľal a stále rozmýšľam. Je to stále v priebehu.
0: Čakáte, že jak sa to vykryštalizuje, to vaše želanie, že to je tá správna cesta?
3: Áno, čakám na nejaké znamenia, na nejaké hints.
0: A vy?
2: Tým, že od malička úplne ministrujem, tak mi to stále každý hovorí, že ja pôjdem za kňaza. Neraz som to počúval a veľmi ma to nelákalo. Aj keď potom som chvíľu na tým rozmýšľať isto, čo by chcel Pán Boh, ale stále ma to nie ťahá veľmi tam.
0: My sa stretávame so do okolností na vašom farskom tábore. Vy ste tu vlastne animátori, keď som dobre porozumela. Aké sú deti?
1: Úžasné.
2: Tento rok sú tak fakt, že výborné. Hej.
3: Zlaté, perfektné.
0: A už medzi nimi ste našli nejakých možno budúcich ministrantov?
2: Sú tu nejakí adepti, áno.
0: Lebo keď som dobre pochopila, tak máte tu sväté omše každý deň, takže už tu sa môžu prvé krôčky naučiť.
2: Áno, ministrujú aj tu na omše, áno.
4: Pod prípravu dnešných vyznaní sa podpisujú majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Milí poslucháči, v priamom prenose vám ponúkame modlitbu v hodine milosrdenstva spojenú s korunkou Božieho milosrdenstva. Z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch sa modlia otcovia Palotíni a veriaci. Prajeme vám ničím nerušené počúvanie.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. O krvavoda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. O krvavoda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. O krvavoda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. Milosrdný Ježišu, v hodine Tvojej smrti chceme byť s Tebou. Chceme ťa sprevádzať vo chvíli, keď ťa skoro všetci opustili, ako si predpovedal. Ostala pri Tebe iba Tvoja matka, milovaný učeník a niekoľko nábožných žien. Stojíme pri kríži vedľa Tvojej matky, aby sme prenikli do tajomstva Tvojej opustenosti a svojou milujúcou prítomnosťou Ti priniesli úľavu. Sme svedkami veľkého paradoxu. Ľudia ťa očakávali tisíce rokov, proroci ťa predpovedali vo všetkých knihách. Keď si však v plnosti časov prišiel, nielenže ťa nespoznali, ale dokonca ťa zavrli a ako zločinca vydali na ukrižovanie. Tak ako každý deň aj dnes stojíme pri Tvojom kríži a vyznávame svoju vieru v Teba, Ježišu, Syn živého Boha. Pre nás a pre našu spásu si bol umučený. Ty, ktorý si bez viny, sa pre naše hriechy dávaš pribiť na kríž, aby si v sebe samom zabil nepriateľstvo. Pane Ježišu, aké veľké je Tvoje milosrdenstvo k nám. Vydávaš seba samého. Ako Bohočlovek vstupuješ do tragédie ľudského hriechu, aby si nám svojim ponížením vrátil stratené šťastie. Pane, pre zásluhy Tvojho bolestného umučenia ťa prosíme, aby si nám pomohol v plnosti využívať milosti, ktoré si nám zaslúžil svojim umučením. Daj poznať zlo a hriech ľuďom, ktorí žijú nemravne a trpia novodobými závislosťami, aby sa zavčasu s ľútosťou a so skrúšením vrátili k Tebe a nezahynuli na veky. Nech z Tvojho kríža čerpajú silu všetci, ktorí ťažko skúšaní, ukrivdení a opustení, aby obstáli v čase skúšky a vytrvali vo viere. Nech všetci spravodliví vyprosia milosti Tvojho milosrdenstva pre celý svet, aby ľudstvo žilo v pokoji a s dôverou sa obrátilo k Tebe, lebo iba v Tebe je záchrana a večný život. Do prameňov Tvojho milosrdenstva ponárame aj poslucháčov a vedenie Rádia Lumen, všetky úmysly zapísané v knihe modlitieb tu vzadu v diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva a aj všetky úmysly, ktoré nosíme vo svojich srdciach. Na tieto úmysly sa spoločne pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Verím v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.

0: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.

0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.

Pane, dnes ti chceme poďakovať za slova, ktorými si nám prostredníctvom svätej Faustíny oznámil, že tvoje milosrdenstvo je nevyčerpateľné. Zvelebujeme ťa za to, že svojho milosrdenstva môžeme denne

Dovoľ, aby všetci obyvatelia zeme zakúsili Tvoje milosrdenstvo, aby v Tebe, Trojediný Bože, vždy nachádzali prameň nádeje. Večný Otče, pre bolestné umučenie a zmrtvých stanie Tvojho Syna maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Modlitba na úmysly Svätého Otca. Otče náš, Matka milosrdenstva, svätá Faustína Kowalská, svätý Ján Pavol II, svätý Martin Turský, svätý Vincent Paloty, blahoslavená Zdenka Schillingová,

Pane a Bože náš, veríme a vyznávame, že Tvoj Syn Ježiš Kristus, ktorý sa pre nás narodil z Márie Panny a trpel na kríži, je prítomný v najsvetejšej sviatosti. Daj, aby sme z tohto božského prameňa čerpali večnú spásu.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu v hodine milosrdenstva spojenú s korunkou Božieho milosrdenstva. Z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch sa modlili otcovia Palotíni a veriaci. Aj naďalej vám prajeme požehnanú nedeľu zo štúdia Rádia Lumen.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nejt, orodujte za nás.

0: Keď som dnes išiel do práce, všimol som si jednu zvláštnu vec. Vo výťahu sa nám pokazilo tlačidlo a vymenili ho. To by ani nestálo za reč. Keďže som nevidiaci, zaujalo ma, že na novom tlačidle je v brajlovom písme napísané na miesto 0 číslo 5 a navyše je tlačidlo nesprávne otočené. Ja už našu budovu dobre poznám a tak ide len o drobnú, aj zábavnú kuriozitu. Ak by k nám prišiel iný nevidiaci, asi by sa dosť čudoval. Navyše 5 poschodí táto stavba ani nemá. Príhoda s výťahom ma ale inšpirovala k vzniku tejto relácie. Na Slovensku máme odborníkov, ktorí sa venujú búraniu architektonických bariér. Jednou z nich je aj Vladimíra Ezr. Osvetlí nám, aké bariéry nevidiaci a slabozraky prekonávajú a čo sa s tým dá robiť. Svetlo nádeje vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Peter Reguli a redaktor Ondrej Rosík. Želáme príjemné a nerušené počúvanie. Vladimíra Ezr pracuje na oddelení prevencie dopravných a architektonických bariér Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Banskej Bystrici. Začal by som tvojim príbehom, lebo tvoj kontakt s nevidiacimi nie je len taký pracovný, je aj osobný a dalo by sa povedať, že už dlhoročný.
1: Ja pracujem s nevidiacimi, alebo v tejto sfére sa pohybujem od svojich 14 rokov, takže je to pár rokov. V tých mojich 14 rokoch sa do mojej rodiny dostal nevidiaci chlapec, vtedy štvoročný Jarko, o ktorého som sa starala a ktorému som sa venovala. A samozrejme na prechádzkach a keď sme sa pohybovali po meste, tak sme zistili, že sú mnohé nedostatky, respektíve bariéry v našich uliciach.
0: Skúsme vysvetliť ľuďom, ktorí tak často nevidia nevidiaceho v meste, vonku, ako sa nevidiaci dokáže pohybovať, ako sa dokáže zorientovať, čo vlastne všetko dokáže využiť.
1: Ten rozdiel medzi nevidiacimi a slabozrakými je markantný. Každá skupina dodržiava isté zásady a sú rozdielne, ale čo sa týka toho samostatného pohybu, tak využívajú tzv. Prirodzené línie, predmety alebo budovy, alebo skrátka nejaký taký bod, podľa ktorého sa orientujú a pokiaľ je vzdialenosť medzi týmito bodmi príliš dlhá, tak sa to snažíme ošetriť nejakými umelými vodiacimi líniami a samozrejme, že sú aj bezpečnostné prvky.
0: Čiže vlastne je dobré, keď ten nevidiaci sa môže tou bielou palicou niečoho pridržať. Je to možno nejaký trávnik a keď to tam nie je, tak sa to umelo vyrába práve tie línie.
1: Áno, presne tak. Ja zvyknem používať taký výrok, že si predstavte, že ste v jaskyni, kde je absolútna tma a potrebujete sa niekam dostať a tá spleť možností, kadiaľ sa dostať, je veľmi veľká, čiže veľmi veľa možností máte a my vám vlastne vytvoríme nejakú takú šnúrku alebo špagátik, podľa ktorého sa pohybujete.
0: Tých vodiacich línií je aj viacero druhov, to si možno aj vidiaci všímajú, že nejaké tie pásy tam sú, tak môžeš nám niektoré tak popísať, že čo sa tak využíva v praxi, s čím sa môžeme stretnúť.
1: Hlavne je to prirodzená vodiaca línia, je to styk chodníka s napríklad trávnikom alebo rôzne povrchy. Po prípade múr steny je úplne ideálny, ak teda tam nie sú na ňom poukladané nejaké reklamné predmety, banery a podobne. A samozrejme, že je veľmi dôležité, že za prirodzenú vodiacu líniu sa nesmie používať rozhranie vozovky a chodníka. Potom je umelá vodiaca línia, ktorá sa skladá vlastne z reliefu, ktorý nazývame vodiaci reliéf. Sú to také čiaročky laicky povedané, ktoré musia spĺňať určité normy samozrejme, aj technické, aj farebné, čiže musia byť kontrastné voči okoliu.
0: Čo napríklad schody? Mne toto často hovoria ľudia, ktorí ma vedú, že máme tu schody, bude to problém.
1: S týmto sa veľmi často stretávam, že nejakí prevádzkovatelia priestorov, či už vonkajších verejných plôch, alebo vo vnútri nejaké budovy, práve takto reagujú, že teda nevidiaci a schody a slabozraky a schody a že radšej ich navedieme na rampu. Pokiaľ sú tie schody správne označené, tak ten nevidiaci si práve vyberie tie schody, lebo majú určitú presnosť v stúpaní, kdežto tá rampa tam je šikmá plocha, to môže vytvárať nejaký zlý dojem alebo zlý pocit.
0: Niekedy sa vidiaci aj možno tak čudujú, že ako tie umelé línie sú povytvárané, že napríklad tá línia smeruje povedzme do steny alebo k nejakému plotu a že kam to už len toho nevidiaceho zavedie.
1: Máme aj takých občanov, ktorí sa o to veľmi zaujímajú a neuvedomujú si práve prečo to je tak, že mala som taký podnet, že nevidiaceho rovno do steny. práve tú stenu on potrebuje nájsť, práve ten múrik potrebuje nájsť, podľa ktorého sa už ďalej samostatne pohybuje ako po prirodzenej vodiacej línii.
2: Oči čierne hladia po okolí a telo pevné, aj keď ma občas bolí.

ma potrebuješ, keď tam nebudem? Ako cestu nájdeš a za prácu non-stop nechcem ani korunu. Aj keď hviezdy nad oblohou objavia sa bezpečne k

0: vodiaci pes.
1: Hovorili sme hlavne o nevidiacich. Situácia pri slabozrakých, teda pri tých, ktorí ešte niečo vidia, je iná. Čo napríklad kontrast a farba?
2: Samozrejme, tie prvky sú rovnaké, ale majú rôzne vlastnosti, aby vyhovovali nevidiacim a slabozrakým. Slabozraky sa orientujú podľa nejakého zvyšku zraku, ktorý majú. Čiže ten kontrast je veľmi dôležitá vlastnosť, ktorá je aj zakotvená v legislatíve. Keď si zoberieme nejaké nebezpečné priestory mimo budov, to sú spevnené plochy, prechody prechodcov, vozovka, kde je znížený obrubník. U nás v Banskej Bystrici sme zvolili červenú farbu, ktorá je síce štandardná, ale snažili sme sa to smerovať, aby sme to nejakým spôsobom prepojili s erbom Banskej Bystrice, kde sú červené a strieborné pásy. Takže tá červená má výhodu nie len pre ľudí so zrakovým postihnutím, ale aj pre malé deti, pre dôchodcov, ktorí sú už starší, poprípade pre nejakých turistov alebo ľudí, ktorí sú zahlbení do mobilu. Skrátka červená znamená stoj a práve červenou farbou označujeme štandardne nebezpečné priestory.
1: Ďalším problémom pre slabozrakých, o ktorom mi aj rozprávajú moji slabozrakí kamaráti, sú rôzne presklené dvere, steny.
2: To je veľmi veľký problém, pretože teraz sa dodržiavajú tzv. Čisté línie, plochy, ktoré sú tvorené presklenými plochami. To sú, dajme tomu, steny vstupov do budov dôležitých pre verejnosť. Rôzne prístrežky na autobusových alebo železničných staniciach. Čiže tieto musia byť zase ošetrené v tom zmysle pre slabozrakých takým pásom kontrastným, samozrejme voči okoliu, ktorý je vo výške očí. To je pre slabozrakých a pre nevidiacich samozrejme, že tam musí byť nejaký pevný rám a nejaká pevná zarážka. Čo sa týka nejakých banerov alebo reklamných plôch, tak tam musí byť tá zarážka pre bielu palicu od zeme vo výške 10 cm, aby ten človek ju stihol zaregistrovať.
1: Keď sa povie bezbariérový prístup alebo bezbariérová stavba, tak si väčšinou ľudia predstavia rampu pre vozičkárov a často to aj tým vyriešia v úvodzovkách, že povedia si, máme tu prístup pre vozičkárov, tak sme bezbariéroví. Ale ono sa to môže zle kombinovať, že to, čo je dobré pre vozičkárov, nemusí byť úplne pre nevidiacich a slabozrakých, čiže dajú sa nájsť nejaké kompromisy v tomto smere?
2: Určite dajú. Často sa stretávam, aj keď si pozerám nejakú reštauráciu, trebárs na internete o nej informácie, že je bezbariérová. Tvrdia, že teda my máme bezbariérový prístup, no a tu narážame na tú rampu. Tam je ten problém, že keď my odstránime taký ten schodík pri vstupe, ktorý je čitateľný pre ľudí so zrakovým postihnutím a vytvoríme tam plochu, ktorá súvislo klesa alebo stúpa, pre neho je to obrovská bariéra. A čo sa týka dohovoru OSN, článok 10, tam si musíme uvedomiť, že odstránením jednej bariéry nesmieme vytvoriť druhú.
1: Čiže napríklad v prípade tej rampy, aby tam aj vozičkár sa dostal, aj nevidiaci, máš na to nejaké riešenie, keď sa ťa spýta niekto na stavbe, že dobre, chceme aj tú rampu, chceme, aby sem chodili aj nevidiaci?
2: Áno, samozrejme, tá rampa má nejaké označenie rampy, má nejaké štandardné náležitosti v technických predpisoch, takže označuje sa veľmi podobne ako schodisko.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate Svetlo nádeje. Rozprávam sa s Vladimírou Ezr, ktorá pracuje na oddelení prevencie dopravných a architektonických bariér Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Banskej Bystrici. Stretávaš sa aj s tým, že ti povedia, že veď ale sem nevidiaci ani nechodia, tak na čo by sme robili nejaké úpravy pre nevidiacich a slabozrakých, veď oni tu nie sú?
1: S týmto sa často stretávam, ale reagujem takým spôsobom, že vy ľudí so zrakovým postihnutím nevidíte a práve preto, že vy tu nemáte tieto prvky, tak oni sem samostatne nechodia. Čiže preto ich nevidujete, to je jedna vec. A druhá vec je, treba si uvedomiť, že máme nejakú legislatívu na Slovensku, ktorá je v platnosti od roku 2002. Treba to jednoducho dodržiavať.
0: V akej fáze ťa oslovujú tvorcovia tých stavieb alebo ľudia, ktorí niečo stavajú? Prípadne v akej fáze by to ideálne malo byť, aby si ešte im aj mohla a vedela pomôcť?
1: Toto je problém, s ktorým bojujem 7 rokov. Keďže som začala na zelenej lúke, čo sa týka stredného Slovenska, kolegovia na východe a na západe to majú už skvele ako keby zabehnuté, že stavebný úrad im posiela nejaké projekty, takže u nás to nefungovalo, čiže ja som musela behať po stavbách súkromne a tak ďalej. Z pravidla už sa mi podarilo nadviazať skvelé kontakty s projektantami, so zhotoviteľmi stavie, poprípade s nejakými dozormi stavebnými. Čiže ono to funguje teraz tak, že už niektoré skupiny, ktoré som spomínala, sú naučené posielať mi na nejakú konzultáciu ten projekt a ideálne by bolo, keby to bolo ešte viac menej v rozpracovaní toho projektu. Myslím si, že keď už je stavba hotová a je už tam kolaudačné rozhodnutie, poprípade ešte kolaudačné jednanie, tak je ďaleko náročnejšie opraviť to, rozbúrať a na novo, laicky povedané, aj to je samozrejme finančne náročné, preto je lepšie, keď to ešte vo fáze papiera, ja hovorím.
0: Ako sa to rieši v prípade, že ide povedzme o nejakú historickú stavbu, tam už majú čo do toho povedať aj pamiatkári, prípadne ďalšie inštitúcie, dajú sa aj v týchto prípadoch nájsť nejaké kompromisy?
1: Zatiaľ sa nám podarilo vždy. S pamiatkármi je ťažká debata v tom zmysle, že ja chápem, že chcú zachovať priestory a historické pamiatky, ale darí sa nám, keďže vieme nájsť nejaký kompromis, ale samozrejme musí to byť v rámci legislatívy. Teraz budeme označovať niektoré historické aj hrady, aj pamiatky, aj galérie, takže vieme určite nájsť kompromis.
0: Aká je tá spolupráca s mestami?
1: Bolo to ťažké na začiatku, ale keďže ja mám taký dar reči a dokážem si nájsť cestu ku každému, Banská Bystrica skvelo spolupracuje s Zvolen, Brezno, Martin, Lučenec, skrátka tá spolupráca vždy je náročná, lebo ľuďom sa nepáčia takéto veci, keď sa musí zasahovať do niečoho, lebo to má potom zlý vplyv aj na papierovačky, nazvem to aj na financie, takže tá spolupráca zatiaľ sa mi darí.

0: Koľko vás je vlastne na celé Slovensko takto napríklad v rámci Únie nevidiacich, ktorí sa zaoberáte práve tým, aby tých bariér bolo menej?
1: Zatiaľ sme traja, teda stred mám ja na starosti, západ má kolega Pálko Korček a východ má kolegyňa Martuška Pajkošová. A ona už teda odchádza do dôchodku, takže nejakú agendu preberám aj ja.
0: Kde sa môžeme s tvojou prácou stretnúť?
1: Budovy mnohé sú v pláne, teda už to prebehlo aj mojou konzultáciou, ale také už vyhotovené, uzavreté diela sú zvolené, tam je veľa cyklotrás, Banská Bystrica, neuveriteľne veľké množstvo chodníkov, takých priestorov. Čo sa týka budov, teraz sú to základné školy, ktoré momentálne sa debarierizujú.
0: Keby si sa mohla tak zasnívať, čo by sme ako spoločnosť potrebovali v tom smere architektonických bariér, ja neviem, nejaká lepšia legislatíva alebo niečo celkom iné?
1: Určite by som doplnila školské osnovy, lebo jednoducho je to nedostatočné. Legislatíva je celkom dobre nastavená, viem sa o ňu oprieť. No a určite by som nejakým spôsobom zlepšila našu pozíciu ako Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v tom zmysle, aby sme boli medzi tými inštitúciami, od ktorých je povinnosť vyjadrovania sa k projektom. A môj sen je určite zabehnúť viacej školení projektantov, pretože to je nutnosť, lebo oni sa to síce naučia, ale neovládajú ten pohyb tých ľudí a nevedia to aplikovať do tej projektovej dokumentácie.
0: Aká je tá úloha Únie, že Únia môže vyžadovať, tlačiť na tú bezbariérovosť, alebo skôr je to len poradenstvo?
1: My sme ako, nazvem to nejaký poradenský orgán, čiže my poskytujeme poradenstvo, konzultácie, navrhujeme riešenia, ale nemáme nejaký štatút kontrolného orgánu. Ale, je aj tuto ale, my zastupujeme ľudí so zrakovým postihnutím, čiže vieme namietať, ak nejaká stavba nesplňa konkrétne legislatívne podporené veci, vieme vstúpiť do toho, vieme tam zniesť námietky na porušenie zákona.
0: Minulý rok si získala ocenenie. Živena má takú anketu každoročnú Žena roka a v kategórii architektúra práve hlasovaním v ankete ťa ľudia ocenili.
1: Opäť som dojatá. Toto ocenenie pre mňa je obrovský milník v mojom živote. Už len nominácia od kolegyň u nás krajského strediska v Bystrici. Je to pre mňa obrovské ocenenie v tom zmysle, že mala som veľmi silnú konkurenciu, kde boli ženy, ktoré sa venujú rôznym oblastiam stavebníctva a architektúre. Ale tým, že som služobne mladšia, respektíve v tomto procese pôsobím menej ako moje konkurentky, bolo to pre mňa neuveriteľne silný zážitok. Vôbec som to nečakala, už len tá nominácia, že som sa dostala do toho úzkeho kola, bola pre mňa neuveriteľná. A to prvé miesto, samozrejme, že ten prvý pocit bol taký, že ako neviem, či to zaslúžim, ale zrejme áno. Tam nerozhodovali len hlasy od verejnosti, ale rozhodovali aj ľudia, ktorí boli v porote.
0: Ocenila ťa verejnosť, možno trošku menej ťa asi oceňujú ľudia, ktorým zasahuješ do stavieb, že vnímaš to tak, že niekedy prídeš a sa netvária úplne nadšene z tých návrhov?
1: Veľmi často moje prezývky, teda tá nepríjemná pani, alebo vy ste vlastne škodná. Samozrejme, takto začínala tá debata, alebo po prípade projektant mi zavolá, vy ste kto a čo si dovolujete kritizovať moju prácu. Ale za každým vždy ten rozhovor, ktorý vediem s tými ľuďmi, má veľmi pozitívny vplyv aj na mňa, lebo ja sa tak ľudský správam a ľudský pracujem a od týchto ľudí už teda telefonáty v dnešnej dobe začínajú. Pani Ezer, pozývam vás na kávičku ku nám.
0: Otázka teraz je, že či my ako nevidiaci vieme oceniť tvoju prácu, lebo o tom sme sa rozprávali pred nahrávaním tej relácie, že často aj my nevidiaci, hoci aj máme k dispozícii línie alebo to, čo ty vytvoríš alebo čo navrhneš v tých budovách, nevždy asi úplne vieme, že čo s tým.
1: Záleží na tom, ako to je vyhotovené. Ak je to dobré, tak je to v poriadku, len málo kedy sa ku vám dostane, síce na Facebook dávam tieto informácie, čo sa všetko deje, ale v zásade tých prvkov bolo veľmi málo v minulosti, čiže vy ste tiež nejakým spôsobom nevyužívali tieto prvky, neučili ste sa ich používať a preto teda robím aj nejaké školenia práve pre ľudí so zrakovým postihnutím, ako majú využívať tieto prvky.

spoločnosti sa často hovorí o búraní bariér. Možno by bolo lepšie bariéry nevytvárať, tak by sme ich vôbec nemuseli búrať. Mojou hostkou bola Vladimíra Ezr z oddelenia prevencie dopravných architektonických bariér Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Banskej Bystrici. Svetlo nádeje odvysielali hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracoval Peter Reguli, od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.

Máme krátko po 16. a známa zvučka otvára piesne na želanie. Dnes máme v kalendári meno Leonard. Môžeme si spomenúť na Leonarda da Vinciho, Leonarda DiCaprio alebo tiež Leonarda Cohena. V týchto dňoch sa určite oslavovalo v Ružomberku, Zemplínskych Hámroch, Slanci, Trenčíne či Brekove. Ale samozrejme nie len tam. Najbližších 90 minút vám spoločnosť budú robiť hudobný dramaturg Jakub Akurátny, technik Peter Reguli a redaktor Ondrej Rosík. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.

V piatok 14. augusta sa dožila 80. narodenín Zsofia Carachová z Ružomberka, Bieleho potoka. Drahá naša mamička a starka, 80 rokov je krásny vek, no pri pohľade na teba v záhrade, kde s láskou sadíš každý kvet, tomu nikto neverí. Tvoja nekonečná trpezlivosť, dobrota a energia sú pre nás všetkých obrovskou inšpiráciou. Ďakujeme ti za každé objatie, za tvoju obetavosť a za to, že dokážeš celú našu rodinu vždy spojiť pri jednom stole. Želáme ti zo srdca pevné zdravie, pokojné dni zaliaté slnkom a aby ťa tvoja rozrastajúca sa rodina vždy naplnila čistým šťastím. Máme ťa veľmi radi, mami. Tvoje céry Beatka a Gabika s rodinami a s láskou ťa boskávajú vnúčatá Veronika, Romanko a Fabio.

0: S nasledujúcou gratuláciou cestujeme do obce Zemplínske Hámre. Zajtra tu 50. narodeniny oslávi Ľubomír Maliňák. Jeho blízky nám napísali. Drahý náš Ľubo, pri príležitosti tvojich 50. narodenín by sme ti chceli zaželať pevné zdravie, pokoj v duši a veľa radosti z každého dňa. Nech ťa nikdy neopúšťa sila, humor a športový duch, ktorý ťa sprevádzal ako vojaka, futbalistu a teraz ako policajta. Nech sa vždy s dôverou utiekaš k Panne Márii Levočskej a nech ťa svojou ochranou a požehnaním sprevádza po celý život. Sme presvedčení, že z neba ti dnes s láskou a hrdosťou blahoželajú aj naši drahí rodičia. To ti z celého srdca praje sestra Zdena a brat Štefan s rodinami. K blahoželaniu sa pripájajú netere Anka, Zdenka, Števka, Deniska a Vierka s rodinami a synovci Michal a Tomáš s rodinami. Veľkú pusu svojmu ujcovi posielajú tí najmenší z rodiny.
1: V dobrom aj v zlom budeš moja, rany tie sa s tebou zhoja. Keď je slnko, keď je zima, ty

Tento rok oslávili 50. narodeniny aj súrodenci Ladislav a Iveta Harčaríkovci z obce Slanec. Narodeniny mali už v apríli, no veľká oslava je až teraz v lete a gratulanti cez éter Rádia Lumen pozdravujú takto. Drahí naši oslávenci, 30. apríla ste sa dožili Bohom požehnaných 50 rokov. Dovoľte nám poblahoželať vám veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania, nech vás ochraňuje blahoslavená Panna Mária. To vám vyprosuje celá rodina Harčaríková a synovec Tomáš. Zároveň taktiež gratulujeme našim oslávencom Marike, Jurajovi a Janke k ich 55. narodeninám a vyprosujeme im veľa Božieho požehnania.

Na vlnách Rádia Lumen pokračujeme gratuláciou pre pani Annu Šingľarovú z Proča, bývajúcu v Prešove. Drahá naša mamka, svokra, babka a prababka. Dňa 13. augusta 2026 ste sa dožili 92 rokov. Je to dar od Pána, za ktorý mu ďakujeme. Nech Boh, ktorý vás stvoril s láskou, vás obdaruje svojou prítomnosťou a požehnaním. Nech vám dá silu a múdrosť do ďalších dní vášho života. Mamka, ďakujeme za výchovu a modlitby, ktorými nás denne sprevádzate. Ďakujeme za obetu, za vašu lásku, ktorá nás formovala. Prajeme vám, milá mamka, do ďalších rokov života pokoj do duše, radosť do srdca a neustálu ochranu Panny Márie. Všetko najlepšie vám prajú céry Magda, Mária, Monika s rodinami a céra Anna, ktorá sa o vás s veľkou láskou stará. K blahoželaniu sa pripája 9 vnúčat a 12 pravnúčat.

Pokračujeme pozdravom pána Jána Murinu z Podbieľa. V Podbieli na nebovzatiu Panny Márie v kostole sa budeme pri ruženci venovať, životnú stopu modlitbou ruženca pre pána formovať. Naše skutky do pozície dobra smerovať, lebo sa v nebi nedá nič stornovať. Previnenia dobrými skutkami anulovať, tak sa pred pokušením s Bohorodičkou ratovať. 46 rokov Peter Povala, Ľubomír Turčák aj Mores, Medvedzie. Bohorodičku prosím o silu obrátenia za krátky čas sa k Ježišovi navrátenia. Skrz Ducha Svätého vo vieru oživenia, pre radosť pána aj dobrých skutkov urobenia. 41 rokov Marek Krška, Branislav Vráblík, Helena Hučalová. Nebeský Otec je milostivý, ku všetkým je pán milý aj láskavý. Otcov syn, Spasiteľ je dobrotivý, Duch Svätý po stránke múdrosti veľmi zhovievavý. Elena Priebojová, Chlebnice, aj Elena Beran, Chomútov, Lídia Vojtašáková. Stvoriteľ má všetkých rád, slnečné lúče dáva pán pre zlých i dobrých denne vychádzať, len s dobrými skutkami a pravdou k nebeskému Otcovi môžeme prichádzať. Pán nesmie pri nás zlé skutky nachádzať, ale zlo pre Spasiteľa musíme dobrými skutkami nahrádzať. 53 rokov Iveta Lofajová, Kanderková, Elena Marcová, Marcela Kucbelová, Siteková. Nepohrdajme pánovou láskavosťou, odmeňme sa Stvoriteľovi za zlé skutky s krúšenosťou. Ježiš Kristus nás učí všetko robiť s odbornosťou, s pomocou Ducha Svätého po rodičoch s vrodenou vedomosťou. 76 rokov Peter Gonda, Daniel Lukačík. Stvoriteľ stvoril vnútro i vonkajšok a pán vie, aký nás čaká zajtrajšok. Panna Mária nám ponúka pokornosť, Duch Svätý zas doplňa v nás múdrosť. 80 rokov Julius Cibulák, Jaroslav Mišún. S pomocou pána roky ubehli ani ako neviete, bojíte sa, čo sa pri Stvoriteľovi dozviete. Pred pánom si toho málo zla priznáte, s Bohorodičkou dobrými skutkami to doznáte. 80 rokov Olga Pazúriková, Jana Pazúriková. Ježiš miluje Otca, preto Stvoriteľa poslúcha, takýto vzťah k pánovi aj nám prislúcha. Ježišovým radám múdry naslúcha, zdravie dostanete aj z pánovho dietného poslúcha.

Anička Smolková z Trenčína oslávila 13. augusta tohto roku životné jubileum 80 rokov. Milá Anička, k tvojim krásnym 80. narodeninám ti prajeme, aby si bola ešte dlhé roky obklopená láskou svojej rodiny a nás, tvojich sestier. Nech nám naše krásne sestierské puto vydrží navždy. Želáme ti všetko, čo v živote potrebuješ. Predovšetkým pevné zdravie, veľa síl, spokojný a radostný život, veľa krásnych chvíľ s deťmi a vnúčatami, ktoré tak veľmi ľúbiš. Všetko najlepšie ti zo srdca prajú tvoje sestry, Cílka, Gitka a Ľubka so svojimi rodinami.

Počúvate Rádio Lumen, vysielame piesne na želanie. 10. augusta oslávila 70. narodeniny aj pani Mária Barníková z Brekova. Milá moja oslávenkyňa, sestra Mária Barníková z Brekova, 70 rokov života je krásny míľnik, ktorý človeku dáva príležitosť obzrieť sa späť na cestu plnú lásky, práce a obetavosti. Dnes spoločne oslavujeme nielen tvoje jubileum, ale predovšetkým to, kým pre nás všetkých si. Milujúca mamka a babka, pre tvoju rodinu si pevným prístavom, zdrojom nekonečnej lásky, múdrosti a tepla domova. Tvoja náruč a srdce sú vždy otvorené pre deti aj vnúčatá. Obetavá kostolníčka, tvoja služba v chráme v Brekove je prejavom hlbokej viery a neúnavnej ochoty pomáhať spoločenstvu. Svojím časom a energiou robíš toto miesto krajším pre nás všetkých. Nadaná aranžérka, máš dar od Boha vidieť krásu a prenášať ju do reality. Tvoje ruky dokážu premeniť kvety a detaily na umelecké diela, ktoré prinášajú radosť ľudským očiam aj duši. Drahá sestra, si oporou, vernou spoločníčkou a človekom, na ktorého sa dá v živote vždy spoľahnúť. Verná pútnička k Matke Božej, tvoje kroky ťa často vedú na sväté miesta, kde v modlitbách hľadáš posilu a vyprosuješ milosti pre svojich drahých. Tvoja mariánska úcta a živá viera sú pre nás veľkým vzorom. Do ďalších rokov ti zo srdca vyprosujem hojnosť Božieho požehnania, pevné zdravie, neutíchajúcu radosť v srdci a veľa lásky od tvojich najbližších. Nech ťa sprevádza pokoj a spokojnosť na každom kroku. Všetko najlepšie k 70. narodeninám praje sestra Irena Barlášová.

0: a byť tvoje.
1: Včera, 15. augusta, oslávila 80. narodeniny aj Mária Piršelová z Bánova. Naša milá mami, svokra a svatka. 15. augusta si sa dožila krásnych 80 rokov a preto nech tento deň dá ti úsmev a radosť len. Nech každý ďalší rok dá ti len šťastný krok. Nech ti nebeská matka vyprosuje zdravie, lásku a šťastie len. To ti zo srdca želá dcéra Bea s manželom, syn Vladimír s manželkou, vnúci Matúško a Vladko s rodinou a pravnúčik Šimonko.

Anna a Peter Sedlačkovi z Levoče práve dnes, 16. augusta, oslavujú 40. výročie svadby. Drahá mamka, drahý ocko, 40 rokov spoločnej cesty, to je úctyhodný príbeh plný lásky, porozumenia, trpezlivosti a vzájomnej opory. Ste pre nás vzorom toho, čo znamená láska, tá, ktorá neustupuje pred ťažkosťami, ale naopak ešte viac silnie. Ďakujeme vám za všetku starostlivosť, teplo domova a lásku, ktorú nám po celé tie roky dávate. Do ďalších spoločných rokov vám zo srdca prajeme hlavne pevné zdravie, veľa šťastia, pohody a nech vám úsmev na tvári a iskra v očiach vydrží ešte veľmi dlho. S láskou a vďakou prajú synovia Peter a Pavol s manželkami a dcéra Anička s manželom. Vnúčatá Tobiáško, Matejko a najmladšia vnúčka Kristínka posielajú starým rodičom veľkú, sladkú pusu a pevné objatia. Ľúbime vás.

Na vlnách Rádia Lumen pokračujeme piesňami na želanie. Do redakcie sme dostali aj toto prianie. Dnes, 16. augusta, sa dožíva ďalších narodenín naša niekdajšia farská pani kuchárka, pani Gitka Ďuricová z Krupiny. Touto cestou jej chcem nielen úprimne k jej sviatku zablahoželať a popriať potrebnú silu a Božie požehnanie, ale vyjadriť aj veľký obdiv a úctu k jej statočnému životu a pokornej službe Bohu. Navždy mi ostane v pamäti jej pohľad na kríž v našej farskej kuchyni, v ktorom sa odrážala jej odovzdanosť do Božej vôle. A takisto jej veľká radosť, smiech a spoločné žartíky. Nech vás, milá Gitka, Pán posilní v nesení kríža a obdarí hlbokým pokojom. Zo srdca za všetko ešte raz ďakuje a žehná váš niekdajší stravník z Krupinskej fary, kaplán Boris.

V týchto dňoch oslavujú zlatú svadbu Mária a Ján Boldyžárovi z Myslavy. Drahí naši rodičia, Mária a Ján Boldyžárovi z Myslavy, pred 50 rokmi ste si povedali svoje áno a sľúbili ste si, že budete stáť jeden pri druhom v dobrom aj v zlom. Vaše manželstvo je dôkazom, že pravá láska nie je iba o krásnych chvíľach, ale najmä o tom, že človek zostáva pri svojom milovanom aj vtedy, keď život nie je jednoduchý. Je o trpezlivosti, pochopení, odpustení a o každodennom rozhodnutí kráčať životom spolu. A to všetko ste zvládli aj preto, že vašou spoločnou cestou kráčal Boh. Nech vás teda aj naďalej drží vo svojej náruči, nech vám dáva silu, zdravie a pokoj a nech požehnáva každý ďalší deň vášho spoločného života. Mami a oci, ďakujeme vám za všetko, čo ste pre nás urobili. Prajeme vám, aby ste sa aj naďalej vedeli spolu smiať, tešiť z maličkostí a byť jeden pre druhého tým najbližším človekom. Nech vaše áno, ktoré ste si povedali pred 50 rokmi, znie vo vašich srdciach každý deň na novo. Všetko najlepšie vám vyprosujú vaše deti, Janka s manželom Mirom, syn Rastislav s manželkou Adelkou a všetky vnúčatá Elenka, Hanka, Rasťo, Julka, Šimon, Filip a najmenšia Anička.

Pokračujeme v piesňach na želanie nasledujúcou gratuláciou. V stredu 5. augusta oslávila svoje 70. narodeniny moja kamarátka a kolegyňa Marta Budziňáková z Košíc, sídliska Dargovských hrdinov. Drahá oslávenkyňa, milá Marta, za dlhé roky sme spolu prežili mnoho krásnych chvíľ. V práci, pri rozhovoroch, smiechu i starostiach, ktoré nám život priniesol. S úsmevom spomínam aj na naše spoločné chvíle v kúpeľoch, ktoré zostanú krásnou súčasťou našich spoločných spomienok. Boli sme kolegyne, ale časom sa z pracovného vzťahu stalo krásne priateľstvo. Také, ktoré si človek nesie v srdci a za ktoré môže byť iba vďačný. K tvojim 70. narodeninám ti želám, aby každý nový deň bol darom, za ktorý budeš môcť s vďačnosťou povedať: ďakujem, Bože, za všetko, čo si mi v živote dal. Nech ťa Pán Boh naďalej sprevádza, ochraňuje a naplňa tvoje dni láskou, pokojom a radosťou. Nech ti dá ešte veľa krásnych rokov prežitých v kruhu rodiny, priateľov a všetkých, ktorí ťa majú radi. Pevné zdravie, pokoj v duši, veľa radosti a Božie požehnanie na každý deň ti zo srdca vyprosuje tvoja kamarátka Vierka Tótová z Košickej Novej Vsi.

Do Rádia Lumen napísala aj poslucháčka Tereska. Rada by som nechala zahrať túto pieseň všetkým našim kňazom, najmä tým, ktorí sú možno unavení, osamelí alebo noví vo svojich farnostiach. Veľmi ma oslovili slová pápeža Leva XIV. Nikdy nie si sám. Prajem preto všetkým kňazom, aby aj v ťažších chvíľach cítili Božiu blízkosť a aby Pán v nich obnovoval silu, túžbu po ňom a radosť z ich kňazského povolania. A ak to dnes potrebuje počuť práve jeden z vás, vedzte, že na vás niekto myslí. Poslucháčka Tereska.

0: V týchto chvíľach prečítame pozdrav, ktorý nám poslala poslucháčka Veronika. Dobrý deň, chcela by som poprosiť o zahratie piesne pre môjho milovaného manžela a zároveň môjho najlepšieho priateľa Petra, s ktorým sme v júli oslávili 20. výročie nášho manželstva. Môj drahý Peťko, stretnúť v živote práve teba bolo pre mňa tým najkrajším darom od nebeského Otca. Ďakujem ti za našich krásnych 20 rokov, za tvoju lásku, trpezlivosť, obetavosť a za všetky chvíle, keď sa spolu dokážeme smiať až do slz. Ďakujem ti, že pri tebe môžem byť sama sebou, že sa spolu vieme blázniť, smiať a byť občas zase deťmi. Práve to je na našom spoločnom živote pre mňa také vzácne. Som nesmierne vďačná Pánu Bohu, že mi do života poslal práve teba. Prosím ho, aby chránil našu lásku, nás oboch a doprial nám ešte veľa rokov plných smiechu, radosti a spoločných chvíľ. A ak by som si mala vybrať ešte raz, opäť si vyberiem teba. Posielam ti obľúbenú pieseň z našej svadby. Tvoja Veronika.
1: Tenhle příběh je pravda, ať vysím, jestli vám budu lhát. Já jsem potkal jednu dívku a do

Všetko najlepšie prajeme Paľovi Kuboškovi z Liskovej, ktorý oslávil 5. augusta 36. narodeniny. Tvoje narodeniny prišli mi do rany, aj keď Anglicko nedalo gól do brány, nebudeme preto vešať hlavy a kúpime listok do Bratislavy, kde sa hádam viac zadarí. Miesto rannej kávy lepšiu chuť nám pivo spraví, tak buď len šťastný a zdravý. Doma žiadne zvady, žiadne kvety, iba vzduch nasýtený vôňou čerstvej mety. Nech tvoje vety nezačínajú slovom nie, ale radšej áno, nech každé ráno nie je iba o práci, ale aj o pohode, na letisku, vo vzduchu či vo vode. Nech máš vždy pripravený pas a letenku na tie správne miesta, plnú peňaženku, nech ťa život teší a nie netrestá. Nech šaudaunová loptička neskočí ti do trička, ale radšej k súperovi. Nech nelietajú vzduchom rakety ani rukavice. To všetko želajú kamaráti z Bystrice, Ivka, Ondrej, Miri, Kika, Peter.

Mami, vďaka za výchovu, starostlivosť, za všetko, čo si pre nás urobila a stále aj robíš. Aj keď sa už tvoje sily pomaly tratia, aj tak sme vďační Pánu Bohu, že ťa máme. S láskou na teba myslia Andrejka, Ľubko a Marek s rodinami, Ondrejko, Martinka s Aničkou. Mami, vďaka za to, že si.

Dnešné piesne na želanie sú na konci. Vysielame ich ale vždy v nedeľu o 16. hodine. V najbližšej relácii môžeme pozdraviť aj vašich známych a blízkych. Pošlite nám stručne a čitateľne formulované písomné želanie. Napíšte aj názov piesne, ktorú chcete venovať.

darovať. Poplatok za odvysielanie želania je 10 eur, poplatok pre patrónov, členov Lumen klubu a ružencovej podpory rozhlasovej evangelizácie Slovenska je 5 eur. Platbu môžete uhradiť na bankový účet Rádia Lumen alebo poštovou poukážkou typu H. Text gratulácie musí byť doručený do uzávierky, teda najneskôr do stredy o 12. hodine. Želanie môžete zaslať e-mailom na adresu piesne@lumen.sk alebo poštou na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401 Banská Bystrica. Podrobnosti nájdete aj na našej webovej stránke lumen.sk. Za pozornosť ďakujú hudobný dramaturg Jakub Akurátny, technicky spolupracoval Peter Reguli a od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.

Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.

0: V Nitre na Kalvárii bola tento víkend tradičná púť k Matke Božej. Andrej Danko tvrdí, že jeho ultimátum smerom k Tomášovi Tarabovi je nemenné. Ukrajina podnikla jeden z najväčších útokov na Rusko.
1: Počúvate Infolumen.
0: Dnešný sviatočný deň ho pripravili Jan Maľa a Julia Kavecká. Vitajte.
1: Z cirkvi.
0: Nitrianska Kalvária sa opäť stala cieľom mariánskych pútnikov. Farnosť Nitra Kalvária a reholníci zo spoločnosti Božieho slova z misijného domu Matky Božej v Nitre v spolupráci s Nitrianským biskupstvom pripravili tradičnú púť pri príležitosti sviatku na nebo vzatia Panny Márie. Pre pútnikov bol pripravený bohatý duchovný program, vrátane svätých homší v slovenskom aj maďarskom jazyku, krížových ciest, organového koncertu, adorácie a možnosti pristúpiť k sviatosti zmierenia počas oboch víkendových dní. Dnešnú slávnostnú svätú omšu celebroval nitriansky biskup William Judák. V príhovore vyzval veriacich, aby sa do budúcna pozerali s vierou a nádejou.
2: Tajomstvo na nebo vzatia Panny Márie je znakom tejto nádeje. Ježišova matka povýšená do neba je totiž ikonou i proroctvom našej budúcnosti, ktorá nám ukazuje, že človek je stvorený z lásky a spasený skrze lásku a má svoju budúcnosť.
0: Biskup William Judák zároveň dodal, že Panna Mária nás učí dôverovať nie ľudskej moci, ale Božej prítomnosti.
2: Samozrejme nás tejto spolupráci aj pozýva. Je potrebné sa preto nie len týmto hodnotám nedelne a sviatočne hlásiť, ale sa za nej angažovať a obetovať, teda aj vo veciach verejných. A nebojíme sa aj v politike, komunálnej či celoštátnej by nemali chýbať takí ľudia, ktorí sa hlásia k hodnotám, ktoré obohacujú predovšetkým iných a nie seba. Už o pár týždňov budeme mať tomu príležitosť, aby sme o tom rozhodli. A netreba zda zdôrazňovať, že je to aj naša kresťanská zodpovednosť a povinnosť, aby sme rozhodli v súlade so svojim svedomím a hodnotami, ktoré vyznávame.
0: Včera sa Banská Bystrica opäť odela do krojovanej krásy. V rámci 9. ročníka Slovenského dňa kroja privítalo Banskobystrické námestie a jeho priľahlé ulice takmer 1600 účinkujúcich a množstvo priaznivcov folkloru. Organizátori do programu zaradili aj slávnostnú svätú omšu a procesiu mestom. Atmosféru tohto výnimočného dňa v meste pod Urpínom zachytila na mikrofón Rádia Lumen Lucia Pálešová.
3: Návštevníci si počas celého dňa mohli vychutnať bohatý program, o ktorý sa postaralo 60 folklórnych súborov a skupín z celého Slovenska. Hlavná organizátorka Mária Reháková bola podľa vlastných slov s jeho priebehom veľmi spokojná.
4: Som šťastná, pretože je to 9. ročník. Keď som to zakladala, tak som si nemyslela, že sa urobí z toho tradícia. A som veľmi rada, že tí ľudia prídu. Chcem sa im poďakovať za to, že prišli, že urobili tú atmosféru, bez nich by to nešlo.
3: Do tradičného kroja z oblasti Horehronia sa obliekol aj banskobystrický primátor Ján Nosko.
5: A ja si myslím, že to je práve to, na čo môžeme byť ako právom hrdí. Nakoniec aj Banská Bystrica ako mesto vznikla na banických tradíciách a skutočne tie zvyky nielen zachovávať, ale aj rozvíjať. Mňa veľmi teší, že záujem o folklór aj u mladej generácie.
3: Krása ľudových tancov, piesní, hudby a ukážok tradičných remesiel pritiahla na námestie SMP množstvo účinkujúcich aj divákov.
6: Od Prievidze, Horná Nitra. Trošku som aj muzikant, tak ma to zaujíma.
7: Topolčian z tanečného klubu Carmen. Tancujeme zmodernizovaný folklór. Je to tu veľmi krásne.
8: Ruskov, okres Košice, folklórny súbor Olšava.
9: My sme všetky katoličky. Ja by som si nedala ujsť tú svetú omšu. Takže aj toto je super, že takto spojili.
3: Slovenský deň kroja priniesol aj slávnostnú svetú omšu, ktorá sa konala pri príležitosti sviatku na nebovzatia preblahoslavenej Panny Márie. Jej hlavným celebrantom bol dekan farár farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza.
10: Aj my budeme mať raz účasť na tej radosti, ktorú ona prežívala, keď po skončení pozemskej púte uvidela svojho syna. Ona nás neopustí, ona nám pomôže.
3: Po svätej omši nasledovala za spevu mariánskych piesní procesia na námestí SMP, kde dal požehnanie všetkým zúčastneným duchovný otec Ján Krupa.
0: Pápež Leo XIV. Po dnešnej modlitbe Anjel Pána v Castel Gandolfe obnovil svoju výzvu na ukončenie násilia voči palestínskemu civilnému obyvateľstvu na západnom brehu Jordánu.
11: Naliehavo žiada medzinárodné spoločenstvo, aby konalo tak, že by sa prišlo k riešeniu týchto dvoch štátov pre udržateľný a trvalý pokoj.
0: Svätý Otec pripomenul aj nadchádzajúce stredomorské hry v Tarante, ktoré by sa podľa jeho slov mali stať proroctvom pokoja a bratstva. V poľskej obci Konotopie včera slávnostne odhalili viac ako 55 metrov vysoký monument Panny Márie, ktorý podľa dostupných údajov predstavuje jej najväčšiu sochu v Európe. Samotná socha meria viac ako 40 metrov a stojí na 15 metrov vysokom podstavci v tvare koruny. Iniciátormi a zakladateľmi výstavby sochy sú manželia Karkošikovci. Monument vznikol ako ich prejav vďaky. Biskup Krištof Vetkovský zdôraznil, že socha má viesť ľudí k Bohu a slúžiť ako miesto modlitby. Pápež Leo XIV. Sa obrátil na účastníkov 3. Národného dňa mládeže v mexickom Monterrey. Mladých povzbudil, aby zostali spojení s Kristom, našli si čas na ticho a rozlišovanie a uprostred násilia, ľahostajnosti a straty zmyslu sa stávali jeho svedkami a znameniami nádeje.
1: Domáce spravodajstvo.
0: Rast miest na Slovensku je vyšší ako inflácia, teda zdražovanie. Na sociálnej sieti to uviedol premiér Robert Fico, ktorý tak konštatoval rast reálnych miest. Pripustil tiež, že subjektívny pocit každého z nás môže byť ale odlišný.
12: Nežijeme ale tak zle, ako sa nám to snažia každý deň sugerovať opozičné decká a ich médiá.
0: Premiér však zároveň priznal, že na Slovensku pretrváva stagnácia hospodárskeho rastu. Označuje to za menej uspokojivú správu.
12: Stále sme v raste, ale nie v takom, aký by sme si želali. Samozrejme, že naši oponenti majú svoje vysvetlenie. Na vine vláda a jej konsolidácia bodka. Objektívne naďalej platí, že sme jednou z najotvorenejších a exportne orientovaných ekonomík, extrémne závislých od vývoja, predovšetkým nemeckej ekonomiky. A tej sa teda naozaj nedarí. My sa na Slovensku musíme predovšetkým sústrediť na čerpanie európskych fondov a na hľadanie nových investorov.
0: Opozícia, najmä Progresívne Slovensko a SAS, obviňujú vládny kabinet z toho, že namiesto podpory inovácií a investícií zaťažuje domáce firmy, malých podnikateľov a živnostníkov drastickými opatreniami, akými je napríklad transakčná daň. Táto politika podľa nich vyháňa investorov z krajiny.
1: Krátko z domova.
0: Koaličná SNS sa bude v súvislosti so schvaľovaním štátneho rozpočtu na budúci rok snažiť presadiť napríklad zrušenie transakčnej dane, zmeniť nastavenie dane z pridanej hodnoty, zlepšiť podmienky živnostníkov či dôchodcov. Avizoval to v diskusnej relácii Politika 24, JOJ 24, predseda národniarov Andrej Danko. V najbližšom období by sa mal aj k tejto téme stretnúť s premiérom Robertom Ficom. Situácia okolo ministra životného prostredia Tomáša Tarabu by sa mala vyriešiť do 15. septembra, kedy sa začína najbližšia schôdza Národnej rady. Vzťahy Tarabu so stranou, ktorá ho do funkcie nominovala, sa však nezlepšujú, takže by mal skončiť. Uviedol to Andrej Danko. Potvrdil, že nominantom na nového ministra má byť súčasný štátny tajomník rezortu Filip Kufa. Minister zdravotníctva Kamil Šaško tvrdí, že dopravné radarové kamery s ruskými komponentmi boli len v skúšobnej prevádzke a ich nasadenie do ostrej prevádzky nebolo plánované. Podľa podpredsedníčky Progresívneho Slovenska Beaty Jurík je smutné, ak s informáciou o bezpečnostnej hrozbe príde opozícia a nie kompetentné štátne inštitúcie. Uviedli to v diskusnej relácii Teatry v politike. Súčasný systém prideľovania záchraniek nie je podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška nastavený správne. Rezort zdravotníctva chce v najbližších týždňoch predstaviť nový návrh, podrobnosti ale nie sú známe. Podpredsedníčka PS Beata Jurík ministra v Teatri obvinila, že celý proces trvá už rok, problematiku pritom nekonzultuje s tými, ktorých sa to týka. Požiar pod Popradským plesom vo Vysokých Tatrách sa podarilo zlikvidovať. Profesionálni aj dobrovoľní hasiči s ním bojovali viac ako 24 hodín. Úplne ho uhasili dnes po 15. hodine. Oheň sa rozhorel včera v blízkosti Cesty Slobody. Na jeho likvidáciu bol nasadený aj vrtuľník Black Hawk, ktorý vykonával celkovo 21 zhodov vody. Štátne riešenie QR platieb bolo spustené 1. mája tohto roka ako jedna z možností, ktorou môžu obchodníci zákazníkom umožniť bezhotovostnú úhradu. Za 3,5 mesiaca fungovania sa takto uskutočnilo takmer 290 tisíc platieb a ich celková hodnota prekročila hranicu 12 miliónov eur. Daniari zároveň odmietajú viaceré nepravdivé tvrdenia, ktoré sú s QR platbami často spájané, hovorí prezident finančnej správy Jozef Kiš.
13: 12 miliónov eur zaplatených prostredníctvom QR kódov je ďalším potvrdením úspešnosti tohto riešenia. Napriek tomu pretrvávajú niektoré obavy spojené s jeho používaním. V skutočnosti však ide o jednoduchý a bezpečný spôsob úhrady, pri ktorom majú zákazníci platbu plne pod svojou kontrolou. Štátne riešenie zároveň podnikateľom umožňuje prijímať bezhotovostné platby bez dodatočných poplatkov.
0: Medzi mýty spájané s fungovaním tohto systému zaradila finančná správa napríklad tvrdenie, že naskenovaním QR kódu môžu okamžite odísť peniaze z účtu zákazníka. Nesúhlasí ani s tvrdením, že QR platba je oveľa nebezpečnejšia ako platba kartou. Nepravdivé je podľa finančnej správy aj tvrdenie, že naskenovaním platobného QR kódu sa môže do telefónu stiahnuť vírus. Polícia vyzýva na rešpekt k pravidlám cestnej premávky. Na vodičov v tomto smere apeluje aj v súvislosti s množstvom dopravných nehôd i počtom úmrtí na cestách na Slovensku. O život prišlo od začiatku roka už 163 ľudí. Pokračuje hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
14: V poslednom období došlo na území Slovenska k zbytočným tragickým dopravným nehodám. V Banskobystrickom kraji si nehoda vyžiadala životy dvoch mladých spolujazdcov, v Prešovskom kraji zraneniam podľahol 21-ročný vodič a v Bratislavskom kraji 17-ročná motocyklistka po náraze dosť vodidel utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. Ide len o niekoľko z tragických udalostí, o ktorých sme v posledných dňoch na slovenských cestách informovali.
0: Najčastejšou príčinou bola podľa polície prekročená dovolená rýchlosť. Problémom však tiež podľa Lei Vilhanovej býva, ak sa vodič pozerá do mobilu a nevenuje sa riadeniu, ako aj to, že podcení svoje schopnosti.
14: Vodič môže v konkrétnej situácii nadobudnúť presvedčenie, že predchádzanie ešte bezpečne zvládne. Krátky pohľad na mobilný telefón nepredstavuje riziko alebo že prekročenie najvyššej dovolnej rýchlosti nemôže mať vážne následky. Práve takéto porušovanie pravidiel cestnej premávky však patrí medzi najčastejšie príčiny vzniku dopravných nehôd a môže mať tragické následky. Podceňovanie rizika a precenenie vlastných schopností môže v zlomku sekundy viesť k situácii, ktorú už nebude možné napraviť.
0: Polícia preto avizuje, že hliadky bude na cesty nasadzovať častejšie.
14: Dôvodom nie je represia a cieľom nie je pristihnúť vodičov pri porušovaní pravidiel, ale urobiť maximum preto, aby k ich porušovaniu a následným dopravným nehodám vôbec nedochádzalo.
1: Zahraničné spravodajstvo.
0: Ukrajina v noci zaútočila stovkami dronov na územie Ruska. Pri jednom z najväčších vzdušných úderov Kieva od začiatku vojny zahynulo najmenej 6 ľudí, uviedli to tamojšie úrady. Počas útokov zasiahli v Rusku aj továreň v Rostovskej oblasti. Podrobnosti dopĺňa Lucia Pálešová.
3: Ukrajinské ozbrojené sily informovali, že počas útokov v noci na dnes zasiahli v Rusku továreň kombinát Kamensky v meste Kamensk-Šachtinsky v Rostovskej oblasti. Táto továreň podľa ukrajinského generálneho štábu vyrába tuhé palivo pre ruské raketomety Uragan, Smerč a Tornado S, ako aj pre viaceré raketové systémy a letecké zbrane. Informovala o tom stanica Rádio Svoboda, ktorá však doplnila, že tieto údaje nebolo možné overiť z nezávislých zdrojov. Ukrajinské námorníctvo zároveň oznámilo, že jeho sily v noci zasiahli pozície ruského pobrežného raketového systému Bastion na anektovanom Krymskom polostrove. Podľa vyhlásenia utrpeli ruské jednotky značné škody na výzbroji a živej sile. Ukrajinský generálny štáb spresnil, že v danom prípade bola zasiahnutá oblasť sústredenia ruskej raketovej jednotky neďaleko obce Rezervné v blízkosti Sevastopola. Ruské úrady v noci informovali o poplach Karabachu v Sevastopole, ktorý trval viac ako 2 hodiny. Moskvou dosadený gubernátor Sevastopola Michail Razvožajev uviedol, že obrana mesta za 24 hodín zneškodnila 27 dronov. V oblasti Misu a Aja zároveň hlásili 5 požiarov s rozlohou od 100 do 250 štvorcových metrov. Ukrajinské ministerstvo obrany vo svojej zvodke uviedlo, že okrem skladu v meste Domodedovo nedaleko Moskvy, ukrajinská armáda svojimi útokmi vyradila z prevádzke aj logistické centrum Wildberries v priemyselnom parku Koledino. Ide o rozlohou najväčší sklad spoločnosti.
1: Krátko zo sveta.
0: Pri nehode poľského autobusu na maďarskej diaľnici M3 zahynulo 12 ľudí a najmenej 10 ďalších utrpelo vážne zranenia. Na sociálnej sieti Facebook o tom informoval maďarský premiér Péter Maďar. Zranených previezli do nemocníc a polícia zadržala vodiča autobusu. Autobus viezol obyvateľov poľského podkarpatského vojvodstva, ktorí sa vracali z púte v Bosne a Hercegovine. Pravdepodobnou príčinou havárie je mikrospánok vodiča. Dve obete si vyžiadali požiarie, ktoré dnes vypukli na gréckom ostrove Salamina, neďaleko Atén. Z postihnutých oblastí evakuovali stovky ľudí. Nasadených bolo približne 200 hasičov s 50 kusmi techniky, 6 lietadlami a 7 vrtuľníkmi. Plamene zasiahli obývanú oblasť. Hasiči sa teraz snažia zabrániť tomu, aby sa oba požiare rozšírili do hôr a spojili sa. Rumunské ministerstvo obrany uviedlo, že španielska stíhačka zostrelila dron, ktorý narušil vzdušný priestor Rumunska pri hraniciach s Ukrajinou a Moldavskom. Trosky dopadli do neobývanej oblasti v župe Galaty pri ukrajinských hraniciach. Dron bol pravdepodobne ruský, uviedlo to veliteľstvo NATO. Išlo o štvrtý takýto incident v Rumunsku od začiatku roka. Iránske ozbrojené sily ponúkajú odmenu vo výške 30 000 dolárov za zabitie alebo zajatie amerických vojakov. Odmena sa zdvojnásobí, ak čin spácha žena. S odvolaním sa na oznámenie hlavného veliteľa armády to napísala agentúra AFP. Z múzea na Sicílii ukradli významné diela maliara Antonella da Messinu. Zlodeji odcudzili 3 z 5 panelov polyptychu svätého Gregora z roku 1473 aj obojstranne maľovaný panel zobrazujúci pannu Máriu a Ježiša. Futbalisti Slovana Bratislava sú bez straty bodu a inkasovaného gólu v novom ročníku Nike ligy aj po treťom odohratom zápase. Belasi vo včerajšom súboji 4. kola zvíťazili na tehelnom poli nad Ružomberkom hladko 5-0. Slován pod vedením nového trénera Jaju Turého neprehral v 7. súťažnom stretnutí od jeho nástupu na lavičku sériového slovanského šampióna.
15: Celkovo to bol v našom podaní dobrý zápas. Prvý polčas sme si vytvorili toho naozaj dosť. Sme tam mali množstvo šancí. Napokon z toho bol náskok 1-0. Po prestávke to bolo ešte oveľa lepšie aj z pohľadu celkového prevedenia, z pohľadu prístupu. Mali sme hru absolútne pod kontrolou, dali sme ešte ďalšie 4 pekné góly. Takže bolo tam toho dnes od nás naozaj dosť dobrého a veľmi sa z toho teším. Bol to naozaj dobrý zápas.
0: Futbalisti Banskej Bystrice naopak prehrali aj štvrtý duel v novej sezóne Nike ligy. Na domácej pôde pod taktovkou nového trénera Daniela Valacha síce strelili prvé góly v tomto ročníku, no podľahli Žiline 3-4 a s hrozivým skóre 3-13 okupujú posledné miesto v tabuľke.
16: Žilina nás vytrestala vo veciach, na ktoré sme sa pripravovali, o ktorých sme vedeli, že sme v podstate aj v tých góloch uľahčili to, čomu sme sa chceli vyhnúť. To znamená dať im čo najmenej priestoru, času, pretože vieme, že tí hráči sú šikovní ako na lopte, ako pohybovo bežecky. Chceli sme byť agresívnejší, chceli sme byť dôraznejší, nepustiť Žilinu do tých rýchlych prechodov. No a paradoxne práve z toho padli aj 2 góly. Prvé 2 góly teda škoda, ale pre nás zase také ponaučenie.
0: Futbalisti FC Košice si pripísali prvý triumf v ligovej sezóne. Na ihrisku Skalice zvíťazili 4-2, keď všetky góly strelili ešte v prvom polčase. Podbrezová zdolala AS Trenčín 2-1. Dnes rozohrali ďalší zápas. Trnava remizuje s Michalovcami po prvom polčase 0-0. No a o 19. hodine ešte Komárno privíta Dunajskú Stredu. Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín debutoval vo svojom novom pôsobisku v Saudskej Arábii. 30-ročný krídelník nastúpil 3 dni od svojho prestupu z pražskej Sparty v drese Al Fetah, no jeho tým podľahol Al Nasr 0-3. Uradujúci saudský šampión sa zaobišiel aj bez svojej najväčšej hviezdy, Portugalčana Cristiana Ronalda. Haraslín mal na konte jednu strelu do priestoru brány a na ihrisku zotrval do 80. minúty. Slovenský futbalový reprezentant Tomáš Rigo zaznamenal v drese Stoke City asistenciu v zápase úvodného kola anglickej Championship. Jeho tým však na domácej pôde podľahol FC Swansea 1-2. Slovenský futbalista Samuel Mráz skóroval v drese Servente Ženeva v stretnutí druhého kola švajčiarskeho pohára do siete FC Bavo. 29-ročný útočník gólom prispel k vysokému triumfu svojho tímu na pôde treťoligistu 7-0. Mráz sa strelecky presadil v druhom súťažnom dueli za sebou. Slovenský futbalista Tomáš Suslov je podľa viacerých zdrojov na odchode z talianského Hellasu Verona. 24-ročný reprezentačný stredopoliar chýba na zápasovej súpiske tímu pred pohárovým stretnutím s Virtusom Entella. Podľa britských médií je v hre odchod slovenského futbalistu Davida Strelca z anglického Middlesbrough počas letného prestupového obdobia. O služby 25-ročného reprezentačného útočníka má údajne záujem účastník španielskej najvyššej súťaže Getafe. Strelec sa pritom pripojil k účastníkovi anglickej Championship len takmer pred rokom. Fínka Alisa Vainiová suverénnym spôsobom zvíťazila na maratónskej trati na majstrovstvách Európy v Birminghame. Slovenka Veronika Páleníková nefigurovala v prvej 20-ke a odstúpila po 30. kilometri. Dovtedy sa pohybovala okolo 47. miesta. Britské štafety ovládli preteky na 4x100 metrov na domácich atletických majstrovstvách Európy v Birminghame. Kvarteto mužov zabehlo čas 38,45 sekundy a nechalo za sebou o 19 sekundy trojicu Nemcov. Bronz získali Belgičania. Britská štvorica žien triumfovala v čase 42,5 sekundy pred Švajčiarkami. Bronz si vybojovali poľské reprezentantky. Výborný výkon predviedol nemecký oštepár Julian Weber, ktorý hodil v záverečnom šiestom pokuse na hranicu 90,4 metra, čím si zabezpečil zlato. Výkonom prekonal takmer 28 rokov starý rekord európskych šampionátov. Súťaž žien v skoku do výšky bola podľa očakávaní korisťou Ukrajinky Jaroslavy Machučikovej, ktorá ako jediná prekonala latku vo výške 197 cm. Striebro získala poľská reprezentantka Mária Zodziková a rovnaký zápis mala aj bronzová Mária Vukovičová z Čiernej hory, ktorá však pokorila túto métu až na druhý pokus. Slovenský plavec Matej Duša nepostúpil do finále na 50 metrov voľným spôsobom na majstrovstvách Európy v Paríži. V semifinále obsadil 15. miesto časom 21,89 sekundy. Za svojím vlastným národným rekordom z júla zaostal iba o 2 stotiny. V porovnaní s dopoludnejšími rozplavbami sa zlepšil o 12 stotín. Najrýchlejší bol v semifinále Ukrajinec Nikola Šeremet časom 21,38 sekundy. Nemecký tenista Alexander Zverev sa prebojoval do tretieho kola na turnaji ATP Masters 1000 v Cincinnati. V druhom kole zdolal najvyššie nasadený hráč Brita Camerona Noriho 3-6, 6-3 a 6-3. S účinkovaním na turnaji sa naopak rozlúčil už v druhom kole Srb Novak Djokovic. V pozícii nasadenej trojky prehral s Argentínčanom Tiagom Augustínom Tirentem 6-2, 4-6 a 4-6.
1: Počasie.
0: Zajtra sa už výraznejšie ochladí. Peter Jurčovič očakáva aj oblačné počasie s prehánkami.
17: Studený front čakáme, že príde, zatiaľ je v Nemecku, ale cez Čechy bude postupovať smerom k nám, takže k večeru už by treba aj v západnej časti Slovenska mala pribúdať oblačnosť, čo bude signál. To si možno každý môže všimnúť, treba na Záhorí alebo smerom na Žilinu. V tejto časti už by mala do večera pribúdať oblačnosť a nevylučujem, že by aj nejakú prehánku, že by to ešte dalo. No, uvidíme. A potom už v priebehu pondelka by sa ten front mal naplno prejaviť, to znamená na väčšine územia zamračené s dažďom, s búrkami, vietor začne viac fúkať, už severný, chladný, a to znamená, že naozaj dá sa povedať, že dnešným dňom sa končí toto extrémne horúce počasie, ale kto čaká zase nejaké veľké ochladenie, tak ho sklamem, pretože ono až do konca mesiaca stále by sa to malo tak pohybovať na juhu Slovenska od 26 do 30 stupňov. No takže také primerané leto by som povedal, no ako tak.
0: O 20:30 minúte vás v relácii Karmel pozveme do sveta umenia. Hosťom bude známa výtvarníčka Dorota Sadovská. V repríze úspešného septembrového rozhovoru sa dotkneme témy sakrálneho umenia, ako aj jedinečných obrazov žltých svetcov. Reláciu pripravila Jana Ondrejková. Príjemné počúvanie a ešte pekný večer želajú Jan Maľa a Julia Kavecká. Do počutia.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v 20. nedeľu v cezročnom období vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Celebruje ju páter Ladislav Čontoš, jezuita. Na organe hrá Cyril Galis. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 251 a 377. Technicky spolupracuje Ján Maľa. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, skôr ako by sme počúvali Božie slovo a slávili Eucharistiu, vstúpme do seba a oľutujme svoje hriechy. Zmiluj sa nad nami, Pane,
1: lebo sme sa prehrešili.
0: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo
1: a daj nám silu spásu.
0: Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.
1: Amen.
2: Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

0: Pomodlíme sa. Bože, pripravil si duchovné bohatstvo všetkým, čo ťa milujú. Naplň naše srdcia svojou vrúcnou láskou, aby sme ťa vždy a nadovšetko milovali a dosiahlo od teba prislúbené dedičstvo, ktoré prevýšuje všetky naše túžby. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
2: Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Toto hovorí Pán. Zachovávajte právo, konajte spravodlivo, lebo je blízko moja spása. Už príde. Aj moja spravodlivosť už sa zjaví. A cudzincov, čo sa vinú k Pánovi, čo si ho ctia, čo milujú jeho meno a čo mu slúžia, všetkých, čo zachovávajú sobotu bez znesvetenia a pridržajú sa mojej zmluvy, privediem na svoj svätý vrch a naplním ich radosťou v mojom dome modlitby. Ich žertvy a ich obety mi budú potešením na mojom oltári, veď môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu vďaka.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, vám pohanom hovorím, pretože som apoštol pohanov, robím česť svojej službe, aby som takto vzbudil žiarlivosť svojich pokrvných a zachránil z nich aspoň niektorých. Lebo keď ich strata je zmierením sveta, čím bude ich prijatie, ak nie život z mŕtvych? Lebo Božie dary a povolanie sú neodvolateľné. Ak ste vy voľakedy neverili Bohu a teraz ste dosiahli milosrdenstvo pre ich neveru, tak aj oni teraz neveria pre milosrdenstvo, ktoré sa vám dostalo, aby teraz aj oni dosiahli milosrdenstvo. Boh totiž všetkých uzavrel do nevery, aby sa nad všetkými zmiloval. Počuli sme Božie slovo. Bohu.

0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Čítanie z Svätého Evanjelia podľa Matúša.
1: Sláva tebe, Pane.
0: Ježiš odišiel a odobral sa do okolia Týru a Sidonu. Tu prišla k nemu istá kanánska žena z tých končín a kričala: Zmiluj sa nado mnou, Pane, syn Dávidov, dcéru mi hrozne trápi zlý duch. Ale on jej neodpovedal ani slovo. Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho: Pošli ju preč, lebo kričí za nami. Ale on odvetil: Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela. No ona prišla k nemu, poklonila sa mu a povedala: Pane, pomôž mi. On jej odpovedal: Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám. Áno, pane, vravela ona, ale aj šteniatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov. Vtedy jej Ježiš povedal: Žena, veľká je tvoja viera, nech sa ti stane, ako chceš. A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá. Počuli sme slovo pánovo. Slova svätého Evanjelia, nech smijú naše previnenia. Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, v bohoslužbe cirkvi aj my putujeme s Ježišom. Počúvame jeho evanjelium o Božom kráľovstve, sme účastní jeho zázračného nasýtenia, sme svedkami, ako božskou mocou uzdravuje chorých a odpúšťa hriechy. Dnes sme udivení nad podivným rozhovorom medzi istou pohanskou ženou, kanánčankou, a našim pánom. Na jednej strane nás udivuje vytrvalosť a poníženosť tejto ženy a na druhej strane určitá tvrdosť a nedostupnosť nášho pána Ježiša Krista. Táto žena prichádza, aby prosila o záchranu svojej dcéry. Zmiluj sa nado mnou, pane, syn Dávidov. Dcéru mi hrozne trápi zlý duch. Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, ktorá matka by v úzkosti neprosila za svoje dieťa? Išla by aj na kraj sveta, len aby ho zachránila. Matka po celý život musí zápasiť o svoje dieťa, zachraňovať ho. Keď vidí dieťa ohrozené, púšťa sa často do nerovného zápasu. Zápasí s každodennými ťažkosťami, s chorobami, s vplyvom prostredia, so zlobou a zvádzaním ľudí a najviac trpí, keď vidí, ako zlý duch trápi jej dieťa. Keď sklzlo zo správnej cesty, keď ho zasiahlo tajomstvo zla, čo tu robiť? Či sa vzdať? Upadnúť do beznádeje, zúfalstva? Žena z dnešného evanjeliového príbehu nám dáva odpoveď. Ide za Ježišom a prosí: Zmiluj sa nado mnou. Do svojej prosby vkladá nielen svoju ľudskú obavu, ale aj vieru, že on jej môže pomôcť, pane syn Dávidov, a prosí vytrvalo. Utrpenie ju priviedlo k tomuto rozhovoru s Ježišom. Keď vidíme alebo zakúsime utrpenie, keď musíme hľadieť na nevďak, nešťastie alebo mravnú tragédiu svojich detí, nedajme sa zlomiť beznádejou, ale hľadajme cestu k Ježišovi. Zostaňme pri ňom s vytrvalou modlitbou. Zmiluj sa nado mnou, Pane, syn Dávidov. Veď on sám nás povzbudzuje: proste a dostanete, klopte a otvoria vám. O čokoľvek budete prosiť Otca v mojom mene, dávam to. Ale tejto žene neodpovedal ani slovo. Obdivuhodná je vernosť a vytrvalosť tejto kanánskej ženy. Dokáže vydržať aj také dva momenty, ktoré boli v stretnutí s Ježišom neslýchane ťažké. Najprv vydrží moment jeho mlčania. Ona na neho kričí, zmiluj sa nado mnou, a on sa jej neozýva ani jediným slovom. A potom dokáže preglgnúť, pretrpieť moment, kedy sa jej ozýva, ale takým spôsobom, že by bolo lepšie, keby bol zostal mlčať. Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám. Je to ťažké pre túto ženu, keď ju označuje tak, ako Izraeliti označovali pohanov, psami, a jej dieťa nazve šteniaťom. Áno, bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, to sú konkrétne situácie nášho života, v ktorých sa nám zdá, že Boh mlčí. Voláme k nemu, modlíme sa, kričíme na neho a on mlčí. Človeka to stojí veľa. Volá k nemu, lebo človek vyšiel zo seba, zo svojich ohraničení. On jednoducho mlčí. Alebo je to ešte horšie. To znamená, že sa nám zdá, že je dokonca našim nepriateľom, našim protivníkom, že človekovi hovorí také veci, z ktorých mu vôbec nie je dobre, ktoré človeka zraňujú, ktoré ho priam ničia a zabíjajú. To sú rozličné životné situácie. Každý z nás sa niekedy s takými stretáva, tak ako sa stretla táto žena. A obdivuhodná je viera tejto ženy, ktorá dokáže vydržať aj takéto momenty mlčania, cudzosti Boha, jeho neprítomnosti mlčania, dokonca aj ostré odmietnutie. A to od toho Ježiša, ktorý inokedy je taký milý a láskavý, ochotný a predchádzajúci prosby, ktorých všetkých volá k sebe, tento raz mlčí, je odmeraný a poukazuje na hranice svojho poslania, na osobitné postavenie vyvoleného národa. To je skúška viery. Koľkokrát aj my prosíme, a niekedy aj dlhé roky, a stretávame sa len s Božím mlčaním. Máme pocit, ako by Boh uprednostňoval iných. Či môže Boh mať záľubu v našej neistote, úzkosti, ponížení? Prečo nás nechá tak dlho čakať? Hlavný dôvod, ktorým je

Ona je pripravená zniesť úplne všetko. Má v sebe, ako hovoria niektoré komentáre tohto textu, mužnú pokoru. Pokoru, ktorá dokáže všetko zniesť a možnosť, aby sa nedala odohnať od Ježiša a tak mu odpovedať. Ale aj šteniatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov. No táto mužná pokora má svoj posledný prameň práve v láske. Nie je to nejaký svetonázor, súbor pravd, presvedčenie. Nie. Jej viera je láskou v tej svojej najhlbšej podstate, lebo ona miluje svoju dcéru a dúfa, že Ježiš Kristus odpovie na túto lásku. Boh má záľubu v našej vytrvalej viere, v našej dôverujúcej a naliehavej láske. Tak nám predstavil svojho otca pán Ježiš. Proste a dostanete. Podobenstve o dotieravom priateľovi. Starosti a trápenia tohto života majú nás priviesť k zrelej a hlbokej viere. Žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako chceš. Z tejto neznámej pohánky sa stala žena veľkej viery. Utrpenie a starosti matky ju priviedli k Ježišovi, pôvodcovi a završiteľovi našej viery. Tu sa zjavuje pravá veľkosť ženy. Žena je veľká svojou vierou a láskou. Spanilosť to je klam, krása daromnosť. Chválu si zasluhuje žena, čo sa bojí pána, tak hovorí kniha prísloví. A tak hovorí svätá Alžbeta. Blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal pán. Aj kanánska žena sa zaradila do tohto radu žien hlbokej viery. Má aj dnešný svet dosť takýchto žien hlbokej viery a lásky? Edita Steinová, spolupatronka Európy, moderná žena hlbokej viery, filozofka, žiačka veľkého fenomenológa Edmunda Husserla, žena hlbokej viery. Aj ona pristúpila k Ježišovi Kristovi pred prvým piatkom v apríli 1933. Hovorila som so Spasiteľom a povedala som mu, že viem, že teraz sa na ramená židovského ľudu kladie kríž. Väčšina to nechápe. No tí, čo to chápu, mali by ho vziať ochotne na seba v mene všetkých. Chcem to urobiť. No on mi musí ukázať, ako. Keď sa pobožnosť skončila, mala som vnútornú istotu, že som vyslyšaná. No v tom, v čom by malo byť toto nesenie kríža, spočívať, to som ešte nevedela. A na Veľký piatok roku 1938 poznačila si. Dnes s tebou stále som pod krížom. A zjavne, ako nikdy predtým som cítila, že si sa pod krížom stala našou matkou. Preto si prijala svojich verných do srdca a krvou svojich trpkých bolestí vykúpila sa každej duši nový život. Poznáš nás všetkých, naše rany, naše škody,
musia tu nás stáť.

s tebou pri kríži. A Ježiš jej povedal: žena, veľká je tvoja viera, nech sa ti stane, ako chceš. Ježiš prijal jej obetu, ktorú završila smrťou v koncentračnom tábore. Prijal jej dušu do svojej slávy a pripočítal ju k zástupu svätých žien, ktoré vydali to najkrajšie svedectvo evanjeliu svojou vierou a láskou. Amen.

0: Verím v Boha Otca Všemohúceho, v Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Bratia a sestry, Pán často skúša našu vieru i dôveru v Neho. To je znak, že nám chystá ešte väčšie milosti. Prosme Ho, aby sme sa vedeli vytrvalo a vrúcne modliť. Volajme, Pane, vyslyš nás.
1: Pane, vyslyš nás. Za cirkev, mystické Kristovo telo, aby žila v očakávaní radostného stretnutia s našim Pánom a Spasiteľom. Prosme Pána.
0: Pane, vyslyš nás.
1: Za tých, ktorí sa vytrvalo modlia, aby dosiahli, o čo prosia, a aby im Boh štedro udelil svoju pomoc a požehnanie. Prosme Pána.
0: Pane, vyslyš nás.
1: Za chorých a trpiacich, aby boli trpezliví v súžení a vedeli svoje ťažkosti obetovať pre dobro cirkvi. Prosme Pána.
0: Pane, vyslyš nás.
1: Za nás tu zhromaždených, aby nám Boh daroval silu trpezlivo znášať všetky neúspechy. Prosme Pána.
0: Pane, vyslyš nás.
1: Za našich zosnulých, ktorí nás predišli do večnosti, aby videli tvár nebeského Otca a na veky sa s ním radovali. Prosme Pána.
0: Pane, vyslyš nás. Za nedávno zomrelého môjho priateľa Pavla, aby ho Pán prijal do spoločenstva svätých, tak ako často prijímal Eucharistiu. Prosme Pána. Všemohúci Bože, vyslyš naše prosby a daj, aby sme ľuďom zvestovali Tvoju radosnú zvesť a sami dokázali žiť podľa Tvojej vôle skrze Krista, nášho Pána.

0: požehnaný si, Pane Bože, všetkého stvorenia, pretože sme s Tvojou štedrosťou prijali tento chlieb. Obetujeme ho Tebe ako pocenu práci.
1: Je Bože náš z neba, príjmi vďačne.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme obetu z Tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena a užitovanú celé Svätej Cirkvi.
0: Pane, príjmi naše dary, ktorými sa uskutočne vznešená výmena. A keď Ti obetujeme z toho, čo si nám uštedril, nech si zaslúžime prijať Teba samého skrze Krista, nášho Pána. Amen. Pán s vami.
1: I s duchom Tvojim.
0: Hore srdcia.
1: Máme ich i Pána.
0: Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu.
1: Je to dôstojné a správne.
0: Je naozaj dôstojné a správne, dobre a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo On nás veľkonočným tajomstvom zázračne vyslobodil z jarma hriechu a smrti a povolal nás k sláve, aby sme sa odteraz nazývali vyvoleným pokolením, kráľovským kňazstvom, svätým národom a jeho získaným ľudom. A preto všade ohlasujeme Tvoju moc a silu, ktorou si nás vyviedol z temnôt a do svojho predivného svetla. Preto s anielmi a archanielmi, s trónmi a panstvami a so všetkými nebeskými zástupmi spievame chválospev na Tvoju slávu a neprestajne voláme.

0: Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie. Lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskou posveť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa, tajomstvo viery. Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia tvojho Syna, jeho slávneho zmrtvých vstania a na nebo vstúpenia, akým očakávame jeho druhý príchod, prinášame ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa tvojej vôle zmieril nás s tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý z nás urobí ustavičnú obetu pre teba, aby sme dostali dedičstvo s tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým otcom Ignácom, so svätými košickými mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia priniesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Stanislava, jeho pomocného biskupa Jozefa, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti. Pamätaj na svojho služobníka Pavla, ktorého si z tohto sveta dnes povolal k sebe. Keďže sa stal podobným tvojmu synovi smrti, daj mu aj účasť na jeho zmrtvých staní, keď Kristus skriesí mŕtvych a naše smrteľné telo pripodobní svojmu oslávenému telu. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva aj ostatných našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z tvojej slávy. Tam zotrieš každú slzu z našich očí a uvidíme teba, svojho Boha, z tváre do tváre. Budeme ti podobní po všetky veky a budeme ťa bez prestania chváliť v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Oče Všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.
1: Amen.
0: A teraz spoločne prosme nebeského Otca a modlíme sa, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle i milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov, nech je vždy s vami.
1: S duchom Tvojim.
0: Dajte si znak pokoja. Pokoj
1: a bratská láska. Nech je medzi nami.
0: To zmiešanie tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista.
2: Baránok Boží, Ty snímaš rieky sveta.
0: Neslúži na odsúdenie.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdraví. Telo Kristovo nech ma zachová pre večný život. Amen.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Kláňam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosti nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

0: Modlíme sa. Pane, touto sviatosťou nám dávaš účasť na živote Tvojho Syna. Pokorne ťa prosíme, pomáhaj nám, aby sme ho na zemi verne nasledovali a zaslúžili sa dostať do jeho spoločenstva v nebi, lebo on žije a kráľuje na veky vekov.
1: Amen.
2: Na záver si ešte vypočujte oznamy. Slávime 20. nedelu cez rok. V útorok je spomienka svätého Alberta Hurtadga Krunčagu, jezuitu kňaza. Vo štvrtok je spomienka svätého Bernarda Opáta a učiteľa cirkvi. V piatok je spomienka pápeža svätého Pia X. V sobotu je spomienka preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej. A budúca nedeľa je 21. nedeľou v období cez rok. V stredu od 17. do 19. hodiny bude u nás vyložená sviatosť oltárna k osobnej modlitbe. Rúženec vysielaný z nášho kostola cez Rádio Lumen, ktorý mal byť 15. augusta, bude odvysielaný naživo 29. augusta o 19. hodine. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na duchovné spojenie s vami. Službu rozhovoru s kňazom pokračuje aj počas letných mesiacov. Chceme vás však informovať, že v termíne od 16. do 23. augusta bude táto služba obmedzená, nakoľko páter Matej bude v tom čase na duchovných cvičeniach. Svoj termín si môžete rezervovať vopred online. Odkaz na prihlasovanie nájdete na plagáte, na našom webe alebo na sociálnych sieťach, kde sa dá na termín prihlásiť aj priamo. Táto služba je príležitosť na osobný, duchovný a ľudský rozhovor nesviatostného charakteru. Možnosť zdieľať či riešiť svoje otázky týkajúce sa viery, vzťahov, duchovného života. Teší sa na vás páter Matej. Ďakujem.
0: Na záver príjmite požehnanie. Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte a ohlasujte Pánovo evanjelium.
1: Bohu vďaka.

Milí poslucháči, v 20. nedeľu v cezročnom období sme vám v uplynulých minútach ponúkli priamy prenos nedeľnej svätej omše z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Celebrovali ju páter Ladislav Čontoš, jezuita. Na organe hral Cyril Galis, technicky spolupracoval Ján Maľa. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Svätá sestra Faustína Kovalská oroduje

Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za živých a zosnulých darcov a patrónov Rádia Lumen a za duše v očistci.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz
2: i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod

0: i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného rúženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
2: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
3: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
0: Amen.

0: Kresťanské noviny.
1: Príjemný nedeľný podvečer. Pripravené sú Kresťanské noviny s dôležitými informáciami z cirkevného diania. Príjemné počúvanie želajú Jan Maľa a Julia Kavecká. Spišský biskup František Trstianský zverejnil na sociálnej sieti vyjadrenie k diskusii okolo biskupa Jana Vojtašáka. Reagoval tak na výhrady Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku k napredovaniu kauzy jeho blahorečenia. Proces podľa biskupa nikdy neznamená, že jeho výsledok je vopred daný. Zhodnotiť treba celý jeho život, sumarizuje Pavol Jurčaga.
2: Spišský diecézny biskup s pozornosťou a citlivosťou vníma diskusiu, ktorú vyvolala informácia o pokračovaní kauzy blahorečenia Božieho služobníka biskupa Jána Vojtašáka.
3: Osobitne s úctou vnímam vyjadrenie Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku. Rozumiem tomu, že téma spojená s obdobím slovenského štátu môže v židovskej komunite a v spoločnosti otvárať bolestné spomienky a vyvolávať vážne otázky. Nechcem tieto otázky obchádzať ani zľahčovať.
2: Medzi veriacimi existuje dlhodobá úcta k svedectvu biskupa Jána Vojtašáka v období komunistického prenasledovania a k jeho utrpeniu. V cirkvi preto prebieha skúmanie jeho života a možnej mučenickej smrti. Opäť biskup František Trstenský.
3: Počas návštevy Slovenska v roku 1995 svätý Ján Pavol II. V Levoči vyslovil podnet, aby bol začatý cirkevný proces blahorečenia biskupov Jána Vojtašáka a Pavla Petra Gojdiča. Začatie procesu blahorečenia však nikdy neznamená, že jeho výsledok je vopred daný. Práve naopak, proces sa začína preto, aby cirkev mohla dôkladne a pravdivo preskúmať život kandidáta a posúdiť, či spĺňa podmienky, ktoré sú potrebné na blahorečenie.
2: Ako súčasný spišský diecézny biskup cíti osobitnú zodpovednosť za spôsob, akým pristupujeme k životu jeho predchodcu.
3: Cieľom nie je vytvárať idealizovaný obraz biskupa Jana Vojtašáka, ale prispieť k poctivému skúmaniu jeho života.
1: Blahoslavená Zdenka Šelingová, slovenská reholníčka z rehole milosrdných sestier Svätého kríža, je možno o krok bližšie k svetorečeniu. Píše o tom vo svojom článku EWTN News. Postulátor jej kauzy Lucian Bogucký z rehole menších bratov konventuálov minulý mesiac odovzdal pozíciu Super Miro bratislavskému arcibiskupovi Stanislavovi Zvolenskému. Dokument, ktorého latinský názov odkazuje na údajný zázrak, opisuje uzdravenie, ku ktorému malo vojsť na jej príhovor v Denveri. Termín zasadnutia komisie kardinálov, ktorá bude rokovať o dokumente a oznámenom zázraku, zatiaľ nie je známy, ale môže nastať už o niekoľko mesiacov. Konečné rozhodnutie o svetorečení je v rukách pápeža. Slávnosť na nebovzatia pre blahoslavenej Panny Márie je jeden z najstarších marianských sviatkov. Pápež sa mu venoval vo včerajšej homílii aj v poludnejšom príhovore pred modlitbou Anjel Pána. Podrobnejšie informuje Ľudovít Malík.
4: V Ríme dnešný sviatok zaviedol pápež Sergius I. na prelome 7. a 8. storočia. Dogmu o na nebovzatí vyhlásil pápež Pius XII. V roku 1950 apoštolskou konštitúciou Munificentissimus Deus. Svätý otec dnešnú slávnosť celebroval vo farnosti svätého Tomáša z Villanovy v Castel Gandolfe. V homílii hovoril o skutočnej kráse, ktorá nespočíva vo výzore, ale v láske.
5: Láska je najkrajšou ozdobou človeka. Láska, ktorá premieňa, pretvára, zušľachtuje a pozdvihuje. Ktorá nás robí ľahkými, slobodnými a blízkymi Bohu aj uprostred premenlivých udalostí života.
4: Máriino oslávenie s telom i dušou podľa pápeža ukazuje, kde sa skrýva skutočná krása.
5: Oslávenie Márie s telom i dušou nás učí, že naša pravá krása nespočíva v zakrývaní znakov plynúceho času, ale v tom, že aj na svojom tele ukazujeme vtlačené znaky lásky, ktorá sa nikdy nekončí.
4: Pri modlitbe Anjel Pána sa pápež venoval dvom umeleckým zobrazeniam na nebovzatia, staršiemu obrazu zosnutia a novšiemu zobrazeniu Márie v nebeskej sláve.
5: Tá žena, ktorá na zemi dala telo a krv vtelenému slovu a nasledovala ho až k dokonalej jednote v obete lásky, bola ním navždy pritiahnutá do slávy.
4: Pápež svoj príhovor pred modlitbou Anjel Pána zakončil výzvou, aby veriaci chválili Boha za veľké veci, ktoré urobil v Panne Márii.
1: Kolumbiu zasiahlo silné zemetrasenie s magnitúdou takmer 7,5 stupňa. Podľa dostupných informácií si vyžiadalo najmenej 240 obetí a stovky zranených. Mnohí ľudia zostali pod troskami poškodených budov. Otrasy poškodili domy, verejné budovy, nemocnice, školy i chrámy. Tisíce rodín čelia následkom katastrofy a neistote. Kolumbia v súvislosti so situáciou vyhlásila stav národnej katastrofy. Zbierku na ich pomoc organizuje aj nadácia ACN. Viac príspevku Borisa Kolára.
5: Prvé správy z miestnych diecéz potvrdzujú rozsiahle škody na cirkevných budovách a farnostiach. Viac k pomoci dodáva Miroslav Dzurech, riaditeľ Slovenského úradu pápežskej nadácie ACN.
0: Nadácia ACN reaguje núdzovou pomocou. Presne tak, ako sme to robili aj po zemetraseniach vo Venezuele. Práve bezprostredne po zemetrasení sa ACN spojila so svojimi partnermi aj miestnymi diecézami, aby získala prvé informácie o rozsahu škôd a potrebách obyvateľov.
5: Najsilnejšie otrasy zasiahli oblasť Šoko na západe Kolumbie. Ide o jeden z najchudobnejších regiónov krajiny, kde sú mnohé komunity roztrúsené v odľahlých a ťažko dostupných oblastiach. Pápežská nadácia ACN tu v uplynulých rokoch pravidelne podporovala pôsobenie miestnej cirkvi a jej pastoračné projekty.
0: V najbližších dňoch budeme spolu s miestnymi partnermi sledovať aj situáciu a vyhodnocovať škody. Na základe získaných informácií potom rozhodneme aj o ďalšej dlhodobejšej podpore.
5: Bezprostredne po zemetrasení sa ACN spojila so svojimi partnermi a miestnymi diecézami, aby získala prvé informácie o rozsahu škôd a potrebách obyvateľov.
0: Chcel by som preto pozvať aj ľudí zo Slovenska, aby spolu s nami vyjadrili plnú solidaritu s cirkvou a obyvateľmi Kolumbie. Zostávame s nimi spojení aj v modlitbe.
5: Zbierku na podporu zasiahnutých oblastí v Kolumbii je možné nájsť na webovej stránke ACN Slovensko.
1: Slovenský lekár profesor Jozef Glasa sa stal novým prezidentom Medzinárodnej federácie katolíckych lekárskych združení. Zvolili ho počas 27. svetového kongresu federácie v brazílskej Brazílii. O téme informuje Ľudovít Malík.
4: Profesora Jozefa Glasu, predsedu Slovenskej spoločnosti katolíckych lekárov, zvolilo valné zhromaždenie 31. júla na sviatok svätého Ignáca z Loyoli. Profesor Glasa je špecialistom na vnútorné lekárstvo, hepatológiu a klinickú farmakológiu. Vo svojom inauguračnom prejave hovoril o tom, z čoho vychádza profil katolíckeho lekára.
6: Kresťanská antropológia nestratila stále zo zretela, že človek je Boží tvor. Je tvor, ktorý má z toho dôvodu najvyššiu dôstojnosť v celom vesmíre, pretože každého, hovorí kresťanská antropológia, nielenže Pán Boh tu chcel na tejto zemi, ale poslal dokonca svojho jediného syna, aby ho vykúpil.
4: Sám profesor Glasa priznáva, že jeho zvolenie do čela celosvetovej federácie bolo prekvapením. Do Brazílie necestoval s ambíciou stať sa jej prezidentom.
6: Tak je to predovšetkým veľké prekvapenie. Ja som nešiel do Brazílie, aby som sa stal prezidentom, a skôr som uvažoval, že možno by som mohol byť viceprezidentom. Je to predovšetkým veľká česť, samozrejme. Je to úloha s celosvetovým poslaním.
4: Federácia chce prehĺbiť spoluprácu aj s Pápežskou akadémiou pre život, najmä v oblasti etickej formácie mladých lekárov. Medzi najväčšie výzvy dnešnej medicíny patrí podľa profesora Glasu okrem iného tlak na eutanáziu a asistovanú samovraždu, na čo upozorňoval už svätý Ján Pavol II.
6: Tento svätý pápež upozorňoval vo svojej encyklike Evangelium života, že dnes je velikánske pokušenie týchto zdravotníckych pracovníkov, predovšetkým lekárov, aby sa stali agentmi kultúry smrti.
4: Profesor Glasa vedie federáciu s presvedčením, že aj v neistej dobe má lekár priestor byť svedkom nádeje.
1: Na pôde ministerstva cestovného ruchu a športu sa uskutočnilo rokovanie štátnej tajomníčky pre cestovný ruch Slovenskej republiky Jany Štilichovej a štátneho tajomníka poľského ministerstva športu a cestovného ruchu Ireneusza Rasza. Medzi hlavnými témami rokovaní bola aj myšlienka a plány rozvoja týkajúce sa vytvorenia medzinárodnej trasy Jana Pavla II. Viac informácií zistil Boris Kolár.
5: Trasa nadväzuje na existujúcu sieť turistických, pútnických a náučných trás v Poľsku a jej potenciál spočíva aj v cezhraničnom prepojení s turistickými a pútnickými trasami na Slovensku, najmä v oblasti Tatier a Spiša. Viac dodáva Patrik Velšic, hovorca Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
7: Projekt vytvorenia trasy má za cieľ vytvoriť sieť pútnických a turistických trás spájajúcich miesta, ktoré súvisia so životom, pôsobením a cestami svätého Jána Pavla II. Trasa vedie predovšetkým cez územie Poľska, ale jej myšlienka presahuje hranice krajiny a prepája viaceré regióny strednej Európy.
5: V roku 2003 Poľská turisticko-krajinárska spoločnosť vyznačila tzv. Malopoľskú pápežskú trasu, ktorá sa stala základom širšieho systému trás. Hlavná trasa vedie z Kalvarie Zebžidovskej do Starého Sonča a meria približne 231 kilometrov.
7: V rámci rozvoja medzinárodnej siete pápežských trás vznikli iniciatívy prepájajúce poľské úseky s turistickými a pútnickými trasami na Slovensku, najmä v oblasti Tatier a Spiša. Myšlienkou je vytvárať cezhraničný pútnický koridor spojený s jeho životom a odkazom.
5: Ján Pavol II. Už ako Karol Vojtyla pravidelne podnikal turistické výpravy, lyžoval a trávil čas v Tatrách a ďalších horských oblastiach. Slovensko navštívil počas svojho pontifikátu v rokoch 1990, 95 a 2003.
1: Slovanská provincia misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul spustila novú fázu kampane na podporu obnovy domu blahoslaveného Jána Havlíka v Banskej Bystrici s názvom Spojme opäť sily. Kampaň nadväzuje na úvodnú júnovú výzvu, ktorej hlavným motívom zostáva myšlienka: miesto, kde boli sny Jána Havlíka násilne prerušené, sa môže stať miestom novej nádeje pre ďalšie generácie. Viac príspevku Borisa Kolára.
5: Cieľom iniciatívy je predstaviť svedectvá pátrov a bratov Vincentínov, ktorí projekt obnovy sprevádzajú svojimi modlitbami a osobným nasadením. V tejto fáze projektu sa verejnosti prostredníctvom série krátkych videí postupne prihovoria jednotliví členovia misijnej spoločnosti, ktorej bol Ján Havlík ako seminarista súčasťou. Sériu svedectiev symbolicky otvára príhovor provinciála misijnej spoločnosti na Slovensku pátra Brezániho, ktorý pripomína, že tento dom nie je len prázdnou budovou, kedysi bol svedkom utrpenia a bolesti a verí, že raz bude svedkom nádeje.
8: V noci z 3. na 4. mája 1950 z tohto domu násilne vyviezli našich spolubratov, kňazov, aj seminaristov a medzi nimi aj dnes už blahoslaveného Janka Havlíka. Dnes tento dom chátra. Rozhodli sme sa však on zabojovať a opäť doňho vrátiť život.
5: Organizátori zdôrazňujú, že hoci na samotnom projekte v súčasnosti prebieha množstvo skrytej, no nevyhnutnej práce, uskutočnenie tejto vízie si vyžaduje spoločné úsilie celej komunity veriacich.
8: Chceme, aby sa stal miestom modlitby, formácie, stretnutí pre mladých, pre členov vincentskej rodiny, ale aj pre ľudí zvonka, ktorí by chceli spoznať charizmu a život svätého Vincenta.
5: Videá ďalších spolubratov, medzi ktorými sú reholní kňazi aj bratia pôsobiaci doma i v zahraničných misiách, budú pribúdať pravidelne každý týždeň. Organizátori tiež pripomínajú, že projekt obnovy domu blahoslaveného Jána Havlíka je možné podporiť viacerými spôsobmi. Podrobnejšie informácie o projekte sú zverejnené na webovej stránke vincentini.sk.
1: Slovenská kultúra prišla o jednu zo svojich najvýraznejších osobností spojených s ľudovou piesňou. Vo veku 94 rokov folklórny svet navždy opustila Darina Laščiaková, rodená Gažová. Správu o jej úmrtí s ľútosťou, ale aj s kresťanskou nádejou prijal aj spišský biskup a spolurodák z Tvrdošína František Trstenský. Podľa neho niesla vo svojom hlase Oravu, jej krásu, vieru, tradície i pamäť generácií. Ako si na ňu spomínajú predstavitelia slovenskej hudoby a folklórnej scény, zisťovala Lucia Pálešová.

0: Tento hlas poznali celé generácie. Darina Laščiaková však za mikrofónom robila oveľa viac, než iba spievala. Bola aj redaktorka a etnografka. Takto na ňu spomína etnomuzikologička Alžbeta Lukáčová.
1: Jej sila spočívala v takom krásnom prejave, veľmi upokojujúcom, lirickom speve. Patrila prvým osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o profesionálne rozhlasové vysielanie ľudovej hudby.
0: V jej podaní sa ľudová pieseň stala súčasťou takmer každej slovenskej domácnosti. Folkloristka a speváčka Veronika Bodnáriková pre Rádio Lumen uviedla, že to bola veľmi milá žena a jej piesne zostanú navždy v jej srdci.
2: Vedela sa prihovoriť všetkým ľuďom úprimným slovom. Oni si už dve, aj s Ankou Hurejovou, spievajú tam hore a budeme na ňu spomínať len s láskou.
0: Hlas Dariny Laščiakovej je súčasťou aj vysielania Rádia Lumen. Hudobná dramaturgička Diana Rauchová prezradila, že bola hlboko veriacou ženou a nespievala len ľudové piesne.
3: Na pani Darinu Laščiakovú spomíname aj desiatkami duchovných a mariánskych piesní, ktoré nahrala a naspievala najmä s pani Hanou Hulejovou a interpretovala v mnohých slovenských kostoloch.
0: Darina Laščiaková účinkovala aj v niekoľkých filmoch a je držiteľkou viacerých domácich aj medzinárodných ocenení.
4: To už bol záver dnešných kresťanských novín. Vysielali Jan Maľa a Julia Kavecká. Do počutia.

0: Boží stôl je pripravený pre všetkých a pri Otcovi má každý svoje miesto. Zdôraznil pápež Leo XIV pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána, keď veriacim priblížil vieru kanánskej ženy.
1: Pápež Leo XIV povzbudil mladých v Mexiku, aby zostali spojení s Kristom a uprostred násilia, ľahostajnosti a straty zmyslu boli jeho svedkami a znameniami nádeje.
0: V pravidelnej rubrike Modlitby v Biblii otec Peter Olas priblíži modlitbu Pavla a Silása vo väzení.
1: Príjemný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje Šimon Zaboslaj
0: a Týmea Zaboslajová. Castel Gandolfo. Pápež Leo XIV. Sa pred dnešnou modlitbou Anjel Pána zastavil pri príbehu kanánskej ženy, od ktorej sa podľa jeho slov môžeme učiť pokore a odhodlanosti. Svätý Otec pripomenul, že Boží stôl je pripravený pre všetkých a cirkev pozbudil, aby sa nechala prekvapiť Božím pôsobením a prinášala Kristov pokoj aj za už vytýčené hranice. Vypočujeme si plné znenie príhovoru Svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Ieri abbiamo contemplato la Vergine Maria.
1: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Včera sme kontemplovali Pannu Máriu v jej nerozlučnom spojení so synom. Ani smrť nemohla prerušiť toto spoločenstvo duše a tela, ktorým je večný život. Každá nedeľa nám pripomína, že tá istá plnosť je pripravená pre tých, ktorí nasledujú Ježiša. Jeho zmŕtvychvstanie nie je udalosťou minulosti, ale novým životom, ktorý sa týka aj nás.
0: Dokazuje to dnes kanánska žena, o ktorej hovorí evanjelium ohlasované v liturgii. Hoci nepatrí k jeho ľudu a žije v cudzej krajine, vytrvalo sa usiluje hovoriť s Ježišom a nasleduje ho ako učeníčka, ktorá už má s ním vzťah. Zrejme sa nikdy predtým nestretli, no tajomným spôsobom sa v nej už zrodila viera. Nežiada nič pre seba, ale pokoj pre svoju služovanú dcéru a dôveruje Ježišovi, v ktorom rozpoznáva Mesiáša, potomka Dávida.
1: Evanjelista nezamlčuje prekážky, ktorým musí táto žena čeliť. Učeníci ju vnímajú ako niekoho, kto ich obťažuje, a aj sám Ježiš spočiatku odoláva jej prosbám. Učiteľ sa totiž utiahol do tohto kraja a môžeme si predstaviť, že podobne ako inokedy hľadal miesto v ústraní, kde by sa mohol modliť a formovať svojich učeníkov. V tej chvíli sa však udeje niečo neočakávané. Keď nad tým uvažujeme, môžeme pochopiť Ježišovu poslušnosť. Svoje poslanie uskutočňuje tak, že sa necháva osloviť tým, čo vidí a počuje. Napokon žene hovorí: žena, veľká je tvoja viera, nech sa ti stane, ako chceš.
0: Aj dnes sa cirkev môže nechať prekvapiť Božím pôsobením a prinášať Kristov pokoj za hranice, ktoré už boli vytýčené. Jej poslaniu predchádza Božia milosť, ktorá pôsobí v skrytosti ľudského svedomia. Preto je pri každom stretnutí, dokonca aj pri tých, ktoré narúšajú naše plány, potrebné načúvať, otvoriť oči a otvoriť srdce tomu, čo nám chce Boh povedať.
1: Od kanánskej ženy sa učíme pokore a odhodlanosti. Vďaka jej viere spoznávame, že Boží stôl je pripravený pre všetkých a nikomu nie sú určené iba omrvinky, pretože každý má pri Otcovi svoje miesto. Vo svetle tejto viery sa nerovnosti, diskriminácia a bariéry, ktoré pošliapávajú dôstojnosť mnohých Božích synov a dcér, stávajú neznesiteľnými.
0: Drahí bratia a sestry, sme cirkvou Ježiša Krista v sužovanom svete, ktorý hľadá pokoj. Prosme Máriu, našu matku, aby sa za nás prihovárala. Z jej pier zaznieva najmocnejší a najinovatívnejší chválospev, aký bol kedy vyslovený, Magnifikát. Je to spev človeka, ktorý už hľadí na skutočnosť Božími očami a preto nestráca nádej ako na vláske.
2: E per questo non perde la speranza e opera nella carità.
1: Vatikán, Mexiko. Mladí majú byť svedkami Krista a znameniami nádeje vo svete, ktorý zápasí s násilím, ľahostajnosťou a stratou zmyslu. Pápež Leo XIV. To zdôraznil v posolstve účastníkov 3. Národného dňa mládeže, ktorý sa tento víkend koná v mexickom Monterrey. Prinášame plné znenie posolstva.
0: Drahí mladí, teraz, keď ste sa zhromaždili v arcidiecéze Monterrey, aby ste v milovanej mexickej krajine slávili Národný deň mládeže, chcem byť medzi vami prítomný aspoň prostredníctvom niekoľkých krátkých slov a spoločne s vami kráčať po tejto ceste viery.
1: Je to krásna príležitosť na stretnutie vás všetkých spolu s vašimi pastiermi, ktoré pramení zo spoločenstva s Kristom, aby sme svetu ukázali, čo je cieľom nášho života. Zjednotiť sa s ním a účasťou na jeho živote tak dosiahnuť svetosť, ku ktorej sme povolaní. Zdôrazňuje to aj téma tohto stretnutia, pretože sám Kristus nám hovorí: aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou.
0: Drahí mladí, príjmite tieto slová do svojho života, pretože iba spojení s Kristom môžeme prispieť k tomu, aby svet v neho uveril, a to aj uprostred problémov, ktoré vidíte okolo seba v dôsledku násilia, ľahostajnosti a straty zmyslu.
1: Dokážte sa zastaviť a dopriať si čas v tichu, aby ste rozlišovali, čo je skutočne prospešné a čo buduje. Takto, spojení s učiteľom, budete môcť byť jeho svedkami a znameniami nádeje.
0: Povzbudzujem vás, aby ste sa na tomto dni zúčastnili s radosným nadšením. Zverujem vás pod materinskú ochranu Panny Márie Guadalupskej a zo srdca vám udeľujem apoštolské požehnanie.
1: Teraz dáme priestor rubrike o modlitbách v Biblii, ktorú pre Vatikánsky rozhlas Vatikán News pripravuje duchovný otec Peter Olas.
3: Drahí poslucháči, dnes sa trochu netradične zamyslíme nad kontextom a účinkami jednej biblickej modlitby, ktorá je v Biblii opísaná, no jej presné slova tam nenachádzame. Inými slovami, pozrieme sa spolu na okolnosti modlitby Pavla a Sílasa vo väzení v macedónskom meste Filipi a na to, aký mala dopad na nich a na ľudí, ktorí sa tam s nimi nachádzali. Kontext tejto modlitby začína u 16. verši 16. kapitoly Skutkov apoštolov, kde sa hovorí o tom, ako sa Pavol a Sílas uberajú na modlitbu a stretnú dievčinu s vešteckým duchom. Keď za nimi vykrikuje už veľa dní, čo ich nemálo znepokojuje, Pavla to nahnevá a vyženie z nej vešteckého ducha. To sa ale nepáči jej pánom, ktorí z nej majú určitý zisk. Aby sa im pomstili, predvádzajú ich pred sudcov a obvinujú ich z pobúrovania celého mesta. Vyzliekajú ich a dávajú ich spalicovať. Keď im uštedria veľa rán, uvrhnú ich do vnútorného väzenia a nohy im zovrú do klady. Toto je dramatický kontext modlitby Pavla a Sílasa. V texte je ich modlitba opísaná iba troma vetami, alebo skôr len jednou, pričom nasledujúce dve už hovoria o jej účinkoch. O polnoci sa Pavol a Sílas modlili a spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali. Zrazu nastalo veľké zemetrasenie, až sa pohli základy žalára. Hneď sa otvorili všetky dvere a všetkým sa uvoľnili putá. Je pozoruhodné, že napriek veľkým bolestiam po bití palicou a po psychickom vyčerpaní z tribunálov dvaja misionári o polnoci ešte nespia, ale sa modlia. Ba čo viac, spievajú Bohu chválospevy. Ostatní väzni ich mlčky počúvajú a istotne sa nevedia vynačudovať ich nelogickému postoju. Namiesto toho, aby boli plní trpkosti, rozhorčenia a nenávisti voči svojim trýzniteľom, spievajú Bohu chválospev. Z textu možno odvodiť spojitosť medzi oslavou Boha a mocným zemetrasením, pri ktorom sa otriasajú samotné základy žalára, všetky dvere väzenia sa otvárajú a všetkým sa uvoľňujú putá. Navyše na základe ich modlitby nie sú iba vyslobodení tí, ktorí spievali chválospev, ale aj všetci tí, ktorí sú s nimi uväznení a ktorí daný chválospev počúvajú. Biblický text pokračuje obrátením žalárnika, ktorý si všimne otvorené dvere a chce sa zabiť, no väzni na neho kričia, aby to nerobil. Takýto postoj určite nikdy nezažil a pravdepodobne ani nikto zo spoluväzňov Pavla a Sílasa si nič také nedokázal predstaviť. Bol to postoj, ktorý mohol vychádzať iba z nezištnej kresťanskej lásky, a to aj voči nepriateľom. Tu však žalárnik dovtedy nepoznal. Nečakaná reakcia misionárov ho priviedla k tomu, aby prijal kresťanstvo a dal sa pokrstiť. Čomu nás učí táto modlitba zo Skutkov apoštolov? V prvom rade tomu, že neexistuje situácia, v ktorej by sme sa nemohli modliť. Dokonca ani súženie, väzenie a úzkosť nás nemôžu od nej odpútať. Rovnako nás učí tomu, že neexistuje čas, v ktorý by sme sa nemohli obracať k Bohu. On nás počúva s láskou a so záujmom, aj keby to malo byť o polnoci. Nevieme, čo si o Pavlovi a Sílasovi mysleli jeho spoluväzni, keď sa o polnoci nahlas modlili a spievali, no títo dvaja Boží apoštoli si z toho nič nerobili a takýmto spôsobom dodávali im aj sebe odvahy. Aj my sa podľa ich príkladu môžeme pokúšať byť odvážni pri vyznávaní svojej viery v Krista, a to aj vtedy, keď to nie je pohodlné alebo pochopené, bez toho, aby sme upadali do akéhosi kresťanského extrémizmu bez lásky. Asi najsilnejším posolstvom modlitby dvoch apoštolov je, že oslava Boha má moc oslobodiť nás aj z toho najtemnejšieho väzenia a uvoľniť nám púta. Verím, že sa nikdy nebudeme nachádzať v reálnom väzení, no každý z nás sa môže ocitnúť vo väzení vlastnej bezradnosti, osobných problémov, vnútornej temnoty, ako aj vo väzení hriechu. Oslava Boha aj v týchto ťažkostiach je schopná rozlomiť púta, ktoré nám diabol nasadil, a vyviesť nás ku Kristovi do svetla na slobodu. Navyše, nie len naše, ale aj púta druhých ľudí prítomných v našom živote môžu byť uvoľnené. V texte to síce nie je otvorene napísané, ale pravdepodobne Pavlova a Sílasova modlitba naklonila ich srdcia k strážnikovi, aby mu neprijali zlo, hoci práve on ich držal vo väzení. Nevyšli sami z väzenia, aby následne žalárnika jeho nadriadení nepopravili, ale zostali tam, kým ich tajne nevyviedol. Takýmto spôsobom sa zaslúžili o jeho obrátenie. Vidíme tu, ako aj situácia temnoty, hrôzy a bolesti väzenia môže byť priestorom a časom pre privádzanie ľudí k Bohu. Aj vtedy, keď by sme to najmenej čakali, kedy by sme túžili po nastolení spravodlivosti, po tom, aby sa venovali nám, aj vtedy môže Boh na základe reakcií nášho premeneného srdca robiť veľké veci v srdciach druhých ľudí a privádzať si ich k sebe. Stačí, aby sme boli autentickými Kristovými nasledovníkmi všade tam, kde sa práve nachádzame. Biblická modlitba, o ktorej teraz hovoríme, je v porovnaní s tými predchádzajúcimi naozaj netradičná. Nie je z nej zachytené ani jedno slovo, iba opis. A napriek tomu nás učí tak veľa. Môže nás to viesť k tomu, aby sme Bibliu čítali s veľkou sústredenosťou, lebo aj dva verše vedia ukrývať skutočne veľké duchovné bohatstvo a inšpiráciu pre náš život. Prosme Boha o to, aby sme v časoch ťažkých skúšok dokázali pozdvihnúť svoj zrak k nemu a mali sílu chváliť ho, pretože on je vždy dobrý, a to aj vtedy, keď mu momentálne nerozumieme. Tak nezostaneme zaseknutí v bedákaní nad tým, ako nám je zle a ako nám druhí ľudia krivdia, a budeme môcť zázračne prejsť cez problém aj priblížiť druhých k Bohu.
0: Milí poslucháči, po slovách duchovného otca Petra Olasa sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

V nasledujúcej polhodine vám ponúkame záznam modlitby večerných chvál zo Spišskej kapituly. Spieva Schola Cantorum kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskom Podhradí. Technicky spolupracujú Martin Vosko, Pavol Horňák a Vladimír Slovák.

Čítanie z listu Hebrejom. Vy ste sa priblížili k vrchu Sion a k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému, k myriadám anielov, k slávnostnému zhromaždeniu a k spoločenstvu prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebi, k Bohu, sudcovi všetkých, k duchom spravodlivých, ktorí už dosiahli spravodlivosť, k Ježišovi, prostredníkovi novej zmluvy a pokropeniu krvou, ktorá volá hlasnejšie ako Ábelova.

0: Radujme sa v Bohu, od ktorého pochádza všetko dobré, a úprimne ho prosme.
1: Milosrdný Bože, vyslyš našu modlitbu.
0: Oče, Pán vesmíru, Ty si poslal svojho Syna na svet, aby sa na každom mieste oslavovalo Tvoje meno. Upevňuj svedectvo svojej cirkvi medzi národmi.
1: Milosrdný Bože, vyslyš našu modlitbu.
0: Daj, nech ochotnejšie príjmame apoštolské učenie a dôsledne žijeme podľa svojej viery.
1: Milosrdný Bože, vyslyš našu modlitbu.
0: Ty miluješ spravodlivosť. Ujmi sa tých, čo trpia bezprávie.
1: Milosrdný Bože, vyslyš našu modlitbu.
0: Väzňom rozviaž putá, slepým daj svetlo a pomôž vyhnancom, ochraňuj cudzincov.
1: Milosrdný Bože, vyslyš našu modlitbu.
0: Splň túžbu tým, čo usnuli v pokoji, a skrze svojho Syna ich priveď k sláve vzkriesenia.
1: Milosrdný Bože, vyslyš našu modlitbu.

nadovšetko milovali a dosiahli od Teba prisľúbené dedičstvo, ktoré prevyšuje všetky naše túžby. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s

Vypočuli ste si záznam modlitby večerných chvál zo spišskej kapituly. Spievala schola kantórum kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskom Podhradí. Technicky spolupracovali Martin Vosko, Pavol Horňák a Vladimír Slova.

0: Nasledujúca relácia bola vyrobená v roku 2025.
1: Karmel?
2: Karmela.

Dorota Sadovská vstúpila na slovenskú výtvarnú scénu v polovici 90. rokov minulého storočia. Odvtedy patrí k výrazným a významným umelkyniam. Venuje sa maľbe, fotografii, robí performance, zaujala živými šatami z rastlín. Pozoruhodné sú jej obrazy svätých, ktorých maľuje žltou farbou bez šiat a vlasov, len s ich atribútom či gestom, ktoré sa viaže k ich životu. Dva jej obrazy dostal do daru aj pápež František a obraz svätého Jozefa bol súčasťou bohoslúžobného priestoru v Šaštíne v roku 2021, kde slávil svätú omšu práve pápež František. Prvá svetica, ktorú Dorota Sadovská namaľovala pred 30 rokmi, bola svätá Agáta. Tým zatiaľ posledným, na ktorom pracovala v čase nahrávania nášho rozhovoru, bol svätý Pavol. No v ateliéri má rozpracované ďalšie diela so sakrálnou tematikou. Pozná legendy a životopisy svätých, ktorých maľuje, a vyberá z nich zaujímavé momenty. Keď rozpráva o svojich obrazoch a odkrýva symboliku, ktorú v nich môžete nájsť, žasnete nad premyslenými detailmi a precíznosťou autora. Prečo sa začala zaoberať sakrálnym umením? Prečo sú jej svätci žltí a nahí? Aké chrámy má rada? Aj o tomto nám výtvarníčka Dorota Sadovská porozpráva v nasledujúcich minútach v relácii Karmel. Atmosféru rozhovoru dotvorí hudobný výber Diany Rauchovej. Slovom vás bude sprevádzať Jana Ondrejková. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: Pani Sadovská, vy ste známou maliarkou a výtvarníčkou. Odkiaľ pochádzate a kde možno boli tie korene vášho záujmu o výtvarné umenie, o maľovanie? Je to už v detstve?
1: No, narodila som sa v Bratislave. Aj moji rodičia pochádzajú z Bratislavy. Dokonca niektorí prastarí rodičia sú aj pochovaní v Bratislave, ale nie všetci prirodzene. Takže je to také akože rozbehnuté po Slovensku. A som vyrastala v rodine, za ktorú som veľmi vďačná, za svojich súrodencov, za svojich rodičov. A myslím si, že sú to také veľké dary. Celé to prostredie, v ktorom sa človek ocitne. A že kedy som začala s maľovaním? No asi ako všetky deti. Nemyslím si, že by bolo na mne niečo také veľmi zvláštne. Keď som končila základnú školu, tak mama si všimla, že ma to tak baví niečo vyrábať a niečo meniť, stále niečo ohýbať a niečo transformovať, otvárať a treba povedať aj ničiť, lebo zvedavosť zahrná aj toto v sebe, že otvoríte a pozrite si, jak si tie hodinky fungujú a všeličo iné. No a hovorí si, že tak to by bolo zaujímavé, keby išla na výtvarnú, na šupku, pretože moja mama bola vyštudovaná maliarka, aj keď nemalovala, pretože mala zdravotné problémy veľmi závažné, takže bola s nami s deťmi.
0: Našli by sme nejaké vaše kresby ešte v detských knižkách? Nemaľovali ste potajomky na stenu niekde alebo na nábytok?
1: No nie, ja si myslím, že v rámci toho všetkého to nebolo iba o maľovaní, ale skôr o všeobecnej zvedavosti. A to si myslím, že to má kopec malých detí. A uvedomila som si to pri svojich vlastných deťoch, že človek ako rodič sa musí trošku krotiť a nechať tie deti, aby aj niečo zničili, aby aj niečo skúsili, aj bez toho, aby to bolo hneď a zaraz dokonalé. Že ten dôraz na výkon a na dokonalosť môže byť zničujúci. Že skôr som si sama musela povedať pri svojich deťoch, tak nechám tak, tak možno, že vymyslia nejaký iný lepší spôsob ako ja. Ukázala som im, ako, čo robím a keď chceli, si to skúsili, keď nie, tak skúsili niečo iné, či to nepôjde, potom sa k tomu vrátil alebo nevrátili. Tak je to také dôvere, takom dlhšom vychovávaní, čo určite aj sami poznáte, nie? Tá chuť stále meniť veci, tak to doteraz môj otec má až taký tik, keď niečo chytím u neho v izbe, povedal, nechytaj to, prosím ťa, netransformuj to mi na niečo. Bo keď som chytila nejakú krabičku a dlho rozprával, tak za chvíľačku z toho bolo niečo, úplne niečo iné. Takže toto mi ostalo, tak už má taký tik, keď som pri ňom príliš dlho, tak no.
0: A ste jediná z tých vašich súrodencov, ktorá sa venuje výtvarnej tvorbe, alebo ešte niekto má tiež takéto sklony?
1: Ako profesionálne nie.
0: Študovali ste aj na Vysokej škole výtvarných umení tu v Bratislave. Ako možno spomínate na to štúdium, čo vám to dalo potom do toho vášho umeleckého tvorivého života?
1: Na Vysokej škole výtvarných umení som začala študovať po revolúcii. Bolo tam práve cítiť celé to nadšenie tých 90. rokov, kedy zrazu ako keby bolo všetko možné, všetko sa dalo, také nadýchnutie sa po dlhom tom režime, v akom sme boli, keď sme museli násilne budovať socialistickú republiku. Treba povedať, že toto násilie postihovalo všetkých, aj vrátane detí, ktoré museli byť povinne v nejakých organizáciách, spolkoch. Vlastne bolo zakázané nejaké náboženské prejavy. A nie len náboženská, ale akákoľvek odlišnosť. No a umenie je práve zaujímavé tým, že tou zvedavosťou otvára aj iné cesty. Práve tá odlišnosť je pozitívna tu. To je ako každá vlastnosť, je niekde na prekážku a niekde je vítaná a dôležitá. Tak táto odlišnosť a mnohorakosť, zvedavosť a skúšanie a laboratórium a toto všetko je dôležité v umení.

0: Spoločnosť na vlnách Rádia Lumen nám robí maliarka Dorota Sadovská, autorka obrazov svätých, ktorých spoznáte podľa realisticky stvárnenej postavy a žltej farby. Všetko má do detailov premyslené.
1: Teraz tých 90 rokov sa to otvorilo a zrazu sa všetko skúšalo. Aj divoké veci vlastne. A v tomto období som si povedala, že tak ako keď je všetko možné, no dobre, tak budem robiť takú tému, ktorá sa mi zdala viac tabu ako nejaká telesná téma. Ako všetci rozprávajú, že sexualita je tabu, no nie je, podľa mňa už dávno není. Ja som to tak vnímala, že oveľa väčším tabu je rozprávať o duchovných veciach. Že tam je zrazu taká intimita, taká čiara, ktorá sa nejak slušne neprekračuje. Možno aj preto, že po revolúcii prišlo mnoho obchodníkov s pokutnými spiritualitami a tí sa zase nerozpakovali vôbec. Ale prišlo mi to, že práve v tom výtvarnom prostredí je povolené len sa vysmievať. Tak som si povedala, že ale tak to je trochu málo, to není znak nejakej sily, ale naopak neschopnosti. A som si povedala, že ja pôjdem opačným smerom a budem študovať svätých, že uvidíme, čo to dá. Či to bude, môže byť niečo takéto prijaté. Hej? Tak ako pre mňa to bolo zase taký pokus, taká chuť, alebo aj potreba, nielen chuť, možno aj viac potreba otvoriť niečo, v čom som vyrastala, čo sa mi zdalo dôležité. No a tak som začala v roku 1995, čo je dnes presne 30 rokov s touto témou. Vtedy zastupoval v ateliéri malby môjho regulárneho profesora. Možno ho poznáte, pán profesor Ladislav Čarný, ktorý vlastne má blízko k takýmto témam. Takže mala som aj takú jasnú podporu. No a v tom čase aj som nejak začala viac malovať, lebo ja som predtým viac robila priestorové veci, objekty, fotografie, performance dokonca. Takže ja som nemalovala vyslovene ináč ako iba v študíne. A narodiť sa maliarsky znamená mať prvú samostatnú výstavu ako maliarka, čo som tiež mala v roku 95, ale to už bolo vlastne malba a fotografia, to nebola čisto maliarská výstava. No a práve aj v tomto roku som rovnako namalovala kaplnku v priestoroch provincialátu spoločnosti Ježišovej v Bratislave na Pánskej 11, je to tam doteraz. Trošku už je zmenená dispozícia, nefunguje tam svetlo, spodok je celkom ináč prerobený, dokonca dispozícia je o 90 stupňov posunutá a tak ďalej, ale malba je tam stále. Je to celostropná výmalba. Sú tam traja košickí mučeníci, Panna Mária, svätý Ignác, svätý František Saverský a potom svätá Lucia a svätá Veronika. Takže týchto 7 postav sú zrkadlovo znázornení v žltej farbe na strope. Pôvodne tam bol aj taký smievač a ono, keď sa to trochu smieva, tak z tej žltej sa taká tlmená, taká príjemná oranžová až do takej tmavej postupne zmení.
2: Tá žltá je pre vás taká charakteristická, že vás môžeme spoznať presne podľa tých žltých svetov. Sú nahy, nemajú vlasy, sú celí žltí, ale zase majú taký naozajstný výraz tváre, že si viete predstaviť tú osobu, ktorá možno stála modelom. Prečo práve žltá farba? Už od začiatku, od toho 95. bola takouto kľúčovou farbou na zobrazovanie tých svätých, alebo toto bol nejaký príbeh, ktorý sa postupne vyvinul?
1: Žltá je veľmi univerzálna farba, viažúca sa k tomu najkrajšiemu a najzásnejšiemu, najdôležitejšiemu, ako je napríklad slnko. A to máme krížom cez všetky kultúry a krížom cez históriu, teda aj časové nejaké prepájanie. Vidíme to u Inkov, vidíme to u Egypťanov, vidíme to v buddhizme, vidíme to proste v severských národoch, vidíme to všade. To je veľmi zaujímavé, že je to až také archetypálne spojenie so slnkom, ale zároveň aj so zlatom, s leskom, s nádherou, ale aj s takou exkluzívnou zraniteľnosťou, pretože žltá je farba, ktorá pri primiešaní inej ako bielej alebo oranžovej, respektíve černej farby, sa stáva takou tupou. Ako veľmi, veľmi rýchlo môže strátiť tú svoju exkluzívnu jasnosť a túto žiarivosť. Dokonca keď sa dá na bielu, tak niekedy pôsobí viac svetlo ako tá biela. Je to zvláštne, ale dá sa s týmto pracovať. Dokonca som pracovala tak, že som tú bielu samotnú posúvala do kontra farby, trošku som jej primiešavala fialovú, aby vlastne tá žlta bola ešte svietivejšia, takže s takými optickými javmi som sa hrala. Aj doteraz vlastne s tým robím, alebo som dokonca aj písala tam a viaceré veci som s tým robila, ale aj tá samotná figura sa počas tých posledných 30 rokov menila. Niekde naozaj je úplne bez vlasov, niekde už s vlasmi, niekde dokonca ako napríklad tu vidíte aj brátu, že má.
2: Prezradím, že svätý Pavol je to.
1: No, takže niekedy to bolo viac krezebné, inokedy viac takou citronovou žltou, inokedy viac do oranžové, niekedy úplne jemne, niekedy veľmi výrazne, niekedy viac schematicky, niekedy naozaj ako keby expresívnejšie tá figura, niekedy dokonca aj tých figur viac. Takže keď niekto nejak dlhšie to študuje, tak si uvedomí, že je tam také moje hľadanie krížom.

0: Počúvate reláciu Karmel. Našou hostkou je výtvarníčka Dorota Sadovská. Rozprávame sa o jej obrazoch so sakrálnou tematikou.
1: Môžem sa opýtať, prečo sú nahí tí svätci? Lebo aj v tých skorších obdobiach niekedy aj ten odev bol takým tým symbolom toho svätého, ak to boli napríklad biskupy alebo kráľovné, že mali taký ten kráľovský odev, biskupské insignie. A u vás vlastne, vy ste to tak, ale veľmi príjemne zredukovali len na taký jeden symbol možno, že nič ostatné nehovorí o tom, že aký svätec to je. A v podstate musíte aj poznať príbeh toho svätého trošku detailnejšie, ak ho chcete identifikovať.
2: Myslím si, že vo všeobecnosti málo poznáme svätých, už aj takú svätú Agatu, málo kto pozná, ale to je práve možnosť, to je práve výzva to otvoriť, že čo je pre nás dnes také dôležité a podstatné. No a čo sa týka toho odevu alebo neodevu, tak práve naša doba dáva veľmi dôraz na materiu a na predmety. Sa pozrieme a vidíme na veľkých billboardoch, proste ilúziu alebo návnady, že daj si fit tyčinku a budeš už happy, kúp manželke nejaký prstienok a už bude na teba iba sladká medová. No nefunguje to. Není to tak, že tá matéria vyrieši všetky naše medziľudské problémy. To není pravda. Ale je tu dôraz na to, ako keby až takú spasiteľku toho a prílišné premrštenie. A to vo mne vzbudilo takú potrebu povedať, že nie. Že proste jednoducho tým nechcem ísť, že to jednoducho nestačí sa obliecť ako Johanka z Arku a už proste budem svetiť sa. No proste nestačí obal a odev a predmety na to, že tu je niečo dôležitejšie. A dá sa povedať, že som bola veľmi radikálna v tom, tým, že vlastne nemajú ten odev, alebo keď tak iba ako jednu vec, ktorá odkazuje na konkrétneho svätého. Napríklad, že Veronika má tú rúšku, hej, tak to je zrazu ako textil. A treba povedať k nahote aj to, že v súčasnosti je nahota braná dosť spotrebiteľsky a preto sa voči nej tak vyhraňujeme, že proste kúsok polonahej ženy a už proste sa lepšie predáva pivo a všetko možné, hej, že to je komodifikované celé to telo, celé je zobchodovateľné, celé je to súčasťou tej mašinérie. Ale to tak vždy nebolo, keď si uvedomíme napríklad príbeh svätého Františka, že zrazu on dal zo seba tie šaty ako symbol toho, že nechce byť vydierateľný od toho otca, že nechce byť na ňom závislý, na tom biologickom otcovi, ktorý mu povedal, že vedia šaty máš odo mňa, hej, že si na mne stále závislý, stále proste ma máš poslúchať. A aby sa z toho doslovne vyzliekol, tak vlastne dal zo seba všetky šaty preč a nebol to proste sexuálny akt, ale spirituálny. Hej, takže nie je to také úplne jednoznačné. Vždycky napríklad na starých, už stredovekých tabulových malbách sa kreslili nahí ľudia vtedy, keď napríklad niekto zomieral a teraz úzmu, tak jeho duch, dušička, vychádzal z také linky, ako keby taká para a tá dušička bola vždycky nahá. To bol proste ten človek, ktorý ako nahý som prišiel na svet a nahý sa vrácem. Ako keby to bolo mimo tých sociálnych väzieb a majetkových, ktoré vlastne odev určuje. Určuje nám históriu, proste ukotvuje to telo v konkrétnych nejakých súradniciach, ale že to telo bez šiat zrazu je nadčasové, mimo času, hej? Takže preto môže práve odkazovať spolu s tou žltou na to oslávené telo, ktoré je vyviazané z tých konotácií iba čisto nejakých konkrétnych. Ale na druhej strane treba povedať, že každý svetec žil v konkrétnom čase a to je veľmi dôležité. Hej? Takže nie je to potieranie toho, ale považovala som to za dôležité upozorniť na niečo tým, že niečo odstraním. Na ten vzťah, ktorý je podstatnejší.
1: Mne teraz napadli aj v tejto súvislosti dve svetice, konkrétne Agáta a Lucia, to sú starokresťanské mučeníčky, ktorých smrť tiež súvisela s tým, ako vyzerali, že boli krásne, nechceli sa vydať a oni boli ochotné obetovať tú krásu vlastne pre nebo.
2: Niekedy treba povedať aj o tom, že je to aj taká otázka dôstojnosti, že či sa naozaj dá s tým druhým robiť čokoľvek a čomu dodáva silu, že zrazu povie, že nie. Veľmi silné príbehy sú to. Tých svetíc je plno a teraz vlastne nejakým spôsobom aj otvárajú tú dôstojnosť ženy, že či je ona iba predmetom a to máme stále krížom cez históriu. Niektorí, hlavne muži, majú pocit, že pretože je nejaká mocenská možnosť, tak si nárokujú na tú ženu, na jej telo, ale to je mimo toho Božieho zákonu, mimo proste kresťanského pohľadu na ženu. Takže práve to, že ona povedala, ale nie, ja sa môžem rozhodnúť aj žiť Bohu. Že to nebolo rozhodnutie preto, že chce žiť pre seba, ale preto, že chce dať niečo iné. Bo niekedy sa na to zabúda, niekedy je to iba ako nejaký akt vzdoru interpretované, ale práve v súvislosti so sveticami treba povedať, že dali do svojho stredu Boha a vlastne to im dodalo silu vzdorovať.

0: Rádio Lumen patrí v týchto chvíľach relácii Karmel. Naše pozvanie prijala výtvarníčka Dorota Sadovská, ktorá už 30 rokov maľuje obrazy svätcov.
1: Podľa čoho vyberáte tie svetice tých svätých, ktorých namaľujete? Je za tým nejaký ich osobný príbeh, alebo najskôr sa niekde inšpirujete, uvidíte na morovom stĺpe svätú Agátu alebo svätého Sebastiana, potom začnete študovať životopisy tých svätých a tak vás to uchváti, že sa rozhodnete ich namaľovať?
2: No tak to je rozličný, rozličných okolností je to rozlične vznikalo. Ja som sa narodila konkrétne na tú svätú Agátu, ktoré odrezali prsia, takže ich máva zobrazené zvyčajne v histórii, že sú buď na tácke, alebo na knihe, alebo si zakrýva nejaké krvavé na prsiach. Má. A je to vlastne strašné, je to príšerné. Hej? Keď si nad tým porozmýšľame, tak vlastne je to stále bojo tú ženskosť. To sú symboly ženy, tie prsia, také jedno z tých najvýraznejších. A ten boj o ženskosť je tu stále. Akože je to zaujímavé rozmýšľať o svätej Agáte v súradniciach súčasných. No. Ja som ju namalovala tak, že si iba veľmi jemne vlastne zakrýva tie prsia z vrchu. A keby tak nejako rozmýšľala ona sama nad tým celým. Hej.
1: Už som spomenula, že tí vaši svätí vyzerajú ako konkrétni ľudia. Sú to konkrétni ľudia? Môže sa niekto spoznať v niektorom z tých svätých?
2: Ale určite, no hlavne tí prví boli podľa mojich súrodencov a tých najbližších, takže keď niekto povie, že sa podobajú na mňa, no tak je to pravda, keďže sú súrodenci. Niekedy to zváza práve tá farebnosť a tá štilizácia k tomu, že niekto povie, a to všetko je rovnaké, no ale keď sa trošku viac ako na ten prvý pohľad na druhý pozrie, tak vidí, že jedno telo je chudšie, jedno menej, jedno je staršie, jedno je mladšie. Takže ako som už spomenula, ono sa to menilo aj v čase. Aj ako som sa ja menila, aj motívy, aj to všetko. Mala som obdobie, keď som si povedala, že už nebudem malovať svety, že už mám toho dosť, už som všetko povedala a na čo si robiť problémy zbytočne. No ale potom do týždňa, do mesiaca prišiel niekto a povedal, že jo, že takú veľkú výstavu, takú krásnu, že no aspoň takých 10 tých tvojich svetých, no a už to bolo zase naspäť. Takže nejako mi to dlho nevydržalo, no.
1: Vás sprevádzajú celý umelecký život?
2: No. Ale hovorím, tie obdobia boli rozličné. Ale zase v určitom období, teraz napríklad posledné roky, som si sama dala takú výzvu urobiť nejakú takú tú tematiku náboženskú možno úplne iným spôsobom. A som vlastne vykročila k tej zelenej farbe, napríklad tomu modrozelenému Kristovi, kde je pohľad na korpus, ktorý není na kríži, ale je ako keby v kruhovom obraze s zelenom. A odkazuje na stredoveké poňatie Krista na kríži ako stromu života. To znamená, že to suché drevo, vysušené, ktoré je už mŕtve, vlastne tým, že tam na ňom visí Kristus, znova ožije a stane sa stromom, ktorý vlastne dáva ten ďalší nový život. Hej? Takže vlastne moje zobrazenie je kruh, na ktorom je veľmi strmej perceptívnej skrátke od nôh, ako keď by sme sa pozerali vlastne na to telo na kríži. Ale ten kríž tam nie je sám. A zrazu nám to otvára množstvo ďalších otázok, tých, ktorí nás trápia, nie len ako nového života, ale aj doslovne možno to, čo vidíme odumierať prírodu, vidíme mnohé veci, že my znú, vidíme, že ten aj náš pohľad je zrazu iný a malo by nás to nejak otvoriť a rozmýšľať o tom Kristovom tele, že to není iba symbol, ale je to vlastne to nejaké živé znázornenie.

0: Máte naladené rádio Lumen, počúvate reláciu Karmel. S maliarkou Dorotou Sadovskou budeme uvažovať o sakrálnom umení i o zobrazení kríža a Krista na kríži.
1: Za tým bolo aj rozmýšľanie o tom, že v histórii ako sa menilo znázorňovanie kríža. Že na začiatku prví kresťania boli takí vydesení doslovne, a to bola tak šialená, strašná smrť, vlastne určená skôr pre otroka, na výstrahu a naozaj na to najväčšie zhanobenie, že mali problém s tým, s to len nejakým spôsobom znázorňovať, takže najprv bolo symbol ryby s takým X-kom, hej, a len vlastne takým symbolickým postupne. Keď už kresťanstvo sa presadilo ako štátne náboženstvo, tak boli zakázané tento druh mučenia a smrti. A ako keby v stredoveku už prestali rozumieť tomu, že to bolo naozaj utrpenie. Lebo ľudia stále majú chuť si zdobiť a stavať sa na stranu toho mocnejšieho, silnejšieho. Ale posolstvo kríža je opačné, rozpráva o tej bezmocnosti. Ide presne opačným smerom vlastne celý Kristov život od narodenia. Takže v stredoveku zase bolo potrebné pripomenúť ľuďom toto utrpenie, ale okolo sa mnohokrát malovali výjavy napríklad z krížovej cesty alebo iných častí Kristovho života. Keď poznáme aj ten téze kríž, tam svoje postavy vedla a tak ďalej, hej, že je tam také ako zase iné poňatie kríža. Potom máme v renesancii veľmi realistické, napríklad ak takého Dürera, hej, keď spomíname, tak to sú až nejaké príšerné veci, alebo Grünewalda, alebo toto aj až také akože veľmi drastické tieto nemecké malby. No a potom v baroku zase, hej, iným spôsobom emócia až pátos, nasvietenie. Zase tým smerom toho zlátenia, vykladanie kríži drahokamy a udávanie nejakých pôct. No ale treba povedať, že v histórii, napríklad v samotnom Ríme, bol zvyk, že keď niekto zvíťazil a vracal sa do Ríma, tak na začiatku tej procesie bolo nejakým osádnym spôsobom ukázané tá zbraň alebo ten spôsob, akým zvíťazil. Takže preto ten kríž, procesný kríž je na začiatku, lebo nám vlastne rozpráva, že to je tá cesta, hej. No, takže niekedy bolo adekvátne aj to zlato, aj to všetko je adekvátne, ale nesmieme zabúdať na to, čo je najdôležitejšie, že ten kríž je znakom toho utrpenia, toho úplného odovzdania sa. Takže ten kríž zase vidíme koncom 19. storočia, veľmi emotívne veci, hej. A potom v 20. storočí sa nám telo úplne vytráca, postupne, najprv sa štylizuje do nejakých liniek a plôch a zrazu ostali iba ako keby dve priečky, vertikála a horizontála. No, ale zrazu sa nám môže stať, má to zmysel, hej, je to dôležité vidieť v jednoduchých symboloch viac, ale nemali by sme zabúdať na toho samotného Krista, lebo to je dôležité, ten vzťah, ten osobný vzťah. A ja som čítala určite aj vy nejaké veľmi pekné úvahy o tom, že vertikála sa pretne s horizontálou a proste Boh prišiel na svet a tak ďalej. To je všetko krásne, ale to není vesmírna skutočnosť iba nejaká, lebo tá nemá schopnosť mňa samú nejakým spôsobom otvoriť, pokiaľ tam není tá osobná skúsenosť, osobné spojenie, ten osobný vzťah. Takže samotná vesmírna udalosť, keby to bolo len také, možno tam vidíme, možno, že tam niekto už aj cíti vplyv nejakých panteistických, možno buddhistických, alebo nejakých iných vplyvov, že zrazu iba akože také vyvanutie toho konkrétneho do nejakého abstraktného, do nejakého iba objektívnych princípov, tak to si myslím, že nie je celkom kresťanské, ak tam není aj ten samotný Kristus. Preto môj obraz vznikol na základe takej diskusie, kde som polemizovala, že mi to proste nestačí. Že som navrhla dokonca, že tak vy máte kríž bez Krista a ja urobím toho Krista bez kríža, lebo lepšie Kristus bez kríža ako kríž bez Krista. No chápem, že je to taká slovná hračka. No ale tak toto ma tak nejak nazlostilo, tak preto som ho namalovala bez kríža radšej. Ale vlastne v tom kruhovom obraze, kde kruh vlastne je aj symbolom úplnosti a celku a absolútna ako takého, hej, toho zeleného, že znovu vyrastá a stáva sa stromom života. A dokonca, keď je to, mnohokrát to bolo inštalované na strope a my sme ako keby tým kmeňom, ktorý k nemu vyrastá. A keď otočíme hlavu, tak najprv nevidíme, najprv vidím len nohy, potom ruky. Až po dlhšom pozeraní vidíme aj tú tvár, ktorá sa na nás pozerá. Takže to je možno také obširné vysvetlenie, prečo je možné rozmýšľať a dávať dôraz na to, aby sme všetci nad tým rozmýšľali, aby to nebolo automatizmus, aby to bol stále nejaký živý vzťah.

0: Mne sa inak páči aj tie vaše pohľady, niektoré aj na tých svätých, že mám pocit, ako keby sa Boh díval z vrchu na toho človeka. A tiež som sa tak zamyslela pri jednom obraze, už neviem, ktorý to bol, že kto vie, ako mňa vidí Boh, ak sa z výšky tak pozrie, že čo vlastne vidí.
1: Je taká veľmi pekná modlitba k Duchu Svätému, že daj, aby som videl seba, ako ma ty vidíš. Čo je veľmi ako odvážna, že aby sme možno nepozerali na seba len v tých nejakých depresívnych súrodniciach, ale vidíme práve u svätých, že tie ich limity alebo tie veci, ktoré ich obmedzovali, ktoré aj boleli, alebo zranenia, ktoré mali, cez nich práve mnohokrát dostali mnoho darov a to ich menilo, hej. Že to je ako kríž cez tú slabosť vlastne. Tá slabosť je, keď ju príjmeme, je súčasťou našej cesty, je naozaj proste kríž by mal byť odpovedať na mnohé veci a mnohokrát rozmýšľam aj nad tým, že teraz myslím toho klasického aj s korpusom kríže, keď človek rozmýšľa nad mnohými otázkami, ktoré hovoríme, že hodnotové a sú spoločnosti a to všetko, tak keď sa pozrie na kríž, niekedy tam mám tú odpoveď. Napríklad, keď sa rozpráva o dôsobnosti života, hej, že aké to je strašne dôležité, to potom na kríža vidím, že to je absolútne mimo, hej, že Kristova smrť je presne naopak, že je prijatie aj tej nedôstojnosti toho celého. Že operovať s tým, že najvyššia hodnota je, aby som mala dôstojný život, je trošku mimo kresťanstva, hej, napríklad. A takto si vlastne môžeme pozrieť na mnohé veci. Napríklad to, že vidím to biedné telo, tak to by ma malo podchýňať k tomu, že keď vidím niekoho biedného, tak si spomeniem, aha, ja som to už videla. Že môj Boh je proste taký biedný, že ja teraz mám pomôcť tomu človeku, lebo to je príležitosť vidieť v ňom Krista. Hej? Ja si myslím, že toto je veľmi zaujímavé z lekcie od svätých, že meditovať nad krížom, napríklad svätý Ignác Loyoli mal celé meditácie nad krížom a je otázka, že či stačí len dve tyčky prekrížené, alebo len tri linky, alebo či máme prijať to telesné naozaj do dôsledkov, aj svoju vlastnú telesnosť. Lebo ona je veľkým darom. Naše telo je veľkým darom. Vlastne vďaka tej telesnosti my môžeme robiť dobré veci. To je princíp hry, že sme tu na svete. Je to jedna naše telo. Ako náhle už ho nebudeme mať, už nebudeme môcť zasahovať týmto spôsobom. Takže vtedy môžem robiť tie skutky telesného alebo aj duchovného milosrdenstva, že bol som hladný, dali ste mi jesť, bol som smedný, dali ste mi piť, navštívili ste ma, pochovali ste ma, zaodiali ste ma, rozveselili ste ma, všetko toto, tak to je, toto telo je práve krásne, že ho mám,

0: Tak Panna Mária by nemala byť niekto, koho iba oslavujeme, ale mala by byť naozaj súčasťou, ten je príklad, to, že je služobnica pánova, že nám rozpráva, že my máme urobiť všetko, urobte všetko, čo vám prikáže, že by nemalo byť len predmetom uctievania a bez toho, aby bol v mojom živote nejaká spätná väzba, hej, že dôležitejšie ako ju zdobiť kamienkami a zlatom je vlastne napodobňovať to, čo robila práve v obyčajnom všednom živote, hej, v tej jednoduchosti a tak ďalej. Takže to sú veľké témy.
1: Taký ten váš osobný postoj, možno prečo Madonna a aký k nej máte ten vzťah, keď ju maľujete?
0: No, moja Madonna sa objavila začiatkom tohto roku aj na kreditnej karty jednej banky. A bolo veľmi pekné, vlastne ľudia mimo náboženského sveta, ako prijali to, že je dôležité starať sa od toho menšieho, slabšieho, ktorým to dieťa je, ktoré je úplne odkázané, keď sa narodí na tú mamu, na tú jej starostlivosť a na tých ľudí okolo. Hej, že tá bezmocnosť je tam totálna. A toto je vlastne pekné, krásne na nej, že je to žena, ktorá nedáva seba do stredu, ale v strede jej zaujímuje práve to dieťa a niekto slabší. To je veľmi pekné, hej. Keďže aj kráľovať znamená v evanjeliovom zmysle slúžiť. Takže toto je na tom, čo sa mne zdá zaujímavé, čo ako keby nám krížom cez spoločnosť chýbala táto služba, o ktorú sa vlastne aj ja snažím.

0: Dnes sa v relácii Karmel rozprávame s výtvarníčkou Dorotou Sadovskou, autorkou obrazov svätých maľovaných žltou farbou. Jej diela sa nachádzajú aj v chrámoch. Namaľovala tiež obraz svätého Jozefa do liturgického priestoru v Šaštíne, v ktorom slávil pápež František v roku 2021 svätú omšu. Teraz pracuje na obraze Panny Márie, kráľovnej rodiny, ktorý bude v kostole vo farnosti Bratislava kráľovnej rodiny.
1: Invokácia kráľovná rodiny. Túto invokáciu zaradil pápež Ján Pavol II. V roku 1995, koncom roka, na Sviatok Svätej rodiny, do loretanského litania. A je to kráľovná rodiny s malým R, takže to je aj celá ľudská rodina. Keby bolo, že Svätá rodina s veľkým R, tak to je Ježiš, Mária, Jozef, hej. Ale keď je kráľovná rodiny s malým R, tak zrazu tam je aj tá ľudská rodina, tam je aj tá biologická rodina, tam môže byť aj reholné spoločenstvo, farské spoločenstvo. Tam vlastne môžu byť aj tie neúplné rodiny alebo zlepené a všetky tie bolesti alebo nové nádeje, ktoré prežívame ohľadne rodiny. Rodina je miestom, kde ako keby najsilnejšie to puto, takže aj najviac dobra, ale aj najviac bolesti a zlá sa tuto dá udiať. Hej. Takže keď je zrazu Mária kráľovnou rodiny, tak znamená, že je to priestor, kde treba brať inšpiráciu minimálne. Tak toto moje zobrazenie je zatiaľ v rovine návrhu na web stránke. A zobrazuje to kráľovnú, ktorá je kráľovnom srdci v duchovnom zmysle. To znamená, že my v dejinách umenia a v dejinách náboženstiev rozličných poznáme bohyne, ktoré sú ovešané zlatom a všetkým možným, dôležitým, ale privádzajú ľudí iba k sebe samej. To je pohanská bohyňa, pohanská kráľovná, lenže kresťanská kráľovná, Panna Mária, privádza ľudí nie k sebe, ale ďalej, hej, k svojmu synovi. Takže to celé zobrazenie vychádza z Markovho evanjelia. Medzi vami to tak nebude. Kto chce byť medzi vami veľkým, bude vašim služobníkom a kto chce byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. A ona naozaj slúži všetkým. Aj tým nespratným rodinám, bolestivým, rozvedeným, proste najväčším hriešnikom, najviac zraneným ľuďom. Keď si uvedomíme, že nakoľko my sme schopní proste slúžiť alebo poslúžiť niekomu, kto nás už len urazil, alebo sa nám za to vysmieva, alebo nedokáže nám to odplatiť, aké veľké limity máme v tomto, tak naozaj si uvedomíme, že len asi ona je schopná slúžiť všetkým, takže je kráľovná. Hej? Že to je taká akoby iná definícia toho jej kráľovania, je práve cez službu. Takže není tam prezdobená, nemá tam zlato, šperky a všetky tieto korunky a toto všetko, ale jednou rukou ukazuje na nás také gesto, že poď. A druhou ukazuje smerom hore na krucifix s korpusom na svojho syna smerom hore. A vlastne pozýva nás do vzťahu. Takže je to táto kráľovná rodiny, je vlastne takéto kráľovná naša. A ono vlastne v tom zobrazovaní, keď si pozriete na internete, tak buď tam máte Madonu s dieťaťom, čo je vlastne iný ikonografický typ, alebo tam máte Maria Misericordia, to znamená pod svoj plášť, tam máte množstvo hlavičiek, ale to je zase iné, Matka milosrdenstva, hej. Alebo tam máte Svätú rodinu, čo je tiež není ako kráľovná rodiny, takže toto zobrazenie by malo byť takto nejak sa otvoriť práve týmto myšlienkam. S tým, že tam nie sú žiadne hlavičky znázornené, že množstvo nejakých makových alebo smajlíkov alebo čokoľvek. Ale tá rodina je pred obrazom. To sme my. My sme súčasťou toho obrazu. Hej? My do neho vstupujeme. Ona nás pozýva. Takže nie je potrebné tam robiť nejakých mama, otec, syn, dieťa alebo niečo, hej, lebo to je to pozvanie už. Obraz pracuje aj s imagináciou a s týmito vnútornými nejakými význammi.

0: Vy máte svoje diela aj v iných kostoloch, alebo máte to vôbec spočítané, že v ktorých chrámoch sa nachádzajú vaše obrazy a ako to funguje? Osloví vás niekto, či už farnosť, alebo možno architekt, ktorý pripravuje nejaký nový kostol, že chce s vami spolupracovať, vytvoriť také jedno dielo?
1: No predovšetkým je to práca s architektom. To není one man show ani one woman show. Je to tímová práca a toto je na tom úžasné, že okolo mňa je stále množstvo silných odborníkov, s ktorými rozmýšľame nad vecami a dá sa vymýšľať. Takže hlavne vznikajú veci dočasné. Napríklad som mala v Rakúsku práve tohto modrozeleného Krista po výstave v Belvedere, tak v roku 2023 aj s môjim textom vlastne vystavili ho a chcú aj do budúcnu nejakú spoluprácu. Počas pôstneho obdobia to tam bolo. Potom som robila pre kostol v Trnavke pôstne plátno. Na budúci rok budem tiež robiť niečo v Čechách a pravdepodobne znovu ešte niečo v Rakúsku. Tak, no a napríklad v Bratislave na Kalvárii tam bolo dočasne umiestnený svätý Dominik a svätý František. Tak uvidíme, no je to také otvorené.
0: A musíme spomenúť aj Šaštín, návštevu svätého otca Františka. Tam bol váš svätý Jozef súčasťou celého oltárneho komplexu a počas svätej omše s pápežom Františkom. Aké to bolo, keď vás oslovili?
1: Oslovili ma architekti, bogárovci, ateliér Mária a Michal Bogár, ktorí vyhrali súťaž na celý tento priestor presbytéria a sú to nesmierne citliví, vnímaví a odborne veľmi zdatní ľudia, ktorých si veľmi vážim a uvedomili si, že tam chcú mať, a vlastne to bola aj taká požiadavka, že tam má byť sám svätý Jozef, lebo že Kristus je na kríži, Panna Mária je tam senem bolestná, zase má Krista. Nemala by to byť ani svätá rodina a ani Jozef s dieťaťom, ale vyslovene iba samostatný svätý Jozef, takže to bola taká požiadavka. Namalovala som ho ako naozaj z takého zdatného, svalnatého muža. V súčasnosti sa veľa rozpráva o tzv. Toxickej maskulinite, o tom, že muž nejak z mocenského hľadiska alebo nejakých si nárokuje proste na seba a na svoje uplatnenie, na svoje potreby, na svoje... No a svätý Jozef, to je veľmi zaujímavé, že už máme 2000 rokov krásny príklad pozitívnej maskulinity. Hej, veľmi pekný v ňom. V tom, že on tú svoju moc, spoločenskú moc, svoju fyzickú moc, svoju ekonomickú moc, finančnú, hej, to akože aj svoje znalosti. Všetko to nepoužíva na to, aby on seba samej ho stával do popredia a upával si nejaké svoje potreby, ale tiež je tam tá myšlenka tej služby, že vlastne príjma Máriu v absurdnej situácii, vlastne strašne bolestivej. To sú tie najcitlivejšie veci. A nedomýšľa zlé o Márii, aj keď má na to maximálne nároky. Teraz jeho budúca manželka už je tehotná. To je úplne, že to všetko mení, to všetko mení. A on napriek takéto extrémnej situácii dokáže ju prijať pozitívne. A to nie je jednorazový afekt, ale on každý deň sa musí starať o živobytie. Uteká do Egypta. Proste on musí plnohodnotne žiť, myslieť na svoju manželku a na dieťa, ktoré sa narodí. Že to je na tom krásne, že to je pre mňa svetec všedného dňa a maximálne pozitívna maskulinita. Úplne ten najkrajší vzor.
0: Povedzte mi, ako vnímate ako maliarka kritiky vašich prác, či už pozitívne alebo negatívne? Ja som mala možnosť pozrieť si video z arcidiecézneho múzea v Olomouci, kde pani kurátorka vysvetľovala všetky tie symboly. Nádherné veci sa človek zrazu dozvie, ktoré by si sám nevšimol. A určite sú aj ľudia, ktorí možno úplne neprijímajú to, že tí vaši svety, povedzme, že majú len jednu farbu, alebo nemajú vlasy, alebo možno sú zvyknutí na také, nazvem to, tradičnejšie zobrazenie niektorých svetých alebo niektorých tém.
1: Pani kurátorka Gabriela Elbelová v arcidiecéznom múzeu v Olomouci veľmi, naozaj veľmi pekne si to naštudovala, ma pozvala a to bolo v roku 2024. Som tam mala veľkú samostatnú výstavu a vlastne tento veľký obraz Modrozelený Kristus bol aj zakúpený do zbierok. A čo sa týka takého netradičnejšieho, no musíme si uvedomiť, že je to súčasťou súcna, že sa veci menia a že by sme mali rozmýšľať nad tým, čo je podstatné. A dôležité je vlastne ten skutočný vzťah, nie odverklikovať nejakú modlitbu alebo niečo iba svojimi perami alebo očami a stále vidieť iba vlastne v tých nejakých kolajach, ale aby sa to stalo súčasťou toho normálneho prežívania, súčasťou mňa. A práve umenie môže pomôcť. Pomôcť otvoriť k nejakému novému poznaniu, nejakému inému uhlu pohľadu, ale otvára iba toho, kto sa chce nechať otvoriť. Lebo umenie je, dobrý obraz je, ako iba také podchylené dvere, taká inšpirácia, taká návnada, hej, také poď, môžeš ísť ďalej. Ale tam, kde sa človek dostane, tak ten ďalší priestor je aj súčasťou jeho myslenia. Dobré umenie je aj akýmsi mentálnym zrkadlom toho, kto sa na ňo pozerá. Pretože pracuje s tajomstvom. Ako umenie nie je ilustráciou, nemá byť iba plochou ilustráciou, ani dekoráciou, ale má práve vovádzať alebo privázať k veciam, ktoré sa nedajú popísať slovom, ktoré sa nedajú uchopiť. Ale tá otázka bola asi trochu iná, ešte o tej kritike.
2: Či vás to posúva, alebo dobre vypočujete si, prečítate si, ale nejak to na vás nevplýva, že vy ako umelkyňa ste autonómna a nebudete sa nejak riadiť niečím, čo si myslia tí druhí?
1: No, ja som citlivá a môžu ma zraniť zlé reči, to zase nie som ani nemôžem byť imúnna voči tomu. Ale keď vidím, že ten človek tomu ani nechce, ani nebude rozumieť, tak to nemôže mať nejakú relevanciu. Dôležité je, no, mnohokrát napríklad, keď ja rozprávam napríklad s manželom, tak mi povie, že no, že tuto sa mi zdá ešte niečo, že to telo je veľmi citlivo vnímame a mnohokrát vlastne sme viac citlivejší na to, že nejaká ruka, či je menšia, väčšia, alebo niečo takéto. Takže ja som rada, keď mi povie niečo k anatomii a nejak mi to kľudne môže skritizovať, práve tí najbližší sa toho neštítia. Akože málo kedy mi povie niekto niečo, ale ako napríklad nie je domalovaný obraz alebo nie je niečo, tak ako je to v poriadku, ja som spokojná, som rada. Niekedy je práve taká neanatomickosť práve pomáha výrazu, ktorý je dôležitejší ako to, aby to bolo presne. Takže tie cesty sú rozličné. Ale keď som napríklad videla, že k svätému Jozefovi mi zrazu nadávajú na očkovanie, hej, čo to má spoločné so svätým Jozefom, alebo dokonca ľudia, ktorí si rozprávajú, že sú kresťania, mi želali zlé, tak to som ako musela fakt mázať na svojej stránke, na sociálnych sieťach, lebo to není adekvátna kritika. Kritika má vtedy zmysel, keď môžete niečo zmeniť a niečo konštruktívne, niečo k lepšiemu. A takúto kritiku si ja veľmi vážim, a dúfam, že takú ešte dostanem.

0: Akú úlohu má sakrálne umenie? Čo by nás malo upútať ako prvé, keď vojdeme do chrámu? Aj o tom bude reč v relácii Karmel s maliarkou Dorotou Sadovskou.
1: Keď prichádzate do chrámu, alebo keď si môžete vybrať, do akého chrámu prídete, aby na vás pôsobilo to sakrálne umenie, ktoré je jeho súčasťou, tak chodíte radšej do tých starých chrámov, románskych, gotických, barokových, alebo skôr do tých súčasných, moderných, kde možno majú diela aj autori, ktorých osobne poznáte.
2: Dôležité je, aby to vlastne viedlo k tej duchovnosti a k tomu stíšeniu, lebo keď je tam priveľa agresívnych prvkov, farieb a je to bližšie k nejakému jarmoku a trblietkám, tak to mi je bytostne, sa mi to zdá, že je to mimo toho jadra kresťanského. A vidíme aj v dejinách kresťanstva umenia, že práve to očistenie formy prispelo k trhlbeniu duchovnosti, napríklad plici cercianov, hej, stredoveku. A mnoho takýchto tých snách dopatrať sa podstaty a zbaviť sa prepichu, tak to bolo vždycky iba na dobro celého. Takže som rada, keď prídem do kostola, kde vidím, že tam je živé spoločenstvo. A to vidíte hneď, hej, že či to je iba múzeum alebo živé spoločenstvo. To ma veľmi teší. Ten priestor veľmi rozpráva o tých ľuďoch, o ich prežívaní. Napríklad som videla, dcera mi odfotila, boli na nejakom výlete, interiér kostola, no a tam bol posunutý, tak ako býva Kristus nad hlavnou apsidou, v strede býva kríž, tak ten bol úplne posunutý do boku len preto, aby v strede mohol byť obrovský lúster a úbohý kríž s Kristom umúčeným bol, sa tlačil pri stene. A na druhej strane bola obrovská tabula s číslami. Takže prvé, čo ste videli, bol proste prezlatený lúster, neviem, či niekomu vadil doma, alebo čoho to bol výrazom. Učupený krucifix na boku a obrovská tabula proste s LED vysvietenými svetlami. No, dôležité je, keď vojdete na nejakého kostola, hneď čítate, na čo je dôraz, na čo tí ľudia majú dôraz, čo považujú za podstatné. A v tomto je vytvárané umenie celkom jasné, jasne čitateľné. Ak dajú do stredu množstvo trblietok a množstvo, hlavne nech sa to tam blišti a všetky farby a proste chaos, tak nemáte pocit, že vám pomôžu k tomu sústredeniu. Ale keď naopak, napríklad si pozrite na niektorých veľmi krásnych barokových chrámoch, kde je najlepšie pozerať vtedy, keď sú vypnuté svetla, lebo to je viazané na prirodzené svetlo alebo svetlo sviečok. Nie na to, aby sa kopula šialene vysvetlila. Toto nikdy tak nebolo. Takže keď si pozrite pri tom prirodzenom svetle, zbadáte, že ako prvé vidíte oltár. A to zlato, čo je na oltári dané, je preto, aby sa to svetlo odrážalo a vlastne sa stalo srdcom toho celého chrámu. Tam je to zlato funkčné v dobrom barokovom kostole. Tam je robené aj s tým, že nevidíte presne všetko. Že tam je prítmie, že sú tam tmavé časti. A v súčasnosti v niektorých kostoloch majú pekný zvyk, rorát, kedy si dajú len sviečky a vtedy dokážu zažiť, že už aj to stačí, že zažijú prítomnosť tajomstva. To si my myslíme, že čím viac vysvietíme chrám a čím viac ho nablískame, čím viac tam toho dáme, farebných svetielok, farebného všetkého a kvetov a všetkého, tak tým je tam viac toho dobrého. No nie je to tak. To je trošku ako keď varím, nemôžem tam dať všetko, čo mám rada, do jedného hrnca, lebo to potom je nechutné. Takže treba trochu s rozumom. No.
1: Na čom teraz pracujete?
2: Teraz mám rozrobený práve tento obraz svätého Pavla. Ale ja nerobím iba malby, ale vlastne aj tieto vyrezávané plátna, ktoré sú medzi sochou, objektom, malbou, kresbou, alebo robím s fotografiou, alebo priestorovými dielami. Takže mám toho rozrobeného viacere, ale konkrétne práve tento obraz.
0: Diela výtvarníčky Doroty Sadovskej by ste našli vo viacerých slovenských i zahraničných galériách, ale aj v kostoloch. Jej nezameniteľný rukopis a originálny štýl pútajú pozornosť a my sme radi, že sme ju mohli privítať v relácii Karmel. Na jej príprave spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Reguli a redaktorka Jana Ondrejková. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme požehnaný čas s Rádiom Lumen.

0: Pokojné chvíle s Rádiom Lumen vám v nasledujúcej relácii V sile slova želajú otec Marian Gaventa a Anna Brilová. Stretávame sa prostredníctvom éteru, aby sme sa aj dnes zamýšľali nad Matúšovým evanjeliom, v ktorom sa píše o veľkej viere Kanaánčanky. Tento príbeh vám prečíta Jozef Šimonovič.
1: Ježiš sa odobral do okolia Týru a Sidonu. Tu prišla k nemu istá kanaánska žena z tých končín a kričala: "Zmiluj sa nado mnou, pane, syn Dávidov. Céru mi hrozne trápi zlý duch." Ale on jej neodpovedal ani slovo. Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho: "Pošli ju preč, lebo kričí za nami." Ale on odvetil: "Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela." No ona prišla k nemu, poklonila sa mu a povedala: "Pane, pomôž mi." On jej odpovedal: "Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám." "Áno, pane," vravela ona, "ale aj šteniatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov." Vtedy jej Ježiš povedal: "Žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako chceš." A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá.
0: Príhoda, ktorá je opísaná v evanjeliu, je takmer prototypom správania sa mnohých ľudí. To delenie my a vy, a ako sme to už viackrát hovorili, my samozrejme dobrí a tí druhí zlí, to je častý zjav, s ktorým sa stretávame nielen medzi jednotlivcami, ale aj v celých spoločnostiach.
2: Známa je tá jedna bitka, kde sa premiešali kresťania s moslimami a ten kresťanský veliteľ hovorí: "Bite všetkých, lebo pán Boh si svojich pozná." Alebo čo sa mi stalo v Austrálii, po omši, ktorú som tam mal pre Slováku, prišiel za mnou jeden starší pán a mi hovorí: "Otče, tak ďakoval a som rád, že ste prišli, viete, ja tu chodím do kostola, aj keď to mám dosť ďaleko. Len tá cirkev jednu chybu robí," a on to hovoril tak tvrdo trnávsky, lebo bol od Trnavy, "ona hovorí, že by sme tých komunistov mali milovať, ale to musíte škrtiť, to musíte zabíjať, to sa nedá milovať." No a pritom sa chváli, ako je katolík, čiže ono kdesi toho vzdoru, samozrejme emigroval, prišiel tu o všetko a mal to na dne duše a zakrylo sa to samozrejme tým, že ako robia komunisti zle cirkvi, ale na dne duše to bolo ukrivdenie, neodpustenie, vlastne nedostatok lásky k blížnemu, hoci tá láska k blížnemu, keď ide o väčšie krivdy, nie je taká jednoduchá samozrejme, ale sa to tak zakrýva zbožne my a oni. A o tom to hovorí stretnutie so Syrofeničankou alebo Kanaánčankou v širšom kontexte. To je to pnutie vyvolených Božieho národa, Kristovej cirkvi a tých ostatných. A to je stále aktuálne a zdá sa, že v novej vlne aktuálnosti pri súčasnom miešaní náboženstiev, kde sa zároveň pod náboženstvom skrývajú a veľmi úzko prepletajú aj iné problémy, mocenské, kultúrne. Zoberme islam. Islam je jedna vec, keď ho študujeme ako náboženstvo a hľadáme postoj k islamu ako k náboženstvu. A druhá vec je hľadať postoj ku konkrétnym ľuďom a národom, z ktorých prichádzajú. Tak ako jedna vec je postoj ku katolíkom alebo evanjelikom počas vojny v Nemecku a druhá vec bol postoj proti vtedajšej nemeckej vládnej moci za Hitlera. To sú dve veci, ktoré sa prelínajú. Lebo americký vplyv na Blízkom východe, kde naozaj všetko to, čo sa tam deje, miestni berú, toto nám robia kresťania. A pritom je to mene veľkých mocenských záujmov a chudáci kresťania neraz sú tam len nasadení, že tam musia ísť bojovať. Takže toto je ten širší kontext, v ktorom sa odohráva toto pnutie. No a už je náš každodenný, ako sa postaviť k tým druhým. Už aj príslušníkom iných, úplne iných náboženstiev, lebo sa v rámci celého toho miešania, moderného miešania národov dostávajú medzi nás. A potom aj tie delenia, na ktoré sme boli zvyknutí na Slovensku, katolíci, evanjelíci, iné cirkvi, katolíci, ateisti, ateisti, katolíci alebo ateisti, kresťania a tak ďalej.
0: Ježiš v tejto udalosti zrejme reaguje na problémy a situáciu, ktorá nebola ojedinelá v živote ľudí v tom čase.
2: Táto udalosť rieši aktuálny problém už tých, ktorým Matúš písal svoje evanjelium, pretože Matúš písal tým, ktorí boli zo židovstva a už sa otvárali pre pohanov. čo bol pre nich veľký aj kultúrny, aj psychologický skok, hlavne pre tú nečistotu pohanov, práve Izraeliti, ktorí si veľmi zakladali na zachovávanie rôznych božích predpisov, ako sú ustanovené cez boží zákon, a tí, ktorí ich nezachovávali, považovali za nečistých. Ono vo vtedajších klimatických podmienkach to bola aj praktická nečistota, ale zároveň obradná, rituálna a duchovná nečistota. A celá história Starého zákona bola postavená na tom, vy sa musíte uchrániť, aby ste nesplynuli, aby ste si udržali svoju identitu náboženskú, identitu národnú. Vy sa musíte silno vymedzovať od tých ostatných. No a samozrejme to znamenalo, že pozerali na nich ako tých, ktorí sú nečistí, sú niekto menej. Hoci, keby sme prechádzali Starým zákonom, tak už v ňom samotnom nachádzame veľmi veľa myšlienok, ktoré potvrdzujú to, čo išlo Ježišovi, že Izrael je vyvolený, ale nie exkluzívne. On je vyvolený na to, aby priniesol spásu všetkým národom. Čiže cez Izrael, ale nie pre Izrael iba, ale pre všetky ostatné národy. Napokon aj čítanie tejto 20. nedele, keď si zoberieme, je práve z Izaiáša, lebo je blízko moja spása, moja spravodlivosť sa už zjaví, a cudzincov, čo sa vinú k Pánovi, čo si octia, čo milujú jeho meno, a čomu slúžia všetkých, čo zachovávajú sobotu bez nesvetenia a tak ďalej, naplním ich radosťou v mojom dome modlitby. Či tá otvorenosť pre všetky národy je jasná, alebo môj dom sa stane domom modlitby pre všetky národy. Čiže tých predobrazov je množstvo, a toto ponímanie, aj širšie ponímanie zmyslu Izraela, nachádzame už v Starom zákone. Ja to prirovnávam situácii, keď v rodine sú 4 deti, trebárs dvaja synovia, dve céry, a keď jeden syn povie, to je môj otec a to je moja mama a nikto iný, len on a ona má pravdu, ale keď to ten druhý povie, to je môj otec a moja mama, ja, ten má pravdu. Čiže aj v tomto zmysle, z jednej strany je to pravda, Boh je náš Boh, je to jediný Boh a my sme jeho ľud, ale nesmie sa to prevrátiť, že už nikto iný nie je jeho ľudom, pretože vieme, že Boh stvoril všetkých ľudí, že Boh povolal Abraháma z pohanstva a stal sa pravcom tak izraelského národa, ako aj pravcom všetkých veriacich. No a potom aj starozákonné predpisy hovoria, ako si má izraelský národ pamätať, že oni boli cudzincami, a mať v úcte cudzincov, aj tých druhých.
0: Poďme teraz k samotnému textu. Je v ňom napísané, že Ježiš sa pobral do okolia Týru a Sidonu. Skúsme priblížiť, kde je to a aké je to územie. Kto tam žije?
2: Oblasť Týru a Sidonu je na stredomorskom pobreží, už za územím, ktoré je považované za izraelské, teda ktoré bolo pridelené 12 kmeňom Izraela, považované za pohanské. Čo je tu dôležité, je skôr to slovíčko odobral sa smerom. Ja keď idem zo Žiliny smerom na Polsko, neznamená, že idem do Polska. Idem len smerom nejakým. A potom tam máme ďalšie konštatované, že tá Syrofeničanka prichádzala k nemu. Tu z toho biblisti nehovoria jednoznačne, že on prešiel až do oblasti Týru a Sidonu. Niektorí hovoria, aj on sám zachoval to, čo prikázal aj svojim učeníkom, keď ich posielal na misijnú cestu, že na cesty pohanov neodbočujte, ste poslaní k ovciam strateným z domu Izraela. Čiže on išiel do tých periférnych oblastí podľa všetkého. Na tie slovička, to sú už odtienky, ale naznačujú, išiel tým smerom a ona mu prichádzala v ústrety. Čiže prichádzala z týchto krajín hľadať pomoc u Boha Izraela, ako máme Námana sýrskeho a iné podobné udalosti už v Starom zákone.
0: Aký mala pôvod táto žena? Hovorí sa o nej ako o Kanánčanke a vy tiež hovoríte o nej ako Syrofeničanke.
2: Marek hovorí, že bola Syrofeničanka, čiže myslí tým skôr jej pôvod. Matúš hovorí Kanánčanka, čo je starobilý názov pre všetkých, čo neboli Izraeliti. Chce tým povedať, nebola z domu a rodu Izraela. No ale potom už sa dostávame skôr k téme modlitby. A tu vidíme krásnu štruktúru v tom opise, ako má vyzerať správna modlitba. Máme tu, že klaňala sa mu. No, doslovný výraz je padla mu k nohám. Klačala mu pri nohách. A to je naozaj to úpenlivé, keď žijeme v dnešnej situácii, niečo veľmi naliehavo prosí, si klakne na kolena, lebo tak je to v našej prirodzenosti písané. Keď niečo veľmi silno chceme, si klakneme a spíname ruky. No a toto bol postoj pred Ježišom ako pánom. To je veľmi dôležité, že začína uznaním Ježiša za pána a potom nazýva ho synom Dávidovým, teda uznáva v ňom aj Mesiáša. A to sú dva dôležité prvky, ktoré by mala mať každá modlitba, nie hneď žiadosť. Tam je žiadosť až na treťom mieste. Najskôr je to poklona, uvedomenie si ja, ale predstupujem pred Boha, a nie nejaké pokrikovanie Bože pomôž, ako to niekedy zvykneme. Potom vyznávať, ty si Mesiáš, čiže ty jediný mi môžeš pomôcť, a hlavne keď už ide o nás, že vieme, kto je to Mesiáš, uvedomiť si, ale on je Mesiáš, a až potom predložiť svoju prosbu.
0: Je zaujímavý postoj učeníkov. Táto žena prosila, uzdrav mi dcéru, a učeníci prosili Ježiša, pošli ju preč, lebo kričí za nami. Je to dosť zvláštny kontrast v tých prosbách.
2: Ten výraz pošli preč sa dá vysvetľovať dokonca tromi spôsobmi. Jednak už ďalšia časť tej prosby učeníkov, lebo kričí za nami, mohla by znamenať, nech nás neotravuje. Proste ty si pre ňu neprišiel a ona kričí, lebo Ježiš zostal ticho, nereagoval, čiže dal najavo, že jej nevenuje pozornosť. No a preto chcú učeníci, aby poslali preč, nech nekričí za nimi. Ale poslať preč znamená aj prepustiť, čiže vypočujú. Vypočujú, aby nekričala, nešla za nami, lebo to dostávala do zlého položenia. Tak Ježiša ako učeníkov, ten krik musel byť veľmi naliehavý. Ale ešte je tu aj tretia interpretácia. To ju totiž, nevieme, či znamená túto ženu, alebo odožeň, pošli preč z nej diabla, čiže osloboď túto dcéru. Pošli preč diabla. Takže v tomto kontexte máme na výber, pretože to sú alternatívy, ktoré ten slovný preklad ponúka. Takže vidíme, ako ozaj rôznorodo každý odtienok môže nám dávať význam týchto slov. No ale Ježiš to dáva na správnu mieru, teda tak, ako to cítil. Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela. Tu je podstatné to, čo sme už hovorili v úvode, že to je vyvolenie, uprednostnenie, ale nie exkluzivita. Historicky spása, ktorú Boh chce priniesť všetkým ľuďom, a tie dejiny spásy, ako sme to už často hovorili, ešte stále prebiehajú, tá Božia ekonomia, teda Božie dejiny spásy prebiehajú v čase, majú rôzne etapy. A v tej dlhej prvej etape si Boh pripravoval izraelský národ, aby splnil poslanie priniesť spásu všetkým národom. Tak ako aj Ježiš najskôr učeníkov si nejakú dobu formoval, až potom ich poslal. Boh si izraelský národ 18 storočí formoval, aby ho potom poslal. Žiaľ, učeníci uverili a poslúchli izraelský národ, ako taký zatiaľ neposlúchol, čo je ďalšia veľká téma, že práve pre tú neposlušnosť Izraela sa otvorilo svetlo pohanom. Ale ja, čo by som hneď dodal, v tomto súvisie je to potrebné dodať, ako učí katechizmus katolíckej cirkvi, a to je jadro náuky, že ten skutočný druhý Kristov príchod nastane až vtedy, keď celý izraelský národ ako taký príjme Ježiša Krista za Mesiáša. Takže také urýchľovanie, že tohto leta viacej pršalo a už bude koniec sveta, poviem to trošku skratkovito, ale mnohí to veľmi skratkovito aj hovoria, pršalo už šelikody, aj ľadovce sa topili, aj more sme tu mali a koniec sveta nebol, ale teda tieto dejiny spásy, ktoré Kristom nabrali plne novú rovinu, že sme už členení do Božieho kráľovstva, v dejinách, v tom chode dejin budú završené, až keď celý Izrael ako taký, nie pár konvertitov, uzná Ježiša Krista za spasiteľa. Potom je zaujímavé, ako si vysvetliť to Ježišovo, ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela, či k ovciam zo strateného domu Izraela, teda či sú len niektorí, ktorí sa spomedzi veriaceho izraelského národa vyčlenili, alebo celý izraelský národ sú tými stratenými ovcami, ktoré tým, že neprijímajú Mesiáša, strácajú svoju identitu. Pravdou je jedno aj druhé hľadala jednotlivcov, ale Ježiš dáva zmysel aj celým dejinám židovského národa, a nielen starozákonným, aj novozákonným. Aj dejinám, ktoré nasledovali po Ježišovej smrti a vzkriesení.

0: V evanjeliu, ktoré sme počuli na začiatku, je dialog medzi ženou a Ježišom o tom, že nie je dobre brať deťom a dať šteniatám. Na čo žena reaguje, že aj šteniatá jedia omrvinky, ktoré padajú zo stola.
1: Niektorí hovoria, že ten dialog medzi ženou a Ježišom o tom, ako nie je dobre brať chlieb deťom a dať ho šteniatám, je skôr takým gradovaním situácií, aby tú vieru vyprovokoval. Tu skôr tento dialog slúži na určitý posun do roviny nie historickej, ale duchovnej. To, čo bol problém aj pre adresátov Matúšovho evanjelia, že nie je dôležitá príslušnosť etnická, národná, ale príslušnosť viery. Oni už boli spojení na základe viery a nie, či sú zo židovstva alebo z pohanstva. No a to, že to nebolo ľahké, vidíme na svätom Petrovi samotnom, ktorý absolvoval dvakrát birmovku, teda Turíce, jednak vo večeradle hneď a potom ešte aj zoslanie Ducha Svätého, teda bol naplnený Duchom Svätým. Bol tam zázrak, priamy Boží zásah, keď videl to prestieradlo a všetky tie nečisté zvieratá a vezmi a jedz. Čiže už úplná aplikácia je na tie jedla. Neboj sa, jedz. A vieme, že naďalej mal s tým problémy. Dokonca Pavol tam bol veľmi ostrý. Hovorí, nič som mu nezostal dlžný. Nazval ho stenou neobielenou, pokrytcom pred všetkými. To bol veľmi radikálny spor. Lebo tam išlo o všetko, teda platí starý zákon, alebo už sme zjednotení na základe viery v Krista a na základe krstu, že sme už krstom včlenení do Krista, alebo nás viaže len nejaký príkaz, ktorý držal pohromade ľud zmluvy. To bolo zachovávanie zmluvy, robilo z izraelského národa ľud zmluvy. Ale my sme už ľud novej a večnej zmluvy v Ježišovej krvi, to je úplne iná rovina. A preto Pavol, keď si to uvedomil, on si veľmi jasne uvedomil, o čo ide, bol takýto ostrý, ale skôr chcem povedať, že ani pre samotného Petra, ani s tým darom Ducha Svätého tú kultúrnu bariéru prekročiť nebolo ľahké. A nebolo to ľahké ani pre Matúšových poslucháčov, nie je to ľahké ani dnes. A Ježiš práve týmto vyhrotením situácie chce poukázať, áno, ale to, čo je v nej silné, je jej viera. Preto očistuje aj tie jej prosby odmietnutím, aby už nie v sile prosby bola vypočutá, ale v sile Ježišovej dobroty a jeho poslania. A toto je, myslím si, že najdôležitejšie posolstvo tejto časti dnešného evanjelia, teda tento krátky dialog ostrý medzi Ježišom a Syrofeničankou.
0: V čom je to posolstvo najdôležitejšie?
1: Totiž, že my si veľmi často myslíme, že Boh nás vypočuje pre našu modlitbu. Ja sa úprimne modlím, ja sa silno modlím a Boh ma vypočuje. Čiže tu som stredobod ja, ktorý sa modlím. Ale Boh nás nevypočuje pre našu modlitbu, ale Boh nás vypočuje, pretože je dobrý. Isté, že prosíme ho, hľadajte a nájdete, proste a dostanete, ale pretože ja som dobrý, nie pretože vy sa silno modlíte. Zdanlivo je to to isté a je tam podstatný rozdiel, či sa zameriam na tú silu mojej modlitby, alebo sa silno modlím, aby Boh vo svojej dobrote mi pomohol. V tom prípade nenastane sklamanie, v prvom prípade, keď sa tak nestane, tak som sklamaný. A väčšinou aj človek je sklamaný, keď sa spolieha na silu svojej modlitby. Ale keď to odovzdáva, tak ako aj táto Syrofeničanka, už potom tá určitou kapituláciou a zároveň veľmi jasnou argumentáciou, že aj šteniatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov, tam je tá pokora, áno, aj oni dostanú, prečo by som ja nedostala. Aj tie šteniatka, tam používa Matúš zdrobnelinu psíčky, šteniatka, aby to nebolo také opovržlivé povedať niekomu, že nejaký pohanský pes veľmi zle to znelo, tak aj Matúš veľmi citlivo to zjemnil a my to máme pekne preložené šteniatá. Čiže oni by nemuseli, ale ten pán, že je dobrý, tak im to nechá. No a toto chcela ona povedať. Pretože si dobrý, ty dáš aj šteniatám. A nie pretože ja mám nárok, lebo ja patrím medzi vyvolený ľud, ja som v cirkvi, ja chodím do spoločenstva, ja sa modlím ruženec. Vidíme, že tam je vždy spoločný menovateľ, to ja. No a toto bolo veľké gesto, práve nad tým úžasol Ježiš, veľká je tvoja viera, lebo bola čistá táto viera, nie nejaká intenzívna, v zmysle silnej sugestie, ale očistená, ty, Pane, môžeš, lebo ty si pánom všetkého.
0: Tento príbeh nám navodzuje aj otázku postoja k iným náboženstvám. A kto preklopíme do dnešnej doby? Ako to vnímate?
1: V našich dejinách sa celý problém medzináboženských vzťahov väčšinou zužoval na vzťah katolíkov a evanjelikov. No a stačí, keď si spätne polistujeme trebárs tie úvodníky, ktoré mal Jurko za Matejov, a zase z evanjelickej strany všenšel asi na seba teda veľmi brilantným spôsobom sa podpichovali a hovorili to zle a zosmiešňovali. No to bola atmosféra, ktorú teraz myslím si, že sa za ňu hanbia tak katolíci ako aj evanjelici, každý za svoju stranu, lebo predsa len sme sa značne posunuli na obidvoch stranách. Tu skôr terajší problém je, by som povedal až opačný, to také lacné, však každý sa snaží, každý má svoju cestu k Bohu. To známe nepochopenie Ranerovho výroku anonymného kresťanstva, pri ktorom by som sa aj zastavil, lebo narobil veľa zmetkov. On chcel totiž povedať, že, a nebol to len Karl Rahner, ale aj teológovia z jeho okruhu v tom čase, tých nejakých koncilových rokov, svojím spôsobom už drieme kresťan. Pretože každý človek bol stvorený Christi formes na podobu Krista. Každý človek vnútorne kdesi túži po tej plnosti, ktorú môže dať mu len Boho človek, aby dosiahol túžbu po plnosti božskej, tak len ten, ktorý sa stal človekom, Boh, ktorý sa stal človekom, teda Ježiš Kristus. No a chcel tým povedať, že každý kdesi už anonymne, aj keď o tom nevie, to je tá anonymita, že sám si to neuvedomuje, ale už Krista hľada. No len ono sa to potom interpretovalo opačne. Každý už Krista hľadá, tak nechajme každého ísť jeho cestou ku Kristovi. No lenže Kristus povedal, že sa nám priblíži historicky, keď sa narodil a potom cez sviatosti a sviatosti zveril cirkvi. Takže iste každý tú otázku po Kristovi v sebe nosí, ale odpoveď nachádza v tom Kristovi, ktorého mu ponúka cirkev. Treba uznať, že už len aj samotné pripustenie, že Ježiš Kristus je naplnením mojich túžob, už sú to kroky dopredu. Treba si týchto ľudí vážiť, aj keď neraz majú pojmy pomýlené tej literatúry, takej polonáboženskej a ezoterickej, je veľké množstvo. A mnohí ju hľadajú, pretože

0: tých, myslím, že nie. Ale skôr opačný extrém, že nech je každý taký, aký je. Nechajme to známe, nech je moslim dobrým moslimom, budhista dobrým budhistom a my sa snažíme od nich čosi naučiť. Tu si tiež treba uvedomiť, že v každom náboženstve je čosi vzácne a cenné a je sa z čoho poučiť. Napokon tú dušu hľadajúcu Boha má človek v každom náboženstve a v svojej podstate aj tie praktiky náboženské sú takmer rovnaké, len klíma, v ktorej vznikli, je odlišná, ale preto to ovplyvnila, ale tá podstata je iná, že v kresťanstve sa Boh dáva človeku. To je aj to základné delenie. Prirodzené náboženstva vznikli z túžby človeka vystúpiť k Bohu. To sú cesty výstupné, očistné, asketické, jednotlivé náboženstva. A kresťanstvo je zostupná, teda Boh zostupuje a približuje sa k nám. A musíme dodať, že tú väčšinu cesty spraví on. Že pri tom výstupe, pri tom hľadaní Boha môže nejaký budhista urobiť oveľa väčší kus cesty ako katolík. To zoberieme k horolezectvu, on môže vystúpiť na nejakú 8000-ku a katolík len na kopec, ktorý má okolo seba. Ale tie miliardy kilometrov, keby sme to povedali v rámci tohto obrazu, nespraví ani budista, ani katolík, to musí spraviť Boh, lebo je to taká vzdialenosť, že len Boh ju môže preklenúť. A to je tá najhĺbšia podstata. A my si toho musíme byť vedomí, vážiť si všetky náboženstvá, lebo čo sa týka toho výstupu, oni môžu byť úprimnejší, obetavejší a po tej ľudskej stránke si to treba viac aj vážiť. Môžu byť aj pracovne zodpovednejší, aj nepokrstení ľudia, nemyslím tým len príslušníkov iných náboženstiev. Môžu byť štedrejší, spravodlivejší, koľký aj medzi nami ateisti sú v tomto smere aj lepší odborníci, aj ľudskejší. Ale to ešte neznamená, že tým dosiahli Krista. Oni sú len otvorenejší ho prijať. No a toto treba rozlišovať. A práve keď vidíme tú dobrú snahu na tých druhých, si treba povedať, oni už toho Krista čakajú a čakajú, že aj cezo mňa sa k nemu dostanú, že aj ja im pomôžem ho skutočne objaviť.
1: Mnohí túto udalosť o Syrofeničankov aplikujú na antisemitizmus.
0: Iste sa to historicky v niektorých obdobiach obrátilo, že tými psami, ktorými sa mysleli nie príslušníci židovského národa, sa niekedy mysleli práve príslušníci židovského národa, že oni sú tie šteniatá okolo toho stola kresťanov, najmä v Európe. A tých vybočení tiež bolo nemálo. Tu by som však rozlíšil jednak, že antisemitizmus je nenávisť voči rase, odmietanie niekoho len preto, že je Žid, alebo preto, že niekto je Róm, to je zase rasizmus voči Rómom, alebo preto, že niekto má čiernu pokožku. Čiže to je ten antisemitizmus, keď ide o Židov, alebo rasizmus, keď ide o iné národy. Čo však neznamená, že každý prejav nesúhlasu už musí byť antisemitizmus. Ja som to povedal aj vo veľmi vysokých kruhoch. Hovorím, pozrite sa, ja milujem Izrael, mám tam veľa priateľov, ale to neznamená, že mi musí byť sympatický každý krok izraelskej vlády, tak ako mám veľmi rád Slovensko, ale voči mnohým krokom v politike som kritický. To sú dve veci, ktoré nesúvisia. Lebo sa to tiež dostáva do takého extrému, že akýkoľvek kritický názor už je antisemitizmus. Nie je. To je normálne hodnotenie, kde nesmieme na základe príslušnosti a hlavne nesprávne aplikovať jeho krv na nás a na naše deti. To sme už viackrát tu rozoberali, že tá krv Ježišová práve že má ísť aj na nás, aj na naše deti, aj židovské, aj kresťanské, pretože je to krv zmierenia a očistenia. Ale predsa len sa aplikovala veľmi nesprávne, robili sa Židia zodpovední za Kristovú smrť. Toto si treba očistiť, ale neznamená vo všetkom vidieť antisemitizmus. Neživiť ho v sebe, ale rozlišovať naozaj konkrétny krok, aj keď ide o konkrétneho človeka, či bol dobrý, či bol zlý, tak ako keď na niektorom politikovi skoro všetci hovoria, že ministrovali, keď potrebujú cirkev, tak vidím aj chyby a môžem vidieť aj dobrú vôľu.
1: Na záver by sme sa mohli zamyslieť nad celkovým odkazom tohto evanjelia do tých najbližších dní.
0: No myslím si, že tak ako Matúšovi išlo o to, aby konkrétnych čitateľov svojho evanjelia, ktorým ho písal, priviedol k tomu, aby cítili, Ježiš je tu pre všetkých, nielen pre Židov, ale aj pre pohanov. Práve táto črta sa mi zdá veľmi aktuálna aj do nasledujúceho týždňa, uvedomiť si to isté. Ježiš je tu nielen pre praktizujúcich katolíkov, ale Ježiša naliehavo a nutne potrebujú všetci, ktorých stretáme. Všetci nosia vo vnútri túžbu po ňom, v tomto zmysle sú anonymní kresťania a my nemáme ich nechať žiť ako anonymných kresťanov, ale čakajú na to, aby sme im my ukázali, že tá odpoveď na ich anonymné kresťanstvo je skutočné kresťanstvo.

0: kresťanstvu. Aj svojim príkladom, neraz až zúžime to len príklad, treba aj povedať. Nebáť sa hovoriť, vidím to, že na Slovensku máme komplex hovoriť o náboženských témach, buď keď už tak sa len kritizuje, alebo hovorí sa o financovaní cirkvi a iných problémoch a o biskupoch, ale o mojom vzťahu k Bohu, o tom vnútri, o tom hovoriť s druhými, podeliť sa, tak to znamená odpovedať na toto evanjelium, že Ježiš Kristus prišiel a priniesol spásu všetkým.
1: Nebáť sa hovoriť o Bohu a nehanbiť sa za evanjelium, ako nám to povedal blahoslavený Ján Pavol, to by malo byť kredom nášho života aj v nasledujúcich dňoch. Požehnaný týždeň vám želajú tvorcovia tejto relácie, monsignor Marian Gavenda a Anna Brilová.

0: Pohoda s klasikou. Nočná 60-minútovka s Dianou.
1: Keď v roku 1841 skonštruoval Adolf Sax prvý saxofón, predviedol nový nástroj Hektorovi Berliozovi, ktorý bol jeho zvukom taký uchvátený, že vo svojej publikácii z roku 1843 o inštrumentácii napísal toto. Tembr saxofónu je vo vysokých tónoch trochu žalostivý a skľučujúci, zatiaľ čo nízke tóny sú naopak grandiózne, priam pontifikálne. Podobne ako klarinet, aj saxofón má schopnosť rozoznieť a stíšiť zvuk, čo najmä v spodnom rozsahu vytvára neslýchané, špecifické efekty. Podľa môjho názoru má saxofón v súčasnosti najkrajšiu farbu v spodných polohách, vhodných najmä do skladieb tajomného a slávnostného charakteru. Čiastočne vychádza z klarinetu a čiastočne z expresívneho orgánu, čo je podľa mňa dostatočným indikátorom na to, aby sa mal vo všeobecnosti používať len v pomalých častiach. Rovnako by oslnil zvýraznený v sóle či ako súčasť ansámblu na podporu a podfarbenie harmónie súboru hlasov a dýchových nástrojov. Napriek mimoriadnej síle jeho zvuku sa príliš nehodí na energické a brilantné efekty vojenskej hudby. Takto sa novoskonštruovaným nástrojom Adolfa Saxa nechal uniesť majsterskladateľ svojej doby Hector Berlioz. Som zvedavá, ako sa tento nástroj dotkne vás. Milí priatelia, v najbližšej muzickej 60-minútovke sa chystáme načrieť do osviežujúceho repertoáru komornej hudby, skomponovanej najmä pre saxofón a sprievodné nástroje. Predovšetkým však v rozhovore s Ladislavom Fančovičom a Jankou Dekánkovou zaostríme na dramaturgiu blížiaceho sa Medzinárodného festivalu komornej hudby a jazzu Hudba v modre 2026. Na úvod, nech váš sluch i srdce potešia tieto tri skladbičky pre saxofón a klavír. Aby ste mali čo najvernejší hudobno-estetický zážitok, nadšený slovenský saxofonista Ladislav Fančovič ich nahral na originálnych dobových nástrojoch a na ústkoch z dielne Adolfa Saxa. Klavirista Jakub Čižmarovič ho sprevádza spoza koncertného krídla Bechstein z roku 1868, aby zvukovo doplnil historický kolorit nahrávky. Radosť z počúvania z banskobystrického štúdia Rádia Lumen želáme Peťo Reguli a Diana Rauchová.

Jedným z blízkych priateľov Adolfa Saxa bol aj Gilles de Mersman, ktorý pre altový saxofón a klavír skomponoval práve doznelé Andante et Allegretto z roku 1866, aj toto pôvabné a farabné Andante et Bolero pre tenor saxofón a klavír, tak ako ho v pohode s klasikou Rádia Lumen svojou hrou brilantne pripomínajú Ladislav Fančovič s Jakubom Čižmarovičom.

Jedným z prvých skladateľov komponujúcich pre saxofón bol aj saxov priateľ Jean-Baptiste Saint-Gelais. Poznali sa už od čias štúdií v Bruseli. Pre rôzne typy saxofónov skomponoval vyše 20 skladieb, vrátane dvoch saxofónových kvartet. Fantázia opus 60 a solový koncert opus 77 patria medzi prvé diela pre tento typ saxofónu a sú skomponované tak, aby prezentovali farebný zvuk jeho krásnej baritónovej polohy. Takto znie pod prstami Ladislava Fančoviča, ktorého na klavíri sprevádza Jakub Čižmarovič.

Saxofonista a klavirista Ladislav Fančovič je dnes považovaný za významného predstaviteľa európskeho interpretačného umenia a zároveň patrí k najvšestrannejším umelcom na hudobnej scéne. Svoje medzinárodné renomé si vybudoval ako výnimočný klavirista. Študoval na Akadémii muzických umení v Prahe, na Univerzite vo Viedni a doktorandské štúdium ukončil na VŠMU v Bratislave. Ako solista so symfonickými orchestrami či ako komorný hráč účinkoval takmer vo všetkých krajinách Európy, v Spojených štátoch amerických, Spojenom kráľovstve, v Číne, v Indii, v Južnej Kórei, v Malajzii, Turecku, Ománe a na Cypre. Od roku 2013 mu učaroval svet klasického saxofónu a stal sa jednou z najvýznamnejších osobností klasického saxofónu na Slovensku. V roku 2022 získal magisterský titul v hre na saxofóne na univerzite vo Holandsku v triede Andreasa Zülena a doktorandské štúdium ukončil v roku 2025 na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Je neúnavným propagátorom klasického saxofónu na Slovensku, vrátane prvenstiev sprístupňovaní a iniciovaní pôvodnej slovenskej hudby napísanej pre saxofóny. Ladislav Fančovič ako klavirista aj saxofonista rád siaha po veľmi náročných a málo hrávaných skladbách, ktoré sa z dôvodu technickej náročnosti zriedkavo objavujú v koncertných programoch. Intenzívne sa venuje aj interpretácii a propagácii slovenskej tvorby a je vyhľadávaným komorným hráčom a stálym členom zoskupení ako Hugo Kauder Trio, Berger Trio a Pressburg Saxophone Quartet. Aktívne pôsobí nielen na poli klasickej hudby, ale aj ranného jazzu. V roku 2011 založil swingový orchester Fat Jazz Band, ktorý hrá autentickú hudbu 20. až 50. rokov minulého storočia na originálnych historických hudobných nástrojoch z 30. rokov 20. storočia. Nahral viac ako 50 albumov a je držiteľom ceny Fritza Kaffendu za mimoriadnu koncertnú a nahrávaciu činnosť. Aj ceny Jána Cikera a ceny Radiohead Awards za najlepší album klasickej hudby z roku 2023. Pôsobí aj ako aktívny organizátor kultúrneho a edukačného života na Slovensku. Je riaditeľom medzinárodného festivalu starého jazzu Golden Age Festival a multižánrového festivalu Hudba Modre. A od roku 2017 organizuje jedný z najväčších majstrovských kurzov v hre klasickej hudby na saxofóne v Európe, Saxofóbia Bratislava, ktorej každoročne navštíví vyše 90 študentov z 10 krajín a ktorého súčasťou je 100-členný saxofónový orchester. Milí priatelia, toto všetko je o Ladislavovi Fančovičovi známe. Prečo si ho popri klavíri podmanil saxofón? Aký má vzťah k komornej hudbe? A aký pestrý program nás čaká na Medzinárodnom festivale Hudba Modre 2026? To prezradí spoločne s Jankou Dekánkovou po tomto triu nemeckého skladateľa Ernsta Rottersa.

Milí priatelia, ďakujeme, že počúvate nočnú pohodu s klasikou Rádia Lumen. Práve doznelo trio pre husle, alt saxofón a violončelo, trojčasťové komorné dielko z roku 1926 z pera nemeckého hudobného skladateľa Ernsta Rothersa, známeho najmä filmovou hudbou. V nádhernej súhre sa ma aj toto dielko príjemne dotklo počas nedávneho banskobystrického koncertu projektu Saxophone Connections, v rámci ktorého saxofonistu Ladislava Fančoviča sprevádzala huslistka Jana Macíková a violončelista Ken Vasim Ubukata. Rada na tento zážitok jedným dychom nadväzujem v rozhovore, ktorý sme spolu viedli po koncerte 6. augusta v štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici.

0: Máte za sebou krásny koncert. Ja sa musím spýtať, že čo vo vašom živote znamená komorná hudba, lebo to je kľúčový komunikačný prostriedok možno aj preto, ako ukázať, že ten saxofón patrí do nie jedného žánru, ale prechádza všetkou dobrou hudbou Európy. Že saxofón nie je buržoázny nástroj, ako povedal Menclov, skrývanci na niti. Čo pre vás znamená saxofón, alebo teda komorná hudba a v ňom aj nástroje, ktoré milujete?
1: Tak v prvom rade to pre mňa znamená, hlavne kvôli tomu, že hrám na historických nástrojoch, tak je to také prepojenie naozaj s obdobím spred 100 rokov, alebo niekedy aj s 19. storočím, keď hrám na nástrojoch, ktoré skonštruoval Adolf Sax. Prvá asociácia, ktorá sa mi vybaví pri slove saxofón, je neuveriteľná škála farieb, vibrácia nástroja s telom hráča, čo je vec, ktorú som absolútne nepoznal, keď som ešte hrával iba na klavíri. A to bol asi aj taký kľúčový moment, kedy vzniklo toto silné púto medzi saxofónom a mnou. Takže asi tieto aspekty sú u mňa prepojené pri vyslovení slova saxofón.
0: Skúšate, čo všetko je silou a slabinou toho nástroja v rôznych typoch hry, solovej, komornej, orchestrálnej. Máte za sebou krásny koncert, ktorý bol prepojením sláčikov a saxofónu. Jednak tá pestrá škála toho zvuku, tá farebnosť je nádherná, ale náročná je trebárs tá intonácia a ísť medzi inú skupinu nástrojov a byť kompaktnou súčasťou toho prostredia. Čo všetko si možno za ten svoj život so saxofónom uvedomujete, že je výhra tohto nástroja alebo sila tohto nástroja, v čom tkvie?
1: V kontexte mojej osoby je asi najväčšou silou a výhodou tohoto nástroja, že môžeme hrať kdekoľvek na ňom. Nie som odkazaný na priestor, kde je klavír a nemusím trpnúť, že čo ma čaká na tom alebo onom mieste, na ktorom budem hrať nejaký klavírny koncert. Takže toto je neuveriteľná výhoda, že vlastne vždy viem, že budem hrať na tom svojom nástroji, ktorý poznám a viem, čo si môžem dovoliť. A v podstate tento koncept, ktorý sme dnes hrali v Banskej Bystrici, bol jeden z prvých klasických programov, ktoré som vymyslel alebo priniesol na Slovensko v súvislosti s klasickým saxofónom a začalo to v podstate úplne náhodným objavením tria Ernsta Rottersa v archívoch v mestečku Fredonia, kde pôsobil Sigurd Rascher, aj tam jeho archív a jeho múzeum a archív notového materiálu, z ktorého pán Rascher hrával, takže túto skladbu som si vlastne priniesol odtiaľ a vtedy začalo také bádanie, skúmanie a hľadanie nového repertoáru, alebo oslovovanie skladateľov, ako napríklad Marek Piaček, ktorý nám v tom 2023 roku, myslím, napísal tú skladbičku, ktorú sme dnes hrali. Takže ďalšia v podstate z veľkých výhod tohoto nástroja v kontexte Slovenska je tá, že v podstate čokoľvek sem prinesiem, tak je to slovenská premiéra, lebo v rámci saxofónu naozaj to 20. storočie v podstate bolo také vákuum, až postupne po 2000. roku sa kde tu začali objavovať nejaké malé ostrovčeky klasického saxofónu a, alebo teda interpreti, učitelia, ktorí začali prinášať aj pôvodnú hudbu písanú pre tento nástroj. Dovtedy tu vládla nejaká taká dogma, že vlastne pre saxofón nie je napísané nič a proste hrajú sa rôzne transkripcie, piacolovia a nezmyselnosti kade akého druhu, ale realita je taká, že ja mám doma plnú policu nôt, ktoré boli pre saxofón napísané v 19. storočí. Takže vlastne čokoľvek z toho vyťahnem, tak je to tu absolútna novinka, pretože nikto netušil o tom, že niečo také vôbec existuje. Takisto je to aj v rámci ďalších rôznych konceptov, ktoré mám, treba z kvinteta pre saxofón a sláčikové nástroj, kde je tiež pomerne veľký repertoár. Zhodou okolností Adolf Busch, ktorého sú tu sme dnes hrali, bol prvý skladateľ, ktorý napísal kvinteto pre altový saxofón a sláčikové kvarteto po vzore v podstate Brahmsovho klarinetového kvinteta, takže ten repertoár je naozaj neuveriteľne pestrý.
0: Udržiavate takú renesanciu saxofónu pôvodného, alebo teda starého, dobrého v súvislostiach klasickej hudby. Do akej miery sa vám darí možno prebudzať súčasných slovenských skladateľov, aby si vás všimli v týchto konšteláciách komornej hudby a napísali niečo pre vás?
1: Tak asi najúspešnejší v rámci toho, čo som bol skladateľa Evgenia Iršaja, ktorý už napísal, či už pre solový, ale hlavne saxofónové kvarteta, naozaj možno vyše 10 skladbičiek, takže tam je ten prírastok v repertoári pomerne veľký. Marek Piaček, Wilco Greffinger, Peter Zagar dokonca nám napísal kvarteto pred 2 rokmi, Marian Leava napísal kvarteto, nie pre nás, ale potom ho revidoval skladbu z 2004 roku. Áno, už sa pomaličky ten repertoár aj pôvodný slovenský rozrastá.
0: Aký podiel srdca má saxofón a klavír u vás? Alebo do akej miery sa obohacuje tento spôsob vášho prejavovania muzickej vášne síly? Neodoberá jedno druhému, alebo ste na vrchole v týchto nástrojoch veľmi aktívny muzikant? Naozaj je to taká prvá liga, ktorou nás obohacujete dlhé roky, aj čo sa týka klavírnej literatúry, aj saxofónu?
1: Veľmi to závisí od obdobia, v ktorom sa ma to ľudia pýtajú, takže to naozaj kolíš. Keď som hral otvárací koncert BHS s Bernsteinovou 2. symfóniou, tak pochopiteľne v tých týždňoch predtým bol klavír na prvom mieste. Teraz v podstate posledné mesiace viac venujem saxofónu, ale popri tom som nahral záverečné CD-čko Dohnanievského cyklu, teda solových klavírnych skladieb v máji tohto roku. Takže ono sa to tak nejak, ten potôčik tečie asi v pomere 50 na 50.

0: Malá pripomienka tretej časti koncertu pre klavír a orchester číslo 2 H-moll opus 42 Erne Dohnányho v podaní Ladislava Fančoviča so štátnou filharmóniou Košice pod taktovkou Zbyňka Millera. Dostaňme sa k hudbe, ktorá bude znieť v Motre a už 21. rok a ste za ňou ako človek, ktorý tú myšlienku nejako vyslovil a ona ožila a vlastne priťahuje špičkových hudobníkov komornej klasickej jazzovej world music. Ako by ste možno pomenovali tú myšlienku, ktorá bola na začiatku a je láskou dodnes a spája sa s tou Modrou? Ako by ste charakterizovali hudbu v Modre, festival, ktorý je v tomto roku tiež štvordňový?
1: Tá úplne prvotná myšlienka od začiatku, ktorá je naozaj krásna, aj keď niekedy neúplne ľahko zrealizovateľná, je v podstate oslava niektorého alebo viacerých slovenských skladateľov, ktorým bol venovaný ten ktorý ročník, čo sa niekedy darilo naozaj nesmierne. V podstate každoročne aj posledné roky sa snažíme na toto myslieť, koncipovať ten program tak, aby sme upriamili pozornosť na niektorého z jubilujúcich autorov slovenských.
2: Ladislav Fančovič je vlastne riaditeľom festivalu Hudba Modre posledných 5 rokov. Tento festival založil náš významný violončelista Janko Slávik pred 21 rokmi, neuveriteľný festival s neuveriteľnou hlbokou a dlhou tradíciou. A tento rok sa nám podarilo vyskladať program štvordňového festivalu. Začneme už vo štvrtok 20. augusta vynikajúcim a veľmi zaujímavým triom z Poľska. Je to trio Tamary Beller, ktorá je violončelistka a speváčka, má vyštudované konzervatórium na violončele a spev prináša veľmi zaujímavú fúziu, ktorá sa nedá veľmi definovať a ja by som ju nazvala jednoducho autorskou tvorbou, ale ak by poslucháčov zaujímalo, aká je to hudba, tak je to niečo napomedzi jazzu, popu, world music a klasickej hudby dokopy. Ona čerpa naozaj zo všetkých možných zdrojov a už je to hudba, ktorá nás obklopuje čím ďalej tým častejšie a nedá sa definovať žánrovo. Tak toto bude jeden z takých koncertov a to jej trio bude tvoriť významný poľský saxofonista Grzech Piotrowski a hráč na gitare izraelsko-amerického pôvodu Sachar Elantan. Bude to naozaj špičkový koncert na nádvorí Kaštieľa v Modre. Nasledovať bude v piatok, kedy sa preniesieme do chládku nemeckého evangelického kostola, v ktorom sa predstaví Bergerovo trio, ktorého súčasťou bude aj Ladislav Fančovič.
1: V rámci koncertu Bergerovho tria v nemeckom evangelickom kostole sme sa snažili urobiť čo najpestrejšiu dramaturgiu. Bude vyskladaná z jubilantov tohoto roka. Prvým z nich je slovenský skladateľ Jan Cimer, z ktorého raného klavírneho cyklu, myslím, že je to opus 2, Nálady pre klavír, zahrám niekoľko častí. Janko Slávik bude hrať 5 aforizmov pre solové violončelo od Ladislava Kupkoviča, ktorý tiež má veľké prepojenie s históriou festivalu, pretože mu bolo venovaných niekoľko ročníkov. Ja si dokonca sám pamätám niekedy v začiatkoch, kolo možno roku 2002 alebo 3, jeden čarovný večer, kedy sme po koncerte na miestnom úrade sa radovali po vydarenom koncerte aj s pánom Kupkovičom, to boli naozaj krásne spomienky. Ďalej som sa rozhodol pripomenúť výročie Benjamina Britna, ktoré na Slovensku možno trošku obchádzame tento rok. Budem hrať výber, alebo možno, že aj celý cyklus hobojových metamorfóz Benjamina Britna na altovom saxofóne, takže ukážem možno posluchačom trošku iný pohľad, minimálne zvukový na toto dielo. No a záverečnou skladbou, naozaj monumentálnou, bude takmer polhodinové klavírne trio číslo 1 C-moll od francúzskeho skladateľa Theodora Dubois. Festival bude pokračovať ďalším koncertom, ktorý bude v nemeckom evangelickom kostole v sobotu 22. augusta. Na tomto koncerte sa predstaví Sperger Duo v zložení Filip Jaro kontrabas, Ksenia Jarová klavír. My sa veľmi tešíme, že prijali pozvanie na tento ročník festivalu a budú hrať tiež veľmi krásny a veľmi pestrý program zložený z diel Johana Matiasa Spergera, Antonína Dvořáka, Vojta Kuchynka, Giovanni Bottesini a veľmi sa teším, že zahrajú sonátu pre kontrabas a klavír ďalšieho jubilanta tohto roku, ktorým je slovenský skladateľ a dirigent Ľudovít Reiter.
3: Súčasťou hudby v Modre sú aj muzické raňajky.
2: Áno, presne tak. Krásnymi muzickými raňajkami festival ukončíme. My sme asi 3 roky dozadu, nepamätám si presne, možno 3 alebo 4 roky dozadu, sme festival vlastne zväčšili o formát raňajok s komornou hudbou, pretože nám príde, že umelci, pretože aj Ladislav Fančovič a moja maličko, sme vlastne výkonní umelci, ktorí majú častokrát veľmi ďaleko od publika, sme na pódiu, ľudia majú pocit takej až medzery alebo nejakého vákua medzi nimi a nami, nazvem to tak, a pričom nám to prišlo ako veľmi smutné, že poďme nájsť nejaký formát, kde sa hudobníci spolu s publikom budú môcť neformálne stretnúť pri nejakej neformálnej činnosti, kde ľudia dostanú pocit, že sa môžu toho človeka čokoľvek spýtať, a preto nám napadlo, že by sme mohli urobiť také raňajky, kde ľudia si dajú kávičku, kroasantik alebo čokoľvek tam bude, a popri tom ten umelec bude rozprávať niečo zo svojho života, zo zážitkov, niečo o tých nástrojoch, na ktorých hrá, alebo nástroji, na ktorom hrá, o tom, aké je to žiť s takým nástrojom, a pomedzi to bude hrať rôzne ukážky, čo sa na tom nástroji všetko dá zahrať. Už sme si takto vyskúšali 3 ročníky. Mali sme Lod Strio, mali sme úžasného Kirila Stojanova zo Slovenskej filharmonie, a potom sme mali Richarda Šedu na takom zvláštnom nástroji, že cink, to je barokový nástroj dýchový, so sprievodom Adama Štefunka na čembale. Takže to boli veľmi zaujímavé a raritné nástroje. Vyberáme také nástroje, ktoré nie sú až také bežné, alebo ľudia, keď poviete, že cink, tak väčšina ľudí si asi nevie vôbec, čo si má predstaviť, alebo basetové rohy, tiež je to veľmi zvláštny nástroj. A tento rok sme oslovili Marcela Komendanta ako nášho významného cymbalistu, ktorý je teda moldavského pôvodu, ale na Slovensku žije už veľmi dlho. A Marcel pripravil taký veľmi zaujímavý repertoár, ktorý bude zahŕňať aj niečo zo starej hudby, doniesie dokonca repliku barokového cymbalu a potom teda súčasný moderný cymbal. Zahrá aj niečo z jazzu, niečo z klasiky a zahrá aj niečo z tých moldavských nepravidelných rytmov, takže sa na to veľmi tešíme. Bude to skutočne príjemný neformálny začiatok nedeľného rána alebo do obedia v krásnom prostredí kaviarne Kuvaj v Modre.
3: Ďakujem krásne, nech je hudba v Modre dotyková pre vás aj pre tých, ktorí ju budú počúvať.
2: Budeme sa veľmi tešiť na dotyky s našim publikom a s publikom, ktoré na tento koncert príde, a napriek nepodporeniu tohto ročníka Fondom na podporu umenia sa nám naozaj podarilo iba vďaka iným partnerom vyskladať tento nádherný štvorňový program, takže sme veľmi vďační Mestu Modra, Kultúrnemu centru Modra, Bratislavskému samosprávnemu kraju a Hudobnému fondu.
0: Ladislav Fančovič a Janka Dekánková z organizačného tímu vás pozývajú od čtvrtka do nedele od 20. do 23. augusta 2026 do malebného vinárskeho mesta pod Karpatmi zažiť nádherné koncerty špičkových zahraničných a slovenských umelcov festivalu komornej hudby a jazzu Hudba v Modre. Príďte si urobiť krásno v duši, zažiť ho a porozprávať sa o ňom. Stačí si len nájsť čas? Vstup je voľný. Vaše dobrovoľné vstupné bude použité na opravu kostola. Naďalej pokoja dobro pri počúvaní kvalitnej hudby aj na vlnách Rádia Lumen z Banskobystrického štúdia želáme. Technik Peťo Regulí, autorka Pohody s klasikou Diana Rauchová a týmto cymbalovým poémom aj skvelý hudobník Marcel Komendant.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: V Nitre na Kalvárii bola tento víkend tradičná púť k Matke Božej. Andrej Danko tvrdí, že jeho ultimátum smerom k Tomášovi Tarabovi je nemenné. Ukrajina podnikla jeden z najväčších útokov na Rusko.
0: Počúvate Infolumen.
1: Dnešný sviatočný deň ho pripravili Jan Maľa a Julia Kavecká. Vitajte.
0: Z cirkvi.
1: Nitrianska Kalvária sa opäť stala cieľom mariánskych pútnikov. Farnosť Nitra Kalvária a reholníci zo spoločnosti Božieho slova z misijného domu Matky Božej v Nitre v spolupráci s Nitrianským biskupstvom pripravili tradičnú púť pri príležitosti sviatku nanebovzatia Panny Márie. Pre pútnikov bol pripravený bohatý duchovný program, vrátane svätých omší v slovenskom aj maďarskom jazyku, krížových ciest, organového koncertu, adorácie a možnosti pristúpiť k sviatosti zmierenia počas oboch víkendových dní. Dnešnú slávnostnú svätú omšu celebroval nitriansky biskup William Judák. V príhovore vyzval veriacich, aby sa do budúcna pozerali s vierou a nádejou.
2: Tajomstvo nanebovzatia Panny Márie je znakom tejto nádeje. Ježišova matka povýšená do neba je totiž ikonou i proroctvom našej budúcnosti, ktorá nám ukazuje, že človek je stvorený z lásky a spasený skrze lásku a má svoju budúcnosť.
1: Biskup William Judák zároveň dodal, že Panna Mária nás učí dôverovať nie ľudskej moci, ale Božej prítomnosti.
2: Samozrejme nás tejto spolupráci aj pozýva. Je potrebné sa preto nie len týmto hodnotám nedelne a sviatočne hlásiť, ale sa za nej angažovať a obetovať, teda aj vo veciach verejných. A nebojíme sa aj v politike, komunálnej či celoštátnej by nemali chýbať takí ľudia, ktorí sa hlásia k hodnotám, ktoré obohacujú predovšetkým iných a nie seba. Už o pár týždňov budeme mať tomu príležitosť, aby sme o tom rozhodli. A netreba zdôrazňovať, že je to aj naša kresťanská zodpovednosť a povinnosť, aby sme rozhodli v súlade so svojim svedomím a hodnotami, ktoré vyznávame.
1: Včera sa Banská Bystrica opäť odela do krojovanej krásy. V rámci 9. ročníka Slovenského dňa kroja privítalo Banskobystrické námestie a jeho priľahlé ulice takmer 1600 účinkujúcich a množstvo priaznivcov folkloru. Organizátori do programu zaradili aj slávnostnú svätú omšu a procesiu mestom. Atmosféru tohto výnimočného dňa v meste pod Urpínom zachytila na mikrofón Rádia Lumen Lucia Pálešová.
3: Návštevníci si počas celého dňa mohli vychutnať bohatý program, o ktorý sa postaralo 60 folklórnych súborov a skupín z celého Slovenska. Hlavná organizátorka Mária Reháková bola podľa vlastných slov s jeho priebehom veľmi spokojná.
4: Som šťastná, pretože je to 9. ročník. Keď som to zakladala, tak som si nemyslela, že sa urobí z toho tradícia. A som veľmi rada, že tí ľudia prídu. Chcem sa im poďakovať za to, že prišli, že urobili tú atmosféru, bez nich by to nešlo.
3: Do tradičného kroja z oblasti Horehronia sa obliekol aj banskobystrický primátor Ján Nosko.
5: A ja si myslím, že to je práve to, na čo môžeme byť ako práva mrdy nakoniec. Aj Banská Bystrica ako mesto vznikla na banických tradíciách a skutočne tie zvyky nielen zachovávať, ale aj rozvíjať. Mňa veľmi teší, že záujem o folklóru aj o mladé generácie.
3: Krása ľudových tancov, piesní, hudby a ukážok tradičných remesiel pritiahla na námestie SMP množstvo účinkujúcich aj divákov.
6: Od Prievidze, Horná Nitra. Trošku som aj muzikant, tak ma to zaujíma.
7: Topolčian z tanečného klubu Carmen. Tancujeme zmodernizovaný folklór. Je to tu veľmi krásne.
8: Ruskov, okres Košice, folklórny súbor Olšava.
9: My sme všetky katoličky. Ja by som si nedala ujsť tú svetú omšu, takže aj toto je super, že takto spojili.
3: Slovenský deň kroja priniesol aj slávnostnú svetú omšu, ktorá sa konala pri príležitosti sviatku nanebovzatia preblahoslavenej Panny Márie. Jej hlavným celebrantom bol dekan farár farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza.
10: Aj my budeme mať raz účasť na tej radosti, ktorú ona prežívala, keď po skončení pozemskej púte uvidela svojho syna. Ona nás neopustí, ona nám pomôže.
3: Po svätej omši nasledovala za spevu mariánskych piesní procesia na námestí SMP, kde dal požehnanie všetkým zúčastneným duchovný otec Ján Krupa.
1: Pápež Leo XIV. Po dnešnej modlitbe Anjel Pána v Castel Gandolfe obnovil svoju výzvu na ukončenie násilia voči palestínskemu civilnému obyvateľstvu na západnom brehu Jordánu.
11: Naliehavo žiada medzinárodné spoločenstvo, aby konalo tak, že by sa prišlo k riešeniu týchto dvoch štátov pre udržateľný a trvalý pokoj.
1: Svätý Otec pripomenul aj nadchádzajúce stredomorské hry v Tarante, ktoré by sa podľa jeho slov mali stať proroctvom pokoja a bratstva. V poľskej obci Konotopie včera slávnostne odhalili viac ako 55 metrov vysoký monument Panny Márie, ktorý podľa dostupných údajov predstavuje jej najväčšiu sochu v Európe. Samotná socha meria viac ako 40 metrov a stojí na 15 metrov vysokom podstavci v tvare koruny. Iniciátormi a zakladateľmi výstavby sochy sú manželia Karkošikovci. Monument vznikol ako ich prejav vďaky. Biskup Krištof Vetkovský zdôraznil, že socha má viesť ľudí k Bohu a slúžiť ako miesto modlitby. Pápež Leo XIV. Sa obrátil na účastníkov 3. Národného dňa mládeže v mexickom Monterrey. Mladých povzbudil, aby zostali spojení s Kristom, našli si čas na ticho a rozlišovanie a uprostred násilia, ľahostajnosti a straty zmyslu sa stávali jeho svedkami a znameniami nádeje.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Rast miest na Slovensku je vyšší ako inflácia, teda zdražovanie. Na sociálnej sieti to uviedol premiér Robert Fico, ktorý tak konštatoval rast reálnych miest. Pripustil tiež, že subjektívny pocit každého z nás môže byť ale odlišný.
12: Nežijeme ale tak zle, ako sa nám to snažia každý deň sugerovať opozičné decka a ich média.
1: Premiér však zároveň priznal, že na Slovensku pretrváva stagnácia hospodárskeho rastu. Označuje to za menej uspokojivú správu.
12: Stále sme v raste, ale nie v takom, aký by sme si želali. Samozrejme, že naši oponenti majú svoje vysvetlenie. Na vine vláda a jej konsolidácia bodka. Objektívne naďalej platí, že sme jednou z najotvorenejších a exportne orientovaných ekonomík, extrémne závislých od vývoja, predovšetkým nemeckej ekonomiky. A tej sa teda naozaj nedarí. My sa na Slovensku musíme predovšetkým sústrediť na čerpanie európskych fondov a na hľadanie nových investorov.
1: Opozícia, najmä Progresívne Slovensko a SAS, obviňujú vládny kabinet z toho, že namiesto podpory inovácií a investícií zaťažuje domáce firmy, malých podnikateľov a živnostníkov drastickými opatreniami, akými je napríklad transakčná daň. Táto politika podľa nich vyháňa investorov z krajiny.
0: Krátko z domova.
1: Koaličná SNS sa bude v súvislosti so schvaľovaním štátneho rozpočtu na budúci rok snažiť presadiť napríklad zrušenie transakčnej dane, zmeniť nastavenie dane z pridanej hodnoty, zlepšiť podmienky živnostníkov či dôchodcov. Avizoval to v diskusnej relácii Politika 24, JOJ 24, predseda národniarov Andrej Danko. V najbližšom období by sa mal aj k tejto téme stretnúť s premiérom Robertom Ficom. Situácia okolo ministra životného prostredia Tomáša Tarabu by sa mala vyriešiť do 15. septembra, kedy sa začína najbližšia schôdza Národnej rady. Vzťahy Tarabu so stranou, ktorá ho do funkcie nominovala, sa však nezlepšujú, takže by mal skončiť. Uviedol to Andrej Danko. Potvrdil, že nominantom na nového ministra má byť súčasný štátny tajomník rezortu Filip Kufa. Minister zdravotníctva Kamil Šaško tvrdí, že dopravné radarové kamery s ruskými komponentmi boli len v skúšobnej prevádzke a ich nasadenie do ostrej prevádzky nebolo plánované. Podľa podpredsedníčky Progresívneho Slovenska Beaty Jurík je smutné, ak s informáciou o bezpečnostnej hrozbe príde opozícia a nie kompetentné štátne inštitúcie. Uviedli to v diskusnej relácii Teatry v politike. Súčasný systém prideľovania záchraniek nie je podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška nastavený správne. Rezort zdravotníctva chce v najbližších týždňoch predstaviť nový návrh, podrobnosti ale nie sú známe. Podpredsedníčka PS Beata Jurík ministra v Teatri obvinila, že celý proces trvá už rok, problematiku pritom nekonzultuje s tými, ktorých sa to týka. Požiar pod Popradským plesom vo Vysokých Tatrách sa podarilo zlikvidovať. Profesionálni aj dobrovoľní hasiči s ním bojovali viac ako 24 hodín. Úplne ho uhasili dnes po 15. hodine. Oheň sa rozhorel včera v blízkosti Cesty Slobody. Na jeho likvidáciu bol nasadený aj vrtuľník Black Hawk, ktorý vykonával celkovo 21 zhodov vody. Štátne riešenie QR platieb bolo spustené 1. mája tohto roka ako jedna z možností, ktorou môžu obchodníci zákazníkom umožniť bezhotovostnú úhradu. Za 3,5 mesiaca fungovania sa takto uskutočnilo takmer 290 tisíc platieb a ich celková hodnota prekročila hranicu 12 miliónov eur. Daniari zároveň odmietajú viaceré nepravdivé tvrdenia, ktoré sú s QR platbami často spájané, hovorí prezident finančnej správy Jozef Kiš.
13: 12 miliónov eur zaplatených prostredníctvom QR kódov je ďalším potvrdením úspešnosti tohto riešenia. Napriek tomu pretrvávajú niektoré obavy spojené s jeho používaním. V skutočnosti však ide o jednoduchý a bezpečný spôsob úhrady, pri ktorom majú zákazníci platbu plne pod svojou kontrolou. Štátne riešenie zároveň podnikateľom umožňuje prijímať bezhotovostné platby bez dodatočných poplatkov.
1: Medzi mýty spájané s fungovaním tohto systému zaradila finančná správa napríklad tvrdenie, že naskenovaním QR kódu môžu okamžite odísť peniaze z účtu zákazníka. Nesúhlasí ani s tvrdením, že QR platba je oveľa nebezpečnejšia ako platba kartou. Nepravdivé je podľa finančnej správy aj tvrdenie, že naskenovaním platobného QR kódu sa môže do telefónu stiahnuť vírus. Polícia vyzýva na rešpekt k pravidlám cestnej premávky. Na vodičov v tomto smere apeluje aj v súvislosti s množstvom dopravných nehôd i počtom úmrtí na cestách na Slovensku. O život prišlo od začiatku roka už 163 ľudí. Pokračuje hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
14: V poslednom období došlo na území Slovenska k zbytočným tragickým dopravným nehodám. V Banskobystrickom kraji si nehoda vyžiadala životy dvoch mladých spolujazdcov, v Prešovskom kraji zraneniam podľahol 21-ročný vodič a v Bratislavskom kraji 17-ročná motocyklistka po náraze dosť vodidel utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. Ide len o niekoľko z tragických udalostí, o ktorých sme v posledných dňoch na slovenských cestách informovali.
1: Najčastejšou príčinou bola podľa polície prekročená dovolená rýchlosť. Problémom však tiež podľa Lei Vilhanovej býva, ak sa vodič pozerá do mobilu a nevenuje sa riadeniu, ako aj to, že podcení svoje schopnosti.
14: Vodič môže v konkrétnej situácii nadobudnúť presvedčenie, že predchádzanie ešte bezpečne zvládne. Krátky pohľad na mobilný telefón nepredstavuje riziko alebo že prekročenie najvyššej dovolnej rýchlosti nemôže mať vážne následky. Práve takéto porušovanie pravidiel cestnej premávky však patrí medzi najčastejšie príčiny vzniku dopravných nehôd a môže mať tragické následky. Podceňovanie rizika a precenenie vlastných schopností môže v zlomku sekundy viesť k situácii, ktorú už nebude možné napraviť.
1: Polícia preto avizuje, že hliadky bude na cesty nasadzovať častejšie.
14: Dôvodom nie je represia a cieľom nie je pristihnúť vodičov pri porušovaní pravidiel, ale urobiť maximum preto, aby k ich porušovaniu a následným dopravným nehodám vôbec nedochádzalo.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Ukrajina v noci zaútočila stovkami dronov na územie Ruska. Pri jednom z najväčších vzdušných úderov Kieva od začiatku vojny zahynulo najmenej 6 ľudí, uviedli to tamojšie úrady. Počas útokov zasiahli v Rusku aj továreň v Rostovskej oblasti. Podrobnosti dopĺňa Lucia Pálešová.
3: Ukrajinské ozbrojené sily informovali, že počas útokov v noci na dnes zasiahli v Rusku továreň kombinát Kamensky v meste Kamensk-Šachtinsky v Rostovskej oblasti. Táto továreň podľa ukrajinského generálneho štábu vyrába tuhé palivo pre ruské raketomety Uragan, Smerč a Tornado S, ako aj pre viaceré raketové systémy a letecké zbrane. Informovala o tom stanica Rádio Svoboda, ktorá však doplnila, že tieto údaje nebolo možné overiť z nezávislých zdrojov. Ukrajinské námorníctvo zároveň oznámilo, že jeho sily v noci zasiahli pozície ruského pobrežného raketového systému Bastion na anektovanom Krymskom polostrove. Podľa vyhlásenia utrpeli ruské jednotky značné škody na výzbroji a živej sile. Ukrajinský generálny štáb spresnil, že v danom prípade bola zasiahnutá oblasť sústredenia ruskej raketovej jednotky nedaleko obce Rezervné v blízkosti Sevastopola. Ruské úrady v noci informovali o rozmachu v Sevastopole, ktorý trval viac ako 2 hodiny. Moskvou dosadený gubernátor Sevastopola Michail Razvožajev uviedol, že obrana mesta za 24 hodín zneškodnila 27 dronov. V oblasti Misu a Ja zároveň hlásili 5 požiarov s rozlohou od 100 do 250 štvorcových metrov. Ukrajinské ministerstvo obrany vo svojej zvodke uviedlo, že okrem skladu v meste Domodedovo nedaleko Moskvy, ukrajinská armáda svojimi útokmi vyradila z prevádzky aj logistické centrum Wildberries v priemyselnom parku Koledino. Ide o rozlohou najväčší sklad spoločnosti.
0: Krátko zo sveta.
1: Pri nehode poľského autobusu na maďarskej diaľnici M3 zahynulo 12 ľudí a najmenej 10 ďalších utrpelo vážne zranenia. Na sociálnej sieti Facebook o tom informoval maďarský premiér Péter Maďar. Zranených previezli do nemocníc a polícia zadržala vodiča autobusu. Autobus viezol obyvateľov poľského podkarpatského vojvodstva, ktorí sa vracali z púte v Bosne a Hercegovine. Pravdepodobnou príčinou havárie je mikrospánok vodiča. Dve obete si vyžiadali požiare, ktoré dnes vypukli na gréckom ostrove Salamina, neďaleko Atén. Z postihnutých oblastí evakuovali stovky ľudí. Nasadených bolo približne 200 hasičov s 50 kusmi techniky, 6 lietadlami a 7 vrtuľníkmi. Plamene zasiahli obývanú oblasť. Hasiči sa teraz snažia zabrániť tomu, aby sa oba požiare rozšírili do hôr a spojili sa. Rumunské ministerstvo obrany uviedlo, že španielska stíhačka zostrelila dron, ktorý narušil vzdušný priestor Rumunska pri hraniciach s Ukrajinou a Moldavskom. Trosky dopadli do neobývanej oblasti v župe Galaty pri ukrajinských hraniciach. Dron bol pravdepodobne ruský, uviedlo to veliteľstvo NATO. Išlo o štvrtý takýto incident v Rumunsku od začiatku roka. Iránske ozbrojené sily ponúkajú odmenu vo výške 30 000 dolárov za zabitie alebo zajatie amerických vojakov. Odmena sa zdvojnásobí, ak čin spácha žena. S odvolaním sa na oznámenie hlavného veliteľa armády to napísala agentúra AFP. Z múzea na Sicílii ukradli významné diela maliara Antonella da Messinu. Zlodeji odcudzili 3 z 5 panelov polyptychu svätého Gregora z roku 1473 aj obojstranne maľovaný panel zobrazujúci pannu Máriu a Ježiša. Futbalisti Slovana Bratislava sú bez straty bodu a inkasovaného gólu v novom ročníku Nike ligy aj po treťom odohratom zápase. Belasi vo včerajšom súboji 4. kola zvíťazili na tehelnom poli nad Ružomberkom hladko 5-0. Slován pod vedením nového trénera Jaju Turého neprehral v 7. súťažnom stretnutí od jeho nástupu na lavičku sériového slovanského šampióna.
15: Celkovo to bol v našom podaní dobrý zápas. Prvý polčas sme si vytvorili toho naozaj dosť. Sme tam mali množstvo šancí. Napokon z toho bol náskok 1-0. Po prestávke to bolo ešte oveľa lepšie aj z pohľadu celkového prevedenia, z pohľadu prístupu. Mali sme hru absolútne pod kontrolou, dali sme ešte ďalšie 4 pekné góly. Takže bolo tam toho dnes od nás naozaj dosť dobrého a veľmi sa z toho teším. Bol to naozaj dobrý zápas.
1: Futbalisti Banskej Bystrice naopak prehrali aj štvrtý duel v novej sezóne Nike ligy. Na domácej pôde pod taktovkou nového trénera Daniela Valacha síce strelili prvé góly v tomto ročníku, no podľahli Žiline 3-4 a s hrozivým skóre 3-13 okupujú posledné miesto v tabuľke.
16: Žilina nás vytrestala vo veciach, na ktoré sme sa pripravovali, o ktorých sme vedeli, že sme v podstate aj v tých góloch uľahčili to, čomu sme sa chceli vyhnúť. To znamená dať im čo najmenej priestoru, času, pretože vieme, že tí hráči sú šikovní ako na lopte, ako pohybovo bežecky. Chceli sme byť agresívnejší, chceli sme byť dôraznejší, nepustiť Žilinu do tých rýchlych prechodov. No a paradoxne práve z toho padli aj 2 góly. Prvé 2 góly teda škoda, ale pre nás zase také ponaučenie.
1: Futbalisti FC Košice si pripísali prvý triumf v ligovej sezóne. Na ihrisku Skalice zvíťazili 4-2, keď všetky góly strelili ešte v prvom polčase. Podbrezová zdolala AS Trenčín 2-1. Dnes rozohrali ďalší zápas. Trnava remizuje s Michalovcami po prvom polčase 0-0. No a o 19. hodine ešte Komárno privíta Dunajskú Stredu. Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín debutoval vo svojom novom pôsobisku v Saudskej Arábii. 30-ročný krídelník nastúpil 3 dni od svojho prestupu z pražskej Sparty v drese Al Fetah, no jeho tým podľahol Al Nasr 0-3. Uradujúci saudský šampión sa zaobišiel aj bez svojej najväčšej hviezdy, Portugalčana Cristiana Ronalda. Haraslín mal na konte jednu strelu do priestoru brány a na ihrisku zotrval do 80. minúty. Slovenský futbalový reprezentant Tomáš Rigo zaznamenal v drese Stoke City asistenciu v zápase úvodného kola anglickej Championship. Jeho tým však na domácej pôde podľahol FC Swansea 1-2. Slovenský futbalista Samuel Mráz skóroval v drese Servente Ženeva v stretnutí druhého kola švajčiarskeho pohára do siete FC Bavo. 29-ročný útočník gólom prispel k vysokému triumfu svojho tímu na pôde treťoligistu 7-0. Mráz sa strelecky presadil v druhom súťažnom dueli za sebou. Slovenský futbalista Tomáš Suslov je podľa viacerých zdrojov na odchode z talianského Hellasu Verona. 24-ročný reprezentačný stredopoliar chýba na zápasovej súpiske tímu pred pohárovým stretnutím s Virtusom Entella. Podľa britských médií je v hre odchod slovenského futbalistu Davida Strelca z anglického Middlesbrough počas letného prestupového obdobia. O služby 25-ročného reprezentačného útočníka má údajne záujem účastník španielskej najvyššej súťaže Getafe. Strelec sa pritom pripojil k účastníkovi anglickej Championship len takmer pred rokom. Fínka Alisa Vainiová suverénnym spôsobom zvíťazila na maratónskej trati na majstrovstvách Európy v Birminghame. Slovenka Veronika Páleníková nefigurovala v prvej 20-ke a odstúpila po 30. kilometri. Dovtedy sa pohybovala okolo 47. miesta. Britské štafety ovládli preteky na 4x100 metrov na domácich atletických majstrovstvách Európy v Birminghame. Kvarteto mužov zabehlo čas 38,45 sekundy a nechalo za sebou o 19 sekundy trojicu Nemcov. Bronz získali Belgičania. Britská štvorica žien triumfovala v čase 42,5 sekundy pred Švajčiarkami. Bronz si vybojovali poľské reprezentantky. Výborný výkon predviedol nemecký oštepár Julian Weber, ktorý hodil v záverečnom šiestom pokuse na hranicu 90,4 metra, čím si zabezpečil zlato. Výkonom prekonal takmer 28 rokov starý rekord európskych šampionátov. Súťaž žien v skoku do výšky bola podľa očakávaní korisťou Ukrajinky Jaroslavy Machučikovej, ktorá ako jediná prekonala latku vo výške 197 cm. Striebro získala poľská reprezentantka Mária Zodziková a rovnaký zápis mala aj bronzová Mária Vukovičová z Čiernej hory, ktorá však pokorila túto métu až na druhý pokus. Slovenský plavec Matej Duša nepostúpil do finále na 50 metrov voľným spôsobom na majstrovstvách Európy v Paríži. V semifinále obsadil 15. miesto časom 21,89 sekundy. Za svojím vlastným národným rekordom z júla zaostal iba o 2 stotiny. V porovnaní s dopoludnejšími rozplavbami sa zlepšil o 12 stotín. Najrýchlejší bol v semifinále Ukrajinec Nikola Šeremet časom 21,38 sekundy. Nemecký tenista Alexander Zverev sa prebojoval do tretieho kola na turnaji ATP Masters 1000 v Cincinnati. V druhom kole zdolal najvyššie nasadený hráč Brita Camerona Noriho 3-6, 6-3 a 6-3. S účinkovaním na turnaji sa naopak rozlúčil už v druhom kole Srb Novak Djokovic. V pozícii nasadenej trojky prehral s Argentínčanom Tiagom Augustínom Tirentem 6-2, 4-6 a 4-6.
0: Počasie.
1: Zajtra sa už výraznejšie ochladí. Peter Jurčovič očakáva aj oblačné počasie s prehánkami.
17: Spúžený front čakáme, že príde, zatiaľ je v Nemecku, ale cez Čechy bude postupovať smerom k nám, takže k večeru už by treba aj v západnej časti Slovenska mala pribúdať oblačnosť, čo bude signál. To si možno každý môže všimnúť, treba na Záhorí alebo smerom na Žilinu. V tejto časti už by mala do večera pribúdať oblačnosť a nevylučujem, že by aj nejakú prehánku, že by to ešte dalo. No, uvidíme. A potom už v priebehu pondelka by sa ten front mal naplno prejaviť, to znamená na väčšine územia zamračené s dažďom, s búrkami, vietor začne viac fúkať, už severný, chladný, a to znamená, že naozaj dá sa povedať, že dnešným dňom sa končí toto extrémne horúce počasie, ale kto čaká zase nejaké veľké ochladenie, tak ho sklamem, pretože ono až do konca mesiaca stále by sa to malo tak pohybovať na juhu Slovenska od 26 do 30 stupňov. No, takže také primerané leto by som povedal, no ako tak.
1: O 20:30 minúte vás v relácii Karmel pozveme do sveta umenia. Hosťom bude známa výtvarníčka Dorota Sadovská. V repríze úspešného septembrového rozhovoru sa dotkneme témy sakrálneho umenia, ako aj jedinečných obrazov žltých svetcov. Reláciu pripravila Jana Ondrejková. Príjemné počúvanie a ešte pekný večer želajú Jan Maľa a Julia Kavecká. Do počutia.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.

Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.

0: Počas prieskumu pohrebísk kresťanských mučeníkov v rímskych Priscilinných katakombách 25. mája 1802 prieskumníci objavili a otvorili hrob, v ktorom bola skladnená nádoba, v akých sa uchovávala krv mučeníkov. Nad hrobom bola kamenná doska s latinským nápisom Pax tecum Philomena, teda pokoj s tebou, Philomena. To bolo pre výskumníkov neklamné znamenie, že v hrobe sa nachádzajú relikvie svetice. Keď ich preniesli do kostola v Mungane, začali sa kresťania živo zaujímať o osudy tejto dovtedy neznámej svetice. A keď jej zvláštnu úctu prejavil aj pápež Leo XII, kanonik chrámu sa pokúsil podľa historických prameňov, legend, ale aj zvláštnych zjavení jednej reholnej sestry opísať Filoménin život a mučeníctvo. Údaje o svetici zostávajú však podnes veľmi skromné a neúplné. No a z tohto mála, čo sa o nej zistilo a zachovalo, vytvoril náš autor Alois Čobej nasledujúcu rozhlasovú hru s názvom Céra svetla. Pri jej počúvaní vám želáme okrem nového poznania aj pekný umelecký a duchovný zážitok.
1: Otec Periandros, čo to za človek navštívil náš dom?
2: Bol to legát rímskeho konzula z Atén.
1: Čo chcel?
2: To, čo sa dalo čakať.
1: Čo si čakal?
2: Že nás neobíde to, čo Megaru, Granikos, Sardy a ostatné grécke mestské štáty. Takže dúfali sme márne a nakoniec prišlo aj na našu Samostu.
1: Čo také ti priniesol ten človek?
2: Edikt cisára Diokleciana.
1: A čo je v ňom?
2: Že v Imperium Romanum môže vládnuť iba cisár a jeho konzuli. Ostatní miestni vládcovia sú neprípustní.
1: Tak sa teda odvoláme, lebo tu v Samoste dlhé roky vládli tvoj otec i dedo. Tak prečo by si nemohol ich žezlo držať aj ty, Periandros?
2: Chceš sa protiviť cisárovej vôli? Či nevieš, ako pochodil tébsky Andronikus, keď odmietol prijať cisárov edikt? Poslali ho do vyhnanstva v ďalekej Kapadócii, kde následkom osobného poníženia i nezdravého ovzdušia do roka umrel.
1: Chceš povedať, že niet inej možnosti, iba sa podriadiť Diokleciánovi?
2: Ten legát mi povedal, že ako slobodný rímsky občan sa môžem odvolať rovno k cisárovi.
1: Pôjdeme teda s odvolaním do Ríma.
2: A myslíš si, že nás len tak pustia na cisársky dvor?
1: Mám v Ríme najmladšieho brata Trifóna. Po skončení Atenskej akadémie sa neoženil, ale ako magister vychovávateľ si našiel miesto v rodine bohatého rímskeho prétora, ktorý má blízko k cisárskému dvoru. A tak nám iste pomôže dostať sa pred Diokleciána nejakými zadnými dvierkami.
2: Ako teda myslíš, matka Sempronia?
1: Dáme sa opýtať, kedy pôjde za ten plachetnica do Ríma. A vychystáme sa na cestu. Filoména, dieťa moje.
3: Tu som, mamička.
1: Chcela by si ísť s nami do Ríma?
3: Mne sa páči aj tu, v Samoste.
1: No, veď ja nemyslím navždy. Ale iba na istý čas. Lebo náš otec má tam nejaké úradné veci. Tak čo keby sme sa vybrali s ním?
3: Ach, mamička, kto by nechcel vidieť Rím?
1: Ale cesta je tam dlhá a nebezpečná. Nebojíš sa jej?
3: Aj sa bojím, aj sa teším.
1: No tak si pobaľ veci. Lebo o dva dní príde povozník, ktorý nás odvezie do Aten. A tam už nastúpime na naozajstnú veľkú loď.
4: Pozri, magister Trifón, kto ťa hľadá.
5: Ó, bohovia, maríš sa mi v očiach? Alebo si to naozaj ty? Moja sestra Sempronia?
1: Dobre vidíš, braček Trifón. Ja som to. A toto sú moji najmilší. Otec Periandros a dcera Filoména.
5: Tak teda vitajte v Ríme. Len mi nejde do hlavy, ako ste ma dokázali nájsť v tomto ľudskom mravenisku.
1: Nož, tvoje meno strážnik Custodio Urbis nepoznal. Ale keď som mu povedala meno tvojho domáceho pána, pretora Patrícia, hneď mi ukázal jeho dom.
5: Už tak vravte, čo vás sem priviedlo?
2: O tom neskôr. Najprv nám pomôž nájsť v meste nejaký dobrý hostinec alebo divorsórium, kde by sme sa mohli zložiť. A potom si pôjdeme vykonať svoje veci.
6: Ale čo to počúvam, že vraj chcete ísť do nejakého špinavého hostinca? Hostia nášho magistra sú aj našimi hostiami. Dom je veľký, miesta je tu dosť. V peristíliu je niekoľko prázdnych izieb. Vyberte si, ktorá sa vám bude páčiť.
5: Už tak poďte za mnou, veď aj ja tam bývam. Pozerám, Filoménka, aká je z teba puella. Keď som odchádzal, bola si len také malé kozliatko. A teraz je z teba slečna.
2: Čo skoro bude mať 15?
5: Dievča súce na vydaj. Tak aby sme jej tu v Ríme našli nejakého nápadníka, čo?
1: Nechceli sme vám tu robiť starosti.
6: Aké starosti? Potešili ste nás. A to vaše dievčatko je ako slniečko. V celom dome sa od neho rozsvietilo.
1: Hej, hej, je to naozaj vydarené dieťa. Aj keď prišlo trochu neskôr, keď sme už vlastne ani veľmi nedúfali. A vy deti nemáte?
6: Máme syna. Adolescenta. Ale netešíme sa z neho.
1: Prečo? Hlavatý je? To už chlapci v jeho veku bývajú takí.
6: Nie, nie, nie je hlavatý. Iba, že sa nám nevydarilo. Nepriniesol do nášho domu radosť. Skôr starosť a trápenie.
1: Čo je s ním?
6: Už keď sa narodil, babica povedala, že má mäkké kosti a slabé klbiky. No a lekár sa neskôr vyslovil, že náš Lucius má paralysis. Teda nielen slabé kosti, ale aj svaly. A tak nám lezie po štyroch ako psíča. A keď zavše vyjde von pred dom, roztopašné detiska na neho kričia mankus, mrzák, alebo aj ráma, žaba. Tak sa teda ukazuje, že non semper liberi delectant. Deti nám nie sú vždy iba na potešenie.
1: A ja si zasa myslím, že nikdy nie je človek tak blízko Bohom, ako keď dáva život dieťaťu. Aj my sme mali syna Daphnisa, ale nám po roku odumrel.
6: My ženy musíme všetko prijať a pretrpieť. Ale náš otec Patricius sa cíti veľmi ponížený a zranený, že jeho vytúžený syn, do ktorého vkladal všetku svoju nádej a z ktorého si chcel vychovať nástupcu pretora alebo vysokého štátneho úradníka, sa mu narodil takýto chybný na nohy.
1: Je to smutné, ale ubezpečujem ťa, Domina Rufína, že náš otec Periandros by si s potešením privinul na hruď svojho syna Daphnisa, aj keby bol bez nôh.
6: No tak, ja idem prikázať slúžkam, aby kládli na stôl, lebo ste po dlhej ceste iste aj vyhladli.
7: Čítaj a vrav, pretor, čo nám píšu naši spoluvládcovia.
8: Vznešený Dominus, žiaľ, nie sú to iba dobré správy.
7: Len čítaj. Za 20 rokov vlády som si už zvykol na kadečo.
8: Konstantinus Chlorus z Trevíru hlási, že tamojší Galovia a Alemani čušia. A tak sa rozhodol podniknúť vojenskú výpravu do Británie, lebo tamojší odbojníci odmietajú platiť Rímu dane. Ba dokonca nehanebne zabili niekoľkých rímskych úradníkov.
7: No veď Chlorus im zrazí hlavy, lebo je to dobrý vojak a keby nemal tú chybnú, zadrhavú reč, bol by z neho aj dobrý miesto cisár.
8: Čo má s tou rečou?
7: Do jedla je paltný ako pes a tak si raz pri obhrízaní kosti odhryzol aj kus z jazyka. A čo píše galériu zo Sirmia?
8: V Ilírii je vraj pokoj, iba na severe barbarskí góti opäť prekročili Dunaj.
7: Koľkokrát som ich už zahnal za rieku, ale oni sa stále tisnú do úrodných krajov našej panonie. A čo sa deje v našich východných provinciách? Čo hlási Maximinus?
8: Mezopotámske kmene nám vraj odmietajú platiť dane a zradní Parti nám zabrali provinciu Arméniu.
7: No veď my si ju čoskoro zoberieme naspäť. A čo nové v Afrike?
8: Mauretánske kmene útočia na naše posádky a v Egypte sa zmocnil vlády uzurpátor Achilles.
7: Ach, pretore. Aké je to ťažké umenie riadiť takýto veľký štát. 20 rokov sa snažím urobiť poriadok v rímskom impériu a stále sa to tu búri kvasí. Keby som bol mladší a vrátila by sa mi sila, nasadol by som na koňa a na čele svojich légií, udúpal do prachu všetkých barbarov i nepriateľov Ríma.
8: Ale naše impérium je ako more. Nikdy sa celkom nestíši. Ustavične sa vlní, vzdúva a plieska obrej. Zdá sa, že ani tvoje odvážne reformy nepriniesli želané ovocie.
7: Lebo sme zabudli na tú najdôležitejšiu.
8: Čo má na mysli náš vznešený Dominus?
7: Nedávno som sa bol prejsť po našom rímskom fóre a nahliadol som aj do chrámu našej štedrej bohyne Fortúny. A čo myslíš, že som tam našiel?
8: Modliaci sa ľud a verejné obety?
7: Máš ho vidieť. Chrám bohyne Fortúny, ktorá nám dopriala toľko veľkých víťazstiev, bol spustnutý a zapadnutý prachom. Iba vonku pred dvermi augury a haruspici ako trhovníci na rinku ponúkali okoloidúcim svoje pochybné vežby. A o nič lepšie to nebolo ani v chráme našej matky Junóny. Nijaké vestálky, nijaké obetné dary. Oheň na jej oltári dávno vyhasnutý. Iba vo výklenkoch kňazi a pontifíci ako obchodníci na trhu predávali za špinavé peniaze priazen našich bohov. Čuduješ sa, prétor, že naše božstvá od nás odvrátili svoje tváre? A že mocný Jupiter už neskrýva svoj hnev? Veru niet v našom rímskom ľude ani zbožnosti, ani úcty k štátnym božstvám. A prečo? Lebo nám kadejakí privandrovalci nanosili do Ríma svojich, cudzích bohov. A tak tí naši praví zostali odstrčení v kúte. Je teda najvyšší čas obnoviť úctu k našim tradičným rímskym božstvám. A okamžite to aj prikážem svojim novým ediktom. Sadni si a píš, prétor. Toto je cisárova vôľa. Pro primo. Prikazujem všetkým rímskym občanom. Libertincom, otrokom i patriciom uctievať rímske božstva. Pro sekundo. Cudzím božstvám sa prísne zakazuje stavať modlitebne a chrámy. Pro tercio. Prikazujem verejne spáliť všetky pergameny a knihy cudzích božstiev. A napokon pro quattro. Všetci štátni úradníci majú potvrdiť svoju úctu k rímskym božstvám verejnou obetou na fóre. Lebo daromne bude brániť Rím cisárovo vojsko, ak sa od neho odvrátia naši bohovia. Taká je vôľa rímskeho cisára a imperátora.

0: Môžem vojsť ďalej, Lucius?
1: Len poď, Filoménka.
0: Čo tu vlastne robíš celý deň?
1: Môj magister mi za každým pripraví taký bohatý program, že mám čo robiť od svitu do mrku. Ale dnes má v meste nejaké povinnosti. No už si len tak polihujem.
0: A čo ti to vlastne vymýšľa ten tvoj magister?
1: No, trochu cvičíme telo, potom čítame, preberieme si lekciu zo stoickej a epikurejskej filozofie a večer sa pozeráme na oblohu. Učím sa poznávať hviezdy, planéty i súhvezdia.
0: A čo najradšej čítaš?
1: Homérove príbehy a Cézarove zápisky o vojne galskej.
0: Všade tam sa iba lúpi a zabíja.
1: A ty? Čo najradšej čítaš?
0: Napríklad toto.
1: Čo je to?
0: Evanjelium podľa Matúša.
1: A čo je to Evanjelium?
0: Evanjelium je správa z neba, v ktorej nám Boh rozpráva o tom, ako nás miluje a tiež ako máme žiť, aby sme sa mu páčili.
1: Vy, Gréci, máte nielen inú reč, ale aj iné písmo. Prečítaj mi teda niečo z toho Evanjelia.
0: Dobre teda, napríklad z tejto 18. kapitoly. Čo myslíte? Keby mal niekto 100 oviec a jedna z nich by mu zablúdila, či nenechá tých 99 na vrchoch a nepôjde hľadať tú, ktorá sa stratila? Taká je vôľa nášho Otca na nebesiach, aby sa nestratil a nezahynul ani jeden z jeho maličkých.
1: Kto to napísal? Platón?
0: Nie, Ježiš Kristus z Nazaretu.
1: On je pastier?
0: Áno, náš pastier, náš učiteľ i náš Boh.
1: Ty si ho už videla?
0: Nie, lebo on je neviditeľný, ale všetko vidiaci.
1: Aj mňa vidí?
0: Pravda, že veď si jeho milovaný syn.
1: Aj keď som takýto mrzáčik?
0: Tvoje utrpenie má v jeho očiach veľkú cenu.
1: Prečo ma teda nevylieči?
0: Lebo ho neprosíš a ani nepoznáš.
1: A ty ho ako prosíš?
0: Ja sa k nemu stále modlím.
1: Nauč teda modliť sa aj mňa.
0: Budeš sa teda modliť tak, ako nás to naučil Pán Ježiš. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Aká pekná modlitba. Musím si ju zapísať, aby som z nej nezabudol ani jedno slovo.
0: Ale svojmu magistrovi ju radšej neukazuj.
1: Prečo?
0: Lebo on ešte žije vo svojom pohanskom blude a nedozrel na poznanie Božej pravdy.
1: Ako ma môže ten tvoj Boh poznať, keď ma ešte nevidel?
0: On vidí a pozná každého človeka.
1: V celom Ríme?
0: V Ríme i na svete, lebo je ako Boh všemohúci a vševedúci.
1: Kde sa s ním môžem stretnúť?
0: V modlitbe, alebo v spoločenstve jeho verných.
1: Zaveď ma medzi nich.
0: Zavediem, až budeš o ňom dosť vedieť a keď príjmeš jeho krst.
2: Pozri, vznešený cisár, kto ťa prišiel navštíviť?
3: Ó, vitaj, moja vzácna sestra Antónia. Čo by si rada? Finančnú podporu pre svojich chudobných? Alebo mám zakázať týranie zvery v cirkuse?
4: Musím s tebou prebrať oveľa závažnejšie veci, môj cisársky brat.
3: Veď hej, ale prečo práve teraz, keď pripravujem nový edikt a navyše mám od rána toľko cisárskych povinností? No tak rýchlo vrav, o čo ti ide.
4: Dioklecián, ja som ti prišla povedať, že je najvyšší čas, aby si skončil s prenasledovaním kresťanov.
3: O sancta simplicitas. Čo si si to zmyslela, sestrička? Vidím, že ťa budem musieť presťahovať z Nikomédie sem do Ríma, lebo tam na východe sa na teba rýchlo nalepia kadejaké orientálne náboženstvá. No tak nestoj, pekne sa posaď a vrav. Čo ty máš vlastne s tými kresťanmi?
4: Tí ľudia sú pokorní a svätí. Mal by si ich obdivovať a nie prenasledovať. Ty však veríš viac klebetám ako pravde.
3: Len si nemyslíš, že verím všetkému, čo mi na nich žalujú naši augury a podobní donášači. Dal som si ich dobre preveriť svojim prétorom a počúvam, že tí kresťania sú celkom slušní a pre Rím neškodní ľudia.
4: Tak prečo ich teda prenasleduješ?
3: A prečo? Lebo to robili všetci moji predchodcovia, od Nera až po Décia. Rímsky ľud si to jednoducho žiada. Ba surový plebs sa priam vyžíva vo verejných popravách. Ale ja nie som taký mordár, ako bol Nero. Nehádžem kresťanov v cirkuse divým zverom. Celkom mi stačí, ak im dám zbúrať modlitebne a niekoľkých na výstrahu odovzdám katovi. Veď vieš, successus instrumenta legit. Úspech si sám boli prostriedky.
4: Ale prečo máš trestať nevinných?
3: Moja milá, mohol by som i uviesť niekoľko dôvodov. Napríklad, že si to ľud praje, potom, že to odpútava jeho pozornosť od iných vecí, ktoré ty nedokážeš pochopiť. Aj preto politiku nemôžu robiť ženy. Iba konám to, čo sa musí a čo odo mňa očakáva Senatus Populusque Romanus.
4: Kresťania uznávajú cisára, platia dane. Tak čo robia zlé?
3: Vieš, trochu som si prezrel zo pár ich zvitkov. Láska, odpúšťanie a také veci, no. Dačo v tom je? Ale to pohrdanie svetom a absurdná idea Božieho kráľovstva, to je nonsens. Nemožné.
4: Prečo by to bolo nemožné?
3: Lebo sa to nedá uskutočniť. Ako by sa dal v takomto Božom štáte udržiavať poriadok a disciplína láskou, odpúšťaním? Ja predsa poznám ľudí. Ak na nich nevezmeš bič, nič nedokážeš. Takže z politického hľadiska je kresťanstvo neuskutočniteľné.
4: Oni predsa nerobia žiadnu politiku. V ich knihách o nej nenájdeš jediné slovo. Dávajú cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je Božie.
3: Málo. Mne nestačí polovica, chcem všetko, lebo som aj cisár, aj Boh. A pamätaj si, že pre rímskeho cisára je všetko politika. Každá nová myšlienka sa musí hodnotiť politicky, ako by sa dala

0: môže byť vierou plebsu, remeselníkov alebo otrokov, ale nikdy nie štátnym náboženstvom. To je vylúčené. Aj keď uznávam, že tie názory na majetok, na blížneho či na odmietanie násilia môžu byť pre bedárov zaujímavé i príťažlivé v reálnej praxi, sa však nedajú uskutočniť.
1: Uznávam, že je v nich veľa idealizmu. Ale preto ich ešte netreba odsúdiť a zavrhnúť.
0: Čo škodí štátu, to sa musí zavrhnúť. Veď také kresťanstvo by celkom ochromilo štátnu zvrchovanosť. Najvyššia moc musí byť na tomto a nie na druhom svete. Ak teda cisár usúdi, že kresťanské zásady sa nedajú uplatniť pri riadení štátu, eo ipso je celkom logické, že také dačo nemôže trpieť. A musí rázne vystúpiť proti takýmto neuskutočniteľným snom, aké šíria medzi našim plebsom kadejakí falošní proroci z východu.
1: Dioklecián, chcem ťa upozorniť, že aj ja som kresťanka.
0: Ha? Ty? Žena z patricijského stavu? Tak to si ma poriadne zaskočila.
1: Som slobodná rímska občianka. Veri mi, chceš brániť, aby som vyznávala to, čo sa mi páči.
0: Nič také som nepovedal. Ale tak napokon. Prečo nie? Pokiaľ s tým nepôjdeš na fórum a zostane to privatissimo tvojou súkromnou vecou. Všetci máme nejaké slabosti. Napríklad ja mám slabosť na víno. No a ty na tie židovské orientálne báje. Pamätáš si, ako sme sa tešili, keď nás otec prvý raz priviedol k moru?
1: Tak si sa v ňom čľapkal a hádzal do vln, že ťa musel vyšľahať bičom.
0: Otec ma nemal rád.
1: Bol na teba prísny, lebo si bol hlavatý a neposlušný.
0: A tak som ušiel z domu a pridal sa k vojsku. No vidíš, teraz som si v tej morskej zátoke dal postaviť palác, ktorý bude ako mesto. Budú v ňom ulice, chrámy i bohaté komnaty pre hostí.
1: A predsa v ňom budeš opustený a sám.
0: Nechceš tam bývať so mnou, Antónia?
1: Nie. V Nikomédii mám svoje spoločenstvo verných bratov a sestier, v ktorom sa cítim ako v Božom kráľovstve.
0: No dobre. Ale teraz prepáč, lebo už o chvíľu musím zasadať vo vojenskej rade.
2: Čo si nám to urobil, Domine Magister? Nepáčilo sa ti u nás, alebo sa ti málila odmena?
3: Naopak, Domina. Cítil som sa tu ako doma. A na výšku odmeny som si nikdy nepotrpel.
4: Čo sa stalo, Rufína?
2: Predstav si, Sempronia, tvoj brat a náš vychovávateľ Trifón si zmyslel, že od nás odíde.
4: Len tak? A dôvod? Vrav, Trifón.
3: Nič také sa nestalo. Iba som dnes na fóre stretol priateľa a bývalého spolužiaka z Aténskej akadémie. Alkibiades sa volá.
4: A čo ti ten Alkibiades?
3: Vraj učí na štátnej rétorickej škole, kde už dávnejšie hľadajú predikátora gréckej filozofie. Tak si spomenul na mňa a hneď ma aj odviedol k štátnemu kustódovi školy. A ten mi povedal, že ak príjmem to miesto, môžem s ním získať aj rôzne privilégia, ako édes, byť so sluhom a podobne.
4: A ak nie?
3: Ak nie, môžem vraj dostať od kurátora zákaz pobytu v meste.
4: Nuž, musíme sa zmieriť s tým, že naša domovina je tam pri Egeji. A tu sme iba hostia.
3: Ale keby som dostal štátnu službu, získal by som stabilitas, definitívu pobytu v Ríme.
2: Len ako to vysvetlíme nášmu Luciovi? Chúďa chlapec. Veď náš magister mu bol akoby druhým otcom.
5: Nie je už malý. Vie kadečo pochopiť.
2: A keby nie...
5: Ja mu to vysvetlím.
2: Tak to, aby sme mu začali hľadať nového magistra.

0: Čo sa to tu deje, Rufínia? Prečo si po mňa poslala slúžku?
1: Lebo sa v tvojom dome udiali veci, o ktorých by mal pán domu vedieť.
0: Čo také sa udialo?
1: Náš dobrý magister Trifón od nás odchádza.
0: A dôvod?
1: Vraj mu ponúkli lepšie miesto v štátnej rétorskej škole.
0: Nuž, všetko má svoj čas. Aj jeho poslanie v našom dome.
1: A čo bude s našim Luciom? Na to si nepomyslel?
0: No nájdeme mu iného magistra. Varích tu v Ríme nie je dosť?
2: Ja som už našla vychovávateľa.
0: A čo je to za človeka?
3: Sympatický. Mladý a vzdelaný muž. Syn lodiara z Efezu. Prijal by tu v Ríme nejaké vhodné invitácio alebo zamestnanie.
0: Už efeská škola má v Grécku dobré meno a často ju porovnávajú aj s Aténskou akadémiou. Už tak ho zavolajte. Nech si s ním prehovorím. Dám ho preveriť svojim prétorom, no a potom sa uvidí.
2: Môžem ho pozvať na zajtra?
0: Žiaľ, zajtra to nepôjde, lebo sa mi na ten deň podarilo dohovoriť vaše vizitácio u cisára.
3: Vďaka ti, šlachetný Patricius. Tak sa priprav, Periandros. A my budeme dúfať, že ťa Dioklecian láskavo vypočuje.
2: Otecko, mohla by som ísť na to vizitácio s tebou?
3: Čo si to vymýšľaš, dievča?
4: Čo by si tam robila?
2: Chcela by som aspoň raz v živote vidieť živého cisára a mu aj niečo povedať.
3: To je veľmi detinské a aj nevhodné. No čo ty povieš, Patricius?
0: Že v tom detinskom nápade je aj isté rácio.
1: Ale aké rácio, otec Patricius?
0: Ty vieš, Rufínia, aký je náš cisár náladový a nevyspytateľný. Kto vie, či práve prítomnosť peknej mladej dievčiny neobmekčí a nepoľučtí jeho tvrdé srdce.
3: No, tak si nachystaj tú svoju najlepšiu tuniku Kandídu prepásanú zlatou stužkou.
4: A nebolo by dôstojnejšie, keby si k cisárovi obliekla nejakú vyšívanú pallu?
3: O čo je ona, nejaká rímska matróna? Nech len zostane v ľahkej tunike malým pekným dievčatkom. Pričešem jej na hladko vlasy a uvidíme, čo na to povie cisár.
5: Vrav, čo žiadaš od cisára, človek?
4: Periandros je moje meno. Tak ako moji predkovia, ja som bol dlhé roky v gréckej samoste mestským vládcom tetrarchom. Ale potom prišiel tvoj edikt, ktorý ma obral o stolec i o vladársku čest.
5: Stručne, homo, cisárov čas je drahý, čo mi z neho ukradneš, už mi nikto nevráti. A Cezár non curat minima. Cisár sa nestará o kadejaké darovnice.
4: Počas mojej vlády samosta poctivo platila Rímu dane, podporovala tvoje vojsko a keď prechádzalo cez mesto, zásobila ho múkou, mesom i vínom.
5: Moje légie v Sirmiu bránia Grécko pred barbarskými kmeňmi zo severu. Bez nich by barbari vtrhli do vašej provincie, zničili ju a vyžrali ako kobylky. Dokázal by si pred nimi obrániť svoje mesto? Koľko máš vojakov v zbroji?
4: Ja nemám vojsko, iba osobnú stráž.
5: No tak vidíš, nedá sa večne žiť zo starých zásluh. Môj edikt deklaroval jasne, že v Rímskom impériu nemôžu vládnuť kadejakí slabožskí mestskí vládcovia, iba mocný cisár a jeho konzuli. Máš niečo proti tomu?
4: No, myslel som, dúfal...
5: A mňa tým iba okradol o drahocenný čas, ktorý mi už nikto nevráti.
2: Ale to nie je spravodlivé.
5: Čo sa ti nevidí, dievčatko?
2: Že sa zlom odplácaš za priazenia dobro. Lebo stará múdrosť nás učí, že za dobro sa má človek iba dobrom odplácať.
4: Zadrž, Filoména. Zabudla si, kto stojí pred tebou.
5: Len nechaj, tetrarcha. Lebo toto dievčatko hovorí síce prismelo a odvážne, ale za to úprimne. A to sa cisárovi páči.
4: Odpusti, vznešený, veď vidíš, že je to ešte takmer dieťa. A moja vina, že som ju sem priviedol.
5: Audacia locuta causa finita. Odvaha prehovorila a spor je skončený. Takže ti, tetrarcha, ponúkam čestný obchod. Veď vieš, Clara pacta, boni amici.
4: O akom obchode vravíš, vznešený cisár?
5: Je to jednoduché. Ty mi dáš tú svoju odvážnu puelu, nie za manželku, iba za spoločnicu. A ja ti za to darujem v provincii Grécko nejaký štátny úrad. Napríklad mohol by si sa stať takým edilom.
4: Ja? Ja mám od svojich rodákov vyberať dane?
5: No tak vezmi motiku a chod so svojimi sluhami okopávať pole. Ale tohoto motýľa mi tu necháš.
4: Ak chceš, vezmi si môj život, ale neber nám naše milované dieťa.
5: Ach, ty naivný starec. Na čo by mi bol tvoj život?
4: Mysleli sme, dúfali, že nám bude Filomenka v starobe oporou i útechou.
5: Ty nehodný sluha. A cisár si nezaslúži útechu?
0: Odpusť, vznešený, ale tu v Ríme je dosť zrelých i ochotných žien, ktoré by ti s potešením ustlali lôžko. Napríklad taká krásavica Korína. Len tak čaká, kedy na ňu ukážeš prstom.
5: Ty vieš preto, že som už znenávidel všetky tie rímske hetéry a ich predajné telá. A Korína je z nich tá najhoršia. Ale stále ešte túžim po pohľadení aniela. Alebo po ľahkom dotyku motýľa. Choď teda, tetrarcha, a nechaj mi tú svoju peknú puelu.
4: Zmiluj sa, vznešený.
5: Mohol by som zavolať sluhov a dať dievča v putách odviesť do svojej komnaty. Ale ja nechcem mať motýľa v klietke.
4: Prosím ťa, daj jej čas, aby sa mohla slobodne rozhodnúť.
5: Dobre, teda, toto je moje ultima ratio, posledné slovo. Dávam ti týždeň, aby si splnil cisárovú vôľu. Ale ak by si sa pokúsil uísť, pamätaj, že niet na svete takého rýchleho konia ani lode, ktorú by nezastihol môj hnev. Tak teda septem dies a finis. Skončil som.
2: Pozri, Lucius, koho ti vediem.
6: Kto je to?
2: Tvoj nový vychovávateľ, magister Teofilos.
6: Salve, Lucius. Moji priatelia mi hovoria Teo. Priniesol si mi novú lekciu z gréckej filozofie? Nie, priniesol som ti dačo oveľa dôležitejšie. Čo je to? Tuhľa Filoména mi povedala, že chceš prijať kresťanský krst. Je to pravda? Áno, pravda. A prečo sa vlastne chceš stať kresťanom? Lebo ak je aj Filomenka kresťanka, nemôže to byť nič zlé. A ja chcem byť ako ona. Dobre, ale najprv sa ťa spýtam, čo vieš o našej viere. Iba toľko, koľko ma naučila ona. Takže, koľko je bohov na nebi i na zemi? Iba jeden jediný. Ten pravý a živý. A čo ostatní bohovia? To sú len mýty, ktoré sa zrodili zo strachu v pometených hlavách. Dobre. A kto tvorí najsvetejšiu trojicu? Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý. A čo vieš o Ježišovi Kristovi? Že je to náš Pán a Boh, ktorý zostúpil z neba, aby nám priniesol radostné evanjelium o našom láskavom nebeskom Otcovi, stvoriteľovi neba i zeme. I o tom, ako máme žiť, aby sme sa mu páčili. A vieš, ktorý je náš prvý i najvyšší Boží zákon? Milovať budeš Pána Boha svojho celou svojou dušou, celým svojim telom i mysľou a blížneho svojho ako seba samého. Vidím, že si mal dobrú učiteľku. Povedz, chceš byť Ježišovým priateľom? Chcem. A aby bol aj on mojim priateľom. No tak skloň hlavu, Lucius. A pros, aby ťa Pán prijal medzi svojich verných. A ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen. Amen.
6: No a teraz ti prečítam pár viet zo zvitku Matúšovho evanjelia. Ježiš prišiel ku Galilejskému moru, vystúpil na vrch a tam si sadol. Prichádzali k nemu chromí, slepí, mrzáci i nemí a on ich uzdravoval. A zástupy, keď videli, že nemí hovoria, slepí vidia, chromí chodia a mrzáci sú zdraví, velebili Boha Izraela.
2: Lucius, ty si teraz po krste čistý ako kvapka rosy a plný Božej milosti. No tak, tak prečo neprosíš?
7: O čo mám prosiť?
2: Aby ťa tvoj Pán a Boh uzdravil.
7: A uzdraví ma?
2: Uzdraví, ale musíš mu veriť.
6: Nech je tvoja viera taká veľká a hlboká ako more.
2: No tak, pros, Lucius.
7: Veď prosím.
2: Tak teda, v mene Ježiša Krista Nazareckého, vstaň a choď. No, podaj mi ruku a vstaň.
7: Bojím sa.
2: Čoho sa bojíš? Veď sa ťa práve dotklo Božie milosrdenstvo.
7: Bojím sa, že padnem, lebo mám slabé kolená a mäkké kosti.
2: Boh ťa podopiera a ty sa bojíš. No tak mi podaj ruku a vstaň.
7: Pane Bože, ja stojím. Stojím na vlastných nohách.
2: No tak poď ukázať ľuďom Božie milosrdenstvo.
7: Ale dobre ma drž, Filoménka.
2: No tak, ešte jeden krok a ešte jeden a sme vonku v záhrade.
8: Lucius! Čo to tam stváraš? I hneď si sadni alebo ľahni. Zabudol si, že máš slabé klby a mäkké kosti.
7: Mamička, už nie som chorý ani mrzák. Pozri, ja stojím. A chceš, môžem prísť aj k tebe.
8: Neopováž sa. Hej, čo by povedal doktor alebo otec, keby ťa uvideli?
6: Ďakujem ti, Pane, že si vypočul prosby svojich verných a uzdravil nášho brata Lucia.
0: Čo sa zasa deje, Rufína? Prečo si po mňa poslala sluhu?
8: Pozri, otec Patricius, aký zázrak! Aké mirákulum sa tu u nás stalo!
7: Salve, otecko!
0: A prečo stojíš, Lucius? Nevieš, že ti to lekár zakázal?
7: Ale môj lekár mi povedal, vstaň a choď.
0: Ktorý lekár? Aký lekár?
7: Ježiš Kristus.
0: On tu bol?
7: Je tu stále so mnou.
0: Tak prečo ho nevidím? Aby som sa mu poďakoval.
7: Lebo on je neviditeľný, ale všetko vidí.
0: O, bohovia, nemôžem uveriť očiam. Môj syn stojí na vlastných nohách.
8: Dokonca už aj chodí.
0: Ako sa to stalo? Kto k tebe priviedol toho zázračného lekára?
7: Môj nový magister Teofilos.
0: On je mák? Inkantátor alebo bosorák?
6: Nie. Som iba obyčajný lektor a diakon Boha, ktorý sa zjavil svetu cez svoj vyvolený izraelský národ.
0: Povedz teda, liečiteľ, akú odmenu žiadaš za svoj skutok?
6: Ja som iba prosil, ale vyliečenie vášmu synovi vymodlila tuhľa Filoména.
3: Akože ona? Prečo ona?
7: Lebo ju má Pán Boh veľmi rád.
9: Kde si, prétor? Od rána tu na teba čakám.
0: Čo sa stalo, znešený Dominus?
9: Náš veliteľ mestskej stráže Tertulus mi oznámil, že v istom dome za mestom pri Tarpejskej skale zajali 10 kresťanov, ktorí sa tam modlili.
0: A čo s nimi?
9: Okamžite ich musíš odsúdiť a odovzdať katovi.
0: Ale podľa akého zákona ich mám odsúdiť? Čo zlé urobili?
9: Modlili sa k cudzím božstvám, čo som prísne zakázal.
0: Keby to boli podparači, neplatili dane alebo predvádzali tie svoje božstvá na fóre, mohol by som ich súdiť podľa jus publicum. Ale čo robia ľudia za zatvorenými dverami vo vlastnom dome, to je jus privátum.
9: Mňa nezaujímajú tvoje právne kľúčky, žiadam iba rozsudok smrti.
0: V mojom živote sa v poslednom čase udiali neuveriteľné veci.
9: Aké veci?
0: mal som doma chorého syna. Vieš ti vôbec, Dominus, čo je to mať syna, ktorý sa nevie postaviť na vlastné nohy a za ktorým chlapčiská na ulici vykrikujú rama, žaba? Celé roky som prinášal našim bohom obety i prosby, aby ho uzdravili. A zrazu príde akýsi zázračný liečiteľ, ktorý ho jedným slovom postaví na nohy. Môj syn, Lucius, chodí, naháňa sa s kamarátmi po ulici, dokonca jazdí aj na koni.
9: Ako ho ten človek vyliečil? Nejakou nečistou mágiou? Alebo čarami?
0: Nie, silou svojho kresťanského božstva.
9: A ja ti vravím, že ho vyliečili naši rímski bohovia. Jupiter, Junóna, alebo niektoré iné božstvo.
0: Tomu neverím. Lebo celých 10 rokov som im nadarmo prinášal svoje obety i dary.
9: No vidíš, zrazu si na teba spomenuli a urobili mirákulum. Aké je to jednoduché? Prečo tomu neveríš?
0: Lebo ja už pochybujem, či tie naše božstvá vôbec existujú.
9: Mocný Jupiter hádže po oblohe blesky a hromy. To znamená, že vládne.
0: Odpusť, Dominus. Ale nie len Platón a mnohí grécki učenci, ale aj náš rímsky Lucrecius Carus vo svojom spise De Rerum Natura tvrdí, že blesky a hromy sú iba prírodné javy.
9: Čo je nás po nejakých kunktátoroch a mudrlantoch? My vieme svoje. A predovšetkým musíme zastaviť tie cudzie božstvá, ktoré sa k nám z východu šíria ako mor.
0: To ako by si chcel zastaviť vietor? Alebo morský príboj? Lebo tí kresťania sú už všade. Medzi otrokmi, rímskou chudobou, ale aj medzi vojakmi, patricími a vysokými štátnymi úradníkmi. A možno sú už aj v tvojej osobnej stráži.
9: Eureka. Až tak hlboko sme klesli.
0: Povedz, Dominus, čo je to za viera? Aká je to sila, ktorá ich vedie bez protestu pred divé zvery v cirkusovej aréne? Alebo Gukatovi? Ty, Augustus Dominus, si ctíš Jupitera i ostatné rímske božstvá. Ale povedz, dokázal by si kvôli niektorému z nich skloniť hlavu pred katom?
9: No, nie, lebo naši bohovia nechcú, aby som umrel, ale aby som vládol Rímu i svetu. A navyše mi bohovia otvorili oči, lebo teraz vidím, že tí kresťania sú už aj medzi mojimi najbližšími prétormi. To by však znamenalo, prétor Patricius, že už na mojej pretórii nemôžeš zostať ani jediný deň.
0: Sám som ťa chcel poprosiť, aby si ma zbavil tohto úradu.
9: O tempora, o mores. A čo rímske impérium?
0: Nájde si iného prétora, ktorý bude verne stáť pri svojom cisárovi.
9: Lenže ani cisár už nevládze ustavične bojovať s barbármi, živiť armádu a navyše brániť Rím proti cudzím božstvám. Preto už čoskoro hodlám nasadnúť na loď a odplávať do svojich salón, kde chcem v pokoji dožiť svoje zostávajúce roky.
0: Prajem ti teda dlhý a pokojný život.
9: Choď, prétor. Lebo keby som na okamih zabudol na tvoje zásluhy o Rím, vydal by som ťa katovi.
10: Prečo si doma, otec Patricius?
0: Lebo od dnešného dňa som slobodný človek.
10: Čo sa stalo?
0: Cisár ma prepustil zo svojich služieb.
10: A prečo?
0: Lebo už nevládze spravovať ríšu.
10: Ešte nie je taký starý. Koľkože má rokov?
0: Nedávno prekročil 60.
10: Len tak ťa prepustil?
0: Len tak to nebolo.
10: Ako teda?
0: Chcel mi nahovoriť, že nášho syna vyliečili rímski bohovia.
10: A čo ty na to?
0: Keď som mu povedal, ako to bolo, chcel ma dať katovi.
10: Takže nakoniec ťa prepustil.
0: Hej, vzdal to. Vraj odchádza do svojho paláca v Salónach.
10: A čo bude s Rímom?
0: To nie je naša starosť. Je tu najmenej tucet takých, čo by už zajtra ochotne zasadli na jeho miesto. My sa teraz odsťahujeme do Albána a budeme sa tešiť z nášho Lucia.
7: A pôjde tam s nami aj magister Teo?
0: Pravda, že? Ak budeš chcieť.
7: Budeme sa celý deň zabávať. No a večer sa dívať na oblohu a obdivovať, aké sú krásne hviezdy.
6: Lucius, neobdivuj hviezdy, ale toho, kto ich stvoril.
7: A chcem, aby tam bola s nami aj Filoména.
2: Lenže ja tam s tebou nemôžem ísť, Lucius.
7: Prečo by si nemohla?
1: Miesta je tam dosť pre teba i pre tvojich rodičov.
2: Rada by som tam s tebou bola, Lucius, keby som nemusela ísť k cisárovi.
1: K cisárovi?
7: Prečo tam musíš ísť?
2: Musím mu povedať, aby už konečne prestal prenasledovať kresťanov.
1: A ty si myslíš, že ťa poslúchne?
4: Darmo čaká holub, milosť od jastraba.
2: Ale aj tak mu to musím povedať. A ešte mu pripomenúť, že Boh sa raz každého opýta, čo robil na tomto svete.
1: Čo ty na to povieš, Patricius?
0: Cisár je veľmi nevyspytateľný a zákerný človek.
1: Bojím sa, že sa jej chlípne zmocní alebo ju zahubí.
2: Nič mi neurobí, mamička, lebo on nie je zlý, iba opustený a zranený človek.
4: Takýto osamelý vlk je najnebezpečnejší.
2: Či si nepamätáš, otec, ako pekne sa ku mne správal?
4: Iba sa pretvaroval. Ale pod falošnou maskou sa skrýval netvor.
1: Kto ťa tam pred ním ochráni?
2: Boh ma ochráni.
10: A rozmyslela si si dobre, čo mu povieš?
2: Nie, Boh mi vnukne, čo mu mám povedať.
1: Och, dievča, toto sa neskončí dobre. A my máme iba teba.
2: Nebojte sa, mamička. Ja dôverujem Bohu a uvidíte, že sa všetko nakoniec dobre skončí.
1: No len aby.
6: S bratmi a sestrami sa na dnešnej slávnosti lámania chlebov budeme modliť, aby ju Boh ochránil. A teraz už poď, Filoména. Odvediem ťa pred cisárov palác.
11: Odpusť, vznešený cisár, ale je tu akési dievča.
9: Aké dievča? Á, to si ty. Poď ďalej, amíka mea. Prekvapila si ma.
2: Prečo?
9: Že si prišla. Pravdu povediac, vôbec som s tým nerátal. Lenže ty nie si iba statočná, ale aj odvážna.
2: Musela som predsa dodržať svoj sľub.
9: No vidíš, to sa mi na tebe páči. Čo raz sľúbime, to treba dodržať.
2: Prišla som, aby som ťa, vznešený vládca, poprosila.
9: Tak vrav. O čo žiadaš, motýľ môj?
2: Prosím ťa a žiadam, aby si prestal prenasledovať mojich kresťanských bratov.
9: Aj ty patríš k ním? No toto. A prečo nechceš byť radšej kňažkou bohyne Fortúny? Alebo Venuše?
2: Lebo to sú iba mŕtve sochy a kamene.
9: A tvoj boh?
2: Je skutočný, živý. Denne sa s ním rozprávam. A raz sa aj teba opýta, čo si robil na svete.
9: No vidíš, ja som ťa chcel zaodieť do zlata a povýšiť na prvú rímsku matrónu a ty mi tu rozprávaš o akomsi bohu, ktorého vôbec nepoznám.
2: Ale on ťa pozná, aj všetky tvoje skutky.
9: To sú iba také ezopové bajky. Mám lepší návrh. Keby si odišla so mnou do môjho paláca v Salónach, mohli by sme sa celý deň prechádzať po morskom brehu, počúvať šumenie príboja, no a po večeroch si pri svetle kahanca čítať z Homéra, Platóna, alebo hoci aj toho tvojho Krista.
2: Ale ja tam nemôžem ísť s tebou a ani byť tvojou sponzou.
9: Prečo by si nemohla?
2: lebo som sa už zasnúbila.
9: Komu?
2: Tomu, čo si celkom získal moje srdce.
9: Nepoznám v Ríme nikoho, kto by bol vyšší a mocnejší ako cisár. Komu si teda dala prednosť?
2: Tomu, čo je aj nad cisármi a všetkými mocnými sveta, lebo je pánom neba i zeme.
9: Ja neviem, prečo tu s tebou márnim čas.
2: Lebo si opustený a zranený. Keby si vypočul moju prosbu, mohol by si byť uctievaný ako cisár osloboditeľ. Ale takto Rím čoskoro zabudne na všetky tvoje víťazstvá i reformy. A do histórie vstúpiš s bilagom posledného krutého prenasledovateľa kresťanov.
9: Prečo posledného?
2: Lebo za rímskymi hradbami už čaká tvoj nástupca, nový cisár, ktorý svojim ediktom navždy zakáže prenasledovanie spravodlivých i nevinných a uzná rovnoprávnosť kresťanov s ostatnými Rímanmi.
9: Mm-hmm. A čo ja?
2: Zomrieš opustený a zabudnutý v tom svojom nevľúdnom a studenom paláci na brehu mora.
9: Ty si vymýšľaš. Hráš sa na vedmu, Sibylu alebo veštkyňu?
2: Hovorím iba to, čo mi našepkáva Boží duch. A tak ti poviem ešte niečo. Ten nový cisár, ktorý už čoskoro zasadne na tvoj stolec, nie len, že dá kresťanom na veky vekov slobodu, ale Bohu postaví v Ríme aj nádherné chrámy a ich pápežovi daruje najkrajší z rímskych palácov Laterán.
9: Dosť! Okamžite si prestaň vymýšľať, Harpia! Myslel som, že si motýl, krehký kvietok, ale ty si čarodejnica striga a nečistá mága. Strať sa mi z očí skôr, než ťa dám zbičovať.
2: Môj úbohý cisár, odpúšťam ti zlobu. A pamätaj, že nie tvoje legie, ale kresťania láskou a odpustením zachránia toto mesto i celý svet.
9: Láska a odpustenie sú iba symptómy slabosti. Ja som však stále ešte mocný a ak treba, dokážem byť aj krutý. A ty choď, mák, akým nevezmem na teba bič.
11: Salve, Cézara imperátor.
9: Čo máš, prefekt? Ale krátko, lebo cisár teraz nemá vôľu na dlhé reči.
11: Moji ľudia z Cúra Urbis, mestskej stráže, si všimli, že ku katakombám a podzemným dieram pri Apískej ceste sa každý deň pred súmrakom trúsi veľa neznámych ľudí. No a potom sa nad ránom pod rúškom tmy rozchádzajú. Nuž tak som tam dnes v noci postavil celú svoju strážnu kohortu, no a ráno sa nám podarilo väčšinu z nich pochytať a odviesť do karcera.
9: Sú to členovia tej zakázanej kresťanskej sekty?
11: Nepochybujem o tom. Čo mám s nimi robiť?
9: Prefekt Cúra Urbis nepozná cisárov edikt? I hneď ich odved za hradby a odovzdaj katovi.
11: Všetkých?
9: Pravda, že všetkých, prečo sa pýtaš?
11: No, lebo medzi tými ľuďmi je aj veľa žien a detí, ako aj niektoré počestné rímske mená.
9: No my nad tým menovite.
11: Tvoj prétor Patricius, ba aj to modrooké dievčatko, ktorému si vravel Amica Mea.
9: Ó, bohovia!
11: Nechceš im dať milosť?
9: Milosť je znakom zbabelosti a slabosti. No a zákon, ktorý pripúšťa výnimky, už nie je zákonom.
11: Tak čo teda s nimi?
9: Duralex, sedlex. Tvrdý zákon, ale zákon. Finis, skončil som. Choď, prefekt, a konaj svoju povinnosť.

V roku 1835 vyhlásil pápež Gregor XVI. Filoménu za svätú martýrku a stanovil 9. september za deň úcty k nej. Napokon sa svätá Filoména stala patrónkou detí a chudobných. Túto sveticu osobitne uctieval aj arský farár Jean-Marie Vianney. No a katolícky liturgický kalendár jej spolu so svätou Zuzanou vyhradil 11. augustový deň.

0: skončil sa dramatický životný príbeh starokresťanskej mučenice svätej Filomény, ktorý pre naše rádio pod názvom Céra svetla napísal Alojz Čobej. Počuli ste v ňom hercov slovenských divadiel a dramatickej družiny Rádia Lumen v tomto obsadení. Filoména, Andrea Krestianová. Periandros, jej otec, Štefan Šmihla. Jej matka Semprónia, Zlatica Gilová. Prétor Patricius, Ján Haruštiak. Jeho žena Rufínia, Alena Sušilová. Ich syn Lucius, Daniel Výrostek. Cisár Diokleciaán, Ján Kožuch. Jeho sestra Antónia, Svetlana Sarvašová. Magister Trifón, Peter Budkovský. Diakon Teofilos, Martin Šajgalík. Prefekt Tertullus, Radoslav Murgaš. Rozprávačka Diana Rauchová. Na výrobe hry sa podieľali majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a režisér Štefan Šmihla. Na realizáciu hry peňažným darom prispela naša stála poslucháčka, magisterka Filoména od Prešova.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský sa obrátil na Ústavný súd pre podmienky registrácie cirkvi na Slovensku. Poukazuje pritom na možnú diskrimináciu menších náboženských komunít. Namiesto odbornej diskusie však ombudsman teraz čelí vlne nenávistných prejavov a ostrej kritiky. Musel preto požiadať o policajnú ochranu a dočasne aj zatvoriť úrad verejného ochrancu práv. Sú teda slovenské pravidlá registrácie cirkvi v rozpore so základnými ľudskými právami, alebo ide o nevyhnutnú ochranu spoločnosti? Kde končí sloboda vierovyznania a kde začínajú záujmy štátu? O tom bude dnešné Zaostrené. Vitajte.

0: O pravidlách registrácie cirkvi na Slovensku sa dnes budeme rozprávať s dvomi hostiami. Najskôr sa online spájame s verejným ochrancom práv Robertom Dobrovodským. Pekný deň vám prajem do Bratislavy.
1: Dobrý deň, pozdravujem poslucháčov, poslucháčky.
0: A v druhej časti relácie sa potom spojíme aj s cirkevným právnikom Jánom Dudom. Obaja naši hostia sú pripravení odpovedať aj na vaše otázky, milí poslucháči. Môžete nám ich posielať SMS-kou na čísla 0911 913 933 a potom neskôr dáme prípadne priestor aj pre vaše telefonáty. Tie dnes obsluhuje rovnako ako techniku Pavol Horňák a moje meno je Julia Kavecká. Takže pán ombudsman, ako som povedala, vy ste podali podnet na Ústavný súd proti aktuálnym podmienkám registrácie cirkvi na Slovensku. No a takmer okamžite sa rozbehla vlna nenávistných komentárov smerom k vám. Minulý týždeň ste museli dokonca dočasne aj uzavrieť váš úrad. Požiadali ste o policajnú ochranu. Tak aká je tá situácia momentálne? Už fungujete v klasickom režime?
1: Ďakujem veľmi pekne za tú otázku. Áno, tá situácia ma veľmi zarmútila, lebo náš úrad je ten, ktorý chráni ľudí pred útlakom štátu. Toto nebolo moje prvé podanie na Ústavný súd. Tých je veľa. My sme úspešne na Ústavnom súde ochránili slobodu prijímania informácií, lebo vláda, parlament obmedzila právo na informácie. Ale taktiež sme si zastali aj mimovládne organizácie, kde patria aj kresťanské spoločenstva. Charity, ktoré boli dané pod tvrdosť nových zásahov do slobody zhromažďovania. A taktiež sme uspeli na Ústavnom súde. Vrátim sa k tej vašej otázke. Áno, od dnešného dňa už fungujeme v klasickom režime, že občania môžu prinášať teda svoje podnety osobne v stránkových hodinách, ale sme pod monitoringom a ochranou polície. Na tom sa nič nezmenilo. Polícia naďalej vyšetruje všetky tie nenávistné prejavy, ktoré zachytil náš úrad. Ale samozrejme, to už je v rukách polícia a nerad by som maril činnosť polície tým, že budem poskytovať viac informácií. Ale ďakujem týmto aj polícii Slovenskej republiky, vyšetrovateľom za skvelú profesionálnu prácu.
0: Tá vlna tých nenávistných komentárov teda súvisí najmä s obavami, ako to prezentovali aj niektorí politici, že nám tu hrozí islamizácia, či stavanie mešít, alebo až vytváranie akýchsi no-go zón. Tak keby sme možno tak vysvetlili aj našim poslucháčom, tak aký je naozaj ten reálny vzťah medzi registráciou cirkvi a prípadne povolením na stavbu náboženského objektu, ako napríklad mešity?
1: Medzi tým nie je žiadna súťažnosť. To s tým vôbec nesúvisí. Lebo aj podľa medializovaných informácií už dnes žije na území Slovenska s povolením na pobyt, pracovné víza majú ľudia, alebo pobyt za účelom zlučenia rodiny, ktorí pochádzajú z islamského sveta, sú pod kontrolou štátu, cudzinecká polícia rozhoduje o ich statuse. Otázka migrácie a stavie meši, modlitevni nemá žiadny súvis so zákonom 308.91 o slobode viery. Dneska, aby ste si mohli postaviť nejaký chrám, sakrálny priestor, miestnosť, ak splníte podmienky stavebných predpisov, bezpečnosť, ochrana pred požiarom, ak chcete novú stavbu postaviť, tak musíte len splňať tieto stavebné predpisy. Vôbec nemusíte byť registrovaný. To znamená, kresťanské spoločenstva si môžu kdekoľvek postaviť nejakú budovu, nejakú modlitevnu. To isté príslušníci buddhizmu, hinduizmu, islamu, žiadne stavebné predpisy v tomto nie sú osobitne nastavené tak, že by povolovali stavebné predpisy zriaďovanie týchto sakrálnych miestností len registrovaným cirkvám alebo náboženským spoločnostiam. To znamená, to s tým nič nemá. Migrácia na Slovensku je dlhodobo, máme tu prílev zahraničných zamestnancov, to nie je v rukách verejného ochrancu práv nášho úradu. To má v rukách ministerstvo vnútra, Slovenská informačná služba, ktorá má monitorovať príslušníkov, ak teda by chystali nejaký útok na naše zariadenie. Veď na to sú príslušné orgány cudzineckej polície, ktoré majú na to peniaze, rozpočet, analytikov, ľudí. Preto ja odmietam spájať toto podanie na ústavný súd islamizáciu, lebo nie je to prvé podanie. Toto je podanie 8. v poriadí a nám sa podarilo slovenským občanom, občankám zachrániť ich práva pred ústavným súdom. Nedávno, pred rokom som napadol zákon o lieku, lebo ľudia, Slováci sa nevedia dostať k liekom, k výnimkovým liečbám, k inovatívnej liečbe. A vďaka môjmu podaniu na ústavný súd vláda priznala, že pán ombudsman, máte pravdu, poďme zmeniť zákon o lieku a už je v prvom čítaní na júnovej schôdzi tento zákon. To znamená, ja si predstavujem takúto debatu do budúcna vecnú, jasnú, bez emócií a napadania.
0: To bola len taká jedna časť, vlastne, ktorej sa týkajú tie nenávistné prejavy, ale potom ešte tu je druhá časť. Časť aj konzervatívnych komentátorov tvrdí, že vlastne za tou snahou o zmenu legislatívy nie sú len náboženské záujmy starokatolíkov či moslimov, ale napríklad aj snaha takých menších registrovaných komunít v budúcnosti presadzovať napríklad tzv. Duhové témy. Tak ide o opodstatnené obavy, alebo je to skôr také tiež prekrúcanie podstaty toho vášho návrhu?
1: Ja ešte chcem povedať, že ako verejný ochranca práv máme 2000 podnetov ročne. Ja s môjim úradom sme povinni poskytnúť ochranu ľudských práv každému bez rozdielu. Ja neskúmam, kto je tá a tá fyzická osoba, ako žije, čo presadzuje, akú filozofiu vyznáva. Veď toto je princíp demokracie, že občania môžu robiť všetko a vyznávať si presvedčenie, ktoré nerozporuje alebo nezasahuje do záujmov iných, neporušuje sa tým zákon. Ale dovolte predsa len na margo. Zachytil som aj ja v konzervatívnej časti obyvateľstva, respektíve len zo pár komentátorov to, že tento návrh môže podporiť, ako ste to nazvali, tzv. Dúhovú filozofiu, dúhové témy. Chcem povedať, že zákon o rodine je plne v rukách Slovenskej republiky a v parlamentných rukách. Zákon o rodine, úprava manželských vzťahov, definícia manželstva je v zákone o rodine, je dokonca upravená silou ústavy. Keď by čokoľvek, hociaká cirkev, či je registrovaná dnes, alebo neregistrovaná, žehnala párom, ktorých definícia, právna úprava narazí na zákon o rodine, k týmto manželstvám sa neprihliada. Mohla by tá cirkev, náboženská spoločnosť, žehnať ktorýmkoľvek párom. Je to irelevantné, lebo tú autonómiu, absolútnu, teda zvrchovanosť, má zákonodárca. Čokoľvek, akýkoľvek sobášny list by tá cirkev poslala na matejku štátu Slovenská republika, matejčný úrad, príslušné orgány sú viazané definíciami manželstva v zákone o rodine. A na tom nič nezmení zákon o slobode náboženskej viery, ani či tu bude ten 50-tisícový cenzus, alebo nebude. Toto si stále drží v rukách štát. Rodinné právo.
0: Vy ste vlastne prezentovali to, že ten váš podnet vychádza z podnetu starokatolíkov na Slovensku, ktorí sa na vás tiež obrátili, ako ste už aj spomínali. Tak čo teda oni namietajú voči súčasnému stavu?
1: To je podnet starokatolícke delegátory Utrechtskej únie na Slovensku, ktorý podali pod občianskym združením, ktoré sa nazýva Starokatolíci na Slovensku. A oni spochybňujú to, že nevedia sa zaregistrovať. To znamená, nevedia uplatniť svoju slobodu náboženského vyznania, túto vykonávať kolektívne. To podanie prišlo už mojej predchodkyni pani profesorke Patakijovej, len potom pani profesorka skončilo jej funkčné obdobie a parlament 8 mesiacov nezvolil ombudsmana, potom som nastúpil ja, takže to je už dlhodobo ležiace podanie na stole nášho úradu. Oni namietajú v tom podaní, že nevedia kolektívne vykonávať svoju náboženskú slobodu, že musia fungovať pod občianským združením, čo mimochodom ústavný súd už aj ako keby naznačoval, veď nech fungujú občianske združenia, tie neregistrované cirkvi, ale to je priamo znemožnené zákonom o občianskych združeniach. Teda malé nové cirkvi, kresťanské spoločenstva alebo cirkevné spoločenstva, ktoré by teraz chceli získať subjektivitu, sú tlačení do občianskeho združenia, čo na druhej strane zakazuje zákon. A princíp právneho štátu hovorí, že nemôže vám jeden zákon niečo zakazovať a druhý ako keby povolovať, lebo to je vnútorný rozpor.
0: Ale na druhej strane hovoríte, že aj tí starokatolíci majú v podstate svoje vlastné občianske združenie, cez ktoré sa na vás obrátili.
1: Majú. A takýchto spoločenstiev je určite viac na Slovensku, len to je tá znúdzecnosť, že taký paradox právneho štátu existuje, že na jednej strane je 50-tisícová cenzus, aby sa mladé cirkvi, náboženské spoločnosti chceli uchádzať, ale tým cenzom neprejdú, lebo je prísny. No na druhej strane, tí ľudia, keď sa chcú kolektívne stretávať, modliť, veď viera nie je len o individuálnom, internom prežívaní viery, ale chcete sa aj stretávať s inými veriacimi. Potrebujete si najať nejakú sálu. A to nemôžu tí členovia najímať sálu, lebo tých je možno 100, 200 alebo 5000. Prečo by mali tí ľudia zabezpečovať penajom sály? Dôležitým aspektom slobody viery je, a to povedal aj Európsky súd pre ľudské práva, aby získala tá cirkev, náboženská spoločnosť subjektivitu, aby to bola právnická osoba, ktorá bude vykonávať v mene spoločenstva, zabezpečovať ich potreby. Ja neviem, nadobudnúť majetok, uzatvoriť zmluvu, zakontrahovať si, ja neviem, hudbu, služby, aby vedeli fungovať ako organizované spoločenstvo.
0: Takže problémom pre nich vlastne je to, že nevedia splniť tú podmienku tých 50 000 plnoletých členov s trvalým pobytom, pretože veľa z nich absolútne nedosahuje tieto počty. Niektorí tí komentátori ale upozorňujú, že vlastne zjemnenie tých podmienok registrácie a zníženie možno aj tohto počtu, tých 50 000, by mohlo potom znamenať to, že sa budú môcť registrovať napríklad aj rôzni recesisti a napokon aj politici v minulosti práve tento zákon sprísňovali, pretože sa objavili aj skupiny, ktoré chceli len čerpať financie zo štátu a vy práve tvrdíte, že toto nie je legitímny cieľ. Tak prečo, keď chce štát v podstate len chrániť svoje peniaze?
1: Takto. My sme aj ústavnému súdu rozobrali nadrobnú tú argumentáciu toho zvýšenia cenzu v minulosti. Oficiálne sa v dôvodovej správe, keď sa zvýšil ten cenzus 20 000 na 50, argumentovalo, že chceli sme eliminovať špekulatívne registrácie cirkvi s cieľom získania finančných prostriedkov. Ale toto je podľa mňa len zástierka, lebo to nie je argument, že počet, že keď ich bude 50, 60 alebo 100 000, ešte nie je garancia toho, že sa nespreneveria peniaze. Lebo aj malá cirkev, aj veľká cirkev vie spreneveriť alebo teda využiť financie. A okrem toho, pozor, v tomto zákone, ktorý som ja napadol, sa vôbec nerieši otázka financovania. Ja som sa ho ani len nedotkol, toho zákona. Veď ak by ústavný súd zrušil ten cenzus, je v rukách štátu, ako nastaví financovanie. Existuje model, aby v prvej fáze tej cirkvi dal na úvodzovkách skúšobnú dobu, ako to má Česká republika, subjektivitu, fungujte, tvorte spoločenstvo a budeme vás sledovať nejaké roky, v Českej republike 10 rokov a potom sa môžeme baviť o financovaní. Bez ohľadu na to, čo je aj medializované, fakty sú, že niektoré tie malé spoločenstva nechcú peniaze od štátu. Aj starokatolíci to deklarovali ústami zástupcu, hej, toho občianskeho združenia, že ním ide o to, aby mohli vykonávať kolektívne, napríklad, aby mohli, ja neviem, ísť do nemocnice, lebo aj pastorálna služba v nemocniciach je viazaná na registráciu, aby ten kňaz alebo duchovný toho spoločenstva mohol zaopatriť zomierajúceho, aby ho mohol pochovať, aby mohli ísť aj na pastorálnu službu k väzňom, lebo aj odsúdený môže byť príslušník malej novej cirkvi, ja neviem, kresťanskej cirkvi a bude chcieť mať svojho pastora. A ja to vidím napríklad pri návšteve väznených, že sa im nedostáva pastorálna služba len preto, že pastor alebo duchovný nie je teda tá cirkev registrovaná, takže väzenská služba ho nepustí do tej väznice. To znamená, o peniaze nejde. Hej, tam je s tou neregistráciou dochádza k viacerým zásahom do viacerých práv.
0: Čiže v podstate vy súhlasíte s tým, že ak by boli tie aj menšie cirkvy registrované, že by vlastne tým pádom boli možno práve pod väčšou kontrolou štátov, ako teraz, keď sú neregistrované? Alebo aké iné štát nástroje na kontrolu vlastne tej bezpečnosti?
1: Veď toto je aj princíp registrácie, že keď registrovaná cirkev má registráciu, subjektivitu, tak štát vie v úvodzovkách, komu má zavolať, s kým má komunikovať. Musia predkladať štátu výkazy o použití peňazí, sledujú, či v tom spoločenstve nedochádza k útlaku, k napádaniu veriacich, lebo štát má potom podľa zákona možnosť zasiahnuť, rozpustiť, dať teda návrh na zrušenie. Sú tam vyššie kontrolné mechanizmy. Ten štát bude mať svojho partnera. Ešte chcem aj povedať, aby poslucháči a poslucháčky mali predstavu, keď sme si o tom, čo spôsobuje ten 50-tisícový cenzus. V 90. rokoch po páde komunizmu veľmi stručne hovorím, štát povedal, vy čo tu pôsobíte, poďte sa registrovať, uznáme vás bez veľkých prekážok. 18 cirkví je dnešnému dňu registrované. Keď sme si pozreli sčítanie obyvateľstva z roku 2021, tak nám vyšlo, že tým cenzom 50 000 by prešlo len 5 cirkví a náboženských spoločností. A čo chcem ešte všetkým povedať? Týmto návrhom ja nijako nedestabilizujem postavenie týchto 18 cirkví. Evangelická cirkev augsburského vyznania, rímskokatolická cirkev, pravoslavná, grékokatolická, všetci budú mať to postavenie zachované. Tu ide len o novo vytvorené spoločenstva, teda náboženské spoločnosti, ktoré chcú získať subjektivitu. Tieto cirkvy, ktoré v tých 90. rokoch boli na našom území, majú svoje postavenie zachované a inak sme o tom aj rokovali. Nedávno som bol na návšteve Ríma na služobnej ceste, kde som sa stretol aj vo Svätej stolici s príslušným dikastériom, kde sme náboženskú slobodu rozoberali a tiež som našiel pochopenie u príslušného dikastéria. Mali sme aj generálnu audienciu u Svätého Otca. To znamená, aj Svätá stolica, aj u Svätej stolici rezonuje toto podanie a dokonca ma potešilo aj nedávne vyhlásenie konferencie biskupov Slovenska vo vzťahu ku konkrétnemu médiu a KBS, konferencia biskupov Slovenska, vyzýva k upokojeniu situácii, k rešpektu, k tolerancii. Takže ďakujem, že nielen iné cirkvi a mimovládne organizácie ľudskoprávne vyslovujú podporu našim aktivitám, ale aj konferencia biskupov Slovenska.
0: Aké teda by bolo z vášho pohľadu to ideálne riešenie tohto stavu? Lebo spomína sa napríklad aj tzv. Dvojstupňová registrácia, ktorú majú napríklad v Rakúsku alebo v Maďarsku, že sú registrované teda aj menšie cirkvy, ale napríklad len tie niektoré, ktoré majú možno ten vyšší počet členov, sú napríklad aj financované. Tak ako hodnotíte možno tento model?
1: Ja tým, že ako verejný ochranca práv sa nevmešujem do politiky štátu, lebo ja nemôžem suplovať politiku zdravotnú. Viete, venujeme sa poplatkom v zdravotníctve. Sme rozhýbali tému, ktorú tu nikto roky, rokuce neriešil. Ale ja už štátu len odozdávam právnu analýzu a už štát sa musí vyberať, ako zreguluje poplatky v ambulance. Takisto aj ja nemôžem suplovať politiku štátu vo vzťahu k cirkvám. To je už v rukách Národnej rady, ministerstva kultúry, ktorý má celý odbor, má na to expertov, aby si to analyzovali. Ja len tvrdím, že tých 50 tisíc je diskriminačný a neprekonateľný cenzus. Sme unikát v Európe. Hej, pokiaľ ide o tento počet. Ja nespochybňujem tie ďalšie podmienky, že cirkev nová alebo tá, ktorá sa uchádza o registráciu, musí preukázať, že má vierouku, že má nejakú štruktúru, že vyznáva nejaký prúd alebo presvedčenie. To všetko zostáva. Ja som napadol len dva paragrafy toho zákona. Myslím si, ale to je taký len privátny názor, dvojstupňová registrácia je podľa mňa férová, všetko sa dá pekne zmeniť. Vy pozrite, Poľsko, katolícke, má o mnoho nižší cenzus. Česká republika, stačí vám 300 podpisov. Maďarsko dokonca v tom najzákladnejšom, z najzákladnejšej forme uznania registrácie, myslím, že len traja, keď donesú podpisy, tak už majú určitú subjektivitu. Všetko sa dá riešiť.
0: No uvidíme, aké bude teda napokon rozhodnutie nášho ústavného súdu a ako dopadne celé toto vaše podanie. Ja v tejto chvíli ďakujem za rozhovor verejnému ochrancovi práv Robertovi Dobrovodskému. Ďakujem za váš čas a prajem vám všetko dobré.
1: Ďakujem veľmi pekne za možnosť vystúpiť.
0: My budeme v téme registrácie cirkvi pokračovať po pesničke s cirkevným právnikom Jánom Dudom.

0: Počúvate Rádio Lumen, vysielame reláciu Zaostrené. Dnes hovoríme o podmienkach registrácie cirkvi na Slovensku. Pripájame aj naše kontakty, kde môžete posielať svoje otázky k tejto téme. SMS číslo je 0911 913 933. My sa teraz spájame s našim druhým hosťom, ktorým je cirkevný právnik Jan Duda. Pekné predpoludne vám prajem aj na Oravu.
1: Dobrý deň prajem. Pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen.
0: Pán profesor, tak ako vy vnímate to aktuálne nastavenie pravidiel na registráciu cirkvi na Slovensku?
1: K tomu niekoľko poznámok, že táto záležitosť je vlastne štátna alebo politická. Nie je to záležitosť náboženská. Čiže katolícka cirkev vlastne si nestanovuje nejaký cenzus, na základe ktorého by potom uznávala nejakú náboženskú spoločnosť alebo cirkev. Proste my to nemáme. My len ako si žiadame, aby existovala náboženská sloboda. Tento cenzus vieme, ako spomínal pán verejný ochranca práv, že existovalo číslo 20 tisíc, ktoré si stanovila Slovenská republika pred nejakým časom a ktoré bolo zvýšené na 50 tisíc členov. Samozrejme, my to nemôžeme na to hľadiť ináč, než to rešpektovať, že takéto niečo štát chce a rešpektovať to. Čiže my k tomu, ako si by som povedal, nemáme k tomu čo povedať skôr. Samozrejme, vnímame pozitívne to, aby sa rešpektovala náboženská sloboda, aby mohol každý tú svoju vieru, ak je o nej presvedčený, a nie je to nejaká viera, ktorá je násilná, alebo nejaká scesná, ak by som to takto mohol definovať, tak samozrejme, že my to rešpektujeme, ale na druhej strane tiež uznávame právo štátu, konkrétneho štátu, v tomto prípade Slovenskej republiky, aby si nejaké tie pravidlá kontroly alebo podpory jednotlivých cirkví a náboženských spoločností, aby si uplatnila Slovenská republika. Ale čiže asi toľko k tomu.
0: Ale je to teda naozaj o tej náboženskej slobode, lebo tá sa predsa neviaže na registráciu. Aj pán ombudsman povedal, že aj dnes sa ľudia vlastne môžu slobodne združovať, vyznávať vieru.
1: Rozumiem. Ale predsa len

0: Zachytil som aj to vyjadrenie niektorých predstaviteľov tej starokatolíckej cirkvi, tej vetvy utrechtskej, že sa obrátila na konferenciu biskupov, aby ich v tomto ich úsilí podporila. Čiže do istej miery trošku som vyjadril také počudovanie, že sa obrácajú na konferenciu biskupov Slovenska a neobrácajú sa na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Lebo toto je v rukách samozrejme legislatívneho orgánu Slovenskej republiky na jednej strane, alebo je to v rukách, ako to vyhodnotí z hľadiska diskriminačného alebo nediskriminačného Ústavný súd Slovenskej republiky. Čiže v tomto zmysle my vítame možno i toto podanie. Mrzí nás, že niektorí ľudia útočia na verejného ochrancu práv. Mrzí nás, je nám z toho smutno, ale na druhej strane chceme povedať toľko asi, že to je naozaj plne v rukách štátnych orgánov Slovenskej republiky.
1: Tie neregistrované cirkvi alebo spolky hovoria, že tým, že nie sú registrované, tak napríklad nemôžu pôsobiť v nemocniciach, v školách alebo nemôžu napríklad si zakladať svoje školy. Tak oprávnene v tejto súvislosti hovoria o diskriminácii?
0: No, to neviem posúdiť, takto, keď to počujem. Ak si oni myslia, že sú v tomto zmysle diskriminovaní, že nemôžu zakladať, čo ja viem, stavať kostoly, alebo niečo, by som povedal, ísť do nemocníc, alebo verejne spoločne vyznávať svoju vieru. Myslím si, že vyznávať vieru je možné, pretože neexistuje zákaz verejného zhromažďovania sa. To môžu robiť, môžu vyznávať aj vieru spoločne. Ale samozrejme ide tu otázka, že tá registrácia môže dávať aj určité výhody, či finančné, alebo nejakého iného rázu, ale ktoré opäť určuje štát. Neurčuje ich napríklad katolícka cirkev. Hej. Čiže opäť je to v rukách štátnych orgánov a opäť musím prizvukovať to, že je to v rukách štátu. No, asi toľko k tomu, no, by som povedal.
1: Áno, áno. Ombudsman tam práve namieta vlastne, že keď politici v minulosti použili práve tento argument, že mali ten cieľ chrániť verejné financie pred špekulatívnymi registráciami, tak on vlastne hovorí, že tá ochrana štátnej kasy nie je ústavne legitímnym dôvodom na obmedzovanie základnej slobody náboženského vyznania. Tak z vášho pohľadu je alebo nie je?
0: Myslím si naozaj, že to kvórum, ak poviem svoj súkromný názor, že to kvórum 50 000 členov je naozaj vysoké. Možno by som ešte dodal to, čo už aj vlastne, na čo poukázal aj verejný ochránca práv, že existuje tzv. Dvojstupňová registrácia, napríklad v Rakúsku. Hej. Možno by to i to bolo nejakým ideálnejším riešením, aby sa vyšlo v ústrety aj tým menším náboženským spoločnostiam alebo cirkevným spoločnostiam, hej, a že by ako si bolo pre nich ľahšie. Možno by som ešte dodal jeden fakt, že starokatolícka cirkev už je registrovanou cirkvou v Slovenskej republike. Iba nie je registrovanou tá vetva utrechtská. Takže táto nie je registrovaná. Teraz po druhé, ak si pozrieme, a dneska sa to dá overiť cez internet, nemám nejaké dáta, ktoré by som mal z iných zdrojov, mám to z internetu, že počíta nejakých 2000 členov. Čiže je otázka, do akej miery by sa to kvórum malo znížiť, aby sa im vyhovelo. To je tiež otázka. A opäť je to otázka na štátne orgány, či na Ústavný súd, alebo potom na Národnú radu Slovenskej republiky, či to kvórum chce znížiť až do takej miery, hej, aby zahrnilo to aj túto cirkev alebo náboženskú spoločnosť, alebo či ostane pri nejakom vyššom kvóre, lebo už aj to kvórum 20 000, ktoré bolo pred tým navýšením, tak aj tak by vlastne to kritérium nesplňali.
1: Áno. A je vlastne...
0: A teraz, či je ešte len toľko, ano. Že či je to diskriminačné, alebo nie je diskriminačné, samozrejme si myslíme, že naozaj, ako si to štát chce vymedziť, má na to svoje inštitúcie, je na to verejný ochránca práv, ktorý bráni práva jednotlivcov aj malých spoločenstiev pred štátnou mocou. Chápeme, že je to jeho poslanie. Hej, ale na druhej strane tiež prizvukujeme, aby nejakým spôsobom, že tiež existuje aj právo štátu, si tieto kritéria stanoviť a samozrejme potom vyžadovať od tých náboženských spoločností aj od cirkvi.
1: To bola práve moja otázka, že či je z vášho pohľadu v poriadku to, že teda štát určuje pravidlá registrácie cirkvi.
0: No, nie je to v našej moci ovplyvniť. Poviem takto. Lebo ak si štát určí, to znamená, že povedzme, ak by som teraz začal trošku, alebo pozerať sa na to trošku špekulatívne, alebo nejak hodnotil to takto kriticky a špekulatívne, keby nás teraz katolícku cirkev, štát alebo Slovenská republika alebo v niektorých štátoch vieme, že je problém, majú katolíci problém, tak prosím, čo môžeme urobiť? No jednoducho je našou úlohou a je našou povinnosťou, hej, ak to cítime vo svedomí, že toto je naše presvedčenie, toto je naša viera, toto je naše vyznanie, tak to rešpektujeme aj za okolnosti, ktoré nie sú pre nás príliš priaznivé. Alebo respektíve, ak by sme napríklad v katolíckej cirkvi nedostávali platy zo strany štátu, aj tak by sme predsa svoju vieru vyznávali. Aj tak by sme ju žili a aj tak by sme ju brali do úvahy, pretože toto je naše presvedčenie. Hej. Čiže na druhej strane áno, mohli by sme povedať, že je to pre nás trošku diskriminačné, alebo je to pre nás diskriminačné, ale na druhej strane by to nemalo mať vplyv, alebo zásadný vplyv na praktizovanie našej viery. Nakoniec, katolícka cirkev už takéto niečo prežila. Zoberme si prvé 3 storočia kresťanstva, že tam neboli žiadne privilégia pre cirkev, pre kresťanov. Až prišiel císar Konštantín Veľký a dal cirkvi slobodu, tak jednoducho cirkev naberala aj tie honory, aj tie určité pravidlá, aj určité veci, že ako hovorí napríklad teológ Yves Congar, že vtedy cirkev, aj ktorú dnes povedzme kresťanská cirkev alebo kresťanské cirkvi, že spíšneli, no. Aj to môžeme povedať. No.
1: Ale na druhej strane, keď naozaj sú reálne dokazateľné niektoré cirkvi preferované medzi obyvateľmi, tak asi je v poriadku, že užívajú aj niektoré výhody.
0: Áno, súhlasím. To je, ale opäť je to, chcem povedať a zdôrazniť, že opäť je to otázka štátu. Lebo ak štát sa rozhodne, že nebude podporovať cirkev, napríklad, čo ja viem, z histórie som uviedol taký príklad, keď v roku 1905 Francúzsko, alebo štát Francúzsko, zobralo cirkvi majetky a postavilo ju ako marginalizovanú spoločnosť, no tak čo mohla cirkev urobiť? No len žiť v takých podmienkach, aký žila. Čiže opäť je to otázka štátu, povedzme, alebo zase, keď by som povedal iný príklad, povedzme Taliansko. Taliansko uznáva, že katolícka cirkev zohrávala v prípade Talianov a Talianska významnú rolu v ich dejinách. Pretože Rím je dnes centrom kresťanstva. Čiže berie to ako naozaj určitú privilegovanú skupinu, ktorú nejakým spôsobom podporuje, pretože vlastne počas tých 2000-ročných dejín cirkvi a štátu, samozrejme, alebo respektíve tých štátov, ktoré existovali v dejinách na území dnešného Talianska, že prispela k formácii a k výchove aj civilného obyvateľstva. Čiže hodnotí pozitívne prínos tejto cirkvi, hej, že bol to dobrý prínos, že jednoducho vychovávala národ k dobrým hodnotám, k hodnotám pravdy, spravodlivosti, lásky, porozumenia, tolerancie a tak ďalej. A myslím si, že je to opäť hodnotenie štátu, ale nie je to len hodnotenie samozrejme cirkvi.
1: To je možno to, čo niektorí aj opomínajú, keď príde na túto debatu aj na Slovensku, keď teda sa objavujú nejaké také výhrady, že prečo teda, keďže sme sekulárny štát, prečo by mal štát podporovať cirkvi vo veľkom. A potom na druhej strane sa nehovorí o tom, že vlastne cirkev práve supluje mnohé veci, ktoré by štát mal robiť, ako napríklad je charita, starostlivosť o bezdomovcov, alebo napríklad hospice, starostlivosť o chorých a podobne.
0: Áno. Tomu tiež takto rozumiem. Napríklad aj tí, ktorí nejakým spôsobom neinklinovali k náboženstvu alebo ku kresťanstvu, tak napríklad vždy si vážili charitu ako niečo, keď z náboženského presvedčenia sa staráme o druhých, pomáhame druhým. To znamená, že robíme naozaj neskutočne dobrú vec. Robíme dobré veci. A tam katolícka cirkev, keď hovorím za katolícku cirkev, nehľadí na to, či sa staráme v tej charite o, čo ja viem, moslima, alebo či sa staráme o katolíka, či sa staráme o človeka ateistu. Hej, tam sa nepýtame nikoho, my pomáhame každému. A každému chceme pomôcť, lebo v každom vidí k človeku vidíme Boží obraz, ako nás to učí Písmo sväté. Napríklad v knihe Genesis.
1: Keď ešte teda sa vrátime k tým starokatolíkom, respektíve k tej ich jednej časti, ktorú ste aj vyspomínali, lebo práve s tou súvisia aj niektoré tie výhrady alebo obavy niektorej časti konzervatívneho spektra, a síce teda, že cez nich by mohli sa viac v budúcnosti presadzovať tzv. Duhové témy. Vy vnímate tieto obavy ako opodstatnené? Pretože ombudsman povedal, že v podstate kvôli registrácii by sa nestalo niečo také, že by teda boli privilegované tieto témy, že to riešia iné zákony. Tak ako je to z vášho pohľadu?
0: Opäť môžem k tomu povedať asi také stanovisko, moje osobné, že toto ja nepovažujem za príliš relevantný názor, pretože či niekto bude presadzovať napríklad LGBTI témy cez takúto registráciu, áno, to riziko existuje, ale že by som mal z toho nejaké zásadné obavy, to nie, pretože proste ja, alebo prípadne spoločenstvo, katolícke spoločenstvo, v ktorom žijem, tak proste žijeme tak a vieme, čo je obsahom nášho vyznania. Čiže ja sa tejto otázky nebojím, pretože predsa kladiem si otázku, tak mám žiť v strachu, hej, a obavách, že presadí sa tu agenda, ktorá nekonvenuje s mojim presvedčením, s mojou vierou. Hej. Ja si myslím, že dejiny a vôbec budúcnosť ukáže, čo je dobré, čo je kvalitné, čo obstojí, však to je už Gamalielova zásada, ktorú nachádzame v písme svetom. Ak je tá vec od Boha, obstojí. Ak nie je od Boha, neobstojí. Čiže ja hovorím, že kresťania by sa nemali obávať, že takéto niečo tu niekto bude pretláčať. Áno, dobre, niekto sa môže báť, ale treba povedať, že kresťania by sa báť nemali. Hej. Čiže asi takto sa na to dívam.
1: Jedna vec sú tieto obavy a druhá vec, keď sa potom nejakým spôsobom preklenú aj do niečoho konkrétneho. Spomínali sme, že teda aj Úrad verejného ochrancu práv aktuálne čelí obrovskej miere agresie. Dokonca ombudsman teda musel aj požiadať o ochranu a minulý týždeň aj zatvoriť svoju kanceláriu. Tak ako vnímate možno práve tento fakt, že tá právna debata o registrácii cirkvi vyústila práve do takejto vyhrotenej situácie?
0: No, som trošku z toho smutný, samozrejme, a mrzí ma to, že ombudsman musel čeliť takýmto invektívam. No, ale takto nedopátral som sa k tomu, že kto vlastne tie útoky, alebo odkiaľ prichádzali tie útoky. Prichádzali od kresťanov, prichádzali zo strany katolíckej cirkvi. To nevieme.
1: Je to práve, sa to vyšetruje, áno.
0: No, čiže nevieme. A radi by sme vedeli, že kto to tie útoky robí. Hej, že destabilizuje také niečo. Lebo Dobre, OK, je podanie na ústavnom súde. Dobre, vypočujeme si verdikt ústavného súdu, ak k tomu zaujme svoje stanovisko. Hej, uvidíme, ako sa bude situácia vyvíjať naďalej, aj ďalej, prosím, Národnej rade Slovenskej republiky alebo vo vláde Slovenskej republiky. Uvidíme, ale možno by bolo dobré analyzovať, že odkiaľ prichádzajú tie útoky proti ombudsmanovi a proti jeho úradu za to, že dal podanie na ústavný súd. Lebo ja v tom nevidím nič zlé a preto aj vítam rozhodnutie konferencie biskupov Slovenska, že sa zastali verejného ochrancu práv a že mu vyjadrili podporu, hej. Pretože je to takto správne. Netreba sa báť do týchto rozhodnutí, ktoré, povedzme, očakávame od Ústavného súdu alebo od Národnej rady, od vlády Slovenskej republiky.
1: Uvidíme naozaj, ako ten Ústavný súd rozhodne a my sa v tejto téme potom ešte určite vrátime v našom vysielaní. V dnešnom Zaostrenom boli hostiami ombudsman Robert Dobrovocký a aj cirkevný právnik Jan Duda. Ďakujem aj vám za váš čas a podnetné informácie a postrehy. Všetko dobré vám prajem do počutia.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Všetko dobré.
1: Lúči sa aj hudobný redaktor Jakub Akurátny, technik Pavol Horňák a od mikrofónu Julia Kavecká. Do počutia.